0: Luvut korostavat lapsiin kohdistuvien vakavien rikkomusten laajuutta Ukrainassa. Järjestö peräänkuuluttaa siviilien suojelua alueella.
1: Elias Peltonen toimitti Kello 3 Yle Uutiset. Ja nyt tästä vielä tuo tekstin käsittelijäohjelma uusinta toimittajana Olli Haapakangas tietenkin. Ja varhaisaamussa Markus Turunen johdattelee kohti uutta päivää, eli helatorstaita. Haikalla kiittää tästä yöstä. Olen Yöradiossa sitten pari viikon kuluttua seuraavan kerran, mutta varhaisaamussa perjantaina vielä, ennen kuin lomille lompsis. Mukavaa viikon jatkoa teille, rakkaat yöradiolaiset.

Muistanette Hanna Ekolan laulaman klassikkokappaleen Villihevosia. Se on tekstin käsittelijässäkin kerran analysoitu. Siinä muiden uskomattomien rivien keskellä on rivi, älä enkeliltäsi sisintä sielua surmaa, älä julmaa terää sykkivään sydämen lyö. Tämä on laulu vähän samasta asiasta, tietysti hieman eri kulmasta. Jos minulla on onnellinen häntä, niin mikä olisi paremmin, jos leikkaisit sen pois? Myönnän, että hännästäni on sinulle monenlaista harmia ja että yleinen kurittomuuteni saattaa häiritä rauhaasi. Vaasi lentää ilmaan toimistani. Mutta häntä heiluu, koska se on onnellinen ja rinnassani lyö iso rumpu sinulle. Enkö voisi kelvata sellaisena kuin olen? Tero Petrin ja Korvaamattomien onnellinen häntä kertoo koirasta. Ainakin singlen kannessa on koira, mutta kyllähän tämä teksti voisi käsitellä myös suhdetta rakkaaseen ystävään, omaan lapseen, kumppaniin, kaveriin. Jos yrittää tehdä toisesta virheetöntä ihannepainosta erilaisilla konsteilla, niin saattaa samalla vahingoittaa sen toisen sisintä sielua, eli pyhintä olemusta, joka sitten vaikuttaa sen toisen kaverin itsetuntoon ja hyvinvointiin, ja sitä kautta sitten lopulta siihen suhteeseenkin. Toki laulu voisi kertoa myös yhteiskunnasta. Mikä on säästön hinta? Typistämällä jostain, leikkaamalla jostain voi saada hyvinvointia niin, että vaasi ei mene rikki, mutta entä sitten, jos se, keltä leikataan, tuntee, että hänen selkärankansa katkeaa? Siitä tulee vaan enemmän pahaa ympärille, niin sille leikatulle kuin lopulta ehkä leikkaajallekin. Kun häntä heiluu, myös sinä hymyilet. Eli loppujen lopuksi minun hyvinvointini lisää myös sinun hyvinvointiasi, ehkä välillisesti enemmän kuin välittömästi, mutta kuitenkin. Tämä oli siis koiralaulu. Kaikki tänään ovat koiralauluja. Tosin usein kun laulamme koirista, niin laulamme samalla myös ihmisistä ja kaikesta muustakin. Eivätkä koirat kaikissa kappaleissa suinkaan ole pääosissa. Ne voi olla vähän niin kuin Kaurismäen elokuvissakin kohtauksissa semmoisia sivustakatsojia, tapahtumien todistajia. Ja hei, koiran häntää ei saa leikata. Typistäminen on kielletty jo 90-luvulla, jos se tehdään esteettisistä syistä tai jonkun muun turhuuden takia. Koiran hännän saa typistää ainoastaan eläinlääkäri, jos se on ehdottoman välttämätöntä koiran henkiin jäämiseksi. Tämä on tekstin käsittelijä. Minä olen Olli Haapakangas.

Kun kauan sitten tajusin, minkäs sille teen. Isäntä paraskin on vain

Näissä ensimmäisissä kappaleissa koirat ovat kertojia. Olemme erikoisia näkökulmia etsiessämme ennenkin löytäneet tiemme Jacques Brelin tuotannon Runsauden sarvea pusertamaan. Sieltä löytyy tällä kertaa Le Fil et le Jean, eli naiset ja koirat. Alkuperäistekstissä verrataan näitä kahta miehen parasta ystävää toisiinsa ihan kekseliällä tavalla. Mutta Liisa Ryömän käännös Koiran elämää on vielä kiinnostavampi. Sen tulkitsi tässä Harri Rantanen. Siinä mikrofoni tosiaan annetaan koiralle. Koira kertoo elämästään, millaista se isännän kanssa on. Isäntä, poikamies, viinaan menevä, impulsiivinen ja imuroi itsensä hankaluuksia lähinnä naisten kanssa. Naiset ilmestyvät sen elämään, niin se on aina pois siltä koiralta, koiran saamasta huomiosta. Koiran on mahdotonta ymmärtää, minkä takia mies on kiinnostunut naisista, jotka tuntuu vain tuovan hänelle tuskaa. Ja kun nämä naiset aiheuttaa miehelle tuskaa, niin mies tietysti kanavoi sen tuskan varmaan moneenkin eri paikkaan, mutta ennen kaikkea koiransa. Koira haluaisi vilpittömästi auttaa miestä, yrittää katsoa sitä pitkään ja houkutella sitä leikkimään tai lenkille. Se olisi valmis viettää sen kanssa kaiken mahdollisen ajan, mutta ei. Mies vaan hommaa paikalle aina uuden naisen. Korot kopisee ja outo haju tulee nenään. Koiraa myös potkaistaan pari kertaa, sillä lailla puolihuolimattomasti. Nainen potkaisee koiraa ilmeisesti mustasukkaisuussyistä, ja sitäkin koira ihmettelee, että miten tuo voi rakastaa tuota miestä ja samaan aikaan inhota mua. Ja mies taas, kun se on rapulassa ja vihainen ja jätetty ja onneton, niin kaiken muun surkeuden lisäksi vielä potkaisee tuota koiraansa. Tässä on jotenkin semmoista vanhan maailman meininkiä. Todennäköisesti koiraa on vielä 60-luvulla potkittu aika paljon enemmän kuin nykyään. Ja Ranska, mistä tämäkin kappale on maailmalle lähtenyt, niin sehän on vielä tämmöisten kelvottomien koiria potkivien miesten maailma. Siellä on muuten häntienkin leikkaaminen kuulemma vielä sallittua. Obelixia lainaten hulluja nuo ranskalaiset. Loppujen lopuksi koira on melkeinpä omaishoitaja tässä laulussa. Ja joutuu kärsiin todella paljon hoidettavansa takia, mutta ei hylkää sitä, koska minkä sille teen, isäntä paraskin on vain ihminen. Eli ihmiseltä ei vaan voi odottaa tuon enempää, sanoo koira.

Litku Klemetin kappaleessa on hieno vähän 70-lukunen soundi. Siihen olisi silloin 70-luvulla varmaan sopinut aika hyvin semmoinen teksti, että jos olisin sinun, niin en kaipaisi mitään. Palvelisin sinua, leikkisin, tottelisin kanssasi ja olisin suuremmoisin kumppanisi. Mutta se oli silloin. Nykyaikana tarkkanäköinen laulutekijä ajattelee, että samasta asiasta voisi laulaa vähän eri sanoin, jos siihen vaihdetaankin koira. Jos olisin sun koira, niin mä olisin

aihe, jota pop-laulussa ainakaan iskelmissä ei ole ollenkaan liikaa käsitelty. Koira on vähän tyytyväinen, mutta kokonaan ilman ihmistä se ei pärjää. Isännän oikut stressaa myös koirulia, kuten Jacques Brelinkin kappaleessa jo kuultiin. Koira voi masentua, koiraa pelottaa holtiton isäntä ja ehkä tämmöisenä nykyajan ilmiönä ihmisen itsekeskeisyys on kasvanut semmoisiin mittoihin, että koirakin on jossain määrin vain minuuden jatke. Se pannaan vaihtoon, jos ei häntä heilu tai jos ei se mätsää sun mekkoon. Varmaan tämmöistä tapahtuu. Epäilemättä Sanna Klemetti on tarkkaillut ympäristöä ja huomannut tämmöisen ilmiön. Halunnut tehdä siitä laulun, mutta sitten päättänyt, että se voisikin olla tuommoinen rakkauslaulumainen. Ja ehkä se sitten uppoakin paremmin yleisöön kuin semmoinen sormella osoittelu. Kohdelkaapa koiraanne oikein. Minä en ole koiraomistaja, mutta jos olisin, niin tällainen kappale varmasti lisäisi koirani hyvinvointia. Mä tajuaisin, että eihän mä oon viime aikoina oikein leikkinyt murrenkaan. Ja että loppujen lopuksi murre on auttanut mua monessakin asiassa. Olen ollut maailmassa rikkoontunut ja murre on minut korjannut. Ehkä mä arvostaisin sitäkin, että murre aina haluaa lähteä ulos mun kanssa, vaikka olisikin koiran sää. Tuleepahan sitten käytyä. Sitä paitsi koira lenkillä voi tulla vastaan vaikka joku toinen koira ja sen omistaja.

0: kyllähän koirat ansaitsisivat jonkun palkinnon siitä hyvinvointityöstä, mitä he tekevät meidän eteemme. Ajatellaan nyt ihan tuota koiran kävelyttämistä, että kuinka monta askelta jäisi Suomessa ottamatta päivittäin, ellei koirat olisi kävelyttämässä isäntiä ja emäntiä. Kyllä niillä muutaman sepelvaltimotaudin olisi varmasti välttänyt. Ja sitten on tämä sosiaalinen aspekti. Jos ihmisellä on koira, niin hän on huomattavasti helpommin lähestyttävä, ellei sitten se koira ole joku pelottava hurjimus. Koira murtaa jään ihmisten välillä. Helsingissäkin kun kävelee, niin voi olla aika hankala mennä juttelemaan ihmisille ilman erityistä asiaa, ja vaikka olisikin asiaa. Ihmiset hermostuu, jos heidät pysäyttää ja heiltä alkaa kysellä jotakin juttua. Ajattelee, että mikä huijari tuokio. Mutta laitetaanpa siihen väliin nuuskiva ja häntänsä heiluttava koira, niin jo on paljon helpompaa päästä juttuun. Ja sitten jos puhutaan kahdesta koiraomistajasta, jotka kohtaa, niin silloinhan ne koirat saattaa, samalla kun ne keskittyy toisiinsa, niin antaa näille aikuisille mahdollisuuden myös keskittyä toisiinsa ja äärimmäisissä tapauksissa voi syntyä romanssi. Tässä comebackin tehnyt pitkän linjan yhtye Toni Rossi ja Sinitaivas kappaleessa Labrador syntyy romanssi koirapuistossa. Meillä on Armi-niminen, ilmeisen kiltti Labrador, joka pystyy halutessaan leikkimään Petteri-nimisen mäyräkoiran kanssa tallomatta sitä. Ja tämä antaa sitten Marjutille ja Tonille mahdollisuudet tutustua samalla toisiinsa. Vaikka koirat on eri kokoisia, ne pystyy leikkimään hyvin yhdessä. Miksemme siis mekin rakkaudessamme kerran pettyneet aikuiset ihmiset. Tämä on kaunis tarina ja hauskat sanat. Pakko myöntää, että se oli silti vähän kiikun kaakun tämän ohjelman pääsemisen kanssa, koska tähän oli aika paljon tunkua, muitakin biisejä. Mutta tänään, kun mä ajoin pyörällä töihin, niin mä näin tämmöisen tilanteen, missä Labrador ja mäyräkoira katsoivat toisiaan. Siinä nyt oli ainakin 5 metriä väliä, eikä hännät varsinaisesti vielä heiluneet, eivätkä isäntä ja emäntä varsinkaan tuntuneet ottavan kontaktia toisiinsa. Mutta se oli mulle merkki siitä, että tämä kappale on hyvä pitää mukana siitäkin huolimatta, että tuota kappaleessa kuvattua koirapuistokohtaamista tuskin tapahtuisi, kun koirat tosiaan ovat aika eri kokoisia, kai ne laitettaisiin eri aitauksiin. Siitäkin huolimatta, että Armi osaa olla pienen Petterin kaa niin ihailtavasti.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Tekstin käsittelijässä heiluu tänään onnellinen häntä. Koirat, koira ympärillä olevat ihmiset ovat laulujen aiheena. Vähän tuolta vaihto-oppilaspuolelta tässä Härmä Kalypson pioneeriyhtye Petros Heavy Gentleman, solistina Jim Pembroke ja vanha kappale Money is King. Tämä on trinidadilaisen Growling Tigerin eli Neville Mercadon kuuluisin kappale. Laulettu tuommoisella vähän vaikealla kreolimurteella. Saatto mennä sanoma monelta vähän ohi, kun nopeasti meni nuo sanat, mutta siinä laulettiin ihmisten epätasa-arvoisuudesta. Siitä, että raha ratkaisee. Jos ihmisellä on rahaa, niin sillä saa olla vaikka lepra. Tai se voi olla kylmäverinen murhaaja. Kukaan ei välitä. Se saa kaupassa palvelua, kotiinkuljetuksen, luottoa löytyy. Siitä tulee kuvernööri, kaveri ja naisetkin pyörii sen perässä. Koiralla on tässä laulussa merkitystä vaan semmoisena verrokkiryhmänä. Jos ihminen on köyhä, niin koirallakin menee paremmin. Köyhälle ihmiselle sanotaan, että hus hus, menetkö siitä? Vaikka köyhä pukeutuisi kravaattiin ja pukuun, niin se ei auta, jos se on köyhä. Se joutuu olemaan nälissään. Vaikka se olisi kuin kiva naiselle ja sanoisi sille vaikka kuinka nätisti, niin ei se nainen pysy sen kanssa. I can't carry love in a grocery shop. Rakkaudella ei pysty maksaan supermarketissa. Eli taalat tiskiin, muuten mä lähen. No entäs sitten, kun puhutaan koirasta? Vaikka koira olisi kuin kapinen, niin sille annetaan luita ja kalanruotoa ja vanahaa leipää ja teurastetun linnun päätä ja sen semmoista. Ne saattaa jopa ottaa sen omakseen ja suvaita sitä. Mutta kun nälkäinen mies menee kerjäämään ja kaupustelemaan, niin hänelle taas lähetetään koira perään, semmoinen bulldogi. 20 poliisia tulee ja pidättää. Mies huutaa, että koirallakin on paremmin asiat kuin mulla. Tämä on vahva kärjistys, mutta varmaan se on myöskin totta. Ajatelkaapa omaa suhtautumistanne vaikka kerjäläisiin verrattuna koiraan. Kyllä me ehkä annetaan koiralle enemmän anteeksi kuin ihmiselle. Loppujen lopuksi ihminen on ihmiselle susi, ei koira.

Siinä tuli pari kovaa luuta tekstin käsittelijään, laulaja Eero Aveen ja lauluntekijä Matti Inkinen. Inkinenhän levytti Metsurin koiran jo 70-luvun lopulla. Se oli aika hämmentävä yhdistelmä, koska Inkinen nyt ei mitenkään profiloitunut humppamiehenä eikä ehkä eläinlaulujenkaan tekijänä. Mutta Eero Aveen, pesun kestävä iskelmälauloja, levytti sitten tämän kappaleen ja sai siihen lisää humppakredibiliteettiä. Ja onpa tämä kappale aika aktiivisesti soinut vaikkapa Puhelinlangat laulaa -ohjelmassa ja sanovat, että aikaisemmin se soi myös Metsäradiossa. Eli honkia on humissu metsurikoira ympärillä. Täysinhän tämäkään ei ole ironiasta vapaa tämä esitys, kuten nuo hauskat koiraefektit osoitti. Eerollakin oli pikkusen veitikka silmäkulmassa tässä. Olisi aika helppo osoittaa kappaleen tekstistä epäloogisuuksia. Metsurin koira on jätetty yksi. Metsuri lähti Savotalle töihin. Miksi se ei ottanut koiraa tuonne mukaan? Koirallahan on nimittäin kurjaa. Se ulvoo, kuuta ja parkuu, valittaa pakkasessa. Mieli tekisi lähteä kirkonkylään tyttöihin, mutta ei voi. Onko koira siis kytketty kiinni? Tämähän on aika rankemmanpuoleinen heitteille jättö. Toisaalta huomenna on kylän koirilla kokous, jossa metsurin koira on puheenjohtaja, eli kyllä se ainakin kylälle asti pääsee, ellei sitä kokousta sitten järjestetä etänä, niin että jokainen koira huutaa omalla kopillaan. Ja ne hautoo vallankumousta ne koirat, pohtii, että pitäisikö meidän ottaa valta pois ihmisiltä. Tuntuu aika epätodennäköiseltä. Koirathan on kuitenkin ihmisen parhaita ystäviä, eläimistä viimeisiä, jotka tuommoiseen kapinaan oikeasti nousisivat. Tämän kappaleen päällä, niin kuin oikeastaan koko tämän jakson päällä, on semmoinen Veikko Huovisen haamu. Huovisen teoksista Kylän koirat on mun lemppareita ja ehdottomasti sukua tälle Inkisenkin kappaleelle. Ja monet muutkin Huovisen tarinat, semmoiset, missä koirat samoilee Savotta-ukkojen seurana. Ja onhan hänellä jopa eläinten paneelikeskustelu, jossa kotieläimet debatoi siitä, miten yhteiselämää omistajien kanssa pitäisi jatkossa hoitaa. Eli kyllä Huovisen maailma on tässä läsnä. Tämä taitaa olla ihan sellaista raakaa huumoria, huuhaata, huuhaa laulu. Huovisellahan tätä koirahuuhaata edusti muun muassa tarina Porsaan paperit, jossa Huovinen laatii porsaiden liittoon virallisen anomuksen. Toivomuksen, että hänen mäyräkoiransa saisi porsaan paperit, koska se syö niin paljon. Jollain tapaa se tuo minulle mieleen tämän seuraavan kappaleen, joka tuskin on alun perin saanut innoitusta Huoviselta, vaan enemmänkin Hollywoodista.

Huomaan nyt, että olen jättänyt tästä ohjelmasta pois semmoiset kaikkein rakkaimmat ja hellyttävimmät koiralaulut. Ajattelin, että mieluummin tämmöinen monipuolinen vähän äkkiväärä kattaus, jossa koirat on välillä pääosassa ja välillä taustalla enimmäkseen hyviksiä, mutta välillä pahiksiakin, groteskiakin huumoria unohtamatta. Tässä oli Nick Lowe ensimmäiseltä levyltä kappale Mary Provost, joka perustuu tosi tapahtumiin. Oli tämmöinen Hollywoodin mykkäelokuva-ajan näyttelijätär suuruus Mary Prevost, yhden kirjamme ero. Mary Prevostin inhimillinen tragedia on laulun pohjalla. Kun äänielokuva aikanaan tuli, niin monet mykkäelokuvatähdet tippu vähän tyhjän päälle. Uraan lähti kovaa alamäkeä. Mary oli yksi niistä. Äänielokuvan lisäksi sitä kiusas henkilökohtaiset tragediat, ylipaino-ongelma, alkoholin kulutus. Ja hän sitten syrjäytyi ihan täysin. Kappale alkaa siitä, kun poliisit saapuvat hänen lukittuun asuntoonsa, joka oli pelkkä läävä. Löytävät sieltä kuolleena nelikymppisen, paljon kärsineen elokuvatähden. Todellisuudessa asiat ei mennyt ihan niin karusti kuin tässä laulussa sanotaan. Mary ei ollut kuolleena hotellihuoneessa 3 viikkoa, vaan ainoastaan pari päivää. Mäyräkoira kyllä oli siellä huoneessa. Se oli hänen lemmikkinsä. Mäyräkoiran nälkäiset silmät kertoivat poliisille, että kyllä pienenkin koiran on pakko jotain syödä. Ja siitä tulee tämä kertaisen lause. She was a winner that became a doggy's dinner. Eli Mary Provost muuttui voittajasta mäyräkoiran päivälliseksi. Taustalla on usein toistettu urbaani legenda siitä, että mäyräkoira olisi lopulta syönyt nälkäisenä emäntänsä. Mutta todellisuudessa näin ei käynyt. Hän oli ilmeisesti vain nipistellyt hampaillaan emäntää, yrittäen virvoittaa häntä, hädissään tietenkin polone. Eli koira oli täysin syytön tämmöisistä syöntihuhuista, jotka oli pahojen kielten aikaansaamia juoruja, oikein kunnon Hollywood-tyyliin. Nick Lowen kappaleen näkökulma on, no tämä kertoja on vähän semmoinen median kuluttaja. Tavallinen ihminen lukee uutisen jostain skandaalilehdestä ja ajattelee, että no julkikset nyt on tuommoisia. She never meant that much to me. Ihminen saattaa lukea tämmöisen ihan absurdin asian, että mäyräkoira söi kuuluisan näyttelijättären. Ja sitten vaan ohittaa se jollain olankohautuksella. Ja täydennetään nyt vielä, että todellisuudessa näin ei siis tapahtunut. Mäyräkoira oli syytön. Mary Prevost, olosuhteiden uhri, surullisen hahmon ritari. Jos tarina oli hyytävä, niin sittenhän perään sopiikin hyvin lasten hautausmaa.

suomalainen synkän musiikin esittäjä, Lasten hautausmaa, 5 vuotta vanha, hieno single Ajokoira. Kristiina Vaaran ja Mikko Rouhi ja se sanoitus. Tässä ei tainnut koira enää olla hirveän konkreettinen, pikemminkin metafora jostain. Joku asia, joka vetää tuota miestä syvemmälle, pysyvään, mustaan. Kertooko tämä henkisistä ongelmista tämä laulu? Voi siinä olla joku uskon kriisikin, kun Jumalakin on hukattu. Jäljellä enää pelko ja kauhu sekä ylpeys, joka ei anna miehelle rauhaa. Kuka voisi enää pelastaa sut? Hyvä kysymys. Pimeällä taivaalla Metis ja Venus. Venuksenhan me tietenkin tietää. Metis, onko se nyt sitten tuo asteroidi vai Jupiterin kuu? En tiedä. Taustoja. Kuitenkin se kuva, mikä mulle tästä kappaleesta tulee mieleen, niin liittyy enemmänkin lapsuuteen, kotikylään. Kylässä oli paljon ajokoiria. Monet kävi metällä. Ja niitä ajokoiria ulkoiluttavat miehet, niin mä muistan sen, miltä ne ajokoirat näytti, kun ne veti niitä miehiä perässä. Toki joillain miehillä oli polkupyörätkin, mutta monet meni jalan. Se oli hyvin yleinen näky kotikylän raitilla. Ei niitä ehkä ihan läpi yön, mutta sanotaan, että vielä illallakin saattoi nähdä tämmöisiä miehiä, joita ajokoira veti. Musta tuntuu, että ne ajokoirat oli niiden miesten parhaita kavereita. Iltalenkillä usein varmastikin äänettömästi käsiteltiin suuria kysymyksiä. Olette kuunnelleet tekstin käsittelijän jaksoa onnellisista hännistä. Kiitokset seurasta. Meillä on jopa aikaa pieneen päätösinstrumentaaliin, joten päästetään vielä tässä Vennikoiran aamu-instrumentaalilla ääneen Kaijun säde. Mulle voi kirjoittaa osoitteeseen tekstinkäsittelijä@yle.fi. Hei nyt vaan sitten.

Haapakangas tekstin käsittelijä, milloin viimeksi leikitkään murrenkaa päättyy lauluun, jonka esitti Kaijun säde Vennykoiran aamu.

0: koiruuksista. Jatkamme kohti Radio Suomen varhaisaamua.
1: Helatorstai on Radio Suomessakin kevään juhla.
2: Kello 15 alkaen Radio Suomen iltapäivässä ollaan nimittäin keväisissä puissa.
1: Mia Krausen kanssa studiossa on 6:30 tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen vastailemassa kuuntelijoiden kysymyksiin.
2: Ja Paavo Häikkiö puolestaan jalkautuu tutkimaan, mitä kaikkea siirtolapuutarhojen kevääseen kuuluu.
1: Tule mukaan keväisiin puutarhatunnelmiin helatorstaina kello 15.17.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 3.51. Nyt soi Jona laululla Irti.

0: irti.
1: Jona laululla irti.
2: Toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
3: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
4: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
5: Hei hei!
6: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
1: 4 minuutin kuluttua kello on 4. Elias Peltonen toimittaa uutiset. Aiheena Israel, Netanyahu, Israel ja viimeisimmät säätiedot. Sitä ennen musiikkia aivan 90-luvun alusta yöyhtyeeltä kappaleella Vie mut minne vaan.

0: Israelin iskut surmasivat yli 20 ihmistä Libanonissa keskiviikkona, kertoo Libanonin terveysministeriö. Israelin asevoimat kertoi keskiviikkona aloittaneensa uuden iskuaallon äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin Etelä-Libanonissa. Israelin ja Hizbollahin välisessä sodassa on ollut noin kuukauden ajan voimassa aselepo. Libanonin terveysministeriön mukaan yli 400 on silti saanut surmansa Israelin iskuissa aselevon alkamisen jälkeen. Arabiemiraatit kiistää Israelin levittämän väitteen siitä, että Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu olisi tehnyt salaisen vierailun Arabiemiraatteihin. Arabiemiraattien mukaan maiden suhteet eivät perustu salailuun, vaan ovat julkisia. Israelin pääministerin kanslian mukaan Netanyahu olisi tavannut Arabiemiraateissa maan presidentin Iranin sodan aikana. Israelin hallituspuolueet ovat esittäneet Knessetin eli maan parlamentin hajottamista ja ennenaikaisten vaalien järjestämistä. Vaalit oli alkuperäisen aikataulun mukaan määrä järjestää lokakuun lopulla. Mahdollisten uusien vaalien ajankohdasta ei ole vielä päätetty. Pohjoiseen liikkuva sadealue ylittää suuren osan Suomea päivän aikana. Runsainta sade on maan länsiosassa ja keskivaiheilla. Itä-Suomessa voi myös ukkostaa. Sadealueen jäljestä sää poutaantuu etelästä alkaen. Päivälämpötila nousee 10-16 asteeseen. Pohjois-Lapissa on hieman tätä viileämpää.
1: Uutisissa Elias Peltonen. Seuraavat uutiset tunnin kuluttua. Kellossa on 3:02. Nyt alkaa Radio Suomen varhaisaamu. Hyvää huomenta. Ilmatieteenlaitos.fi osoitteesta napataan heti alkuun lämpötilatiedot ja mitä vanhat silmäni näkevätkään. Parhaimmillaan lämpötila Savonmaan suunnalla on tähän aikaan yöstä 13 astetta. Huiman korkeita yölämpötiloja. Lahden tietämillä 12 astetta ja laajalti sekä Karjalan suunnassa että tuolla Vaasaan päin on 11 lämpöastetta. Aivan pohjoisessa ollaan 0 ja -2 asteessa. Länsirannikolla 8 astetta ja lounaassa etelärannikolla sellaista 6-7 plus astetta. Lämpöisen jopa kostean kuuman yön tuntua on. Uutisten jälkeen 4 ruusua. Pop-museo.

0: Neljä ruusua -yhtyeen julkaisemaa musiikkia ja kokoelmalevyä tuolta aivan vuosituhannen alusta. Pop-museo.
1: Kyllä mä sanoisin, että kärjessä on vuoden 1997 niin sanotut poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin murharyhmän yövuorossa kollegan kanssa, ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljöö, kaikki on jäänyt mieleen.
2: KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs on ollut uransa aikana tiukoissa paikoissa.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Piipahdin KRP:n Vantaan toimitiloissa toissapäivänä tiistaina. Olli Töyräs oli haastattelussa, ja se haastattelu sunnuntai vieraana tulossa tulevana viikonloppuna. Lainaus ötökkätieto.fi-sivulta. Nimestään huolimatta kiiltomato on kovakuorinen, naaras on siivetö ja siksi lentokyvytön. Koiraalla on rusehtavat peitin siivet. Naaras on koirasta kookkaampi. Naaras pituudeltaan 15-20 millimetriä. Koiras vähän pienempi, 10-12 millimetriä. Elinympäristö ja elämäntavat. Kiiltomato liikkuu pääasiassa öisin, nurmikoilla ja heinikossa. Naaraat tuottavat peräpäänsä valoelimellä kellertävää valoa, joka houkuttelee koiraita. Koiraiden valo on heikompaa. Toukien pääravintoa ovat kotilot. Kiiltomato erittää myrkkyä, joka lamauttaa saali. Milloin voi havaita? Toukkia voi nähdä keväällä hakeutumassa koteloitumaan. Naaraiden loisteen huomaa keskikesällä, kun illat hämärtyvät. Ja merkitys puutarhassa hyödyllinen, koska pyydystävät kotiloita. Näin ötökkätieto.fi-sivusto kiiltomadosta. Lampyyris noctiluca. Muistan elämässäni yhden kerran nähneeni kiiltomatoja. Olin aivan äimän käkenä, kun katsoin nuorena poikana lähellä kotiani, että mitä ihmettä tuolla pusikossa oikein kiiltää ja hohtaa. Nyt soi Old Cityn Fireflies.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City. Niminen esittäjä ja laulu Fireflies. Owl Cityn takaa löytyy artisti nimeltä Adam Young. Hän on USA-laisartisti. Laulun nimi Fireflies. Maailmassa on monta ihmeellistä asiaa. Bioluminesenssi on se kemiallinen reaktio, joka kiiltomadossa tapahtuu, joka saa sen peräpään loistamaan. Ja niin, kiiltomaton aaras houkuttelee sillä koiraita luokseen tänne päin.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kiiltomadot, tulikärpäset toimivat helposti myös vertauskuvana aika moneen muuhun juttuun. Kello on 4.14, Radio Suomi, varhaisaamu. Minun nimeni Markus Turunen, hyvää huomenta. Nyt laitetaan soimaan Agnes Tikilta suomirokkia.

No sitä ennen myös Kesä, ja myös sellainen bändi on olemassa kuin Kesä, mutta mä veikkaan, että se Kesä siinä ei viittaa nimenomaan kappaleeseen tai aikanaan olleiden bändien nimiin, vaan ihan tuollaiseen vuoden aikaan. Kesä oli tai on bändi, joka vaali toiminnassaan ensirakastumisen tunnetta, jonka musiikki on tuottanut lapsuudessa kuultuna. En tiedä, onko Kesä enää toiminnassa. Saattoi olla, että se eli vain lyhyen aikaa jonkun sellaisen ajan, kuten se vuoden aika, jota kohti olemme menossa. Sen kirkkaat päivät ja hämärät yöt. Ja aivan spesiaali, erikoinen tunnelma. Hyvää tunnelmaa on myös Sugar Rain laulussa Every Morning.

Sugar Ray Every Morning. Kohta soi Niilolta tunnettui tuntemattomia, sitä ennen Mariska ja Paat sudet, suloinen myrkynkeittäjä.

0: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
1: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
0: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
1: Sitä kohti pyritään, joka arki aamu kello 6.05.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

pullon halaamista. Tuoppiin tuijottelua. Kyllä mä Niilon musiikista kuitenkin tykkään. Varhaisaamussa soi laulu nimeltä Tunnettui tuntemattomii. Minun nimeni on Markus Turunen, hyvää huomenta. Aikaista aamua ja alkavaa helatorstaita sekä Tuulan nimipäivää. Vartin kuluttua aurinko on noussut myös Helsingissä ja sen jälkeen ja sitä myöden koko maassa. Uutisissa on ollut sellaista juttua, joka oikeastaan tuossa töihin ajaessa, kun uutislähetyksen kuulin, niin pysähti kuuntelemaan ja miettimään, kuinka Ukrainassa on 4 sotavuoden aikana kuollut tai vammautunut yli 3500 lasta. YK:n tietojen mukaan lähes 800 lasta on kuollut ja noin 2750 haavoittunut Ukrainassa vuoden 2020 helmikuun ja kuluvan vuoden huhtikuun välisenä aikana. Lapsiuhrien määrä on kasvanut 27% viime vuoden viimeisen neljänneksen luvuista. Uskomaton juttu. Mitä järjetöntä, turhaa, ainutkertaisten ihmishenkien haaskausta sota on. Euroviisuilua on luvassa illalla, toinen semifinaali luvassa. Suomen edustajat Lampenius ja Parkkonen varmistivat liekin heittimellään paikan finaaliin jo tiistaina. Lauantain finaalissa voitosta kisaavat semifinaaleista jatkoon edenneiden lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittajamaa Italia. Ja Suomipa on ollut kevään ajan euroviisujen ennakkosuosikki. Toinen semifinaali tänä iltana. Pohjois-Karjalasta on löydetty kultaa. Tai kultaesiintymä. Sama asia. Näin maallikko ajattelisi. Kaivosyhtiö Endomines on asialla. Hän se selvittää Ukkolanvaarasta löytyneen kultaesiintymän laajuutta. Alueella on tehty koekairauksia viime syksynä ja nyt talvena yhtiö haluaisi alueen tuotantoon 2030. En totisesti missään nimessä ole tuonkaan asiantuntija, mutta voisin vilkaista tätä kultakaivoshommaa vähän myöhemmin aamun aikana lisää. Hela torstaina pohjoiseen liikkuva sadealue ylittää suuren osan Suomea päivän aikana. Runsainta sadeomaa länsiosassa ja keskivaiheilla. Itä-Suomessa voi myös ukkostaa. Sadealueen jäljestä sää poutaantuu etelästä alkaen ja päivälämpötilojen otetaan nousevan tänään 10 aina 16 asteeseen. Pohjois-Lapissa on hieman viileämpää.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kysymys kuuluu, että missä sitä nyt oikeastaan olisi asiantuntija, niin ei nyt sellaisia juttuja oikeastaan sen enempää tule mieleen. No, kello on kuitenkin 4.34 ja seuraavaksi musiikkia Radio Suomen varhaisaamussa tulee artistilta nimeltä Jannika B. Kuulemme laulun Seuraavaan elämään. Hyvää huomenta.

Jannika B. seuraavaan elämään. Ennen kello 5 Radio Suomessa tulossa on Arttu Viskaria, Taylor Swiftia, Elastista, Paul Oxley's Unit-uutuus ja seuraavaksi Happoradio puhuu äänellä, jonka kuulen.

0: Radio, puhu äänellä, jonka kuulen.
1: Elvis elää vahvasti edelleen, ainakin upeiden laulutulkintojensa kautta. Suomi-iskelmässä ei ole sivutettu Elvis-käännöksiä ja niihin pureutuu tällä kertaa Iskelmäradio. Kuuntele lähetys sunnuntaina kello 9.08 alkaen. Toimittajana on mie, Bogeberin Jenna.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt saattoi olla meillä ajossa vanha ohjelman mainos, nimittäin muistan kuulleeni jo jokunen viikko takaperin Iskelmäradiossa Kohtalon tähti Elvis Suomi Iskelmässä jakson. Se tuli 26.4. Ja oli muuten hyvä jakso, löytyy edelleen kuunneltavissa Yle Areenasta. En tiedä, tuleeko tulevana sunnuntaina lisää Elvistä, mutta ainakin tuo aikaisemmin mennyt jakso, niin se on Yle Areenassa edelleen olemassa. Nyt sitä Paul Oxley's Unit-uutuutta, Fighters.

Paul Oxley's Unit, laulu Fighters. Yö on ollut lämmin ja on edelleen parhaimmillaan yli 10 astetta, 13 astetta Savon suunnalla, mutta laajasti yli 10 astetta ja Oulun korkeudella ja siitä vielä pohjoiseenkin, niin lämpötilaa on ollut yöllä reippaasti, nytkin tuollainen 8 astetta. Torstai on 14. päivä 5. Se on hela torstai, viikko 20 ja Tuulan nimipäiviä tänään vietetään. Utsjoella aurinko on noussut jo aikaa sitten, kuten myös Oulussa vajaa tunti takaperin ja Helsingissä aurinko nousi muutama minuutti sitten. Nyt Elastinen, mukana on myös Johanna Kurkela. Hetken tässä, kaikessa on järkeä.

0: Sulla on tullut vähän verta täältä, Vaari. Oot sä loukannut itteäs?
1: Ota siitä kiinni. Samalla kuin aina.
0: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
1: Silmät kiinni.
2: 30 Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
3: Jos mä en vastais Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtisi hänestä.
1: Vaari kiltti. Jatka vaan.
3: 1, 2.
2: Uusi perjantai-dokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
0: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.

Elastisen ja Joanna Kurkelan jälkeen Taylor Swift, I Knew You Were Trouble. Reilu 4 minuuttia ja kello on 5. Elias Peltonen toimittaa Radio Suomessa tuotapikautisia.

Perttu Viskari tässä, moi. Nähdään Radio Suomen kesäkonsertissa toukokuun lopussa, joka avaa mun keikkakesän. Mukana keikalla on myöskin Ilta ja Olavi Uusivirta. Nähdään siellä.

0: Ukrainan pääkaupunki Kiova on varhain tänään joutunut jälleen Venäjän massiivisen drooni- ja ohjushyökkäyksen kohteeksi, kertovat paikalliset viranomaiset. Iskujen uhreista ei vielä ole tietoa. Ukrainan ilmavoimien mukaan iskuja on tehty myös muualle Ukrainaan. Kohteina ovat olleet ainakin Harkova, Sumy, Chernihiv Pohjois-Ukrainassa sekä Pultava Keski-Ukrainassa. Presidentti Alexander Stubb aloittaa tänään valtiovierailun Liettuaan yhdessä puolisonsa Susan Inne Stubbin kanssa. Kaksipäiväisellä vierailulla ovat esillä maiden kahdenväliset suhteet, puolustus- ja teknologiayhteistyö sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Stubb ja Liettuan presidentti Gitanas Nausėda käyvät viralliset keskustelut tänään, minkä lisäksi Stubb tapaa Liettuan pääministerin Inka Ruginienen työlounaalla. Loput 10 Euroviisujen finalistia selviää tänään illalla Euroviisujen toisessa semifinaalissa. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen varmistivat liekinheitin kappaleellaan finaalipaikan jo tiistain semifinaalissa. Suomi on ollut koko kevään Euroviisujen ennakkosuosikki. Pohjoiseen liikkuva sadealue ylittää suuren osan Suomea päivän aikana. Runsainta sade on maan länsiosassa ja keskivaiheella. Itä-Suomessa voi myös ukkostaa. Sadealueen jäljestä sää poutaantuu etelästä alkaen. Päivälämpötila nousee 10-16 asteeseen. Pohjois-Lapissa on hieman tätä viileämpää.
1: Elias Peltonen uutisissa ja seuraavat uutiset Radio Suomessa tunnin kuluttua.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on kohta 5:03. Minä olen Markus Turunen. Toivotan sinulle hyvää huomenta. Mukavaa alkavaa helatorstaita. Sää on sellainen lämpötilojen osalta, että yö on ollut lämmin, erittäin lämmin. Edelleenkin 13 astetta on tuolla Savon suunnalla lämpötila. Laajalti myös sekä idässä Keski-Suomessa että Vaasan suunnalla niin 11 lämpöastetta. Ja Oulun korkeudella siitä hieman pohjoiseenkin niin on ollut korkeita yölämpötiloja ja nytkin 8 astetta. Etelässä 7-6 astetta suurin piirtein etelässä ja lounaassa. Paikoin sataa vettä, mutta idän suunnalla on myös aurinkoa. Anne Mattilaa soi uutisten jälkeen. Laulu on Sovitaan.

0: Arne Mattila, laulun nimi Sovitaan. Ja nukutaan. Nukutaan ja sovitaan. Se ei ole lainkaan huono idea, että nukutaan ensin ja katsotaan asioita sen jälkeen. Nimittäin silloin, kun mieli on levännyt, niin mahdollisuudet kaikenlaiseen ainakin tuntuvat olevan paremmilta ja jaksamista enemmän riittää. Mutta ainahan se uni ei tuu. Tai jos se tulee väärään aikaan, tai se ei tule silloin, kun sitä haluaisi. Uutisissa on mainittu, että Suomi on ollut ja on koko kevään Euroviisujen ennakkosuosikki. Kävinpä katsomassa, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Eurovision odds, eli todennäköisyydet voittoon 2026. Suomi ei ainoastaan ole Euroviisujen ennakkosuosikki, vaan Suomi on aivan ylivoimainen ennakkosuosikki. Euroviisusivulle on listattu todennäköisyyksiä sellaisten vedonlyöntitoimistojen pohjalta, jotka Euroviisuja tarjoavat vedonlyöntikohteekseen. Ja nehän ovat pääasiassa siis ulkomaalaisia ja ovatkin. Suomalaisten voittoprosentti, tai winning chance, mitenhän sen nyt sitten suomentaisi, on kuitenkin siis ykkössijalla ja se on 37%. Se on todennäköisyys Suomen voitolle. Toisena kaukaa perässä tulee Kreikka. Heidän edustajansa on Akylas ja laulu on Fits. Mitenhän sen nyt sitten suomentaisi? On kuitenkin siis ykkössijalla ja se on 37%. Se on todennäköisyys Suomen voitolle. Toisena kaukaa perässä tulee Kreikka. Heidän edustajansa on Akylas ja laulu on Ferto. Kappaleen voittoprosenteiksi annetaan 14, kun Suomella oli 37. Kolmanneksi Tanska, heidän edustajansa on Sören Torpegaard. För vi går hem. Ennen kuin menemme kotiin, jotain semmoista jo. Mutta Tanska siis kolmanneksi todennäköisin voittaja vedon lyöntitoimistojen pohjalta. 11% voitto todennäköisyys. Australia 4, sitten Israel 5, Ranska 6 ja niin edelleen. Aika pitkälle muuten pitää listassa mennä, että sieltä löytyy Ruotsi. Ruotsi vedonlyöntitoimistojen katsauksessa, listauksessa, niin olisi 12 todennäköisin voittamaan Euroviisut 1% todennäköisyydellä. Miksihän Australia on muuten Euroviisuissa? Aivan. Siellä on Euroviisut lähetetty jo kauan aikaa ja Ruotsi vedonlyöntitoimistojen katsauksessa, listauksessa, niin olisi 12 todennäköisin voittamaan Euroviisut 1% todennäköisyydellä. Miksihän Australia on muuten Euroviisuissa? Aivan. Siellä on Euroviisut lähetetty jo kauan aikaa ja maassa suhtaudutaan intohimoisesti ja kiinnostuneesti Euroviisu-ilmiöön ja laulukilpailuun. Ja siksi Australia on päätetty ottaa mukaan Euroviisuihin. Ainakin kerran.
1: Moi tässä Ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta. Pus!

Näin soi varhaisaamussa ilta laululla Jokaisen hymyn takana. Radio Suomen kesäkonsertti järjestetään perjantaina 29.5. paikka on Vantaan Tikkurilan urheilupuisto. Esiintyjinä ovat Arttu Fiskari Ilta ja Olavi Uusivirta. Kello 18.30 alkaa konsertti. Jos et pääse paikan päälle, niin konsertin voi kokea suorana Ylen kanavilla Yle TV Yhdessä, Yle Radio Suomessa ja Yle Areenassa. Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa järjestettävä viikonloppu ja koko Yle viikonloppu on ikärajaton, pääsymaksuton ja päihteetön. Sellaisten tapahtumat ovat Suomessa ja Uudellamaalla hyvin harvinaisia, että myös alaikäiset pääsevät katsomaan musiikkia ja konsertteja. Konsertin juontavat Radio Suomen aamusta tutut Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kiitos tarkennuksista ja huomioista. Minä olen puhunut aivan lööperiä. Pitäisi seurata enemmän euroviisuja. Australia on ollut mukana vuodesta 2016 asti kilpailussa mukana ja on nytkin. Mutta siis syy siihen se, että Australiassa Euroviisujen laulukilpailu on erittäin seurattu ja erittäin suosittu. Nyt Hectorin musiikkia. Se on yhtenä iltana.

0: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.

Radio Suomen varhaisaamussa Aerosmith laululla I don't want to miss a thing. 5.25 kellossa. Hyvää huomenta. Tosiaan en ole asiantuntija, mutta voin vilkaista. Aikaisemmin uutisissa kerrottiin, kuinka Pohjois-Karjalasta on löytynyt kultaa. Tarkemmin Ilomantsista asialla kaivosyhtye Endomines tai Endomines. Ja yhtiö selvittää Ukkolan vaarasta löytyneen esiintyvän laajuutta. Alueella on tehty koekairauksia viime syksynä ja tänä talvena. Yhtiö haluaisi alueen tuotantoa vuonna 2030. Ukkolan vaara on osa niin sanottua eteläistä kultalinjaa, jonka kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi on parhaillaan käynnissä. Lähdin purkamaan juttua siitä, että minkäs verran kullasta tällä hetkellä maksetaan. Se on sellainen 120-130 gramma puhdasta kultaa, 24 karaatin kultaa, siis 120-130 gramma maailmanmarkkinahintaan perustuen. Yleisin vertailukohta on siis kultaunssi, joka on troiunssi, se on reilut 31 grammaa ja sellaisen hinta troiunssi maksaa 4000 euroa puhdasta kultaa. Romukullan hinta on huomattavasti edullisempi. Kullan hinta on ollut nousussa viime aikoina aika reilustikin ja verkosta löytyvien tietojen mukaan Ilomantsin Ukkolan vaarasta on löytynyt merkittävä ja poikkeuksellisen lupaava kultaesiintymä. Esiintymä sijaitsee noin 15 kilometriä etelään Endomainsin nykyisestä Pampalon kultakaivoksesta. Esiintymä tunnetaan nimellä Ukko. Syksyllä 25, talvella 26 kairauksissa on löytynyt korkeapitoista kultaa. Eräässä kairausreijässä, jonka nimi on Ukko 002, on tavattu jopa 26 metrin matkalla 1,89 grammaa per tonni kultapitoisuutta. 1,89 grammaa per tonni kultapitoisuutta. Kulta esiintyy rautamuodostuman yhteydessä. Tutkimukset ovat osoittaneet selkeän yhteyden sähköjohtavuuden ja korkeiden kultapitoisuuksien välillä, ja Endomines on kuvannut löydöstä erittäin lupaavaksi. Noin. No mikäs tämä Endomines nyt oikeastaan on? Se on kaivostoimintaa, kullan tuotantoa ja malmin etsintää Suomessa harjoittava yritys. Ja sen suurimmat omistajat ovat, no, aika lailla tuttua porukkaa. Suurin osakkeenomistaja on Joensuun Koneet Kauppa. Joensuun Kone ja Kauppa Oy. Sieltähän löytyy takaa, jos nyt olen ihan oikein ymmärtänyt, niin Kakkosen veljekset. Kakkosen veljekset, Kyösti ja hänen veljensä. Se on suurin osakkeenomistaja. Toiseksi suurin on Vipunen Varainhallinta. Ja Vipusen takaa löytyy Herliinejä. Kolmanneksi suurin osakkeenomistaja on Marjatorp. Ja Marjatorpin takaa löytyy myös Herliinejä. Semmoinen keissi se on kokonaisuudessaan. Myös Kari Kakkonen löytyy 10 suurimman osakkeenomistajan joukosta. Nämä ovat aivan julkisia yrityksen sivulta löytyviä tietoja.

Kullankimallusta Pohjois-Karjalassa. Nyt Westerinen yhtyeineen heillä kulta on pääasiassa tullut musiikillisessa muodossa ja laulun nimi on Faara.

0: Juu, Yle 100 vuotta.
1: Te musta jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

Rodeo. Kilistellään kyyneleitä sitä ennen Westernin yhtyeen laululla Faarao. Seuraavaksi aikamatkaa vuoteen 1990. Kappaleen säveltäjä Veikko Samuli, sanoittaja Juha Vainio. Aivan Junnu Vainion viimeisimpiä sanoituksia. Esittäjänä Kikka, Kiihkeät tuulet.

0: Se oli Kikka, vuonna 90 Kiihkeät tuulet.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Siitä vuodesta harppaus viitisen vuotta eteenpäin. Vuonna 1995 Oasis julkaisi levyn What's the Story, Morning Glory. Levyltä soi nyt Wonderwall.

Oasis, Wonderwall ja Levi Watch the Story Morning Glory. Teflon Brothers, Maradona, kesä 86.

0: Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisut huipentuvat finaaliin tänään kello 22 Ylellä. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
1: Tänä iltana semifinaali. Finaali lauantai-iltana. Nyt kello tulee 5.50. Ja Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Minun nimeni on Markus Turunen. Hyvää huomenta. Aluksi varoituksia merialueille. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Merenkurkku, idän ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämeren pohjoisosassa esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Skandinaaviassa on laaja matalapaineen alue. Yksi sen osakeskuksista Etelä-Ruotsin yllä liikkuu hitaasti länteen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 7–12 metriä sekunnissa, illasta alkaen kaakkoistuulta, aamuyöllä heikkenevää tuulta 4–6 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 8–13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä tuulta 5–9 metriä sekunnissa, yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 6–11 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä kaakkoistuulta 5–9 metriä sekunnissa, yöllä paikoin sadetta, paikoin voi myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 8–13 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja kaakon välistä tuulta 5–10 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, illalla heikkenevää tuulta, iltayöstä alkaen tuulta 4–8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 8–13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta. Iltapäivällä etelänpuoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, paikoin myös ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 3–7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0–3 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila +7 astetta, tuulta länsilounaasta 8 metriä sekunnissa, Utua näkyvyyttä 10 kilometriä. Harmaja +6, etelälounassa 7, pilvistä 20, Utö +7, etelä 8, pilvistä 16, Nyhamn +7, etelä 12, pilvistä 50, Isokari +7, etelä 9, heikkoa vesisadetta 18. Selgrund +12, itäkoillinen 9, vesikuuroja 21, Valassaaret +5, koillinen 9, Tankkar +6, koillinen 9, sumua 0 ja Nahkiainen lämpötila +7 astetta, tuulta itäkoillisesta 9 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi -37 cm, Oulu -35, Raahe -34. Pietarsaari -28, Vaasa -20, Kaskinen ja Mäntyluoto sekä Rauma -8. Turku -7, Föglö -8, Hanko -6, Helsinki ja Porvoo -5 ja Hamina +3 cm.

0: Sulla on tullut vähän verta täältä. Vaari, oot sä loukannut itteäs?
1: Ota siitki. Samalla kuin aina.
0: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
1: Silmät kiinni.
2: 30-vuotias Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
1: Jos mä en vastais Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtisi hänestä.
0: Vaari kiltti. Jatka vaan.
1: 1, 2.
2: Uusi perjantaidokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
0: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.

Merisään jälkeen alkoi studiossa kuteminen. No ei sentään. Se on itse asiassa paljon mielenkiintoisempi tapaus, nimittäin viikon luontoääni. Viikolla 20 on viitasammakko.

Viitapiru on ihan toinen laji se. Paljon ylevämpi tapaus on viitasammakko viikon luontoäänenä viikolla 20. Kurnutus jatkuu kello 6 jälkeen Radio Suomessa varhaisaamussa. Sitä ennen kääriä et Erika Wikman ruoskaa ja kohta Yle Uutiset toimittajaan Fredriksson.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ukrainan pääkaupunki Kiova on varhain tänään joutunut jälleen Venäjän massiivisen drooni- ja ohjushyökkäyksen kohteeksi, kertovat paikalliset viranomaiset. Iskujen uhreista ei vielä ole tietoa. Ukrainan ilmavoimien mukaan iskuja on tehty myös muualle Ukrainaan. Kohteena ovat olleet ainakin Harkova, Sumi ja Chernihiv Pohjois-Ukrainassa sekä Pultava Keski-Ukrainassa. Yhdysvaltain ja Kiinan johtajat ovat aloittaneet tapaamisensa Pekingissä. Presidentti Donald Trump ja vierailun isäntä Xi Jinping käyvät korkean tason keskusteluja mahtavassa kansansalissa, joka on Kiinan parlamenttitalo. Iranin konfliktin ja tullipolitiikan lisäksi esille nousee Yhdysvaltain asevienti Taiwaniin. Itä-Aasian asiantuntija Teppo Turkki pitää tätä historiallisena.
1: Jos ikään kuin Trump suostuu puhumaan Xin kanssa Taiwanin aseviennistä, se on ensimmäinen kerta. Ja se on hyvin pelottava näkemys, ei pelkästään taiwanilaisille, vaan muille, että neuvotteleeko Yhdysvaltain presidentti Kiinan presidentin kanssa, kommunistisen puolueen puheenjohtajan kanssa siitä, miten toimitaan suhteessa Taiwaniin. Tämä on valtava, tämä on aivan uusi tilanne ja pelottava tilanne taiwanilaisten kannalta.
0: Alkupuheenvuoroissaan johtajat ovat suitsuttaneet yhteistyön merkitystä ja hyvien suhteiden tärkeyttä maiden välisissä suhteissa. Trumpin mukana Kiinan vierailulla ovat muun muassa ulkoministeri Marco Rubio, puolustusministeri Pete Hegseth sekä näkyvä joukko yritysjohtajia. Yhdysvaltain keskeiset pörssiindeksit ovat sulkeutuneet jälleen ennätyskorkeuksissa. Pörssipäivän päätteeksi teknologiapainotteinen Nasdaq oli 1,2% plussalla ja suuryhtiöiden S&P 500 oli 0,6% nousussa. Arvopaperimarkkinoilla ei säikähdetty Yhdysvaltain tuoreita inflaatiolukemia, vaan tunnelmia ovat kohentaneet niin tekoälybuumi kuin presidentti Donald Trumpin valtiovierailu Kiinaan.
2: Jan Fredriksson Yle Uutisissa. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kello 6. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue liikkuu päivän aikana kohti pohjoista ja sää poutaantuu etelästä alkaen. Sade on runsainta maan länsiosassa sekä maan keskivaiheilla. Odotettavissa huomiseen perjantai-aamuun asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja aluksi sadetta. Aamupäivällä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Iltapäivällä mahdollisesti idässä ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta. Yön alin +3-+8 astetta. Alueen eteläosassa kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka kääntyy illalla idän puolelle ja heikkenee. Alueen pohjoisosassa kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Lännessä tuuli on puuskaista. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä alueen eteläosasta alkaen sadetta. Illalla etelästä alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 6-15 astetta ja yön alin +2-+8 astetta. Kohtalaista puuskaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Varoituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalan maakunnassa. Tuulivaroitus maa-alueille. Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa etelätuuli on voimakasta iltapäivällä. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa. Ja vielä varoituksia merialueille. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Merenkurkku, idän ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus, Selkämeren pohjoisosassa esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Semmosta. Ilmatieteen laitoksen säätiedotuksessa kello 6. Ilmatieteenlaitos.fi osoitteesta näkee lämpötilat. Mikään ei oikeastaan ole muuttunut, paitsi aivan pohjoisessa nuo siniset numerot ovat hävinneet, joten sielläkin ollaan nyt lämpötilojen osalta plussan puolella. Lämmin yö, 13 astetta on ollut Savonmaan suunnalla parhaimmillaan ja on edelleen. Idässä 11 astetta, Vaasan suunnalla 11 astetta, länsirannikolla 8 astetta. Oulun korkeudella on ollut 8 lämpöastetta, siitä pohjoiseen myös. Nyt lämpötilat ovat siellä sellaista 7 ja 9 asteen välissä. Etelärannikolla lounaassa ollaan 6 ja 7 asteen tietämissä. 5 minuuttia oli 6, hyvää huomenta. Radio Suomen varhaisaamu, uutisten jälkeen JVG, älä jätä roikkuu.

Radio Suomen varhaisaamussa JVG, älä jätä roikkuu. Torstai 14.5. on hela torstai. Se on Kristuksen taivaan astumisen muistolle omistettu kristillinen juhlapyhä. Virallisesti helatorstaita on vietetty 300-luvulta lähtien, eli aika kauan, noin niin kuin minun pienessä päässäni ajateltuna. Mittakaavat vaihtelee. No, Suomessa helatorstai oli aiemmin tärkeä pyhäpäivä, mutta nykyisin sen merkitys on arkipäiväistynyt. Mutta kuitenkin yhden vapaapäivän arkipyhän verran helatorstaita vietetään. Helatorstain ajankohta vaihtelee, sitä vietetään aina 40 päivää pääsiäissunnuntaista. Raamatun mukaan pääsiäisenä kuoleman voittanut Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen 40 päivän aikana. Uskonnollisessa mielessä ajatellaan, että Jeesus täytti tuolloin tehtävänsä maan päällä, joten hänen seuraajansa jatkoivat ilosanoman levittämistä. Useimmissa kielissä päivän nimi viittaa suoraan juhlan aiheeseen, siis Kristuksen taivaan astumiseen. Suomen kielessä helatorstai on kuitenkin alkujaan Ruotsista lainattu nimi, joka viittaa ruotsin kielen pyhään tarkoittavaan sanaan

0: Yle, Radio Suomi.
1: Pitää olla tarkkana, kuinka varsinkin uskonnollisessa ja kristillisessä mielessä tuon Hell-sanan lausuu. Ja vaikka olemme ajan saatossa maallistuneet, niin aika monelle kuitenkin arkipyhä vapaa-päivänä kelpaa oikein mainiosti ja mikäs siinä. Seuraavaksi Kaija K. mukana on Isa Keliot. Latu on auki.

Hiihtokausi jatkuu vielä. Jos ei luonnonlumilla ja ladulla, niin ainakin afterskin muodossa. Kaija K. ja Isaac Elliot kappaleella Latu on auki. Kävin katsomassa Latu-tilanne Facebook-sivuja ja siellä on tehty viikko takaperin 7. päivä viimeisin päivitys. Se kertoo, että Latu-tilanne Facebook-sivu siirtyy kesätauolle. Rakkaat kanssahiihtäjät, on tullut aika todeta, että hiihtokausi alkaa olla ohi. Kulunut talvi oli Facebook-sivun mukaan suuressa osassa Suomea vähäluminen ja kausi jäi lyhyeksi. Mutta täällä kerrotaan myös, että Lapissa on vielä latuja auki, joilla pääsee hiihtämään. Noni, jostain pohjoisesta vielä löytyy sellaisia paikkoja. Toivottavasti edelleen. Toi siis viikon takainen päivitys Latu-tilanne Facebook-sivulta. Seuraavaksi Mirella ja Seireni.

0: puoli seiskasta tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen vastailemassa kuuntelijoiden kysymyksiin.
1: Ja Paavo Häikkiö puolestaan jalkautuu tutkimaan, mitä kaikkea siirtolapuutarhojen kevääseen kuuluu.
0: Tule mukaan keväisiin puutarhatunnelmiin helatorstaina kello 15.17.
2: Yle, Radio Suomi.

Varhaisaamussa Spin Doctors ja laulu Two Princes. Heidän musiikkia vuodelta 1993. Toinen Spin Doctors -yhtyeen tunnettu laulu oli, tai on, Little Miss Can't Be Wrong. Semmoinen bändi on se. Jossain vaiheessa olivat tauolla, mutta tuosta 2000-luvun alusta asti ovat esiintyneet ja olleet.

olemassa jälleen edelleen, siis Two Princes. Avataanpa Radio Suomen WhatsApp ja katsotaan, mitä sinne on lähetyksen aikana tullut. Hoholla olisi 11 astetta lämmintä. Kelpoo lähteä lenkille, jos ei muuta keksi. Joo, lämmin on yö ollut. Missähän hoho onkaan? No, mukavaa päivää joka tapauksessa. Kuvan kerran huomenna tulee Ivalosta, siellä aurinko paistaa. Mittarissa on pakkasta ollut kuvanottohetkellä noin 2 astetta. Utsjoella aurinko on noussut 2.13. Eipä siellä nyt oikeastaan kuin vähän hämärää yön aikana ole, mutta muuten on kirkasta. Kiitokset Ivalo terveisistä ja mukavaa helatorstaita myös teille sinne. Mikäs siinä kismittää juontajaa, että toiset omistaa ja toiset ei? En kuulu omistavaan luokkaan, niin jotenkin kuulostaa ... Viittaus lienee tuohon, kun puhuin, kuinka Uutissähke kertoi, että Pohjois-Karjalasta on löydetty kultaa ja sen oli tehnyt Endomines, ja minua kiinnosti, että ketä omistajatahoja Endominesin taustalta löytyy. Ja vaan nyt vaikka sen takia, että onko siellä suuria ulkomaalaisia tahoja vai kotimaisia. Että ei siinä noin muuten mitään, eikä mitään kismitystä, ei missään nimessä, vaan ihan yleisestä kiinnostuksesta. Hella torstaina kuunnellaan perinteisesti Heikki Helaa ja kiilotetaan lukkojen ja puukkojen heloja. Selvä homma. Selvä homma. Heikki Helalla on muuten hyviä kappaleita. Ei taivaan astumista, vaan taivaaseen astumista. Lienee minä, joka olen sanonut taivaan astumista. No, usein tulee puhuttua ihan niitä näitä, kuten todennäköisesti tuo on aivan oikein huomioitu. Se johtuu sellaisesta hetkestä, kun ajatus menee edellä ja puhe tulee perässä. Jotain jää jossain välissä sanomatta kokonaan tai oikein, tai että väärällä tavalla tulee sanotuksi. Kuinka on aamu sujunut, Markus? Kiitos kysymästä. Oikein hyvin itse asiassa, mukavasti ja rennosti. Kesää kohti mennään, ihmiset ovat vapaalla. Sää on periaatteessa ollut ja on näinä päivinä ihan hyvää, vaikkakin nyt jossain päin maata sataa. Mutta noin suuressa kuvassa siitä huolimatta. Pääsen aamun aikana kotiin, otan ehkä pienet tirsat ja sen jälkeen teen päivän aikana jotain, mitä en tiedä vielä. Ans kattoo nyt. Ja vielä yksi viesti Haapajärvellä myöskin. +11 lämmintä. Joo, on ollut yön aikana korkeita lämpötiloja. Savossa 13 astetta ollut lämmintä. Semmosta. Nyt lisää musiikkia. Jonne Aaron, ota sylin ja suutele mua.

Irina haluun olla yksin. Ja no, eipä siinä muuta kuin juna Turkuun vaan ja menoksi. Tänään hella torstaina liveturku.fi-sivuston mukaan tarjolla olisi esimerkiksi live-musiikkia. Bar Ö:ssä esiintyy sellainen bändi kuin Maksimi Voima ja Iloisessa härässä vastaavasti sellainen bändi kuin Sur Rur.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jos haluaa siis jäädä Turkuun, voihan se olla, että pelkkä junamatka itsessään sinne on jo riittävästi. Kello on 6.40, Radio Suomi, varhaisaamu. Minä olen Markus Turunen, hyvää huomenta. Nyt Tears for Fears ja Everybody Wants to Rule the World.

Cheers for fears. Everybody wants to rule the world. Etelä-Suomessa rusakko on kaupunkipuistoissa yleinen laji, mutta huhut kertovat, että Rovaniemen korkeudella asti vastaavasti metsäjäniksiä kirmailee kerrostalojen pihamailla siellä täällä. Ja niitä on kuulemma paljon. Helatorstain luontoretkellä ja Iide ja Juha Laaksonen lähtevät tarkistamaan, minkälainen metsäjänistilanne on Viirinkankaan alueella. Juha Laaksosen luontoretki kuullaan Radio Suomessa 10 minuuttia yli 8 alkaen. Kun helluntaihin on vain 10 päivää, on aika puhua rakkaudesta. Ihmiskunnan ikuisesta arvoituksesta, joka saa meidät sekaisin onnelliseksi ja järjettömiksi. Toimittaja Olli Aimola jalkautuu Helsingin keväisille kaduille jututtamaan ihmisiä rakkaudesta. Se tapahtuu Radio Suomen helatorstaina lähetyksessä kello 9 jälkeen. Ja mitä oikeastaan tapahtuu, kun rakastumme? Onko rakkaus pelkkää kemiaa vai jotain syvempää? Olli Aimola tapaa kirjailija, filosofia, käsikirjoittaja Pärttyli Rinteen, joka on tutkinut, mitä ihmisen aivoissa tapahtuu rakastumisen hetkellä. Studiossa Anna Keränen johdattaa kuulijat rakkauden saloihin. Sitä kello 10 eteenpäin. Ja rakkauden anatomiaa lisää kello 11 eteenpäin. Mitä tapahtuu, kun sydän sykkii ja aivot hehkuvat? Hela torstaina rakkauden lähettiläinä toimivat Anna Keränen ja Olli Aimola. Hela torstaina Radio Suomessa kello 11.02 alkaen. Semmoista. Nyt aamussa tyylittelee J. Karjalainen, tule kesäyö.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, sitä ennen J. Karjalainen, Tule kesäyö. Kahdeksan minuutin kuluttua kello on 7. Radio Suomessa vaihtuu komento. Silloin Anna Keränen tulee studioon ja alkaa Radio Helatorstai Radio Suomessa. Koko aamupäivän ajan siitä tulee. Ja Juha Laaksosen luontoretki siellä lomassa ja paljon paljon juttua ja puhetta rakkaudesta, johon keskusteluun sinä voit Radio Suomen WhatsAppin kautta osallistua. Minä olen Markus Turunen. Toivotan kaikille mainiota päivää, mainiota pyhää. Nauttikaa kevätpäivästä mahdollisuuksien mukaan. Otetaan ennen kello 7 uutisia Pave Maijasen Jamma Jamma, Euroviisumusiikkia vuodelta 1992 ja mainio The Cure, Friday I'm in Love. Moikka!

0: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
1: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
0: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
1: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain ja Kiinan johtajat ovat aloittaneet tapaamisensa Pekingissä. Presidentti Donald Trump ja vierailun isäntä Xi Jinping käyvät korkean tason keskusteluja mahtavassa kansansalissa, joka on Kiinan parlamenttitalo. Johtajat kiittelivät toisiaan tapaamisen aluksi. Xi sanoi olevansa iloinen vierailusta ja että maiden tulisi olla kumppaneita, ei kilpailijoita. Iranin konfliktin ja tullipolitiikan lisäksi esille nousee Yhdysvaltain asevienti Taiwaniin. Itä-Aasian asiantuntija Teppo Turkki pitää tätä historiallisena.
1: Jos ikään kuin Trump suostuu puhumaan Xin kanssa Taiwanin aseviennistä, se on ensimmäinen kerta. Ja se on hyvin pelottava näkemys, ei pelkästään taiwanilaisille, vaan muille, että neuvotteleeko Yhdysvaltain presidentti Kiinan presidentin kanssa, kommunistisen puolueen puheenjohtajan kanssa siitä, miten toimitaan suhteessa Taiwaniin. Tämä on valtava, tämä on aivan uusi tilanne ja pelottava tilanne taiwanilaisten kannalta.
0: Israelin hallituspuolueet ovat esittäneet Knessetin eli maan parlamentin hajottamista ja ennenaikaisten vaalien järjestämistä. Taustalla on kiista ääriortodoksi juutalaismiesten asepalveluksesta. Heidät on perinteisesti vapautettu asepalveluksesta, mutta asia koskeva uusi lakiesitys ei ole edennyt parlamentissa. Mahdollisten uusien vaalien ajankohdasta ei ole vielä päätetty. Loput 10 Euroviisujen finalistia selviää tänään illalla Euroviisujen toisessa semifinaalissa. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen varmistivat liekinheitin kappaleellaan finaalipaikan jo tiistain semifinaalissa. Suomi on ollut koko kevään Euroviisujen ennakkosuosikki.
2: Jan Fredriksson toimitti kello 7 Yle Uutiset. Ja uutisten jälkeen vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus, johon sisältyy varoituksia. Sadealue liikkuu päivän aikana kohti pohjoista ja sää poutaantuu etelästä alkaen. Sade on runsainta maan länsiosassa sekä keskivaiheilla. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja aluksi sadetta. Aamupäivällä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Iltapäivällä mahdollisesti idässä ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta, yön alin 3-8 plusastetta. Alueen eteläosassa kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka kääntyy illalla idän puolelle ja heikkenee. Alueen pohjoisosassa kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta, lännessä tuuli on puuskaista. Maan pohjoisosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä alueen eteläosasta alkaen tulee sadetta. Illalla etelästä alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila 6-15 astetta, yön alin 2-8 plusastetta. Kohtalaista puuskaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalan maakunnassa. Ja tuulivaroitus maa-alueille. Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa etelätuuli on voimakasta. Iltapäivällä tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Siis maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalan maakunnassa sekä tuulivaroitus maa-alueille. Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa etelätuuli on voimakasta. Iltapäivällä tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja kerrotaan vielä varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille: Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Merenkurkku, idän ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Sekä Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ja vielä aallokkovaroitus. Selkämeren pohjoisosassa esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Yle, Radio Suomi. 14. päivä toukokuuta ja torstai, joka on pyhä. Oikein hyvää helatorstaita Radio Suomesta toivottelee Anna Keränen seurannasi tuonne puoleen päivään saakka tänään. Matkalle lähdetään nyt Egotripin kanssa.

matkustaja. 40 päivää on siis kulunut pääsiäissunnuntaista ja tämä on se päivä, kun helatorstaita vietetään. Vuosittainhan aina helatorstain ajankohta vaihtelee ja riippuu siitä, että miten pääsiäinen osuu kalenteriin. Ja 40 päivää siitä eteenpäin, siis pääsiäissunnuntaista eteenpäin, vietetään tätä helatorstaita. Oikein hyvää huomenta!

Hei, se oli Komiat ja Lululai, tämän vuoden uuden musiikin kilpailun satoa. Ei päässyt Komiat edustamaan Suomea Euroviisuihin Viiniin, mutta parivaljakko Lampenius Parkkonen sen teki. Ja tuossa toissa iltana tiistainahan Linda Lampenius ja Pete Parkkonen selvittivät komeasti, vai pitäisikö sanoa komiasti, tiensä Euroviisu-finaaliin. Tänään torstaina mitellään toinen semifinaali kello 22 jälkeen, tai siis itse asiassa tasan tarkkaan kello 22 alkaen. Ja siellä sitten selviää, että minkälainen 10 kööri tulee vastaan tulevana lauantaina, kun Viisu-finaali kisataan. Ja Euroviisut kuulet myös Radio Suomesta. Meikäläinen ja Toni Laaksonen täällä sitten pitämässä seuraa Viisu-iltana ja jännittämässä, että kuinka käy Peten ja Lin.

0: Vanessa Paradis ja Be My Baby. Kello on 17 minuuttia yli 7. Hyvää huomenta.
1: Viisuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.

matkalla tutkalla. Joskus on ihan hyvä olla sillä lailla analogisesti tutkalla. Ottaa semmoinen vanhan ajan kartta käyttöön. Vieläkö muuten saa huoltoasemilta tämmöisiä tietyömaakarttoja? Niitä ainakin ennen vanhaa oli, että kun suunnitteli kesäreissua, niin sieltä sitten näki, että missä kohtaa teitä kunnostetaan. Lenny Kravitz ja It Ain't Over Till It's Over.

Kravitz ja It Ain't Over Till It's Over. Tuossa pohdiskelin semmoista analogista matkailua, että jos lähtisi tien päälle ja haluaisi jättää sen älypuhelimen kokonaan pois, niin vieläkö huoltoasemilta löytyy tämmöisiä karttoja, joissa aina kerrotaan, että minkälaista tietyötä mahdollisesti on edessä sitten kesäreissun aikana ennen vanhaan ainakin. No jos tarkoitan ennen vanhaalla nyt tuommoista 90 lukua ysärillä ainakin näitä oli. Tänne tuli viestiä, Pasi laittoi, että eipä taida löytyä huoltoasemilta, mutta sitten hän laittoi tämmöisen Väyläviraston sivun karttasovellus nimeltään Suomen väylät. No joo, kyllähän sitä tietoa saa. Mutta jos nyt haluaisi sen älypuhelimen kokonaan jättää pois, niin se taitaa olla nykypäivänä aika hankalaa.

Jaakko Kultaja, älä pyydä mua päättää. Nyt Radio Suomen helatorstaissa soi Rick Astley ja Never Gonna Give You Up. Kello on 7:29. Oikein hyvää helatorstai huomenta.

Rick Astleylle Never Gonna Give You Up. Tänään helatorstaina sää on pilvinen ja laajalti sateinen ja nuo sateet liikkuvat päivän aikana maan etelä- ja keskiosan yli pohjoiseen. Ja paikoin voi myös ukkostaa. Lämpötila nousee tänään ylimmillään 15 asteen tuntumaan. Ja tämänhetkiset lämpötilat 1 plusasteen ja 13 plusasteen välillä kaikkein lämpimintä on tuolla Savon suunnalla ja keskisessä Suomessa kaikkein kylmintä tällä hetkellä. Käsivarren Lapissa siellä noita plusasteita ainoastaan 1. Haloo Helsinki saa nyt esiintymisvuoron. Tämä on Pulp Fiction.

0: Sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

Radio Suomen helatorstai-aamussa soi Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja älä mee. Tuossa leikittelin ajatuksella, että jos lähtisi vaikka kesäreissulle autolla ilman älylaitteita ja autossakaan ei olisi minkäännäköistä tämmöistä navigaattoria, niin mitenkäs sitä sitten selviäisi? Tuolta tuli viestiä meidän WhatsAppiin, että jos ilman älylaitetta lähtee matkaan, niin eihän siinä sitten ole muuta kuin aikaa jonotella tai kiertää sivuteitä. No se on ihan totta ja sehän on just ottaa vähän niin kuin seikkailun kannalta.

0: Kappale, joka vie aina jotenkin semmoisen häähumuun. Aikaisemmin Ylellä esitetty Satu Häät ja nykyään tuolta kaupalliselta puolelta tuleva Unelma Häät. Siinähän aina soi tämä Enion Orinoco Flow siinä vaiheessa, kun pariskunta alttarille astelee. Kello on 7.45 ihan tuota pikaa vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Tänne tulee paljon viestejä tästä analogisesta matkailusta, muun muassa viesti, että jos lähdet ilman älylaitteita ajelemaan, niin löydät itsesi Roomasta, koska kaikki tiet vievät Roomaan.
1: Mä oon Olavi Uusivirta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja, siellä on Arttu Viskari ja Ilta, mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tulossa paikalle? Siitä tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2020.

Olavi Uusivirta ja rakastan teitä kaikkia. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa varoituksilla. Huomautus veneilijöille: Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Merenkurkku, idän ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ja Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämeren pohjoisosassa esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Skandinaaviassa on laaja matalapaineen alue. Yksi sen osakeskuksista Etelä-Ruotsin yllä liikkuu hitaasti länteen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 7–12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen kaakkoistuulta. Aamuyöllä heikkenevää tuulta 4–6 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 8–13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5–9 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 6–11 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä kaakkoistuulta 5–9 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, paikoin voi myös ukkostaa ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämerellä etelän ja kaakon välistä tuulta 8–13 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkussa etelän ja kaakon välistä tuulta 5–10, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta, iltayöstä alkaen 4–8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy, muuten hyvä näkyvyys. Perämerellä idän ja koillisen välistä tuulta 8–13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä etelän puoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta. Aamusta alkaen paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla lounaistuulta 3–7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0–3 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys.

Bailo, bailas, baila, bailamos, bailais ja bailan. Näin taipuu tämä bailar-verbi. Siis tanssimista tarkoittava. Me tanssimme Enrique Iglesias ja bailamos. 3 minuutin kuluttua kello lyö 8, silloin vuorossa Yle Uutiset. Ja luontohommissa ollaan sitten kello 8 jälkeen. Ennen uutisia Popeda. Ja kersantti Karoliina.

Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää helatorstaita. Yhdysvaltain ja Kiinan johtajat ovat tavanneet kasvotusten Pekingissä.

0: Presidentti Donald Trump ja vierailun isäntä Xi Jinping käyvät korkean tason keskusteluja mahtavassa kansansalissa, joka on Kiinan parlamenttitalo. Johtajat kiittelevät toisiaan tapaamisen aluksi. Xi sanoi, että Taiwanin kysymys on keskeinen osa Yhdysvaltain ja Kiinan välisiä suhteita. Trump on luvannut keskustella aseviennistä Taiwaniin. Itä-Aasian asiantuntija Teppo Turkki pitää tätä historiallisena.
1: Neuvotteleeko Yhdysvaltain presidentti Kiinan presidentin kanssa, kommunistisen puolueen puheenjohtajan kanssa, siitä, miten toimitaan suhteessa Taiwaniin? Tämä on valtava, tämä on aivan uusi tilanne ja pelottava tilanne taiwanalaisten kannalta. Ja kyllähän myös on noussut esiin se, että kun Trump hakee merkittäviä bisnesdiilejä ja kauppadiilejä, se on se, mitä hän on hakemassa Kiinasta, että taiwanalaiset pelkää itse, että onko he nyt tavallaan pelikortti sen diilin kanssa ja osaako niin kuin kiinalaiset, jotka on loistavia neuvottelijoita, tuntee Trumpin erittäin tarkkaan niin kuin käymään diiliä siitä, että heille annetaan jotain. Siellä on Trumpin poika mukana, Erik, joka vastaa Trumpin niin kuin bisneksistä. Et luvataanko jotain, jotta saadaan pienikin semanttinen myönnytys tai voidaan puhua siitä, että mikä on asevienti Taiwaniin. Tämä on ihan tämä on iso kysymys kyllä Taiwaniin ja mun mielestä myös liittolaismaiden kannalta.
0: Ja juuri tulleen tiedon mukaan presidenttien tapaaminen olisi päättynyt ja Xi tapaa seuraavaksi amerikkalaisia yritysjohtajia. Ukrainan pääkaupunki Kiova on varhain tänään joutunut jälleen Venäjän massiivisen drooni- ja ohjushyökkäyksen kohteeksi, kertovat paikalliset viranomaiset. Heidän mukaansa ainakin yksi ihminen on kuollut ja 16 on saanut vammoja. Kiovan sotilashallinnon johtajan mukaan putoavien droonien osia on osunut rakennuksiin eri puolilla kaupunkia. Ukrainan ilmavoimien mukaan iskuja on tehty myös muualle Ukrainaan. Kohteena ovat olleet ainakin Harkova, Sumi ja Chernihiv Pohjois-Ukrainassa sekä Pultava Keski-Ukrainassa. Täällä kotimaassa erityislapsen koulupaikka voi viivästyä kohtuuttomasti. Erityistä tukea tarvitseva 7-vuotias poika oli Espoossa ilman koulupaikkaa lähes koko kevätlukukauden. Äidin mukaan kaupunki ei järjestänyt paikkaa asiantuntijoiden lausunnoista huolimatta. Kaupungin mukaan viiveet voivat johtua myös huoltajasta. Tanja Gröger jatkaa.
2: Marie muutti kahden lapsensa kanssa Espooseen tammikuussa. Hän kertoo hakeneensa 7-vuotiaalle lapselleen koulupaikkaa lähikoulusta muuton jälkeen. Lapsella on erityisen tuen tarve. Äidin mukaan lapsi pärjää parhaiten rauhallisessa ympäristössä ja pienessä ryhmässä. Helsingissä lapsi kävi syksyn koulua erityiskoulussa. Lapsella ei ollut koulupaikkaa lähes koko kevätlukukautena. Äidin mukaan lapsi sai lopulta koulupaikan toukokuussa. Hän ehtii käydä koulua reilut pari viikkoa. Marien nimi on muutettu aiheen arkaluonteisuuden vuoksi.
3: En olisi koskaan ajatellut, että olisi mennyt näin hirveäksi taistelukseen, että hän saisi edes koulupaikan ja siitä joutuisi taistelemaan niistä hänen oikeuksistaan näin paljon.
2: Espoon kaupunki vastasi sähköpostitse, ettei voi julkisuudessa ottaa kantaa yksittäisen oppilaan asioihin. Yleisellä tasolla kaupunki kuitenkin toteaa, että viiveet koulupaikan järjestämisessä ovat harmillisia. Pitkät viiveet ovat kuitenkin harvinaisia. Kaupungin mukaan viiveet voivat johtua myös huoltajasta. Vammaisten henkilöiden ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry:n mukaan kunnan vastuulla on aina pitää huolta siitä, että lapset saavat koulupaikan ja että lapsi saa tarvitsemansa tuen. Kynnys ry:n toiminnanjohtaja Veera Florika Rajala.
4: Se, että mitä se kiireellisyys tässä tilanteessa pitää sisällä, niin voidaan ehkä todeta, että tämä on aivan liian pitkään käsitelty. Että kyllähän tämän lapsen pitäisi olla jo koulussa ja sellaisessa oppimisympäristössä ja sellaisissa tukimuodoissa, jotka hänen oppimistaan tukee.
2: Marie kokee, että lasta on syrjitty eikä hänen sairauttaan ole huomioitu.
3: Tämä on vaikuttanut lapsen nyt todella paljon, että hänellä ei ole kavereita. Hän kaikki kaverit jää sinne edelliseen paikkakunnan, mutta vaikea myöskään saada uusia kavereita, koska eihän tuolla aamuisin ole leikkipuistoissa ketään niin kuin, että pääsit tutustumaan. Se koulu on kyllä kaikki kaikessa mun mielestä lapsille.
0: Sääennusteen mukaan sadealue liikkuu päivän aikana kohti pohjoista ja sää poutaantuu etelästä alkaen. Sade on runsainta maan länsiosassa sekä maan keskivaiheilla. Päivälämpötila on pääosin 10-15 astetta, mutta pohjoisessa jää asteet hieman alhaisemmiksi. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalan maakunnassa.
5: Jan Fredriksson toimitti kello 8 Yle Uutiset. Tilanne jatkuu Helsingissä Teollisuuskadulla ja siellä tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Siellä tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Siis Helsinki ja Teollisuuskatu ja tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Siellä tilanne jatkuu. Tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Radio Suomen helatorstaissa kuljetaankin sivuteitä ja eksytään seikkailuun. Oikein hyvää huomenta ja hyvää torstaita. Täältä studiosta toivottelee Anna Keränen. Kohta lähdetään luontoretkelle Juha Laaksosen kanssa.

0: pitämään. Kisu ja kolmas pyörä.
1: Kyllä mä sanoisin, että kärjessä on vuoden 1997 niin sanotut poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin murharyhmän yövuorossa kollegan kanssa, ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljöö, kaikki on jäänyt mieleen.
2: KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs on ollut uransa aikana tiukoissa paikoissa.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Etelä-Suomessa rusakko on kaupunkipuistoissa yleinen laji, mutta huhut kertovat, että Rovaniemen korkeudella vastaavasti metsäjäniksiä kirmailee kerrostalojen pihamailla siellä täällä. Ja niitä on kuulemma paljon. Nyt helatorstain luontoretkellä Iida ja Juha Laaksonen lähtevät tarkistamaan, millainen metsäjänistilanne on Viirinkankaan alueella.
4: Kato, onko toi tarkka?
5: Oho.
4: Sä näet paremmin.
5: Aika hyvä mun mielestä. Vähän vilahti nopeasti ohi, mutta ihan hyvä kuva tuli.
4: Niin, vaan tässä vauhtia tässä kuvassa, siis metsäjänis. Ja se oli ihan ruskea pää ja valkoinen kaula ja sitten muuten harmaa vaalea.
5: Niin, silloin vähän niin kuin toi karvavaihto kesken.
4: Niin on, aika pahastikin.
5: Mutta eihän täällä on kyllä selvästi tullut nyt lämpimämpi, mutta eihän ne sen lämpötilan mukaan sitä karvaa vaihde, vaan valon määrän mukaan. Nyt on kyllä valon määrä noussut täällä Rovaniemellä ihan valtavasti, niin se on vähän päässyt jo mukaan siihen vaihtoon sitten.
4: Niin, ja täältä lähti vissiin lumet aika aikaisin, että täällä oli varmasti ihan valkoisia jäniksiä vihreällä nurmella, että huono suojapuku.
5: Joo, kyllä mä näen ainakin muutamia. Ja kyllä talvellakin näkyy sitten just lumen päällä ihan valkoisia. Ja kyllä nopeasti ne menee. Mä katsoin jostain, että joku 60 kilometriä tunnissa voi nopeimmillaan olla. Niin. Vauhti vähän niin kuin autolla ajaisi.
4: Niin, ja jos on kettu perässä, niin menee vielä nopeammin varmaankin. Toi jänis juoksi tuon punatiilikattoisen talon taakse, siis omakotitalon pihalle. Me ei voida sinne mennä sitä jäljittämään, mutta voidaan odotella tässä puiden alla. Nyt tässä kävi kuulee niin kuin mä aavistelinkin, että me olisi pitänyt tulla aikaisemmin. Ensinnäkin jänikset olisi ollut paremmin liikkeellä, nyt alkoi sataa.
5: Niin, ja eihän ne hirveästi kuitenkaan tälleen, niin kuin, kun aamu on niin liiku, että eikö ne enemmän sitten ilta-aikaa ja hämärässä lähde sitten.
4: No pimeässä varmaan näkisi kaikkein eniten, mutta sitten ei taas pysty niin hyvin valokuvaamaan, vaikka rollossa aika valosaa on kohta öisinkin.
5: Metsäjäniksethän ei pesi semmoisissa koloissa, vaan eikö ne enemmän pesi semmoisissa maakuopissa? Missä niin kuin täällä voisi löytää sellaista aluetta, missä niiden pesä on?
4: No, tavallaan niillä ei oikeastaan taida olla edes mitään pesää, vaan se naaras pyöräyttää sitten poikaset, minne sattuu varmaan joku suoja sen kuusen juurelle tai pensaaseen. Ja sehän käy imettämässä niitä poikasia sitten päivittäin ja aika muutaman minuutin ja niitä on vissiin 2-5. Ja sitten ne poikaset hajaantuu, ne ei jää niin kuin yhteen pesään, vaan kukin menee omaa paikkaan. Tiedätkö miksi?
5: No sen takia varmasti, että sitten jos joku petu tulee, niin se ei löydä niin kuin samalla kertaa koko kööriä.
4: Just näin, se oli ihan. Päättelitkö itse vai oletko lukenut?
5: No kyllä ton pystyisi tuosta ehkä päättelemään, mutta voi olla, että on joskus lukenutkin. Ja eikö ne poikaset sitten synny kanssa, eikä silleen, että niillähän on jo silmät auki ja niin kuin se karva päällä syntyessä, että ne on tosi nopeasti sit valmiit lähteä niin kuin omille teilleen siitä.
4: Niin aika nopeasti ne alkaa syödä itse ruohoa tai jotain pehmeitä kasveja, niin se on viikon vanhana. Mutta siis kyllä sen emon täytyy käydä naaraa imettämässä niitä. Ja ne on kuulemma, en ole koskaan haistanut, mutta ne on hajuttomia. Eli sekin on yksi hämäyskeino, ettei kettu tai peto löydä. Huuhka ja maakotkakin syö metsäjäniksi, mutta ei täällä Rovaniemellä varmaan, niin oletko sä muuten kettuja nähnyt täällä?
5: No mun mielestä mä oon yhden kerran nähnyt vaan, mutta ei niin kuin tosi kaukaa jossain se vaan vipelsi omia menojaan, mutta ei niitä kyllä ainakaan paljon ole näkynyt.
4: Kato, tuolla se nyt menee tuolla pitkällä, nyt se menee poispäin.
5: Oi, lähti ihan väärään suuntaan taas.
4: Vai onko toi sama yksilö? Näet
5: se kyllä tarkemmin? Se näyttää vähän ainakin, mutta en ole ihan varma. Kyllä me nyt ainakin muutamia ollaan sitten nähty mahdollisesti tässä.
4: Tämä on hyvä paikka, tämä puisto. Oliko tämän nimi kisapuisto.
5: Joo, kisapuistossa ollaan nyt. Täällä näkyy kyllä.
4: Tässä on tuommoinen lampare ja sitten on nurmikenttiä ja istutettuja koivuja ja lehtikuusia. Ja lehtikuusen alla ollaan sateensuojassa nyt. En tiedä sitten, että olisiko tämä sadekeli kuitenkin, että onko ne arempia vai rohkeampia kuin näin huono keli. Toisaalta niin ihmisiä ei ole nyt liikkeellä, niin meillä olisi mahdollisuus sitten paremmin päästä näkemään niitä, koska kyllä nyt vähän kuitenkin karttaa ihmisiä, vaikka on tämä jännä, että Rovaniemellä siis omakotitalo- ja kerrostaloalueellakin niin kuin pihoilla on metsäjäniksiä ja etelässä on rusakoita.
5: Niin, sehän on silleen, että eikö niillä metsäjäniksillä ole paljon isommat takajalat kuin rusakoilla. Ja muutenkin metsäjänis on kai ihan Suomen luonnossa niin kuin alkuperäislaji. Sitten rusakko on kai tullut jostakin vai onko näin?
4: Periaatteessa kaikki on tullut jossain vaiheessa, jostakin. Mutta metsäjänis on tullut aikaisemmin ja niin, aloittanut ennen. Koko Suomen aikoinaan. Se on varmaan yksi varhaisimpia nisäkkäitä, mitä Suomeen on tullut jääkauden jälkeen. Ja ihan pohjoista myöten etelässä se on nykyään tosi harvinainen esimerkiksi läntisellä Uudellamaalla. Mistä sä muuten erotat metsäjäniksen rusakosta?
5: No toi onkin aika hyvä kysymys. Mutta sen mä tiedän, että eikö metsäjäniksillä pitäisi olla niiden niinku korvien päissä semmoiset mustat täplät, mitä sitten ei rusakolla ole.
4: No metsäjäniksillä on ainakin vähän lyhyemmät korvat kuin rusakolla, mutta sitä korvien pituuttakin voi olla vaikea nähdä. Ja onhan rusakko vähän niin kuin kookkaampi, sillä on kulmikkaampi pää ja se on jotenkin musta romuluisempi. Ja sitten sillä on erilainen ilme. Rusakko on semmoinen pälyilevä ja ihmettelevä tai epäluuloisen näköinen ja metsäjänis on enemmän niin kuin sympaattisen näköinen, jotenkin sellaisen kiltin näköinen ja se on niin kuin töpäkkä se kuono. Mutta sitten vielä hännässä on, että metsäjäniksellä on vaalea häntä ja rusakulla on musta hännän yläpuoli, että se vilahtaa, niin se, siitäkin sen pystyy tunnistamaan. En mä nyt noita painoja muista, tietysti yksilöt on eri kokoisia, mutta metsäjänis on muutaman kilo ja rusakko voi olla yli 5-kilonenkin iso rötkäle.
5: Näkeekö rusakko sitten yhtä hyvin, kun metsäjäniksellähän on ne silmät siellä sivussa, että sehän melkein näkee niin kuin 360 astetta koko ajan, että sitä ei oikein voi lähestyä takaakaan päin, kun se näkee niin laajasti, niin silmillä onko rusakolla silleen myös, että silloin on vähän sellaiset mulkosilmät.
4: Silloin on mulkosilmät, kyllä mä luulen, että se näkee ihan yhtä hyvin kuin metsäjänis. Sen on pannut kyllä merkille, että etelässä siis rusakothan on ruvennut vaalenne entisestä. Että on talvella saattaa nähdä tosi vaaleita rusakoita ja ihmiset menee sekaisin, että onko tämä nyt metsäjänis vai onko tämä rusakko. Mutta sitten siellä on vielä mahdollisuus, että siellä on risteymä. Että metsäjänis ja rusakko niin. Pystyy risteytymään. Mutta siis mehän oltiin tässä samassa puistossa noin vuosi sitten. Ja muistatko kuinka monta metsäjänistä tässä kisassa? Ne oli kaikki erinäköisiä. Me oltiin ihan ilta hämärää asti. Että ei oikein valo enää riittänyt. Me maattiin tuossa nurmikolla ja kateltiin niitä.
5: Joo, kyllä silloin oli vielä enemmän näkyvillä, että pitäisikö meidän nytkin mennä sit pitkälleen tuohon, niin ne tajuisi tulla.
4: Mä luulen, että metsäjäniksi ei ole yhtä paljon nyt kuin viime vuonna. Tai sitten ne vaan on vähän vaihtanut alueita tai kiertelee täällä. Tai sitten pitäisi tulla yöretkelle. Tämä on meillä sekin mahdollisuus, että me tullaan illalla uudestaan ja ollaan sinne ihan hämärää asti tässä näin.
5: No, mutta on sulla ainakin nyt yksi. Tai muutama.
4: Muutama kuva. Joo, sain mä eilenkin pari kuvaa.
5: Niin.
4: Ja sitten kyllähän mä talvella kävin täällä, niin muistan, kun oli se 25 astetta pakkasta, mä kävin siellä hautausmaalla palelemassa ja yksi kaveri sanoi, että siellä on paljon metsäjäniksiä ja meikäläinen oli siellä monta tuntia, niin yhden näin, mutta sitä pääsin kyllä sitten valokuvaamaankin, mutta kesti pitkään, että mä löysin sen.
5: Niin, että ei ollut niin onnistunut sekään, mutta välillä pitää lähteä ja välillä sitten näkee ja välillä ei, sitä ei voi ikin tietää, että missä ne milloinkin liikkuu, että täytyy vaan toivoa ja odotella rauhassa, niin ehkä voi tulla sitten tämänkin nyt.
4: Niin, pitää olla ahkera. Ahkeralla ihmisellä on onnea myöskin. Että mä oon muuten nähnyt, en ole nähnyt kuin metsäjänis imettää, mutta mä oon nähnyt 2 kertaa, kun rusakko imettää poikasiaan.
5: Ui joi, joo. Aika hieno.
4: Ja ne on kummatkin yöllä. Ja toinen on niin kuin keskellä katua, siis ihan autotietä. Niin yhtäkkiä rusakko juoksi siihen keskelle autotietä ja sitten sen jälkeen sieltä pinkas poikanen, muistaakseni 2 poikasta eri suunnasta emon mahan alle. Sitten se siinä keskellä katua vaan imetti niitä hetken. Se ei kestänyt kuin jonkun minuutin.
5: Okei, aika jännä, että ne ei yhtään suojasampaa paikkaa sitten keksinyt.
4: Toi koira on kiinnostunut meistä. Haluaisi tulla tänne näin. Ja joku sentään ulkoilee sateessa aamulla täällä niin kuin mekin.
5: Niin. Mutta niistä kuvista, kun näytit äsken, niin näkyy kyllä tosi hyvin, että kuinka isot takajalat on metsäjäniksellä. Niidenhän täytyy olla vähän enemmän tilaa, että ne pystyy sitten, kun on paljon lunta, niin sen lumen päällä. Eli ne on vähän niin kuin semmoiset lumikengät, ne takajalat, kun ne on niin semmoiset isot, että ne ei uppoa sinne. Ja sitten kai talvella niihin kasvaa vielä enemmän karvaa, niihin jalkoihin.
4: Joo.
5: Sinne jalan alle, että se pystyy jotenkin

0: parempi kuin rusakoja. Ja rusakollahan se takajalka ei leviä samalla lailla, että niitä voi tunnustaa myös niin kuin jälkien perusteella, mutta ei se aina ole kovin helppoa kuitenkaan. Mutta yksi syy varmaan se, että toi rusakko ei ihan kaikkialle pystykään levittäytymään, koska se ei pysty kulkemaan lumihangessa samalla lailla. Mutta sitten jos on vähän lumisia talvia, niin kyllä se rusakkokin yllättävän paljon on laajentanut alueitaan. Mutta tämä on kyllä juhlaa, kun tulee tänne katsoa metsäjäniksiä.
1: Toivotaan nyt, että joku tulisi tästä vielä ihan läheltä, niin saataisiin vähän.
0: Millä taktiikalla me nyt edetään?
1: Eikö
0: sulla ole mitään bravuuripaikkaa? Salasta mä annoin sulle tehtäväksi, että sun pitää selvittää tämä tarkkaan tämä metsäjänisten liikeradat täällä.
1: Niin, eikö tämä ollut nyt hyvä kartoitus, kun me tähän tultiin?
0: No olhan tämä hyvä, kun tämä on hyvä paikka. Ja teillekin, kun vaihdettiin noita penkkejä tuossa noin, niin aina kun mentiin toiselle penkille, kun nähtiin, että tuosta juoksi jänis, niin sitten heti kun oltiin vaihdettu penkki, niin se meni sille edelliselle penkille.
1: Niin.
0: Kävi niinku uskomattoman huono
1: niin, että se vähän
0: kuuri.
1: Niin.
0: Tai sitten se vaan ovelasti tajusi, että ei.
1: Noita voisi vähän jäynäyttää tässä. Mutta ehkä meidän täytyy nyt kokeilla jotain toista taktiikkaa tai vaihtaa paikkaa, jos me nähtäisikin siitä paremmin.
0: Mutta mulla on semmoinen kutina, että tässä siis, no muutama 100 metriä tästä johonkin suuntaan, niin täällä on varmaan tietysti metsäjäniksen pieniä poikasia piilossa tuolla pajujen tai koivujen alla, tai onhan tuolla kuusiakin ja kaikki aika paljon pensaikkoa, mutta niitä on tosi vaikea löytää.
1: Niin, semmoinen olisi kyllä siisti nähdä, semmoinen pieni.
0: Ai ihan pieni poika.
1: Pieni vipeltäjä.
0: Mitä sä sille tekisit?
1: No, kuvaisin ja kattelisin sitä. En mä uskaltaisi kovin lähelle mennä, että se pelästyisi, mutta olisi vaan niin söpö nähdä sellainen.
0: Nyt täytyy vissiin laittaa kuin kamera pois, tää kastuu kaikki paikat. En tiedä, pitääkö meidän nyt lähteä vähäksi aikaa tuonne sun kämpille lämmittelemään ja tulla heti kun sade loppuu, niin uudestaan.
1: Joo, otetaan sitten uusi täsmäisku tänne tai jonnekin muuhun paikkaan lähistöön.
0: Mihin me mentäis sitten?
1: No, me voitais mennä vaikka tonne rantaan päin. En tiedä kyllä, onko niitä rannat, mutta tuolla on vähän tuommoista tiheämpää metsäaluetta, niin ehkä meidän pitäisi siirtyä tästä puistosta jonnekin vähän kauemmas, vai onko se just huono idea?
0: Ei, mennäks me niinku rantavitikkaa vai Viirinkankaalle?
1: No nyt mennään. No mennään nyt enemmän tuonne rantavitikan puolelle seuraavaksi.
0: Minkälainen hei, sulla olisi toivekuva, minkälaisen kuvan sä haluaisit metsäjäniksestä? Pitääkö se juosta, loikata, istua? Miten korvat pitää olla?
1: Kyllä mä haluaisin, että liikkeen saisi, jos se saisi sen niinku kiinni ilmasta, kun se
0: hyppii,
1: niin se olisi aika siisti.
0: Sivusta vai edestäpäin? Musta semmoinen olisi aika makea, kun se juoksee kohti ja olisi ilmas, että se naama kattoo suoraan.
1: Se olisi aika hieno kyllä. Ja sivusta jos saisi, niin sit mä voisin animoida sen liikkumaan koneella.
0: No saatat semmoisen sivukuvan ja mä otan sit semmoisen kohti tulevan. Nämä on meidän tavoitteet.
1: Lähdetään nyt niitä kohti.
0: Itse asiassa käytetään tämä sade hyväksi. Nyt tulee harmaita kuvia ja näissä on vähän niin kuin elämisen meininkiä, kun tihuttaa, että se on. Eihän luonnossa aina aurinko paista, ei edes Rovaniemelle.
1: No ei todella, ei Rovaniemellä aurinko aina paista. Et täällä on pitänyt tottua siihen, että useimmin on vähän tämmöinen harmaa keli.
2: Luontoretkellä Iida ja Juha Laaksonen tarkkailivat metsäjäniksiä Rovaniemellä, mutta sade ilmeisesti hieman siellä häiritsi pitkäkorvien etsimistä. Yksi Rovaniemen varmin metsäjänispaikka on kuulemma rautatieasema ja siellä metsäjänikset juoksentelevat ratakiskoja pitkin ja piilottelevat myös junien alla. Ja kuulemma matkustajat niitä sitten kovasti siellä ihastelevat ja ihmettelevät. Ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 22 Muhokselle ja siellä tarkempi paikka välillä Riihikylä-Korivaara. Suuntaa ensitiedotteessa ei ole määritelty. Siis tie 22 Oulun ja Kajaanin välillä Muhoksella ja siellä tarkempi paikka välillä Riihikylä-Korivaara. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja suuntaa ensitiedotteessa ei ole määritelty.

Radio Suomen helatorstaissa soi Ani ja jos puhutaan totta. Jatketaan kotimaisella. Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan.

Liisa Syrjä ja meitä ei löydä kukaan. Kello on 8.32. Hyvää huomenta ja ihanaa helatorstaita. Ja kun luonnon asialla nyt ollaan, niin kerrottakoon siitä, kuinka paha sai palkkansa, kun meni luontoa härkkimään. Yle Uutiset nimittäin kertoo, että Yhdysvaltain viranomaiset ovat pidättäneet miehen, jota syytetään äärimmäisen uhanalaisen Havaijin hylkeen häirinnästä. Ohikulkijan kuvaamalla videolla näkyy, kuinka rannalla seissyt mies heittää kookospähkinän kokoisella kivellä matalassa vedessä uivaa hyljettä Mauin saarella Havaijilla. Kivi osuu veteen aivan hylkeen pään vieressä. Ei siis onneksi hyljettä päähän. No, ohikulkija kertoi sitten tapauksesta poliisille ja ohikulkijan mukaan kiven heittänyt mies oli sanonut, että hän on tarpeeksi rikas maksaakseen sakot. No, nyt miestä uhkaa vankeustuomio ja lisäksi hän voi saada 10 000 dollarien sakot. Paikalliset ovat antaneet kovia kokeneille hylkeille nimen Lani. Ja se on yksi vain 1 600 luonnossa elävästä Havaijin hylkeestä. Mauin piirikunnan pormestari kertoo miehen pidätyksen ja syytteen osoittavan, että ihmiset eivät siedä villieläimiin kohdistuvaa julmuutta. Ja näinhän se on. Hyvä, että jäi kiinni. Hyvä, että rapsahti kunnon sakot ja sitten vankeustuomio vielä siihen päälle, niin oppiipa olemaan heittelemättä kivillä eläimiä.

0: Siinä oli meno ja meininkiä. Suomen Euroviisu-edustaja Blind Channel ja Dark Side. Vuosi oli 2021, kun tällä rockin räimeellä Suomi Euroviisuihin päätyi. Tai siis me äänestimme Blind Channelin viisuihin uuden musiikin kilpailussa. Ja hyvinhän siinä kävi. Yhtye sijoittui finaalissa kuudenneksi. Pisteitä tuli yhteensä 301. Ja Euroviisuviikkoa eletään tänään torstaina vuorossa toinen semifinaali. Sitä voit seurata sekä TVn puolella että Yle Areenassa. Ja lauantaina sitten viisufinaali kello 22 alkaen. Ja kuulet sen myös meiltä Radio Suomesta. Toni Laaksosen kanssa heti tuossa kello 22 uutispaketin jälkeen otetaan kiinni viisuhuumasta ja selvitetään yhdessä, että miten käy Lindalle ja Petelle. Niin kova on ennakkosuosikin asema tänä vuonna, että oikeasti vähän hirvittää. Ja kannattaa liittyä myös tuonne Ylen viisutietäjään tai ladata se Yle-sovellus. Sieltä löytyy tämmöinen viisutietäjä-peli ja sieltä löytyy myös Radio Suomen oma kimppa, jossa mukana minä, Toni Laaksonen, Radio Suomen aamun Pirkkalainen ja Ylönen ja muitakin on. Ja siellä pääset sitten veikkaamaan, et tietenkään enää ensimmäisen semifinaalin osalta, jos tämä on jäänyt tekemättä, mutta tämän illan toisen semifinaalin tuloksia, siis että ketkä selviävät jatkoon tämän illan semifinaalista. Ja parhaita viisutietäjiä palkitaan Radio Suomessa. Radio Suomen aamun Sanna ja Matti jakavat sitten palkintoja parhaille pelaajille, eli heille, jotka ovat oikein vastanneet. Tällä hetkellä, kun avasin viisutietäjän, niin täällä näyttää, että on lähes 38 000 tietäjää tai kokelasta. Ei mennyt mulla aivan nappiin tuo tiistain ensimmäisen semifinaalin veikkaus. 90 meni oikein, mutta sillä ei vielä tuonne kärkeen ole mitään asiaa. Mutta suosittelen lämpimästi siis Yle-sovellus ja sieltä viisutietäjä ja sitten liityt Radio Suomen viisukimppaan.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

0: Bees ja Saamumaton soi Radio Suomen Hela torstaissa, kun kello on 8.45. Oikein hyvää huomenta, Anna Keränen täällä seurannasi tuonne puoleen päivään saakka. Tänään helatorstaina sadealue liikkuu päivän aikana kohti pohjoista ja sää poutaantuu etelästä alkaen. Sade on runsainta maan länsiosassa sekä maan keskivaiheilla. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän. Ja maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalan maakunnassa. Ja kun nyt katsoo tuota Ilmatieteen laitoksen sivua, niin näyttää siltä, että tuossa Pohjois-Karjala, Savo, Kainuu akselilla, Pohjois-Pohjanmaalla myös on kaikkein lämpimintä. Ollaan yli 10 asteessa, jopa tuolla 15 asteen yläpuolella näyttäisi olevan lukema 16 astetta. Ja sitten Käsivarren Lapissa kaikkein viileintä tällä hetkellä, plusasteita 2. Jaha, meillä ei näköjään tekniikka toimi. Toimihan se, hyvä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Vähän piti ravistella, että saatiin tunnari soimaan. Tässä David Bowie ja Heroes.

0: sä mulle sun.
1: Lasse Havu ja Tahdon.
2: Taiteilijan nimi Himanen, koska sitten tulee jotenkin semmoinen kotitonttu mieleen.
3: On siellä kotona semmoinen Himanen odottaa.
4: Ei se ole välttämättä huono mielikuva. Se on aika
2: todella. Kyllä se on
4: nyt kun sanoit, niin tuohan on aika...
2: Siitä kuulee...
4: Vänkä ajatus.
2: Joo, ottaa kuulee nyt sitten noin pehmolelu markkinat haltuun ja rupeaa merchandisea omalla nimellä julkaisemaan.
5: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

viisi. 4 minuutin kuluttua kello lyö 9, silloin vuoroon Yle Uutiset. Uutisia kohden Elinora ja Samuli Putro. Tämä on Osuma.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Kiinan presidentti Xi Jinping on varoittanut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia siitä, että maat voivat joutua törmäyskurssille tai jopa konfliktiin, jos Taiwanin kysymystä käsitellään väärin. Kiinan valtiollisen television mukaan Xi sanoi, että Taiwanin kysymys on tärkein Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteissa. Trumpin ja Xin tapaaminen Pekingissä kesti alle 2 tuntia. Keskustelujen tarkemmasta sisällöstä ei ole kerrottu julkisuuteen. Johtajat puhuivat Kiinan valtion television mukaan niin kauppasuhteista kuin kiristyneestä kansainvälisestä tilanteesta. Keskustelujen jälkeen kaksikko vieraili Taivaan temppelissä, joka tunnetaan Unescon maailmanperintökohteena. Venäjä on tehnyt jälleen mittavan drooni- ja ohjushyökkäyksen Ukrainaan. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski lähes 700 droonilla ja 60 ohjuksella siviilikohteisiin eri puolilla maata. Kiovassa ainakin

0: Yksi ihminen kuoli ja noin 30 loukkaantui ilmaiskuissa. Odessassa iskut osuivat satamaan ja rautateille. Kohteena ovat olleet myös Harkova, Sumi ja Chernihiv Pohjois-Ukrainassa sekä Pultava Keski-Ukrainassa. Täällä kotimaassa erityislapsen koulupaikka voi viivästyä kohtuuttomasti. Erityistä tukea tarvitseva 7-vuotias poika oli Espoossa ilman koulupaikkaa lähes koko kevätlukukauden. Äidin mukaan kaupunki ei järjestänyt paikkaa asiantuntijoiden lausunnoista huolimatta. Tanja Gröger jatkaa.
1: Marie muutti kahden lapsensa kanssa Espooseen tammikuussa. Hän kertoo hakeneensa 7-vuotiaalle lapselleen koulupaikkaa lähikoulusta muuton jälkeen. Lapsella on erityisen tuen tarve. Äidin mukaan lapsi pärjää parhaiten rauhallisessa ympäristössä ja pienessä ryhmässä. Helsingissä lapsi kävi syksyn koulua erityiskoulussa. Lapsella ei ollut koulupaikkaa lähes koko kevätlukukautena. Äidin mukaan lapsi sai lopulta koulupaikan toukokuussa. Hän ehtii käydä koulua reilut pari viikkoa. Marien nimi on muutettu aiheen arkaluonteisuuden vuoksi.
2: En olisi koskaan ajatellut, että olisi mennyt näin hirveäksi taisteluksi, että hän saisi edes koulupaikan ja siitä joutuisi taistelemaan niistä hänen oikeuksistaan näin paljon.
1: Espoon kaupunki vastasi sähköpostitse, ettei voi julkisuudessa ottaa kantaa yksittäisen oppilaan asioihin. Yleisellä tasolla kaupunki kuitenkin toteaa, että viiveet koulupaikan järjestämisessä ovat harmillisia. Pitkät viiveet ovat kuitenkin harvinaisia. Kaupungin mukaan viiveet voivat johtua myös huoltajasta.
0: Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Kerrotaan vielä, että verkkomatkatoimisto eBookers lopettaa toimintansa Suomessa. eBookersin verkkosivustosovellus sekä bonusohjelma ja edot päättyvät Suomessa syyskuun alussa. Sivuston mukaan lopettaminen ei aiheuta muutoksia aiemmin tehtyihin varauksiin.
3: Uutisten jälkeen vuoroon Urheiluradio. Toimittajana Maija Kautto. Aloitetaan jääkiekolla. Colorado Avalanche varmisti paikkansa NHL:n konferenssifinaaleista. Se kukisti läntisen konferenssin välierasarjan viidennessä ottelussaan Minnesota Wildin jatkoajalla maalein 4-3 ja lunasti jatkopaikkansa otteluvoitoin 4-1. Vielä kolmannessa erässä vaikutti siltä, että Minnesota venyttää sarjaa, sillä se rymisteli avauserässä taululle 3-0 lukemat. Kotimaan liigassa mestaruus ratkesi eilisiltana ja Tampereen Tappara on jälleen Suomen mestari. Mestaruus on Tapparalle seurahistorian 21. ja 4. 5 vuoteen. Tamperelaisten mestaruus ratkesi, kun joukkue kaatoi Kouvolan KK:n lukemin 2-1 finaalisarjan 7. ottelussa. Mestaruus näin Tapparalle voitoin 4-3. Mestaruuden ratkaisu venyi 7. peliin vasta 4. kertaa liigan historiassa.
4: Kristian Danus siinä kannukin halkes kahtia, oli sen verran intoa, mutta kyllä se saadaan korjattua. 4. Suomen mestaruus toistaiseksi viimeisellä kaudella täällä. Mitä päällimmäisenä nyt liikkuu mielessä?
5: No päällimmäisenä, että toi pokaali on joka vuosi heikompi, en tiedä mistä syystä, mutta erittäin hienot fiilikset, totta kai hieno päättää toistaiseksi Tapparaura tämmöiseen ja suunnata kohti uusia haasteita, mutta nautitaan nyt. Hetki tästä.
4: Millainen porukka tämä tämän kauden Tappara oli?
5: No oli kyllä älytön pumppu, että oli erittäin yhtenäinen ja varmaan lähti sieltä Köllin reissu, saatiin hyvä reissu silloin elokuun alkuun. Ja, eli siitä lähti rakentaa, oli erittäin hauskoja päiviä koko ajan ja tehtiin yhdessä kovasti hommia, niin tässä on hyvä lopputulos.
4: Sä kasvoit tällä kaudella johtavaksi pelaajaksi ja johdatit tätä joukkuetta myös pudotuspeleissä. Millainen askel tämä oli sulle tämä kausi uralla?
5: No totta kai taas steppi seuraa eteenpäin ja sitä vaadittiin ennen kauden alkua ja siihen päälle lähdettiin rakentamaan sitten kesää ja saatiin hyvä kesä alle ja hyvässä kunnossa kohti kautta. Niin totta kai pitää olla ylpeä ja sai koko kauden hyvien jätkien kanssa pelata, niin se aina helpottaa, mutta hieno joukko ja pystyttiin kehittyä ja viimeisenä juhli.
4: Jos mahdollisuus on, niin tuutko joskus takaisin Tapparaan?
5: Jos vaan. Otetaan takaisin, niin varmasti tuu.
3: Kristian Tanusta jututti Valtteri Kujansuu, joka tapasi mestaruushumussa myös Jari Kurri-palkinnolla, eli pudotuspeleissä näkyvimpänä johtohahmona joukkuettaan johdattaneen pelaajana palkitun tapparalaisen.
4: Joni Tuulola, Suomen mestaruus ja Jari Kurri-palkinto. Mikä fiilis?
6: Erinomainen, että kyllä toi on niin älytön pumppu, mikä meillä on kasassa, että joka päivä on ollut niin sikahauska tulla hommiin hallille ja ei, tää on ihan, tää on sairasta.
4: Millainen, kuinka sairas tää vikapeli oli?
6: Tää oli just sopivalla tavalla mun mielestä sairas, että mun mielestä meidän maltti ja sellainen kärsivällisyys riitti tossa noin ja sen takia me pystyttiin tänään voittaa.
4: Mitä sanot tästä omasta keväästä? Palkinto kertoo jotain, mutta miten kova itseltä?
6: No kyllä mä oon tyytyväinen, miten pelasin ja mutta täytyy taas nostaa sitä, että toi joukkue tossa ympärillä mahdollisi sen, että siellä tulee hyviä suorituksia, niin iso kiitos joukkueelle.
4: Mitä tää kertoo Tapparasta, että yhden slumppikauden jälkeen olitte seitsemäs viime kaudella tämmönen paluu?
6: No se kertoo, kuinka kova organisaatio on ja täällä halutaan kääntää jokainen kivi ja tehdä. No, täällä huudetaan meidän Nemolle, niin tää kertoo kaiken.
3: Tappara järjestää mestaruusjuhlat tänään kotiareenallaan ja juhlahumuun pääsee mukaan TV2 kello 15 alkaen. Miesten korisliigassa mestaruudesta kamppaillaan edelleen ja viides finaalipeli on edessä tänään, kun Joensuun Kataja vierailee Salon Vilppaan kotihallissa. Ottelun voitot ovat tasan 2-2, eli mestaruusjuhlia ei vielä tänään päästä viettämään. Mestaruuden vie siis 4 voitolla. Sen sijaan Ranskassa jalkapallon mestaruus ratkesi myöhään viime yönä, kun Paris Saint-Germain voitti pahimman vuhkaajansa sarja kakkosen Lanssin vieraissa maaleen 2-0. Parisilaisille olisi riittänyt tasapelikin mestaruuden varmistamiseen. PSG:llä on nyt 9 pisteen johto Lanssin ennen kauden viimeistä kierrosta. Parisilaisjoukkueella on mahdollisuus myös mestarien liigan voittoon, kun se pelaa liigan finaalissa Arsenalia vastaan toukokuun lopussa Budapestissa. Urheiluradio palaa ääneen taas puolilta päivin.
7: Maija Kautta toimitti edellä Urheiluradion sitä ennen Ylen uutistudiossa Jan Fredriksson. Kello on nyt 8:09. Hyvää huomenta.
8: Radio Suomi.
7: Ja oikein hyvää helatorstaita. Anna Keränen toivottelee täältä Radio Suomen studiosta. Raamatussa sanotaan, että suurin niistä on rakkaus. Mutta sitten kun katsotaan kappaleiden nimiä, niin rakkaus on monenlaisia asioita. Rakkaus on lumivalkoinen, se on ruma sana, se on hulluu, se on paha päivä, se on myös pieni sana. Radio Suomen helatorstain aamupäivässä ollaan rakkauden asialla.

0: Katri, Helena ja Vasten auringon siltaa. Jos ei heilaa helluntaina, ei koko kesänä, niinhän sitä sanotaan. Ja nyt kun helluntaihin on ainoastaan 10 päivää aikaa, niin Radio Suomen helatorstaissa puhutaan rakkaudesta. Ja en aio puhua rakkaudesta yksin. Olen lähettänyt Radio Suomen oman Cupidon Olli Aimolan liikenteeseen. Olli.
1: Lemmen tohtori.
0: Huomenta, Olli.
1: Huomenta. Hei, ihanaa, että puhutaan rakkaudesta. Ja kiva, että toi Vasten auringon siltaa soi tuohon heti alkuun, koska se on mun kyllä Katri Helena lempparibiisi. Sehän on Italo-iskelmä, mutta siinä on hieno käännösteksti. Arvaatko, Anna, missä tällä hetkellä olen?
0: No, jos kuulostelen, niin siellä ei ainakaan semmoista tosi kovaa liikenteen melua kuulu. Linnut laulaa taustalla.
1: Joo.
0: Eli voisin ajatella, että et ainakaan ihan missään Helsingin ydinkeskustassa ole parhaillaan.
1: En ole ihan ytimessä. Mä niin kuin pohdin sitä, että mikä olisi semmoinen romanttinen paikka täällä pääkaupunkiseudulla. Toki niitä on monia, mutta jos yksi pitää valita, niin Helsingissä Seurasaari on semmoinen paikka, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, koska tää on siis, no, vesi on tietysti elementtinä sellainen, meri, joka yleensä liitetään tämmöiseen niin kuin romanttisuuteen, ja se on tämmöinen romanttinen miljöö. Ja sitten Seurasaari on aika tämmöinen klassinen paikka Helsingissä, mihin ihmiset aika usein tulee treffeille ja nimenomaan ensitreffeille. Ja tämä on semmoinen, niin kuin, tätä pidetään sellaisena tietynlaisena rakastumisen ja rakkauden saarena.
0: Ihanaa. En tiennyt tätä, mutta nyt olen tässäkin asiassa hitusen viisaampi. Mites kun kello on tässä nyt vartin yli 9 helatorstai-aamuna, niin siellä ei varmaan ihan hirveästi ole semmoisia treffipareja vielä näkynyt, vai miten lienee hommat?
1: No, itse asiassa tässähän, niinku mä istun nytten kalliolla tässä Seurasaaren puolella, ja sitten tuossa suoraan mun edessä on toi Seurasaaren silta, joka siis tulee tuolta Meilahdesta sitten yhdistää mantereeseen tämän Seurasaaren. Ja tuossa koko ajan tulee ihmisiä, vaikka mä mietinkin sitä, että onko niinku helatorstai aamuna 9 aikaa hirveästi porukkaa liikenteessä, mutta on tietysti koiraulkoiluttajia, lenkkeilijöitä. Seurasaaressahan käy ihmiset tosi paljon niinku lenkkeilemässä, reippailemassa, mutta itse asiassa just nyt kun mä katon, niin tuolta Meilahdesta siltaa pitkin tänne Seurasaareen kävelee 2 eri ikäistä ihan selvää pariskuntaa, koska kävelevät käsi kädessä. Että kyllä tää vaan niinku, kyllä tää vaan vetää magneetin lailla näköjään näin helatorstai aamunakin heti 9 jälkeen pariskuntia tänne yhteisille aamureippailuille. Niin, ja ihana niin.
0: On. Sinun pitää käydä nyt molempia pareja vetämässä hihasta ja kysymässä, että onko pitkäkin suhde taustalla vai onko kenties ihan tämmöisiä alkumetrejä. Mutta Olli, minkälainen missio sulla nyt tässä tämän aamupäivän aikana on?
1: No, mulla olisi tarkoitus nimenomaan tehdä tota, mitä sanoit. Eli mä ajattelin jututtaa ihmisiä täällä Seurasaaressa nyt ainakin tuohon kello 10 asti ja just kysellä, että miltä heidän mielestään rakkaus tuntuu. Koska kyllä mä väittäisin, että jokaisella ihmisellä on jonkunlainen ihastumisen tai rakastumisen kokemus. Ja senhän ei ole pakko olla edes niin kuin tuommoista romanttista rakkautta niin kuin jotain toista ihmistä kohtaan, vaan sehän voi olla mikä tahansa, siis periaatteessahan mitä tahansa voi rakastaa. Mm. Voi rakastaa ystävää, tai siis tuntea rakkaudellisia tunteita, ystävää kohtaan, vanhempaa kohtaan, lasta kohtaan, lemmikkiä kohtaan, luontoa kohtaan, siis niin kuin listahan on loputon. Eihän tämä niin kuin rakkaus ole millään tavalla, ei niin kuin kahden ihmisen välinen rakkaus, romanttinen rakkaus on ainoata rakkautta. Koska kyllä mä esimerkiksi, kun mietin, että mitä kaikkea kohtaan mä tunnen rakkautta, niin kyllä mä tunnen luontoa kohtaan rakkautta, mä tunnen järviä kohtaan rakkautta, mä tunnen Suomea, suomalaisuutta kohtaan rakkautta, mä tunnen suomen kieltä kohtaan rakkautta, mä tunnen musiikkia kohtaan rakkautta. Että mä keksin niin kuin heti hirveästi asioita.
0: Ruokaa lähtee täältä.
1: Kyllä.
0: Hyvää ruokaa. Ystävät totta kai, ne omat lemmikit. Että ei tosiaan puhuta pelkästään tämmöisestä romanttisesta tai eroottisesta rakkaudesta.
1: Mm, kyllä.
0: Että laajennetaan sitä rakkauden käsitettä nyt tässä tämän aamupäivän
1: aikana. Anna, tiedätkö mitä? Jos puhutaan romanttisesta rakkaudesta, niin mä väittäisin, että jokainen ihminen muistaa sen ensirakkauden. Tai siis sen ensimmäisen kerran, kun on ihastunut tai rakastunut johonkin ihmiseen. Ja kyllä mäkin muistan. Siis mä oon ollut tokalla luokalla. Oon mä sitäkin ennen varmasti tuntenut niin kuin kivoja tunteita jotain toista ihmistä kohtaan. Mutta mä muistan sen, kun mä oon ensimmäisen kerran ollut ihan siis kunnolla rakastunut. Ja tää mun rakkauden kohde oli siis, tai on edelleen mua 3 vuotta vanhempi. Pihakaveri, oltiin samassa koulussa myös. Ja mä olin siis aivan niin kuin umpi rakastunut häneen. Ja mä muistan sen, että ei se ollut pelkästään sellaista niin kuin positiivista, ihanaa kihelmöintiä ja perosia vatsassa, vaan siis se oli niin kuin tosi raastavaa. Niin raastavaa kuin 8-vuotias voi niin kuin rakkauden tuntea. Mä olin niin kuin aivan rikki. Ja sitten kun mä en uskaltanut tehdä asialle mitään. Mutta kerran mä sitten niin kuin keräsin kaiken rohkeuta, niin kuin oli koulun disko. Ja sit mä olin päättänyt, että mä käyn pyytää tota tyyppiä nyt tanssimaan, kun tuli hidas biisi. Ja sit sieltä tuli se hidas biisi ja mä kävin kysymässä häntä tanssimaan. Se oli hyvä, kun mä menin kysyä, että lähtisit sä munkaan tanssiin. Sit se vähän naurahti. Sit mä olin jo vähän niin kuin menettämässä toivoni. Sit se sanoi, että ei kun sä varmaan kysyit tätä niin kuin hänen vieressä olevaa mun luokkalaista. Sit mä olin silleen, että ei, että mä haluaisin tanssia sunkaan. Ja sit se lähti munkaan tanssiin ja se oli kyllä niin kuin iso täyttymys mulle siinä kohtaa, mutta en mä kyllä ikinä uskaltanut sit hänelle missään vaiheessa sanoa, että mä oon ihastunut häneen.
0: No ehkä hän kuuli nyt tämän tarinan ja
1: niin.
0: Pienen Ollin ajatukset tulivat todeksi.
1: Mutta mä haluaisin kuulla sunkin tarina. Varmasti muistat ensirakkauden.
0: No siis onhan niitä ollut tosiaan ihan sieltä ala-asteen ensimmäisiltä luokilta, mutta kyllä mulla on semmoinen muistikuva, että ensimmäinen rakastuminen on ehkä tapahtunut siinä ala-asteen loppupuolella. Ja on ollut hyvin semmoista yksipuolista kaihoa, että ei, rakkauden kohde ei koskaan vastannut tähän minun rakkauteen. Että se on aika tämmöinen traaginenkin muisto.
1: Mutta siis menit sä tunnustamaan hänelle rakkauden?
0: Jossain vaiheessa joo.
1: Kyllä. Ai, okei.
0: Kyllä.
1: Voi ei. No mikä se vastaus sitten oli? Oliko se vaan, että no en mä itse asiassa joo tunne samoin?
0: Että kavereita
1: voi
0: ollaan.
1: Ei. Voi ei. Mutta sittemmin meille on käynyt Anna ihan hyvin.
0: Niin on, niin on. Se on, se on.
1: Tahoillamme. Se
0: on. Tahoillamme. Hyvä korjaus. Seurasaaressa siis Olli Aimola ainakin nytten tässä tuonne 10:iin asti. Ja toivottavasti saat siellä nyt vedettyä hihasta ihmisiä ja saat heiltä nyt sitten lausuntoja rakkaudesta. Ja me
1: no just tulee taas yksi pariskunta.
0: No niin,
1: mä
0: ei muuta kuin hilpase sinne, palataan Ollin seuraan tässä ihan kohta. Ja me halutaan, että te laitatte myös viestejä tänne studioon. Meidän WhatsApp-numero on 0401455666. Tarinoita rakkaudesta. Ja voivat olla raastaviakin, ei tarvitse olla kyse romanttisesta rakkaudesta. Voi olla rakkautta hyvin laajalla skaalalla, niin kuin tuossa Ollinkin kanssa puhuttiin. 0401455666, Radio Suomen Hellatorstain aamupäivä on rakkautta täynnä. Tilanne ohikuittaus Teollisuuskadulle Helsinkiin ja siellä tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Siellä oli aikaisemmin tie suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Siis tilanne ohi Teollisuuskadulla Helsingissä Teollisuuskadun tunnelissa. Siellä oli aiemmin tie suljettu liikenteeltä.

0: Lauantaina selviää, mikä on Suomen sijoitus tämän vuoden Eurovision laulukilpailussa. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleella Liekin heitin. Ja muistathan, että kuulet Euroviisut myös Radio Suomesta tuon finaalilähetyksen heti kello 22 uutisten jälkeen.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

0: Jos alkaa oikein laskea, niin kyllä nyt varmaan 90% ainakin kaikista maailman lauluista kertoo rakkaudesta. Se oli Pet Shop Boys ja Heart. Ja nyt päästetään jälleen ääneen Radio Suomen oma Cupido Olli Aimola.
1: Mä tulin tänne Seurasaaren lähistölle kyselemään ihmisiltä rakkaudesta. Terve, mikä sun nimi on?
2: Lauri.
1: Lauri, ootko sä ollut joskus rakastunut?
2: Kyllä, parhaillaankin olen erittäin rakastunut.
1: Okei, onko tuore asia vai onko jo pidemmän ajan päästä tämä niinku ensirakastuminen?
2: No suhteellisen tuore, pari vuotta, ja just tässä kyseisessä paikassa tämä tapahtui, tämä rakastuminen niinku alun alkujaan.
1: Ai hienoa, no kun mä ajattelin, että Seurasaari on tavallaan aika semmoinen romanttinen paikka. Kerro vähän lisää, että miten se on, miten se tapahtui se ihastuminen tai rakastuminen täällä Seurasaaressa?
2: No meillä oli täällä toukokuisena iltana ensitreffit ja ne kesti loppujen lopuksi 4 tuntia ja sitten tästä on tullut meille tämmöinen vakipaikka, missä me käydään säännöllisesti.
1: Aika hienoa. Miten te tutustuitte siis alun perin? Miten treffit sovittiin?
2: No Tinderin kautta.
1: Hienoa. Nykyaikaisesti.
2: Kyllä, juuri näin.
1: Okei, osaatko kuvailla, että miltä se rakastuminen tuntui ihan siis niin kuin esimerkiksi ihan kehossa? Että osaatko kuvailla tai muistatko vielä sinne 2 vuoden taakse, että miltä se ihan konkreettisesti tuntui se rakastuminen?
2: No muistan kun eilispäivän ja tuntui ihan mahtavalta ja kyllähän siinä semmosia fyysisiä tuntemuksia oli, perhosia vatsassa ja muuta jännää.
1: Osa ihmisistä tai moni kuvailee rakastumisen tunnetta myös vähän semmoisena niinku raastavana tunteena, niin oliko sulla pelkästään niinku ne tuntemukset sellaisia positiivisia vai oliko myös sellaista tavallaan raastavaa tunnetta?
2: Enimmäkseen positiivisia, mutta kyllähän siinä aina kaiken näköistä mielessä pyörii, jonkinnäköistä epävarmuuttakin ehkä, mutta enimmäkseen positiivista.
1: No pystyt sä, tai osaatko kuvailla, että mistä sä sit tiesit, miten sä niinku tiesit sen, että okei, että nyt mä oon rakastunut?
2: No se oli ilmiselvää ja kyllä se oli myös ilmiselvää, että tämä rakkauden kohde oli juuri se oikea, että ei siinä sen vaan tietää, kun se tulee kohdalle.
1: Ja oliko sellaista jonkunlaista tavallaan epävarmuutta, että okei, nyt mulla on tunteet noussut, mutta onko hänellä vai oliko se sellaista saumatonta se, että tavallaan huomasiko sen heti, että kummallakin syttyi tunteet samaan aikaan?
2: Kyllä se oli mun mielestä näin juuri, että se oli molemmin puolista.
1: Hienoa. Lauri, kiitos paljon sulle tästä ja hyvää helatorstain jatkoa.
2: Kiitos, samoin.
3: Yle, Radio Suomi.

Kiki ja rakkauden kipeä. Ensi rakkauteni ikä oli 5 vuotta, oli isäni työkaveri Joonas. Kun hän meni naimisiin, olin kuulemma kommentoinut, nyt se Joonas petti minut. Minulla 65-vuotiaalla on vieläkin tallella häneltä saamani kissalelu. Tällaisen tarinan lähetti eräs kuuntelija. Meidän WhatsAppin numero on 0401455666. Laittakaa lisää rakkaustarinoita. Täältä otetaan toinen. Tavattiin erään pojan kanssa Tinderissä ja kohdattiin ensi kertaa vappuna. Kävelimme yhtä matkaa kotiin ja kävi ilmi, että asuimme naapuritaloissa. Olin sattumalta hakenut myös samaa alaa opiskelemaan, mitä tämä nuorukainen jo opiskeli. Pääsin kouluun ja hengailimme koko kevään ja syksyn, minkä myötä romanssimme vahvistui. Nyt 10 vuotta myöhemmin olemme kihloissa ja vietän vanhempainvapaata 5-kuukautisen tyttäremme kanssa. Oi onnea, mikä naapurin poika mulla olikaan.

0: Radio Suomen Hellatorstaissa soi Juha Tapion Mitä silmät ei näe. Hyvää huomenta ja hyvää aamupäivää.
1: Hellatorstai on Radio Suomessakin kevään juhla.
2: Kello 15 alkaen Radio Suomen iltapäivässä ollaan nimittäin keväisissä puuhissa.
1: Mia Krausen kanssa studiossa on puoli seiskasta tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen vastailemassa kuuntelijoiden kysymyksiin.
2: Ja Paavo Häikkiö puolestaan jalkautuu tutkimaan, mitä kaikkea siirtolapuutarhojen kevääseen kuuluu.
1: Tule mukaan keväisiin puutarhatunnelmiin hellatorstaina kello 15.17.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Hän haluaa ujon pojan. Se oli Diana King ja Shy Guy. Nyt otetaan jälleen yhteys rakkauden reporterimme Olli Aimolaan.
1: Joo, nyt mä tulin tähän Seurasaaren sillalle ja kenet mä löysin tästä, eli mikä sun
2: Paula.
1: Nimi on?
2: Paula.
1: Terve Paula. Ootko sä ollut rakastunut tai ootko sä tällä hetkellä rakastunut?
2: Kyllä, mä oon rakastunut, joo, kyllä.
1: Onko siis kyse niinku romanttisesta rakkaudesta?
2: No sekä että romanttisesta ja äidin rakkaudesta ja eläinrakkaudesta ja yleensäkin rakkaudesta.
1: No tää onkin itse asiassa hyvä, koska nimenomaan rakkauden tunteitahan voi kokea käytännössä melkein mitä tahansa kohtaan.
2: Kyllä vaan, joo. Kyllä vaan.
1: No puhutaan ensin romanttisesta rakkaudesta, niin osaatko kuvailla, että kun sä rakastut johonkin ihmiseen, ihastut tai rakastut, niin miltä se tuntuu?
2: Jaa, no se onkin vähän erikoinen tunne. Ei se välttämättä ole ihan se paraskaan tunne, kun on niin kauheasti jännittää ja muuta, mutta kyllähän se muistaakseni joskus 40 vuotta sitten tuntui aika kivalta vatsan pohjassa.
1: Niin, eli ootko ollut 40 vuotta saman ihmisen kanssa?
2: No en ihan kyllä, joo, mutta lähes 30 vuotta, okay. Että joo, kyllä.
1: Millä tavalla se rakkaus on sitten tavallaan tässä vuosien varrella muuttunut?
2: No kyllähän se semmoiseksi kiintymykseksi, kliseisesti kiintymykseksi varmaan muuttuu, mutta aina sitä pitää välillä herätellä, että jos toisen vaikka menettäisi, niin kyllähän se olisi aika kova pala, että helposti muuttuu semmoiseksi itsestäänselvyydeksi myöskin.
1: Mm. Osaatko sanoa, että miten teidän suhteessa sitä on pidetty, sitä rakkautta yllä?
2: No toisen huomioimista ehkä lähinnä ja semmoista niin kuin kunnioittamista ehkä, toisen kunnioittamista. Sitä kai se on.
1: Se on muuten hyvä, kun sanoit, että se, just se rakastumisen tunne ei se pelkästään positiivista, että se voi olla myös sellaista niin kuin raastavaakin.
2: Kyllä, joo, joo, ja nämä kaikki ensirakkaudet, niin kyllähän se on, nyt kun tytärkin on ensimmäisen poikaystävän kanssa, niin kyllä mä muistan ne tunteet, että kun ei tiedä missä vaiheessa vessassa uskalsi käydä, kun on puruja vatsassa koko ajan, niin joo, kyllä.
1: Kyllä, ja varsinkin kun jännittää sitä, että tykkääkö toi toinenkin musta, että saa sitä vastarakkautta.
2: Niin, just näin niin. Kyllä, niin.
1: Mutta niin, sulle, niin kuin sanoit, niin on lapsia, niin ja sitten myös tässä on lemmikki.
2: Kyllä.
1: Minkä niminen lemmikki tässä?
2: Se vastarakas
1: tässä
2: onkin. Niin. 11-vuotias Aatu-koira, joo, kyllä.
1: Mullakin on koira, niin kyllä se koiran, varsinkin se, miten ajattelee jotenkin koiran omistajana sitä koiran rakkautta ihmistä kohtaan.
2: Mahdollista. Itku, joo, tulee melkein, kun tässä puhuukin, niin varsinkin tietää, että on jo ikää koiralla. Niin
1: se on niin semmoinen jotenkin ehdotonta.
2: On nimenomaan, kyllä, just näin, ja pyyteetöntä.
1: Kyllä.
2: Joo.
1: Miten sitten toi, just, osaatko kuvailla sitä vanhemman rakkautta lapseen?
2: No se on sama juttu oikeastaan, joo. Se on hyvin erilaista kuin sitten taas semmoinen romanttinen rakkaus, että se on niin, niin jotenkin tuskaistakin välillä, että koko ajan on huoli enemmän ja vähemmän, joo. Eikä ne huolet vähene, vaikka lapset kasvaa, että lapset on lapsia aina.
1: Mutta joo, kyllä se olisi varmaan, kyllähän niin kuin sanota kuuluu, että rakkaus on niistä suurin, niin kyllähän me sitä meidän elämää tarvitaan.
2: Kyllä me tarvitaan, ja varsinkin näinä päivinä, niin pitää oikein haalia, koska ja yrittää niin kuin muistaa se, että kaikki asiat, mitkä on hyvin, niin nauttii niistä ja näin.
1: Paula, kiitos paljon sulle tästä.
2: Eipä mitään, mukavaa pyhäpäivää sinulle.
1: Samoin rakkauden täyteistä kevättä ja kesää.
2: Juurikin näin, hyvä.
1: Kiitos.
2: Kiitoksia.
0: Radio Suomi. No niin, Olli on päässyt siellä vetämään ihmisiä hihasta. Mihin meinaat suunnata seuraavaksi, kun Seurasaari on nyt koluttu?
1: No nyt kun on seurasaarelaisia saatu häirittyä tarpeeksi, niin mä ajattelin itse asiassa tuohon ihan kiveheiton päähän Töölöön Topeliuksen puistoon seuraavaksi mennä, koska mulla on tuossa 10 jälkeen treffit. Mä oon sopinut treffitutkija Pärttyli Rinteen kanssa, joka on tutkinut sitä, että mitä meidän siis ihmisten aivoissa tapahtuu ja mitä meidän kehossa tapahtuu ihan näin niin kuin tieteen näkökulmasta silloin, kun me rakastutaan ja tunnetaan rakkauden tunteita.
0: Mielenkiintoista. Tämä siis kello 10 jälkeen oli turvallista matkaa nyt sitten Seurasaaresta Töölöön päin.
1: Kiitos, mä lähden hipsimään.
0: Otetaan muutama viesti täältä. Sartsa pohtii, että Voiko rakkaus olla kiellettyä, kuten lauluissa lauletaan? Onko väärin rakastaa? Tätä Olli muuten voisi kysyä Pärttyli Rinteeltä. Onko väärin rakastaa? Pekka kirjoittaa, eka kunnon rakkaus tapasimme penkkareissa vuonna 1976. Edelleen juodaan aamukahveet yhdessä ja nuo samat silmät. Wow. Täältä tuli myös kysymyksiä, että miksi nyt puhutaan rakkaudesta? Puhutaan rakkaudesta, koska tässä on 10 päivää helluntaihin ja jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä. Näinhän sitä sanotaan. Tästä oli muuten joku toinenkin versio. Tuli tuonne meidän WhatsAppiin. Laittakaa lisää viestejä tulemaan.

Radio Suomessa soi Dire Straits ja Walk of Life, kun kello on 9.52. Seuraavana Telex. Tässä sitä rakkauden nurjaa puolta.

teleksi ja särkyneet sydämet. Joana laittoi viestiä. Ensirakkaus pikkutyttönä oli Irvin ja ekoja muistoja Irvinin torikonsertti isän olkapäillä. 30 vuotta myöhemmin puolituttu mies kotikylän kaupassa sanoi, että et sitten päässyt Irvinin kanssa naimisiin, kun se kuoli. Eli koko kylä ilmeisesti tiesi. Irvinin musiikki on kuitenkin jäänyt elämään ja aina hymyilyttää, kun kuulee Irviniä radiossa. Tämä ei ole Irvin, tämä on Jona ja ihan kohta kello 10 uutiset.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Kiinan presidentti Xi Jinping on varoittanut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia siitä, että maat voivat joutua törmäyskurssille tai jopa konfliktiin, jos Taiwanin kysymystä käsitellään väärin. Kiinan valtiollisen television mukaan Xi sanoi, että Taiwanin kysymys on tärkein Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteissa. Trumpin ja Xin tapaaminen Pekingissä kesti alle 2 tuntia. Trump kehui alkupuheessaan johtajien hyviä suhteita.
1: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's to me an honor.
0: Keskustelujen tarkemmasta sisällöstä ei ole kerrottu julkisuuteen. Johtajat puhuivat Kiinan valtion television mukaan niin kauppasuhteista kuin kiristyneestä kansainvälisestä tilanteesta. Keskustelujen jälkeen kaksikko vieraili Taivaan temppelissä, joka tunnetaan Unescon maailmanperintökohteena. Japanilainen autojätti Honda on tehnyt tappiota ensi kertaa koko yhtiön pörssihistorian aikana. Maaliskuussa päättyneen tilikauden liiketappio oli yli 400 miljardia jeniä, eli noin 2,2 miljardia euroa. Huonon tuloksen taustalla ovat muutokset yhtiön sähköautostrategiassa. Honda ilmoitti maaliskuussa peruvansa tiettyjen sähköautomallien lanseerauksen ja kehityksen Yhdysvalloissa. Syynä olivat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin asettamat tuontitullit. Tasavallan presidentti Alexander Stubb aloittaa tänään valtiovierailun Liettuaan yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa. Kaksipäiväisellä

0: Vierailulla ovat esillä maiden kahdenväliset suhteet, puolustus- ja teknologiayhteistyö sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Stubb ja Liettuan presidentti Gitanas Nauseda käyvät viralliset keskustelut tänään, minkä lisäksi Stubb tapaa Liettuan pääministerin Inga Ruginienin työlounaalla. Israelin hallituspuolueet ovat esittäneet Knessetin eli maan parlamentin hajottamista ja ennenaikaisten vaalien järjestämistä. Taustalla on kiista ääriortodoksi juutalaismiesten asepalveluksesta. Heidät on perinteisesti vapautettu asepalveluksesta, mutta asiaa koskeva uusi lakiesitys ei ole edennyt parlamentissa. Mahdollisten uusien vaalien ajankohdasta ei ole vielä päätetty. Loput 10 Euroviisujen finalistia selviää tänään illalla Euroviisujen toisessa semifinaalissa. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen varmistivat Liekin heitin kappaleellaan finaalipaikan jo tiistain semifinaalissa. Suomi on ollut koko kevään Euroviisujen ennakkosuosikki. Ja kerrotaan vielä, että koivun kukinta on tänä vuonna jäänyt selvästi keskimääräistä heikommaksi. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen mukaan koivu kukkii nyt suurimmassa osassa maata. Lepän ja pähkinäpensaan kukinta on puolestaan tänä vuonna ollut melko normaalilla tasolla.
1: Uutisten päättyessä kello on 3:03. Jan Fredriksson toimitti edellä uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Helluntaihin on aikaa 10 päivää, eli jos ei sitä heilaa vielä viereltä löydy, niin nyt on vielä aikaa etsiä. Koska niinhän sitä sanotaan, että jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä. Ja te laitoitte WhatsAppiin vinon pinon tämmöisiä modernisoituja versioita tästä sanonnasta. Jos ei heilaa helluntaina, ei lasta loppiaisena. Jos ei keilaa helluntaina, ei saa kaatoja koko kesänä. Jos ei heilaa helluntaina, niin juhannuksena jono. Ja sitten tuli muutama semmoinen vähän karkeampi versio vielä, jotka jätin nyt lukematta. Oikein hyvää helatorstaita. Radio Suomesta toivottelee Anna Keränen.

Kyllä, ja sinä olet, me ollaan ihan hyvät ihmiset, näin Happoradio. Teiltä on tullut valtavasti viestejä siitä, että onko meillä nyt täällä pyhäpäivät menneet ihan sekaisin. No ei. Helatorstai ja helluntai on aivan eri asiat, mutta helatorstaina, eli tänään, on 10 päivää aikaa helluntaihin. Ja siksipä Radio Suomen helatorstaissa ollaan rakkauden asialla. 10 päivää aikaa etsiä se heila. Kyllä meillä on täällä kalenteri tietääkseni aivan oikeassa asennossa, ellen sitten ole ilmaissut itseään jotenkin aivan miten sattuu. Mutta on eri asia. Helatorstai ja helluntai eivät ole sama päivä, mutta 10 päivää aikaa sinne helluntaihin, ja siksipä tänään Radio Suomen helatorstain aamupäivässä puhutaan rakkaudesta. Olli Aimola selvittää kohta filosofi ja tutkija Pärttyli Rinteen kanssa, mitä aivoissa ja kehossa oikein tapahtuu, kun rakastumme. Ja miksi rakkaus saa meidät niin sekaisin.

0: Eveliina ja Jiha. Rakkaus on ihmiskunnan ikuinen arvoitus. Se saa meidät onnellisiksi, se saa meidät sekaisin ja joissain tapauksissa aivan täysin järjettömiksi. Mutta mitä oikeastaan tapahtuu, kun rakastumme? Onko kyse pelkästään kemiasta vai jostain syvemmästä? Filosofi ja tutkija Pärttyli Rinne on tutkinut, mitä ihmisen aivoissa ja kehossa tapahtuu rakastumisen hetkellä.
1: Kaunis aurinkoinen päivä on tänään ja keväinen sellainen. Linnut laulaa taustalla ja puut ovat puhjenneet kukkaa ja nurmikkokin vihertää. Topeliuksen puistossa Helsingissä Takatöölössä, ihan tässä Töölön kirjaston takana, istutaan puiston penkillä yhdessä filosofi, tutkija Pärttyli Rinteen kanssa. Tervehdys.
2: Moi. Kiitos kovasti kutsusta. Kiva jutella täällä keväisessä lämmössä.
1: Niin, keväästä usein sanotaan, että keväällä hormonit alkaa hyrräämään ja on kevättä rinnassa. Niin onko sulla, Pärttyli, kevättä rinnassa?
2: No joo, siis mä tiedän tuosta hormonien hyrräämisestä sen enempää, mutta kyllä ihan semmoinen rentoutunut, iloinen mieli, että siinä mielessä keväinen olo.
1: Joo, ja sä oot tosiaan jo useamman vuoden tutkinut rakkautta, ja tänään meillä Radio Suomessa puhutaan rakkaudesta. Miten sä oot päätynyt tutkimaan rakkautta?
2: Kyllä se mulla liittyy niin kuin siinä mielessä näihin keväisiin ja hormoneja hyriseviin niin kuin näkökulmiin, että tämä mun oma polkuni, reittini rakkaustutkimukseen alkoi, kun opiskelin tuolla teatterikorkeakoulussa ja tutustuin puolisoon ja rakastuimme, ja silloin paljon pohdin elämäni suuntaa ja että mihin sitä pitäisi aikansa käyttää, ja kun silloin näitä asioita ajattelin, niin tuntui, että tavalla tai toisella kaikki elämän tärkeimmät asiat jotenkin liittyy tähän rakkauteen. Ja olin silloin myös hyvin kiinnostunut, kuten edelleen, filosofiasta ja viisausperinteistä. Ja kun niitä tarkastelin, niin tuntui, että myös näissä globaaleissa viisausperinteissä niin rakkauden käsitteet ja sitä muistuttavat käsitteet on erittäin keskeisiä. Ne on kulttuurisesti perustavia ja merkitseviä. Ja samalla sitten, kun ihmiskunnan toimintaa katsoo, niin tuntuu, että me ei rakkautta hirveän hyvin kuitenkaan sit lajitasolla ymmärretä. Ja koin myös, että en omassa elämässäni myöskään rakkautta riittävän hyvin ymmärrä. Ja tätä kautta sitten vähitellen syntyi tämmöinen päätös, että voisin keskittyä tällaiseen kriittisen ja tieteellisen maailmankuvan kanssa yhtäpitävän rakkauden ajattelun kehittämiseen.
1: Niin, sanoit, että aloit pohtimaan tätä, kun itse rakastuit puolisoosi, niin sä oot tutkinut sitä, että miltä se kehossa ja tuntuu ja miltä se ihmisen aivoissa näyttää, niin miten sä kuvailisit omaa rakastumisen tunnetta, että miltä se sinusta itsestäsi tuntuu tai tuntui?
2: No, kyllä siihen niin kuin rakastumiseen henkilökohtaisesti liittyy sellaiset niin kuin toistuvat ajatukset, jotka kohdistuu tähän niin kuin rakastumisen kohteeseen. Halu olla aika paljon niin kuin yhdessä, toisen lähellä. Tämän tyyppiset ja tietynlainen jännitys silloin, kun ollaan yhdessä, että ehkä semmoinen niin kuin sydämen pamppailu ja kiihtynyt hengitys voisi olla sellaisia, jotka luonnehtii tätä niin kuin varhaista niin kuin yhdessäoloa silloin, kun on rakastumassa johonkuhun.
1: Niin, romanttista rakkautta on usein ihan niin kuin tieteellisestikin kuvailtu mielen häiriöksi, niin mitä mieltä, Pärttyli Rinne, sinä olet, että onko romanttinen rakastuminen mielen häiriö?
2: No, kuulostaa liioittelulta, mutta toki tämmöinen niin kuin kiihkeä, intohimoinen tunne, joka kohdistuu toiseen ihmiseen, niin voi myös aiheuttaa sitten eriskummallista tai ongelmallistakin käyttäytymistä. Ja kyllä me tiedetään niin kuin sit tieteellisestä tutkimuksesta myös se, että rakkauteen, joka kohdistuu lähimpiin olentoihin, liittyy tämmöisiä, mitä voisi kutsua kognitiivisiksi vinoumiksi. Eli esimerkiksi me idealisoidaan kumppaneita, me ei ehkä haluta nähdä heidän vikojaan siinä alkuvaiheessa. Sama koskee suhdetta omiin lapsiin tai mihin tahansa rakkauden kohteeseen. Ajatellaan vaikkapa, nyt tässä on jääkiekon MM-kisat ovella, näin suomalaisina ajatellaan jotain epäselvää tilannetta, vaikka jos tulee jäähy. Me suomalaisina automaattisesti, kun siellä on Ruotsi vastassa, ajatellaan, no ei se ollut Suomen syy. Eli me katsotaan tavallaan rakkauden kohteita tietyllä tavalla puolueellisesti. Onko tämä sitten mielen häiriö, niin en osaa sanoa. Eli mä vähän niin kuin itse kyllä, varsinkin tämmöistä yleistävää väitettä, että rakkaus olisi mielenhäiriö, niin sellaista väitettä kyllä karsastan.
1: Niin sä sanoitkin tässä hyvin näitä, että jos puhutaan vaikka jostain omasta rakkaasta, vaikka joukkueesta, urheilujoukkueesta tai muuta, niin todellakin sitä rakkauttahan on monenlaista, ei pelkästään sitä romanttista rakkautta. Niin voiko tosiaan niin kuin tavallaan mitä tahansa asiaa kohtaa tuntea rakkautta?
2: Kyllä mä uskon, että ihmismieli on niin joustava, että rakkauden kohteiden kirjo on sinänsä määräämätön. Lähinnä kielen rajat, mielikuvituksen rajat on ne, jotka määrittää tätä, että mitä kaikkea voi rakastaa, mutta lähtökohtaisesti näkisin, että kyllä voi, että jos mä ajattelen vaikka itse, että jos etsin itsestäni tämmöisen rakastavan tunteen, niin tämmöisen lämpimän, hyvän tahtoisen tunteen, niin voin kohdistaa sen vaikkapa niin kuin edessäni olevaan kahvikuppiin, vaikka ei siinä olekaan mitään järkeä, mutta en mä mitään periaatteellista estettä näe sille, etteikö lähtökohtaisesti mitä tahansa vois rakastaa. Toki kaikki rakkaudet ei ole ehkä yhtä perustavia tai inhimillisesti yhtä tärkeässä roolissa.
1: Niin sä oot, Perttu Lirinne, oman tutkimusryhmäsi kanssa muun muassa tutkinut sitä, että missä kaikkialla nämä erilaiset rakkauden tuntemukset tuntuu ihmisen kehossa ja mitä tapahtuu ihmisen aivoissa, kun ihminen tuntee rakkauden tunteita. Puhutaan näistä hetken kuluttua lisää Radio Suomen Hela torstaissa. Nyt kuunnellaan musiikkia väliin.

0: Filosofi tutkija Perttuli Rinne on siis tutkinut rakkautta ja oot Perttuli tutkinut tutkimusryhmäsi kanssa sitä, että miltä rakkauteen liittyvät kokemukset tuntuu ja millä tavalla ne vaikuttavat esimerkiksi ihmisen aivojen toimintaan. Ja olette myös tutkineet sitä, että missä kohtaa kehoa minkäkinlainen rakkauden kokemus tuntuu. Niin minkälainen rakkaus tuntuu muuten ihan koko kehossa?
1: Kyllä ne on nämä niin kuin perustavimmat ja voimakkaimmat rakkauden lajit, kuten erityisesti intohimoinen rakkaus ja romanttinen rakkaus, jotka koetaan vahvimmin ja laajimmin ympäri kehoa. Voidaan ehkä sanoa näin yleisemmin, että näin kehokokemusten voimakkuuden näkökulmasta rakkauden lajit muodostaa tällaisen jatkumon vahvemmista heikompiin ja sitten tämmöiset niin kuin abstraktimmat rakkauden lajit, kuten vaikkapa rakkaus viisauteen tai rakkaus muukalaisiin, niin ovat selvästi heikommin koettuja ja tuntuvat lähinnä pään alueella verrattuna sitten tämmöisiin perinteisemmin rakkauden muotoihin, tai kuten tieteessä sanotaan, prototyyppisempiin rakkauden muotoihin.
0: Joo, ja kun katsoo tätä teidän tutkimusryhmän tätä tutkimusta, ja siinä on tämmöinen mielenkiintoinen kuva, missä sitten niin kuin luetellaan erilaisia rakkauden tuntemuksia, ja sitten siinä on kuva ihmiskehosta ja sitten näytetään niin kuin värityksellä, että missä mikäkin rakkauden tunne tuntuu, niin se näyttää siltä, kun katsoo niitä kuvia, että suurin osa näistä rakkaudellisista tunteista tuntuu nimenomaan pään ja rinnan alueella. Onko tälle jotain selitystä?
1: Joo, mä uskon, että tämä rinnan alueen aktivaatio, että jos noit meidän kehokarttoja katsoo, niin tämä rinnan alueen aktivaatio heikkenee, kun siirrytään näistä lähimmistä rakkauden lajeista näihin tällaisiin vähemmän prototyyppisiin tai kaukaisempiin rakkauden lajeihin. Mutta tosiaan kaikki nämä rakkauden lajit näyttää tuntuvan päässä. Ja me itse asiassa tiedetään, että mikä tätä selittää, että liittyykö kaikkiin rakkauden lajeihin sit jonkinlaisia niin kuin miellyttäviä tuntemuksia pään alueella? Onko kyse mahdollisesti miellyttävistä ajatuksista? Ovatko meidän koehenkilöt mahdollisesti kokeneet, että heidän pitää johonkin värittää, vaikka heillä mahdollisuus oli myös jättää nämä kehosiluetit tyhjäksi, kun tätä tutkimusta tehtiin? Mutta ehkä voidaan sanoa, että tämä pään alueen aktivaatio on hieman niin kuin epäselvä meille itsellemme, että ehkä yhdistävät sit niin kuin ajattelua kaikkiin rakkauden lajeihin. Tämä on yksi mahdollinen selitys.
0: Ja sitten juuri yksi asia, mitä te tutkitte, oli se, että mitä ihmisen aivoissa tapahtuu tai millä tavalla nämä rakkauden kokemukset konkreettisesti näkyvät ihmisen aivoissa. Niin millä tavalla te tutkitte tätä?
1: Joo, eli me käytettiin tässä semmoista aivotutkimuksen menetelmää kuin toiminnallinen magneettikuvaus, jolla aivoverenkierron muutoksia tarkastelemalla päästään käsiksi siihen, että missä osissa aivoja tapahtuu suhteellisesti enemmän aktivaatiota kuin

0: tietyssä yhteydessä olevaa aivoaktivaatiota verrataan johonkin toisessa yhteydessä olevaan aivoaktivaatioon. Ja me hyödynnettiin tässä tutkimuksessa ärsykkeinä tällaisia lyhyitä, muutaman virkkeen mittaisia tarinoita, joita näille koehenkilöille soitettiin korvakuulokkeista samalla, kun heidän aivotoimintaansa mitattiin. Meillä oli 6 eri rakkauden lajia tässä tutkimuksessa, jota tarkasteltiin. Oli romanttinen rakkaus, rakkaus omiin lapsiin, rakkaus ystävään, myötätuntoinen rakkaus tuntemattomiin ihmisiin, rakkaus lemmikkieläimeen ja rakkaus luontoon. Ja tämmöisiä lyhyitä pieniä tarinavinjettejä soitettiin näille koehenkilöille luonnollisista arkipäivän tilanteista, jotka aina päättyi siihen, että tunnet rakkautta jotakin asiaa kohtaan. Jos voin tässä vielä lyhyesti sanoa vaikka esimerkin tämmöisestä romanttista rakkautta käsittelevästä tarinasta, niin voisi olla vaikkapa tällainen, että olet pyykkituvassa kumppanisi kanssa. Kumppanisi nostelee pyykkejä koneeseen ja yhtäkkiä muistat taas, kuinka ihana ihminen kumppanisi onkaan. Tunnet rakkautta häntä kohtaan. Ja näiden tarinoiden herättämiä aivoaktivaatioita sitten verrattiin tämmöisten neutraalien tarinoiden herättämiin aivoaktivaatioihin, joissa ei tapahdu juuri mitään. Vaikkapa tämmöisellä tarinalla, että olet autossa matkalla töihin. Radion säätiedotuksessa sanotaan, että lauhaan säähän ei ole tulossa lähipäivinä muutoksia. Työpaikallakaan ei tapahdu juuri nyt oikein mitään. Ja tällaisia vertailuja tekemällä saatiin sitten esille näitä eri rakkauden lajeihin liittyviä aivoaktivaatiomalleja.
1: Mitkä oli sitten tulokset? Mitä tapahtui ja missä päin aivoja?
0: No, mulle niin kuin tosi kiehtovaa ja kiinnostavaa oli se, että kaikki nämä ihmisten välisen rakkauden eri lajit aktivoi hyvinkin samankaltaisia aivoalueita keskenään, että ne kaikki aktivoi tämmöisiä niin sanottuja sosiaalisen aivotoiminnan alueita tai sosiaalisen kognition alueita, jotka liittyy toisten ymmärtämiseen, toisten aikomusten arvioimiseen, tämän tyyppisiin asioihin. Ja sitten toisaalta ne aktivoi tämmöisiä niin sanottuja palkkiojärjestelmän alueita, jotka on tämmöisiä evolutiivisesti vanhoja, syvällä aivoissa olevia alueita, jotka me jaetaan muiden nisäkkäiden kanssa. Ja kiinnostavasti näiden tämän palkintojärjestelmän aktivaatio oli sitä voimakkaampaa, mitä läheisemmästä ihmissuhteesta on kysymys. Eli tämä on ehkä yksi semmoinen keskeinen tulos.
1: Jussi Pärtyli sanoi, nostit esiin ton, että hyvin samantyyppisesti tavallaan me tunnetaan asioita tai aivot aktivoituu samalla tavalla monilla nisäkkäillä, niin mä jostain luin tämmöisen, että oliko näin, että peltomyyrät esimerkiksi, peltomyyrillä, niin aivoissa tapahtuu aika lailla samantyyppisiä asioita kuin meillä ihmisillä.
0: Joo, tämmöistä pikku nisäkäslajia kuin preeriamyyrä.
1: Niin se on preeriamyyrä.
0: Joo, näitä preeriamyyriä on tutkittu. Ja mä luulen, että se syy, miksi nämä preeriamyyrät on valikoitunut tämmöisen vertailevan tutkimuksen kohteeksi, on se, että ne on niin kuin lähtökohtaisesti monogaamisia pikkunisäkkäitä, eli muodostaa parisuhteita ja sitten tämä hoivakäyttäytyminen on samantyyppistä kuin ihmisillä. Ja nämä aivoalueet, jotka romanttisessa rakkaudessa ja vanhempainrakkaudessa aktivoituu nimenomaan siellä palkintojärjestelmässä, niin ne on niin ihan samoja alueita, mitkä näillä preeriamyyrillä aktivoituu, kun ne muodostaa parisuhteita ja kiintymyssuhteita jälkikasvunsa kanssa. Eli niistä varmaan tuntuu se rakastuminen aika samanlaiselta kuin meistä.
1: Eikö tämä ole tavallaan aika viehättäväkin ajatus, että lopulta sitten ihminen luulee itsestään usein aika paljon liikojakin, mutta toisaalta just tämä, että tunne-elämä tai tunteiden tunteminen tai miltä ne näkyy aivoissa, ne voisi olla kuitenkin aika samanlaisia, tuommoinen jaettu kokemus.
0: Kyllä se on just näin ja se on musta hirveän niin kuin kaunis fakta ja herättää itsessäni ainakin semmoisen syvän yhteyden tunteen muuhun elolliseen luontoon ja maailmankaikkeuteen, me jaetaan niin paljon näiden muiden elollisten olentojen kanssa, jotka täällä planeetalla meidän kanssa ovat myös niin kuin nisäkkäiden kanssa sit erityisesti aivotoiminnan tasolla.
1: Jatketaan Radio Suomen Helatorstaissa puhetta rakkaudesta hetken kuluttua. Kuunnellaan nyt musiikkia väliin.

0: Istun tällä hetkellä Topeliuksen puistossa puiston penkillä yhdessä filosofi ja tutkija Pärttyli Rinteen kanssa. Pärttyli on tutkinut rakkautta ja sitä, millä tavalla rakkauden eri tunteet ja kokemukset tuntuvat meissä ihmisissä, meidän kehossamme sekä mitä tapahtuu aivoissa, kun tunnemme rakkauden tunteita. Tuossa just puhuttiin vähän näistä samankaltaisuuksista, mitä ihmisen ja muiden nisäkkäiden, siis eläinten aivoissa tapahtuu, kun tunnetaan rakkauden tunteita. Tässä Topeliuksen puistossa Helsingin Töölössä on ollut paljon koiran ulkoiluttajia. Nyt kun me ollaan tässä istuskeltu, tuoltakin tulee meidän takaa taas yksi koiran ulkoiluttaja. Se, mitä mä luin näistä teidän tutkimusryhmän tuloksista, että lemmikkiin kohdistuva rakkaus näkyy sitten kuitenkin yllättävän vähän aivoissa, mikä on mun mielestä aika yllättävää. Mistä tämä johtuu?
1: Joo, eli rakkaus lemmikkiin ja rakkaus luontoon aktivoi aivoja selvästi vähemmän tässä meidän tutkimuksessa kuin nämä ihmisten välisen rakkauden lajit. Kuitenkin nämäkin aktivoi tiettyjä palkintojärjestelmän alueita, erityisesti niin sanottua pihtipoimun etuosaa. Kiinnostavaa on se, että meillä oli tutkimuksessa 55 koehenkilöä siis yhteensä, vanhempia, jotka itse raportoivat olevansa rakastavassa parisuhteessa keskenään. Sattumalta puolet heistä oli lemmikinomistajia ja puolet olivat ei-lemmikinomistajia, joten me voitiin tehdä tämmöinen vertailu näiden lemmikinomistajien ja ei-lemmikinomistajien välillä. Ja me ei löydetty minkään rakkauden lajin suhteen eroa näiden lemmikinomistajien ja ei-lemmikinomistajien välillä, paitsi rakkaudessa lemmikkeihin. Ja tässä rakkauden lajissa niin lemmikin omistajilla tämä lemmikkeihin tunnettu rakkaus niin aktivoi merkittävästi enemmän näitä sosiaalisen aivotoiminnan alueita kuin ei-lemmikin omistajilla. Eli meidän tulosten valossa näyttää siltä, että lemmikin omistajille lemmikkejä kohtaan tunnettu rakkaus muistuttaa enemmän ihmisten välistä rakkautta kuin ei-lemmikin omistajilla. Tämä oli aika jännittävää.
0: Joo, ja sä nostit tämän rakkauden tunne luontoa kohtaan, niin oliko se kuinka voimakas tunne näissä tutkittavissa henkilöissä?
1: No, me tiedetään meidän aikaisempien tutkimusten perusteella, että ainakin niin kuin suomalaisten nuorten naisten keskuudessa rakkaus luonto on yksi kaikkein useimmin tunnetuista rakkauden lajeista, mutta se ei ole yhtä voimakkaasti tunnettua kuin nämä prototyyppisemmät läheisimpiin ihmissuhteisiin liittyvät rakkauden lajit. Kuitenkin sitten jos ajatellaan kootusti tämmöistä niin kuin luontosuhdetta ja luontokokemusta, niin me tiedetään sitten muiden tutkimusten valossa, että luonnossa oleminen, eli tämmöisessä ei-rakennetussa ympäristössä ajan viettäminen, niin vähentää stressiä ja silloin tämmöisiä mielialaa parantavia vaikutuksia. Ja mä uskon, että tämä niin kuin meidän havaitsema palkintojärjestelmän aktivoituminen myös tässä luonnon rakkaudessa voi liittyä tämän tyyppisiin asioihin. Et siinä on tietty kuitenkin mielihyvä ja nautinto, kun tunnetaan rakkautta luontoa kohtaan.
0: Ja edelleen siis Pärttyli Rinne, tutkit tutkimusryhmäsi kanssa rakkautta. Oliko näin, että teiltä on tulossa taas uusi akateeminen julkaisu jossain vaiheessa?
1: Jossain vaiheessa on jo, että viimeistellään tässä käsikirjoitusta paraikaa, että sitten jos ja kun jossain vaiheessa, kun uudet tulokset julkaistaan, niin sitten voi niistä puhua enemmän. Et tässä vaiheessa en voi vielä tämän tutkimuksen sisältöä avata sen tarkemmin.
0: Populaarikulttuurissa, runoudessa ja elokuvissa ja lauluissa ja muussa, niin kyllähän rakkaus on yksi käsitellyimmistä aiheista. Ja tuntuu, että rakkauteen liittyy myös paljon sellaista selittämätöntä. Niin onko jotain kysymyksiä tai jotain puolia rakkaudesta, mitä koet näin niin kuin tutkijan näkökulmasta, mitä et ole vielä tavallaan päässyt tutkimaan tai todistamaan? Tai onko jotain siis, mitä rakkaustutkimus ei ole vielä pystynyt todistamaan rakkaudesta?
1: No, kyllä me tarvittaisiin niin kuin vielä paljon kattavampi kuva siitä, että miten erilaiset kulttuuriset tekijät vaikuttaa rakkauden kokemiseen, että tällaista kielirajat ylittävää ja kulttuurirajat ylittävää vertailevaa tutkimusta ei juurikaan ole tehty. Rakkaus oli aika pitkään niin kuin vähän pannassakin tiedeyhteisössä. Et 1900-luku oli aika niin kuin kuivaa aikaa rakkaustutkimukselle, ja nyt ollaan menossa parempaan suuntaan. Ja henkilökohtaisesti toivoisin, niin kuin, että myös niin kuin rakkaustutkimus voisi tukea sellaista ihmiskunnan viisastumista pitkällä tähtäimellä, eli voitaisiin oppia myös rakkaustutkimuksen avulla rakastamaan paitsi niitä kaikkein lähimpiä olentoja, niin myös ulkoryhmiä ja toislajisia olentoja. Et rakkaustutkimus voisi olla tässä sellaisena ikään kuin eräänlaisena tukifunktiona toimia.
0: Onko tämä tullut niin kuin esille teidän tutkimuksessa? Tämä ehkä menee sitten ehkä psykologia ja sosiaalipsykologian puolelle, mutta kysynpähän kuitenkin, että tiedät tai oletko sä pohtinut sitä tutkimuksessasi, että minkälaisia vaikutuksia sillä ylipäätään on, että ihminen tuntee rakkauden tunteita, tai jos kääntää kysymyksen toisinpäin, niin minkälaisia vaikutuksia sillä on, jos ihminen ei koe rakkauden tunteita?
1: No me ei olla itse suoranaisesti niin kuin tämmöisiä tutkimuksia tehty, mutta muut ovat, joten voidaan kyllä sanoa, että tämmöiset niin kuin lämpimät, merkitykselliset ihmissuhteet ja myönteisten tunteiden tunteminen jokapäiväisessä elämässä, niin silloin merkittäviä hyvinvointivaikutuksia, eli vähentää stressiä, vapauttaa luovuuden voimavaroja, avaa ajattelua. Toisaalta sitten niin kun jos ei ole rakkautta elämässään, niin kyllä sitten niin kun yksinäisyyteen liittyy sitten niin kun moniulotteisesti mielenterveysongelmia ja pahoinvointia, eli masennusta, ahdistusta, kaikenlaista. Et kyllä me niin kuin voidaan sanoa hyvinkin suurella, korkealla vakuuttuneisuuden asteella, että se, että jos elämässä on rakkautta, niin ihminen keskimäärin voi paremmin kokonaisvaltaisesti.
0: Sä oot, Perttuli Rinne, tutkinut tutkimusryhmäsi kanssa rakkautta, niin onko tämä, että sä oot tutkinut tätä aihetta nyt jo useamman vuoden ajan, niin onko se muuttanut sun omaa suhtautumistasi niin kuin omaan rakkauteesi tai omiin rakkauden tunteisiin, koska sä tuossa alussa sanoit, että tosiaan itse elät parisuhteessa.
1: Joo, että kyllä se on niin kuin uskallan sanoa, että on se niin kuin muuttanut mua, että ei se ainakaan ole niin kuin tietyllä tapaa niin kuin huonontanut tätä niin kuin omaa ymmärrystä rakkaudesta, ja mä koen, että ehkä semmoinen niin kuin itsellä se parhaimmillaan se rakkaus on tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen kaikkea maailmasuhdetta ja olentojen kanssa käytyy vuorovaikutusta värittävä ikään kuin taustaasenne ja tämmöinen taustatunne, että se ei ole vaan ne lähimmät suhteet, vaan se on itse asiassa suhde kaikkiin toisiin olentoihin, ja tämä on semmoinen niin kuin ikään kuin vähitellen kypsyvä viisaus, jota itsekin niin kuin sulattelen ja yritän itsessäni myös kehittää ja jalostaa.
0: Kiitos paljon, Perttuli Rinne, tästä keskustelutuokiosta, ja hyvää rakkauden kesää 26.
1: Samoin, kiitos kovasti haastattelusta.
2: Radio Suomi.
3: Olli Aimolan jututettavana oli edellä filosofi ja tutkija Perttuli Rinne.

Elastinen eteen ja ylös. Kello on 10.49. Radio Suomen Hela torstaissa puhutaan tänä aamupäivänä rakkaudesta. Teiltä on tullut ihan älyttömän paljon viestejä meidän WhatsAppiin. Kiitos kaikille. Poimitaan täältä muutama. Minä rakastin lapsena, eli alle 7-vuotiaana, Toomai elefanttipoikaa, mutta myös Timo T.A. Mikkosta. Kun hän oli televisiossa, niin menin pussailemaan häntä ruudun kautta. Mahtoi siinä olla näytössä pyyhkimistä. Toinen viesti kuuluu. Kansalaiskoulussa olin rakastunut erääseen vaalean tyttöön, mutta en koskaan uskaltanut sanoa sitä hänelle. Vieläkin melkein 70-vuotiaana muistelen häntä haikeasti, vaikka molemmilla on perheet tahoillaan.

C'est la vie. Liikennetiedote tiellä numero 3 Hämeenlinnaan ja siellä tarkempi paikka Iittalan liittymä. Eläimiä tiellä ja tarkemmin sanottuna Kauris tiealueella. Siis tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere, liikennetietoa eläimistä tiellä ja tarkempi paikka on Iittalan liittymä siellä Kauris tiealueella.

Yleensä sanotaan, että timanttinen duo, mutta siinä oli timanttinen trio, Kaartamo Kettunen ja Kuustonen kuningatar. 4 minuutin kuluttua kello lyö 11 ja silloin Jan Fredriksson toimittaa Yle Uutiset. Riki Sorsa, haaveissa vainko oot mun?

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Kiinan presidentti Xi Jinping on varoittanut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia siitä, että maat voivat joutua törmäyskurssille tai jopa konfliktiin, jos Taiwanin kysymystä käsitellään väärin. Kiinan valtiollisen television mukaan Xi sanoi, että Taiwanin kysymys on tärkein Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteissa. Trumpin ja Xin tapaaminen Pekingissä kesti alle 2 tuntia. Trump kehui alkupuheessaan johtajien hyviä suhteita.
1: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's to me an honor.
0: Keskustelujen tarkemmasta sisällöstä ei ole kerrottu julkisuuteen. Johtajat puhuivat Kiinan valtion television mukaan niin kauppasuhteista kuin kiristyneestä kansainvälisestä tilanteesta. Keskustelujen jälkeen kaksikko vieraili Taivaan temppelissä, joka tunnetaan Unescon maailmanperintökohteena. Trumpin vierailulle Kiinassa osallistuu myös 17 toimitusjohtajaa, mukaan lukien Teslan Elon Musk ja Applen Tim Cook. Venäjä on tehnyt jälleen mittavan drooni- ja ohjushyökkäyksen Ukrainaan. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski lähes 700 droonilla ja 60 ohjuksella siviilikohteisiin eri puolilla maata. Kiovassa ainakin yksi ihminen kuoli ja noin 30 loukkaantui ilmaiskuissa. Odessassa iskut osuivat satamaan ja rautateille. Kohteena ovat olleet myös Harkova, Sumi ja Chernihiv Pohjois-Ukrainassa sekä Pultava Keski-Ukrainassa. Verkkomatkatoimisto eBookers lopettaa toimintansa Suomessa. eBookersin verkkosivustosovellus sekä bonusohjelma ja edut päättyvät Suomessa syyskuun alussa. Sivuston mukaan lopettaminen ei aiheuta muutoksia aiemmin tehtyihin varauksiin.
2: Jan Fredriksson toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2:11. Ensi tietoa liikenneonnettomuudesta tiellä.

kello 7.24 Vaasaan ja siellä tarkempi paikka välillä Järbyyn tie, Singsbyyn tie. Ja tämä siis Vaasan keskustan ja Raippaluodon välillä. Suuntaa ensitiedotteessa ei ole määritelty. Tie 724 Vaasa, Vaasan keskustan ja Raippaluodon välillä. Tarkempi paikka siellä Järbyyn tie, Singsbyyn tie. Suuntaa ensitiedotteessa ei ole määritelty.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen helatorstaissa ollaan tänään rakkauden asialla. Kun on 10 päivää tuonne helluntaihin, emme ole sekoittaneet pyhäpäiviä. Olemme tietoisia, että tänään on helatorstai, mutta 10 päivää aikaa helluntaihin, joten vielä ehtii sen heilan hommata, jos ei sellaista jo käsipuolessa ole. Ja siksipä tässä nyt parin edellisen tunnin ajan ollaan kovasti puitu rakkauden mysteeriä ja jatketaan rakkaustematiikalla vielä tuonne 15:30 saakka. Teiltä on tullut aivan valtavasti viestejä. Täällä nimimerkki Male kirjoittaa, jäin yllättäen leskeksi 55-vuotiaana. En yhtään ajatellut uutta suhdetta. Seuraavana juhannuksena puhelin soi, jossa oli tuntematon numero. Vastasin kuitenkin ja selvisi, että soittaja, mies, oli vahingossa soittanut väärään numeroon. Siitä kuitenkin alkoi pienen viiveen jälkeen kohta 18 vuotta kestänyt yhdessäolo. Rakkautta kaikille! Kiitos Male viestistä. Oikein mainiota rakkauden täyteistä helatorstaita siis täältä Radio Suomen toimituksen studiosta toivottelee Anna Keränen. Ja rakkauden reporterimme Olli Aimola on tuolla jossain päin Helsinkiä. Otetaan Olliin kohta yhteys.

0: Kyllä sitä sadetta on tänäänkin luvassa. Sää on pilvinen ja laajalti sateinen tämän helatorstain aikana. Se oli Kaija Kärkinen ja Ile Kallio. Täällä muuten Orvokin laittoi viestiä siitä, että voisi muistutella tästä helatorstain merkityksestä ja sitten myös toisaalta siitä helluntain merkityksestä. Tästä on siis 10 päivää nyt helluntaihin. No ensinnäkin helatorstai, sehän on Kristuksen taivaaseen astumisen muistolle omistettu kristillinen juhlapäivä. Ja virallisestihan tätä helatorstaita on vietetty 300-luvulta lähtien. Kun taas sitten 10 päivää myöhemmin on helluntai ja se on kristillinen juhla, jota vietetään Pyhän Hengen vuodattamisen ja kristillisen kirkon syntymän kunniaksi. Helatorstai siis 40 päivää pääsiäisen jälkeen ja helluntai 50 päivää pääsiäisen jälkeen. Tätä on hyvä itsellenkin muistutella, koska tämä näiden pyhäpäivien merkitys tässä nyt aikojen saatossa nyt on päässyt yhdeltä jos toiseltakin unholaan. Meidän rakkauden reporterimme, joksi minä olen Olli Aimolan nyt ristinyt, hän on seikkaillut ees taas Helsingissä. 9 jälkeen lähdettiin tuolta Seurasaaresta ja sitten käytiin Töölössä. Olli, missä olet nyt?
1: Mä oon tällä hetkellä paikassa, jota kohtaan itse tunnen suurta rakkauden tunnetta, nimittäin luonto ja kaupunki luonnossa siis tällä hetkellä, koska mä oon aika lailla keskellä Helsingin keskuspuistoa, siis Ruskeasuolla, tässä lähellä Ruskeasuon hevostalleja, mutta siis täällä ihan niinku, kyllä mä uskaltaisin väittää, että tää on niinku ihan kunnon metsää tää Helsingin keskuspuistokin, ja se on mun mielestä ihanaa, että keskellä meidän Suomen pääkaupunkia on tällainen iso metsäalue.
0: Mulle tuli semmoinen ajatus mieleen, että teet Facebook-päivityksen, jossa lukee Olli Aimola on paikassa luonto.
1: Niinpä. Mutta joo, kyllä mulla on, tiedätkö, jos ei lasketa niin kuin, rakkauden tuntemuksia, niin kuin, rakkaita ihmisiä kohtaan, niin mulla on kyllä elämässä 2 suurta rakkautta ja ne on musiikki ja luonto. Et kyllä mä niin kuin aina kaipaan luontoa ja harrastan paljon retkeilyä ja oon paljon luonnossa. Ja kun asuu kaupungissa, niin sitten sinne luontoon niin kuin jotenkin haluaa koko ajan. Ja kyllä mulla on joku semmoinen ollut siis jo pidemmän aikaa sellainen joku haave siitä, että olisi kiva joskus muuttaa. Siis keskelle Skutsia jonnekin landelle joku puutalo jossain maaseudulla, koska mäkin olen koko elämäni kaupungissa asunut, niin sitten on ollut tämmönen haave. Mut sit mä mietin, että entä jos mä sit muuttaisinkin sinne, niin oisinko mä silloinkaan onnellinen, koska
0: rakastat myös kaupunkia.
1: No just se. Juuri näin, että sit kun mä oon kuitenkin aina asunut kaupungissa, niin onks tää ehkä sit kuitenkin toimivampi yhtälö mulle, että mä asun kaupungissa ja sit mä voin mennä sinne luontoon silloin kun mä haluun. Mun ei tarvii asua siellä.
0: Se on ihan totta. Mullakin tuli tuossa talvella semmonen ihan pakottava tarve päästä käymään Lapissa. Synnyin seuduilla. Tuntui, että oli liian pitkä aika siitä, kun oli päässyt viimeksi täällä betonikuutioiden keskellä ja sitten piti lähteä ja päästä semmoiseen paikkaan, missä oikeasti on hiljasta. Tai ainakin huomattavasti hiljaisempaa. Mutta luonnostahan me nyt varsinaisesti ei tänään puhuta. Toki siitä rakkaudesta luontoon se on yksi asia, mutta rakkaushan meillä on tämmöisenä kattoteemana nyt tässä helatorstain aamupäivässä. Ja oot päässyt jututtamaan tänään jo ihmisiä ja sitten tuossa tutkija filosofi Pärttyli Rinteeltä saatiin kuulla mielenkiintoisia ajatuksia rakkaudesta ja siitä, että mitä meissä ihmisissä oikein tapahtuu silloin, kun me rakastutaan. Mikä sulla on seuraava missio?
1: No mä ajattelin seuraavaksi, kun mä silloin aikaisemmin aamulla häiriköin ihmisiä siellä Seurasaaressa, niin nyt mä ajattelin häiriköidä täällä keskuspuistossa. Ihmiset on hyvän tahtoisesti lähtenyt helatorstai aamupäivänä ajatellut, että lähden rauhassa kävelylenkille tai pyöräilylenkille tai lemmikin kanssa kävelemään tuonne keskuspuistoon, mutta pahaa aavistamatta eivät sitten tiedäkään, että täällä tulee Radio Suomen lemmentohtori mikrofonin kanssa heitä häiritsemään. Mutta joo, ajattelin siis ihmisiltä kysellä samaa tapaa kuin silloin aamulla Seurasaaressa rakkaudesta ja siitä just, että mitä asioita kohtaan tuntee rakkauden tunteita ja miltä se tuntuu.
0: Ja meille saa laittaa tulemaan vielä WhatsApp-viestejä 0401455666. Mutta nyt liikennetietoa. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 7, eli Porvoon väylälle, Vantaan ja Helsingin välille. Tarkempi paikka välillä Östersyndomin liittymä Helsinki, Kehä Kolmosen liittymä Vantaa. Ja haittaa tästä onnettomuudesta on Helsinkiin päin ajettaessa. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 7, eli Porvoon väylälle. Ja tarkempi paikka välillä Östersyndomin liittymä Helsinki, Kehä Kolmosen liittymä Vantaa. Ja haittaa tästä on ajettaessa Helsinkiin päin.

0: Nelli Matula ja uusi ikuisuus.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniaorkestraamme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.

0: Aamupäivän jumppahetki, jos siinä intoitui tekemään näitä kirjaimia käsillään. Village People, YMCA ja PVL Remix oli tuossa kyseessä. Tarkennusta tuohon aiempaan ensitiedotteeseen tielle 7 eli Porvoon väylälle. Siellä tarkempi paikka välillä Östersyndomin liittymä Helsinki, Kehä Kolmosen liittymä Vantaa. Siellä on yksi ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi ja haittaa tästä on ajettaessa Helsingin suuntaan. Siis tie 7 eli Porvoon väylä ja tarkempi paikka välillä Östersyndomin liittymä Helsinki, Kehä Kolmosen liittymä Vantaa. Ajokaista on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi ja haittaa tästä on ajettaessa Helsingin suuntaan. Rakkauden reporterimme Olli Aimola on liikehtinyt ympäri Helsinkiä tämän aamupäivän ajan. Oi Olli, missä nyt lienet?
1: Nyt mä oon tässä Helsingin Ruskeasuon talleilla, eli hevostalleilla ja tässä Helsingin keskuspuiston kupeessa, tai oikeastaan voisi sanoa melkein jopa ihan keskellä. Ja rakkaudesta puhutaan edelleen Radio Suomen Helatorstaissa. Moi, mikä sun nimi on?
2: Tuulia.
1: Tuulia, ja sä oot tässä siis ihan hevosen kanssa. Mikä on hevosen nimi?
2: Skaklietti.
1: Okei,

0: sulla on omassa elämässä?
1: No jos nyt aloitetaan tästä, että tietenkin rakkaus näihin hevosiin on ollut lapsesta asti ja ikään ei radiokuuntelijat onneksi näe, mutta sitten tietysti minulla on perhe, tai siis on onneksi perhe, eli minulla on 16-vuotias lapsi ja tietenkin teinin kanssa se rakkaus ottaa monta muotoa aina välillä, mutta ja sitten puoliso, joka on ollut sitten about samaan aikaan kuin tämä lapsikin elämässäni, että sellaista pääasiassa. Sitten minulla on vielä pari bonuslasta. Puolisoni aikuiset tyttäret, jotka ovat asuneet nuorempana meidän kanssa. Minulla on monta rakkauden kohdetta.
0: No olin just sanomassa, että sullahan on tosi paljon rakkautta on elämässä.
1: Ja monimuotoista.
0: Koetko sä niinku kiitollisuutta siitä, että pystyt kokemaan noin monia erilaisia rakkauden tunteita?
1: No kyllä, totta kai. Ja olen muutenkin semmoinen tunteilla elävä, että myös suutun ja kiivastun ja eläydyn ja sitten varmaan myös onneksi rakastan, että kaikki skaalat tulee yleensä suoraan eleistä läpi.
0: No jos puhutaan tästä sun rakkaudesta hevosiin, niin missä kohtaa sanoit, että siis käytännössä niin kuin ihan pienestä lapsesta lähtien vai?
1: Joo, äitini vei minut ja siskon, joskus mä olin vissiin menossa kouluun, niin ponikurssille tai kesäleirille, semmoiselle päiväleirille, ja ajattelin, että sepä sun tytöille kiva harrastus, siskoni on ratsastuksen opettaja, että äiti ei arvannut mihin ryhtyi.
0: Joo, minkälaista se on niin kuin just tää niin kuin ihmisen ja hevosen välinen rakkaus?
1: No tässä on tietysti monia muotoja siinä mielessä, että näet kun nuo kilparatsastajat tuolla treenaa, ja itsekin olen ollut tässä kilpahevosmaailmassa jonkun verran myös opiskeluaikana töissäkin ihan ja näin, niin semmoinen urheiluratsastus ja sitten on tietysti semmoista niin kuin, miten mä sanoisin, että hevosia pidetään jossain laitumella ja sitten käydään tuolla maastossahan, me näidenkin kanssa käydään, että pyritään tuomaan niille niitä luontaisia olosuhteita ja rentoutumaan, mutta se on aina siellä on taustalla, että vaikka sitten on edes tämmöistä urheiluratsastusta, niin aina siellä on se kiintymys siihen eläimeen, että nehän ei taisit nähdä, kun jotkut yrittävät lastata hevosta, että joo, silloin jos ne ei jotain halua tehdä, niin ne eivät, siis mehän emme niitä voi pakottamalla saada tekemään mitään, vaan se on tällaista, niitä niistä pitää välittää ja niitä pitää aistia ja se tuo kyllä. Mä oon sanonut joskus, että tämä on vissiin se mun mindfulness-muoto, kun mä oon joskus tämän boomin keskellä ihmetellyt, että mulla ei ole sellaista tarvetta, mutta mä teen tätä muutaman kerran viikossa. Tuolla istun niiden selässä metsässä, niin tajusin niitä hevosen korvia tuijottaessani, että se on ehkä se, mutta ilman muuta semmoinen välittämisen. Ja sitten kun ne tulee tutuiksi, niin jopa rakkauden muoto, sanoisin.
0: Joo, siis mun mielestä on niinku tosi ihana asia tää niinku ihmisen ja eläinten välinen kiintymys, koska mullakin on koira ja on ollut aikaisemminkin koira, niin kyllähän se on ihan niinku perheenjäsen ja niinku sitä eläintä kohtaan todellakin tuntee niinku tosi vahvoja kiintymyksen tunteita.
1: Joo, kyllä mulla on kans ollut aiemmin koira, nyt ei tällä hetkellä elämäntilanteesta johtuen ole, mutta siinä se on ollut kyllä silleen ihan samalla, sit se koira on vielä, kun se on sun kanssa 24/7 ja se on niin kuin sosiaalisesti samankaltaisempi eläin kuin ihminen, niin tämä on tämmöistä vaistonvaraista enemmän ja koirat sitten taas ymmärtää sitä informaatiota ja lukee sua vähän liiankin hyvin välillä.
0: Joo, hevoset on mulle kyllä vähän sitten taas just mysteeri, että kun en ole ihan hirveästi hevosten kanssa ollut.
1: Joo, no se on vähän sellaista, että mitään sä et saa, niin kuin, mikään ei saa näkyä sun eleistä, tai sä et saa niin kuin näin, koska silloin sitten ne lähtee ja niillä on turha puhua jälkeenpäin, että koiralle pystyy vielä silleen, ei tässä mitään. Niin kuin,
0: hevonen lähti jo.
1: Joo, että se on semmoista instanttia. Joo. Se on, sen takia se on niin tärkeä se suhde. Tytöt sai muuten tuon hevosen tuonne traileriin, että ehkä siinä ihmissuhde eli hevossuhde toimii.
0: No niin, kato.
1: Skatli tulee moikka.
0: Joo, tuli moikka. Hei, kiitos paljon tästä. Olipa mielenkiintoinen keskustelutuokio. Hyvää päivää jatkoa.
1: Kiitos samoin.
2: Yle, Radio Suomi.

kaikki tahtoo. Kello on 11.31. Oikein mukavaa helatorstaita 14. päivää toukokuuta. Tänään torstaina sää poutaantuu ja selkenee etelästä alkaen. Vähitellen poutaista täällä etelä- ja keskiosassa maata. Monin paikoin selkeää, mutta myöhemmin yöllä ja aamulla länsirannikolla sitten pilvet lisääntyvät ja paikoin voi tulla myös sadetta. Päivän ylin lämpötila tänään 10-15. Huomenna lämpenee. Huomiset lämpötilaennusteet 15-20 astetta. Maan pohjoisosassa puolestaan etelästä alkaen pilvistä ja sadetta tai sadekuuroja. Kainuussa voi myös mahdollisesti ukkostaa, mutta illasta sitten jälleen selkenee. Ja päivän ylin lämpötila pohjoisessa Suomessa tänään 10-17 ja huomenna myös pohjoisessa lämpenee ennusteet 13-19 astetta. Ja muistutellaan, että maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalan maakunnassa. Tänään on puhuttu rakkaudesta tässä aamupäivän aikana ja viestejä on WhatsApp-pullollaan. Eräs kuuntelija kirjoittaa, on ihanaa kokea rakkaus näin ikäihmisenä. Olemme yli 70-vuotiaita, molemmat umpirakastuneita muutaman kuukauden seurustelun jälkeen. Rakastumisen tunne on aivan samankaltaista kuin ensirakkaudet nuoruudessa. Tunnen itseni jälleen tytön hupakoksi. Ja sitten vähän erilainen ihastuminen, rakastuminen ja rakkaustarina Tinalta. Hän kirjoittaa, ensi kohtaaminen oli helmikuussa 2017. Suhteen vakiintuminen alkoi huhtikuussa. Ensin vähän epäröiden, mutta kesän kuluessa vahvistuen. Seuraavaa 2 vuotta leimasi ihastumisen kehittyminen rakastumiseksi. Siihen sisältyi menetyksen pelkoa ja raastavaa huolta. 2 vuodessa päätös kypsyi. Asiat loksahtivat kohdalleen ja kesäkuussa 2019 laitettiin nimet paperiin. Stadin Friedusta tuli torppari. Rakkauden kohde on vuosimallia 1859, pikkuruinen koti kantovedellisessä mummon mökissä.

0: Radio Suomen helatorstaissa soi PMMP ja päiväkoti.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
0: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
0: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.

0: Poets of the Fall ja Carnival of Rust. Otetaan vielä kerran yhteyttä meidän rakkauden reporterimme Olli Aimolaan. Jokos olet, Olli, löytänyt tiesi pois keskuspuistosta?
1: Edelleen mä oon tässä Ruskeasuon tallien lähellä ja löysin tästä kaksi ihmistä hevosaitauksen vierestä. Moikka!
2: Moi!
3: Moi!
1: Te halusitte pysytellä anonyymeinä, se on ihan ok. Mut hei, millä tavalla teidän elämässä näyttäytyy rakkaus? Millä eri tavoin?
3: No, varmaan semmoinen läheinen rakkaus näkyy ystävien kesken. Se on varmaan suurin. Ja nyt kun ollaan täällä luonnossa, niin nämä hevoset kyllä huokuu jotain rakkautta.
1: Miten sulla?
2: Komppaan kyllä. Ystävät ja läheiset ja perhe. Joo. Kyllä.
1: Miten, onko elämässä romanttista rakkautta tällä hetkellä?
2: Ei tällä hetkellä.
3: Joo, ei tällä hetkellä.
1: Mutta jos te kuvailette, mä oon kysellyt ihmisiltä, että miltä rakastuminen, ihastuminen tai rakastuminen tuntuu, niin osaatteko te kuvailla, että miltä se tuntuu, kun tuntee just ihastumisen tai rakastumisen tunteita tai jotain toista ihmistä kohtaan?
3: No, se on jotain innostusta kyllä, mutta sitten se on jotain myös tosi turvallista ja rauhallista. Että se on semmoinen niinku kehollinen tunne myös.
2: Joo, komppaan taas ja aika monia eri tunnetiloja ja myös lisäisin tuohon ehkä semmoisen niinku lämpimän fiiliksen ja innostuneisuuden ja semmoinen kutkuttava jännitys hyvällä tavalla.
1: No, onks nyt kun on kevät ja kevääseen aina liittyy tämä, että on kevättä rinnassa ja hormonit hyrrää ja muuta, niin onko teille tulossa rakkauden kesä 2026?
2: Katsotaan, mahdollisesti.
3: Joo, ei ikin tiedä, mutta lähdetään nyt silleen hyvällä fiiliksellä tähän kesään ekana.
1: Rauhallisilla fiiliksillä. Okei, hei, kiitos paljon teille.
2: Kiitos.
4: Yle, Radio Suomi.
0: Tilanne ohikuittaus tielle 7 Porvoon väylälle Vantaan ja Helsingin välille. Östersundomin liittymän sekä Kehä Kolmosen liittymän välille. Siellä oli aiemmin onnettomuus ja ajokaista oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Siis tilanne ohi tiellä 7 eli Porvoon väylällä Vantaan ja Helsingin välillä.

0: Kate Ryan ja Desenchanté.
1: Viisuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.

Sehän loppuu aina niin kuin seinään. Erika Wigman ja ihkomme. Kello on 5:30 vaille 12. Yle Uutiset, urheilun asiat ja sen jälkeen paikka auringossa Jyrki Hakasen johdolla. Hela torstaita seurannanne sitten jatkavat Hakasen Jyrkin jälkeen. Paavo Häikiö ja Mia Krause. Minun puolestani mitä mainiointa alkanutta helatorstaita. Ihanaa päivän jatkoa. Pelle Miljoona, moottoritie on kuuma ja sitten uutiset.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marja Juonala. Hyvää helatorstaita. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat neuvotelleet tänään noin 2 tunnin ajan. Kyseessä on Yhdysvaltojen presidentin ensimmäinen valtiovierailu Kiinaan lähes 10 vuoteen. Trumpin mukana Kiinaan matkusti 30 teknologiayhtiön johtoa. Pekingissä on Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma. Olli-Pekka, mitä päivästä on päällimmäisenä jäänyt käteen?
1: No, se isoin otsikko on siitä, kuinka terävästi Xi puhui Trumpille Taiwanin kysymyksestä. Kiina katsoo, että se on maiden suhteessa se kaikkein tärkein asia. Jos Taiwanin kysymys hoidetaan huonosti, se voi johtaa jopa yhteenottoon ja saattaa Kiinan ja Yhdysvaltain suhteen hyvin vaaralliseen tilaan. Nämä olivat siis Xin omia sanoja. Kiina haluaa, että Yhdysvallat vähentäisi poliittista, taloudellista ja sotilaallista tukea Taiwanille, jotta Taiwanista lopulta tulisi osa Kiinaa. Ja nyt kannattaa pitää silmällä esimerkiksi sellaista asiaa, alkaako Yhdysvallat pidättäytyä toimittamasta jo hyväksymäänsä 11 miljardin dollarin arvoista asepakettia Taiwanille. Jos pidättäytyy, niin se kielii sitten siitä, että Kiina on päässyt Trumpin korvien väliin.
0: Mitä muita isoja kysymyksiä presidentit ovat käsitelleet?
1: Ensimmäisestä tapaamisesta on julkaistu hyvin ylimalkaista, isolla pensselillä vedettyä tietoa. On vain todettu, että Xi ja Trump keskustelivat kauppapolitiikasta ja maailman kipupisteistä Ukrainasta Persianlahdelle. Mitään konkreettisia ratkaisuja kumpikaan osapuoli ei ole kertonut kuitenkaan sovitun. Ja tämän ensimmäisen päivän perusteella näyttää siltä, että just näissä kauppa- ja tullikiistoissa, vientirajoitusten purkamisessa ja Iranin konfliktin ratkaisemisessa täällä Pekingissä ei taideta ottaa merkittäviä askelia.
0: Kerro vielä ihan lyhyesti, miksi mukana on näin paljon yritysjohtajia?
1: No, liikemiesvaltuuskunnat kuuluvat valtiovierailujen koreografian aineja ja jos isot maailmankysymykset jäävät ratkaisematta, niin yritysten kaupat ovat sellaisia asioita, että niitä on helpompi julkistaa matkan aikana. Näiden tekkiveljesten puolestaan matkalla olo kertoo siitä, että teknologiassa näiden maiden kohtalot kyllä kietoutuvat toisiinsa. Sirut, sähköautot, robotiikka, ne ovat aloja, joissa Kiina ja Yhdysvallat voisivat hyötyä toisistaan, jos poliittiset ja kaupalliset esteet madaltuvat.
0: Kiitos Olli-Pekka. Iranin sodan seuraukset voivat ajaa nopeasti miljoonia ihmisiä lisää nälkäkriisiin, näin varoittaa YK:n maailman ruokaohjelma. Jos kriisi jatkuu ensi kuuhun ja öljyn hinta pysyy

0: korkeana, jopa 45 miljoonaa ihmistä lisää voi ajautua akuuttiin nälkään. Ruokakriisin kärjistymisen syynä on Hormuzin salmen sulku. Kotimaassa erityislapsen koulupaikka voi viivästyä kohtuuttomasti. Erityistä tukea tarvitseva 7-vuotias poika oli Espoossa ilman koulupaikkaa lähes koko kevät lukukauden. Äidin mukaan kaupunki ei järjestänyt paikkaa asiantuntijoiden lausunnoista huolimatta. Tanja Kröger jatkaa.
1: Marie muutti kahden lapsensa kanssa Espooseen tammikuussa. Hän kertoo hakeneensa 7-vuotiaalle lapselleen koulupaikkaa lähikoulusta muuton jälkeen. Lapsella on erityisen tuen tarve. Äidin mukaan lapsi pärjää parhaiten rauhallisessa ympäristössä ja pienessä ryhmässä. Helsingissä lapsi kävi syksyn koulua erityiskoulussa. Lapsella ei ollut koulupaikkaa lähes koko kevätlukukautena. Äidin mukaan lapsi sai lopulta koulupaikan toukokuussa. Hän ehtii käydä koulua reilut pari viikkoa. Marien nimi on muutettu aiheen arkaluonteisuuden vuoksi.
2: En olisi koskaan ajatellut, että olisi mennyt näin hirveäksi taistelukseen, että hän saisi edes koulupaikan ja siitä joutuisi taistelemaan niistä hänen oikeuksistaan näin paljon.
1: Espoon kaupunki vastasi sähköpostitse, ettei voi julkisuudessa ottaa kantaa yksittäisen oppilaan asioihin. Yleisellä tasolla kaupunki kuitenkin toteaa, että viiveet koulupaikan järjestämisessä ovat harmillisia. Pitkät viiveet ovat kuitenkin harvinaisia. Kaupungin mukaan viiveet voivat johtua myös huoltajasta.
0: Sää poutaantuu ja selkenee etelästä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta. Maan pohjoisosassa on aluksi pilvistä ja sadekuuroja. Illalla etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Lapissa vasta yöllä. Päivän ylin lämpötila 10-17 astetta. Varsinais-Suomessa etelätuuli on voimakasta iltapäivällä. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalan maakunnassa.
3: On urheiluradion aika. Toimittajana on Maija Kautta. Jääkiekon miesten MM-kisat alkavat huomenna Sveitsissä ja Suomi kohtaa avauspelissään silloin Saksan. Päävalmentaja Antti Pennanen sai EHT-turnauksen voitosta hyvän kenraaliharjoituksen joukkueelle.
4: Pelattiin hyvää jääkiekkoa ja sitten tietenkin nuo pelaajat, jotka oli tuossa mukana ja jotka jatkaa, niin moni pelaaja pelasi todella hyvällä tasolla ja sittenkin valinnoista tosi hankala.
5: Miten tyytyväinen sä nyt oot tähän joukkueeseen?
4: No tosi tyytyväinen joukkueeseen ja se on kokenut joukkue jo. Siellä on paljon pelaajia, jotka on menestynyt sekä maajoukkueessa että sitten seurajoukkueessa ja monipuolinen myöskin. Lyhyt valmistautuminen, mutta meillä on aika tuo ydinjoukkue ollut vähän pidempään tuossa, niin se auttaa meitä. Muutama uusi pelaaja mukaan tuohon ja aletaan sitten perjantaina taistelemaan.
3: Eetu Ikola haastatteli. Tappara juhlii jääkiekon somemestaruutta tänään kansanjuhlalla kotihallissaan Tampereella. Tappara nappasi mestaruuden, kun se kaatoi Kouvolan KK:n lukemin 2-1 finaalisarjan 7. ottelussa. Seurahistorian 21. mestaruus, näin Tapparalle voitoin 4-3. Mestaruuden ratkaisu venyi 7. peliin vasta 4. kertaa liigan historiassa. Tappara mestaruusjuhlia pääsee seuraamaan TV2 kello 15 alkaen. Myös Kouvolassa juhlitaan, kun KK järjestää kansanjuhlat seurahistoriansa ensimmäisten mitalien kunniaksi Kouvolan jäähallissa huomenna kello 18 alkaen. Miesten korisliigassa mestaruudesta kamppaillaan edelleen ja 5. finaalipeli on edessä tänään, kun Joensuun Kataja vierailee Salon Vilppaan kotihallissa. Ottelun voitot ovat tasan 2-2, eli mestaruusjuhlia ei vielä tänään päästä viettämään. Mestaruuden vie siis 4 voitolla. Urheiluradio palaa ääneen taas kello 16 uutisten jälkeen.

0: Paikka auringossa soi iskelmä nostalgiaa myös tänään helatorstaina. Tänään yksi menneiden vuosien euroviisu jälleen napataan völjyyn, tänään kuin Wienissä. Käydään viisujen toinen semifinaali. Suomi toki jo selvittänyt tiensä lauantain pääkarkeloihin. Linda ja Pete liekin heitin. Tavataanko torilla sunnuntaina? Se jää nähtäväksi. Niin monta kertaa on odotukset ollut tässä vaiheessa viisuviikkoa vuosien saatossa jo tapissa ja aina sitten kuitenkin lopulta jossain määrin on homma vähän lässähtänyt, niin mennään nöyrästi eteenpäin, nöyrästi mutta ei nöyristellen. Tästä eteenpäin annetaan kisan näyttää, pelataan omaa peliä ja katsotaan, että mihin se riittää. Mutta siis viisu nostalgiaa vähän reilu 50 vuoden takaa, tulossa ohjelman puolen välin seutuvilla tänään. Tähän kärkeen kuitenkin Eija Kantolan varhaisempaa tuotantoa.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Vuosi tangokuningattaruuden jälkeen, vuosi 1993 ja ihan ensimmäisiä Eija Kantolan radiohittejä, Tanssipoika tanssi. Tango kuningatar 92 ja tuo kappale 93, Mika Toivasen sävellys ja Lari Sailon kirjoittamat sanat. Tanssipoika tanssi, soita sielun kitaraa. Näin hienosti se menee iskelmän kielikuvastossa. Olisiko sama sitten räppipuolella, niin kuin Shini Sabotaas laulaa, että aina kun sä puhut sitä etelää, se saa mun levikset repeämään. Puhutaanko tässä samoista asioista, mutta vaan eri nimillä? Ehkä mä jätän tämän vaan tähän.

0: Tämä rytmiryhmä oli nimeltään Suora lähetys ja Tuure Kilpeläinen muuten oli säveltämässä ja sanoittamassa tuota kappaletta. Tänne on merkitty, että Suora lähetys, sävellys ja sovitus ja Tuure Kilpeläisen sävellys ja sanoitus tämä kappale. Anna minun mennä. 10 vuoden takaa vuodelta 2016.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Ja tänään helatorstaina kuultavaan uutuuskappaleeseen mennään äänipostin kautta.
2: Moi, mä oon Sami Juliet Jonetsin sydänyhtyeestä ja vähän muustakin. Ollaan Greetan kanssa tehty hyvien ihmisten tuella tätä Sami ja Greta-projektia jo vuodesta 2022 julkaistu musaa suoratoistoihin. Idiksenä on ollut tehdä biisejä oikeastaan vain parisuhteiden kiemuroista, rakastumisista, eroista, iloista ja suruista. Ja nyt ollaan kasattu myös bändi keikkoja varten ja julkaistu uusi sinkku Ovikello Blues.
3: Kun Sami ehdotti mulle, että kokeilisinko laulaa tämän Ovikello Bluesin, niin se innosti kyllä heti. Ovikello Bluesin sanotuksissa on vähän tämmöistä pientä huolta, mutta melodiaa rullaa iloisesti ja se on lopulta kepeä biisi. Ja sitten kun me saatiin mukaan vielä bändi, niin kaikki tämä toi Ovikello Bluesin jotain ihan uutta.
2: Homma on ollut alusta asti tosi hauskaa ja innostunutta ja nyt odotellaan tämän Ovikello Bluesin vastaanottoa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Uutuuspaikalla tänään Sami ja Kreetta. Ovikello Blues oli tuo kappale. Seuraavat kolme laulua helatorstain paikka auringossa on kaikki Kyynelistä. Ja toki kolme täysin itsenäistä ja omaa teosta kyseessä. Aloitetaan Fredistä. Fredin kappale vuodelta 1980, miehen itsensä eli Matti Siitosen sävellys ja Veksi Salmen kirjoittamat sanat. Kyyneleet.

Hienon alkuperäinenkin teos espanjalaisyhtye Santa Barbaran Caroline vuodelta 1980, mutta väitän häpeilemättä mielipiteenäni väitän, että tämä kirkan suomen versio on Raul Reimannin tekstillä silti vieläkin parempi. Kyyneleet ja kirka. Sitten vuodatetaan vielä yksi Kyyneleet-laulu. Sen esittää tällä kertaa Jarkko Ahola.

ihan alkuperäinen kappale The Crying Game vuodelta 64. Mä en tiedä, onko se Dave Berryn versio, joka tuossa Sydämen asialla Heartbeat-sarjassa soi, mutta se soi todella haikean koskettavan riipivästi siinä yhdessä semmoisessa. Mä en itse asiassa muista sitä kohtaustakaan, mutta se oli semmoinen surumielisempi kohtaus Sydämen asialla -sarjassa, kun tuo kappale täydensi sen tunnelman koskettavuuden. Ja siinä on hieno esimerkki siitä, että kuinka TV-sarjoissa ja elokuvissa niin musiikillakin voidaan vielä tehdä semmoinen piste iin päälle siihen kokonaistunnelmaan ja vaikuttavuuteen. Suomeksi Kyyneleet -kappaleesta useitakin versioita Pekka Erosen suomenkielisillä sanoilla. Tässä kuultiin Jarkko Aholan versio kappaleesta. Hela torstain paikka auringossa -ohjelmaa kuuntelet. Jyrki Hakanen studiossa ja seuraavaksi Viisu musiikkia.

0: Euroviisujen finaali pidettiin vuonna 75 Tukholmassa. Olihan ABBA käynyt voitokkaasti Waterloonsa edellisenä vuonna 74. Suomea edusti Pihasoittajat, Viulu-ukko, Kim Kuusen sävellys. Hannu Karlsson teki kappaleen sanoituksen. Ja kappale keräsi hienosti pisteitä. Esimerkiksi Sveitsi ja Saksa antoi Suomelle täydet 12 pojoa. Ja sijoitus oli lopulta 7. viisuissa vuonna 1975. Viisuista puheen ollen, niin siitä on 30 vuotta aikaa, kun tämä seuraava laulaja edusti maatamme Euroviisuissa. Niin kaunis on taivas nimisellä kappaleella silloin, mutta nyt soitetaan vuotta aiemmin ilmestynyt, eli 95 julkaistu kappale Soittaja Jasminelta.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Jasminen esittämä soittaja oli käännöskappale, johon Kaisu Liuhala kirjoitti suomenkieliset sanat muuten pseudonyymillä Boogaloo. Ja salanimi viittaa Boogaloo Joe Jonesiin, amerikkalaiseen jazz-kitaristiin. Vaikka auringossa helatorstain osalta yhtä laulua vaille valmis, viime vuonna julkaistu kappale Antti Ahopellolta. Heidi Takanevan, Pertti Jalosen, Annika Aakkulan ja Jouni Nikulan yhteistyöllä syntynyt kappale on tämä Tähdet ja maa, jonka siis laulaa Antti Ahopelto. Paikka auringossa huomenna perjantaina 12.07. Taas jatketaan.

0: Ässä pelaa tänä viikolla. Ässät pelaa tänä viikonloppuna tämmöisen irokeesi muistoottelun, kun vuonna 2006 Ässät pelasi pudotuspelejä irokeesikampauksissa, niin mä olin laatimassa jo anteeksi pyyntöä alkuperäiskansalle.
1: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.
2: No niin, nyt saadaan mikrofonikin paikalle. Joku oli pölynyt mikrofonin, niin hetken kesti saada käyntiin. Tarkoitus on siis lukea seuraavaksi merisää. Kello on 12.45 ja vuoro on säätietoja maalle ja merelle. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää poutaantuu ja selkenee etelästä alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa etelästä alkaen vähitellen poutaa ja monin paikoin selkeää. Länsirannikon tuntumassa kuitenkin vähän pilvisempää ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 10-15 ja huomenna 15-20 astetta. Yön alin +3-8 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän puolesta tuulta länsirannikolla tuuli on aluksi puuskaista. Maan pohjoisosassa etelästä alkaen pilvistyvää ja sadetta tai sadekuuroja, Kainuussa mahdollisesti ukkosta. Illalla etelästä alkaen jälleen poutaa ja selkenevää, Lapissa vasta yöllä. Päivän ylilämpötila on tänään 10-17 ja huomenna 13-19 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin alempi. Yön alin +2-7. Kohtalaista ja puuskaista idän puolesta tuulta, illalla tuuli heikkenee. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalan maakunnassa. Tuulivaroitus maa-alueelle. Varsinais-Suomen maakunnassa etelätuuli on voimakasta iltapäivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölyennuste. Koivun kukinta heikkenee maan etelä- ja keskiosissa ja jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kukinnan odotetaan alkavan Etelä-Lapissa. Koivun siitepölyä myös kulkeutuu Lappiin. Heinien kukinnan odotetaan alkavan maan eteläosien lämpimillä kasvupaikoilla kahden viikon sisällä. Koivun siitepölyä on maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue. Yksi sen osakeskuksista Etelä-Ruotsin yllä liikkuu hitaasti länteen. Suomenlahti etelän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen kaakkoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää kaakkoistuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, illalla heikkenevää tuulta, iltayöstä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivällä heikkenevää tuulta, keskipäivällä 2-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää kaakon puolesta tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, heikkenevää lounaistuulta, aluksi 3-5 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnataan vaihtelevaa tuulta 0-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaari lämpötila 8 astetta, tuuli lounasta 5 metriä sekunnissa, puolipilvistä näkyvyys 38 kilometriä. Kotkarankki 10, etelälounas 3, pilvistä 49, Orrengrund 9, etelälounas 4, selkeää yli 20, Emäsalo 9, etelälounas 6, Kalbodagrund 8, etelä 4, Itätoukki 8, etelä 5, Harmaja 8, etelä 5, puolipilvistä 20, Mäkiluoto 10, eteläkaakko 4, Bogashär 9, etelä 4, melkein selkeää 47, Hanko-Tulliniemi 8, eteläkaakko 9, Russarö 8, kaakko 8, Veenö 8, eteläkaakko 8, Uuttöö 8, etelä 11, pilvistä 18, Rajakari 7, etelä 10, Fagerholm 7, eteläkaakko 10, Vilsanti 10, etelä 9, 50, Gotska-Sandön 10, eteläkaakko 7, 40, Kumlinge 8, etelä 8, pilvistä 20, Nyhamn 7, eteläkaakko 11, pilvistä 16, Märket 7, eteläkaakko 12, Isokari 7, eteläkaakko 11, pilvistä 12, Kylmäpihlaja 8, etelä 10, pilvistä 20, Tahkoluoto 8, etelä 8, pilvistä 46, Selgrund 8, eteläkaakko 11, pilvistä 48, Bredskäret 8, etelä 6, Strömmingsbådan 6, etelä 10, Valassaaret 7, etelä 8, Kallan 6, lounas 9, Tankkar 7, lounas 11, Vesikuuroja 3, Ulkokalla 6, itä 6, Nahkiainen 12, itä 12, Raahe 13, itä 5, Vesikuuroja 15, Oulu-Vihreäsaari 15, itä 6, yli 20, Marjaniemi 13, itäkoillinen 5, Vesikuuroja 8, Kemi 1, 9, itäkoillinen 12. Ajoksen tiedot puuttuvat. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu miinus 35 senttimetriä, Raahe miinus 28, Pietarsaari miinus 15, Vaasa, Kaskinen, Mäntyluoto, Rauma ja Turku miinus 7, Akorian miinus 3, Föglö, Hanko ja Helsinki miinus 7, Porvoo miinus 6 ja Hamina miinus 2 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus Pohjois-Itämerellä tänään kello 12 oli 1,7 metriä.

0: Hän oli Aki Louhela, eli Louhelan Aki. Raukea rakkautta, kun kello on 1:03.
1: Oli aika hauska merisäästartti äsken.
0: Kuumottiko?
1: Kuulijathan ei tiedä, mitä tapahtuu, mutta me ollaan täällä Mian kanssa tällä hetkellä kahdesta ja mä istun paikalla, missä en yleensä ikinä istu, täällä tämmöisellä sivupenkillä, missä on yleensä aina mikki päällä. Mutta sitten kun äsken merissä oli aika starttaa ja olin valmiina, niin eihän tässä ollutkaan. Mä en tiedä, kuka tästä oli vienyt mikkiä.
0: Eli siis tuo headsetti, mihin puhut.
1: Niin. Mm. Niin sitten sitä on vaikea
0: huudella.
1: Samaan aikaan yrittää pitää ääntä radion ja etsiä studiosta toista ja käynyt kiinnittämässä. Ei mennyt ihan maaliin, mutta se on myös hauska, jos merisäässä alkaa aivastuttamaan. Siihen on mulla ainakin yksi niksi. Onko sulla mitään?
0: Itse asiassa ei, mutta mä mietin tismalleen samaa asiaa. Mä oon tuossa aivastellut nyt melko lailla, kun on tämä siitepölykausi ollut.
1: Niin, silleen
0: semmoisia akuankka-aivastuksia, että lentää ilmaa tyyliin. Mutta mä ihmettelen, että ei ikinä ole niin kuin lähetyksessä alkanut aivastuttaa. Mistä se taas johtuu? Siis muuten pärskii ihan hulluna.
1: Ehkä aivota, että teet tilaa. Lappeenrannassa aika tarkkaan 20 vuotta sitten olin uutisten lukijana ja siellä oli semmoinen nappi, että pystyy laittamaan. Siis uutiset luettiin samasta studiosta, mistä juonettiin, niin mä painoin yskänapin pohjaan ja aivastin niin nopeasti kuin pystyy, niin kovaa kuin pystyy aivot pihalle, että pystyy äkkiä jatkaa. Niin oli unohtanut kertoa, että se nappi ei toimi.
0: Ei.
1: Juontajalla luurit päässä hyppäsi selälleen siitä, kun siitä kiljahti nupit kaakko.
0: Kyllähän se onnistuu niin kuin tavallaan täälläkin tuosta, että painaa mikrofonin pois päältä sitten, kun siis aivastaa, mutta siis hankalampaa täällä. Se on, kun länttää se nappi.
1: No joo, siis täällä, tai sanotaan, että joo, kyllä se täällä nyt toimii, että ei ole niin paha, mutta se vinkki, niin mulla toimii, että mä puristan peukalon ja etusormen yhteen, siis samassa kädessä tällä lailla, tai keskisormen, jolloin mun aivot jostain kumman syystä keskittyy siihen käteen, eikä unohtaa sen aivastamisen tarpeen.
0: Okei. Mä oon käyttänyt vaan sitä, että ottaa nenästä kiinni, mutta toki silloin, jos se radiossa, niin se kuulostaa hiukan hassulta.
1: Mä muuten tiedän, että sä oot ollut puheella ja hikisit hetki ollut sielläkin. Puhutaan noista vähän lisää uutisten jälkeen.
0: Siellä on ollut erittäin hikisiä hetkiä. Etenkin Yle Puhe, kun oli sellainen kanava, että jos tulee NS-lirinen paikka, niin silloin ei voi laittaa biisiä soimaan.
1: Ei voi. Nyt aikamerkin jälkeen 13:00 Yle Uutista. Jatketaan sitten Mia Krausen kanssa täältä studiosta.

0: Yle Uutisissa Maria Juonala. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat neuvotelleet tänään noin 2 tunnin ajan. Xi nosti keskeiseksi kysymykseksi Taiwanin. Joulukuussa Trumpin hallinto hyväksyi 11 miljardin dollarin arvoisen asepaketin Taiwanille, mutta toimituksia ei ole vielä aloitettu. Pekingistä raportoi kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma.
1: No se isoin otsikko on siitä, kuinka terävästi Xi puhui Trumpille Taiwanin kysymyksestä. Kiina katsoo, että se on maiden suhteessa se kaikkein tärkein asia. Jos Taiwanin kysymys hoidetaan huonosti, se voi johtaa jopa yhteenottoon ja saattaa Kiinan ja Yhdysvaltain suhteen hyvin vaaralliseen tilaan. Nämä olivat siis Xin omia sanoja. Kiina haluaa, että Yhdysvallat vähentäisi poliittista, taloudellista ja sotilaallista tukea Taiwanille, jotta Taiwanista lopulta tulisi osa Kiinaa.
0: Latvian pääministeri Evika Silina on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Samalla maan hallitus kaatuu. Koalitiokumppaneiden välillä on ollut jo pitkään erimielisyyksiä, mutta tähän asti ne ovat onnistuneet jatkamaan yhteistyötä. Aiemmin tällä viikolla yksi koalitiokumppaneista pyysi maan presidenttiä Edgars Rinkevicsiä aloittamaan neuvottelut uuden hallituksen muodostamiseksi. Liike Nytin varapuheenjohtaja ja Savonlinnan kaupunginvaltuutettu Panu Peitsaro loikkaa keskustaan. Samalla Savonlinnan aikakausi Liike Nyt kaupunkina on päättymässä, sillä Peitsaron ohella myös muut puolueen kaupunginvaltuutetut siirtyvät keskustaan. Tiedotteen mukaan Liike Nytillä ei ole realistista mahdollisuutta saada omaa kansanedustajaa Kaakkois-Suomesta.
2: Ja näin on kello ylittänyt 13 oikein mainiota helatorstaita. Täältä Radio Suomen studiosta toivottavat Mia Krause ja Paavo Häikkiö.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Enkä tiedä, miten muualla Suomessa, mutta täällä etelässä ainakin eilen tuli vettä kuin Esterin ahterista ja sitten tänään on mitä kaunein päivänpaiste. Tuolla ulkona se, mitä tuosta kupolista näkee.
4: Se on aika jännä toi, kun on 2 tapaa havainnoida säätä. Toinen on se, että vie nenänsä ulos ja toinen on se, että lukee täällä merisäätä. Mä luin äsken noin havaintoasemat tiedot ja ihmettelin, että onpas vaisut tuulet, koska pari tuntia sitten olin tuolla merellä aikamoisessa puhurissa. Olin saaressa yötä ja kyllä siellä muuten paino tuuli ihan paljon kovemmilla lukemilla. Mutta voi olla, just kun tultiin rantaan, niin näytti, että taivas kirkastuu siellä horisontista. Ehkä se sitten, kun mä pääsin mereltä pois, niin se sitten tyyntyi.
2: Niin, ehkä se tuuli tyynsi ne pilvet sitten
4: se saattoi
2: pois.
4: Ja sitten täällä on kuitenkin, Varsinais-Suomi oli annettu maa-alueelle tuulivaroituksia, niin ehkä ne meni sitten Turkuun leikkiin ne mun merituulet, mitkä oli.
2: Se voi olla, että ne sille suunnalle lähti. Mutta siis tänään, kun katsoo ulos, niin ei niin kuin olisi uskonut, että eilen oli sellainen rankkasade, mikä tätä ainakin pääkaupunkiseutua niin kuin piiskasi, koska maa oli suhteellisen kuiva ja näin. En tiedä, johtuiko se sitten siitä, että on

0: ollut sateetonta niin pitkään ja maa imaisi ikään kuin ikeniisissä.
1: Vetäisi ikeniisissä. Tosiaan olin saaressa viime yötä veneellä mentiin, niin oli loistavaa yrittää ajoittaa niiden rankkasadekuurojen väliin se meno sillä lailla, että oltiin just oikeassa aikaan parkkiksella, päästiin kuivana veneessä ja kuivana veneellä saareen. Ja just kun päästiin saareen, niin alkoi tihuttaa, oltiin, että jes, kunnes huomattiin, että mun laukku oli jäänyt laiturille.
0: Sehän meni sitten hyvin.
1: Joo, se oli pakko hakea sieltä, koska joku olisi pöllinnyt sen, niin sitten aivan läpimärkänä estää. Se tuli ihan mieletön kurniska.
0: Mm. Mutta mä olin sitten ennen sitä niinku massiivista sadetta, mä olin eilen kävelemässä tuolla Rantsussa, niin se tuuli oli silloin jo melkoinen. Mutta se, mikä oli kiva ja poikkeuksellista näin niinku toukokuussa, että se oli ihan lämmin
1: niin
0: se tuuli.
1: Oli. Niin oli, se oli jännä. Oliko se jostain etelästä, mutta se oli sellainen lepposa.
0: Kyllä.
1: Mekin oltiin siellä kovassa tuulessa, niin syötiin ulkona terassilla tuulisessa paikassa. Oltiin, että tässähän nyt tarkenee.
0: Joo.
1: No, mutta hei, sä oot Mia ollut Yle Puheella. Puhutaan kohta vähän näistä hikisistä radiohetkistä, koska mä oon aina ihailut ihmiset, jotka ovat Yle Puheella. Täällä Radio Suomen puolella nimittäin on voinut tehdä sen, mitä nyt tehdään. Eli painetaan playtä tosta noin. Ja sitten kun jos pitää kerätä ajatuksia tai jotenkin haastattelu ei mene oikeaan suuntaan, niin soitetaan biisi.
0: Niin.
1: Mutta teillä puheella. Mitä te teitte, niin saat kertoa kohta sotamuistoja. Tässä on Pave Maijan elämän nälkä.

0: Sillanpään sunnuntai. Musiikillista rentoilua viikon rennoimpaan hetkeen. Sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.
2: Mia Krause ja Paavo Häikkiö täällä. Yle Puhe radiokanava lopetti muutamia vuosia sitten. Kanavalta kuului pääasiassa melkein loppuasti pelkkää puhetta, mikä tarkoitti lähetyksille huikeita minuuttimäärää haastatteluihin ja juontovuoroihin. Mä en ole sitä kanavaa koskaan tehnyt, mutta Mia Krause, sinä olet.
3: Aika monta vuotta.
2: Sano nyt semmoiset peruspeksit lähetykset. Tunti puhetta, pari tuntia puhetta, kolme tuntia puhetta.
3: Multa olisi pisin lähetys olla 4 tuntia iltapäivälähetys. Mutta
2: oliko se siis joka päivä vai kerran viikossa vai mitä?
3: Se oli 5 päivää viikossa. Taisi olla yksi päivä valmistelua ja sitten 4 lähetyspäivää.
2: Mulla oli joskus iltapäivällä, niin oli korona alkoi, niin musta oli 5 tunnin lähetykset. Oli 25 tuntia suoraan viikossa, mikä oli paljon, mutta siellä oli biisejä.
3: Joo.
2: Ja tuossa 4 tunnissa ei ole.
3: Ei.
2: Miten se täytetään tai täytettiin?
3: Siellä tietysti siis on ennennäkemätön määrä vieraita ramppasi siellä. Että meillä niitä haastattelupaikkoja todellakin oli ja niitä haastatteluja pystyi ja sai tehdä ja ne saivat olla pitkiä.
2: Mikä oli semmoinen normikasto? Meillähän semmoinen 10 minuuttia rupeaa olla aika pitkä.
3: Joo, no kyllä siinä iltapäivässä siinä on mun mielestä päivittäin 40 minuutin suora haastattelu.
2: Siihen, että pitää peukut pystyssä, että haastateltavakin on hyvä, koska monesti kun kuulee jonkun ei-toimittajan kehuvan jotakin juttua tai haastattelua, niin sitä helposti menee, että hei, toi haastateltava on ihan sika hyvä, kuka tahansa pystyy sen tekemään ja se kuulostaa hyvältä, joku taitava haastateltava, kun taas itse toimittajana arvostan sellaisia hetkiä ehkä eniten, kun huomaan, että toimittajalla on nyt pikkasen tukalat paikat, haasteltavan ehkä vähän hissun oloinen.
3: Saat sadistista nautintoa tästä.
2: Ei, vaan sitä, että mua kiinnostaa, niin kuin, että miten se nyt pärjää ton kanssa, koska voi olla esimerkiksi, että haasteltava on niin kuin lukossa, kun jännittää tosi paljon. Tai
3: siis jotain. Näitä on nähty, näitä jäätymisiä.
2: On. Mutta sekin on taito sitten auttaa haasteltavaa sitä yliä kannatella se. Mutta se, että sattuiko sulle koskaan, Mia, semmoista hetkeä Yle Puheen puolella, että sulla on buukattu kuin pitkä vieras ja sitten se on niin kuin sun kanssa studiossa, mutta ei vaan lennä?
3: Sattu. Niitä ei montaa sattunut, koska kyllä niistä aika tarkkoja oltiin tällaisissa, että ihminen on niin kuin puhekykyinen ja hänellä on oikeasti palava into puhua siitä asiasta, mistä hänet on kutsuttu sinne puhumaan. Mutta joo, yksi tapaus muistuu mieleen. Ei koskaan ollut paita niin märkä selästä. Oli siis kyseessä just tämmöinen 40 minuutin haastattelu ja siellä oli 2 vierasta. Toinen, en tiedä, no hän oli ohjannut erään dokumentin ja hänen suomen kielensä oli oikein huonoa, koska hän oli espanjalainen. Ja sitten tämä toinen oli siinä mukana ikään kuin päätähtenä. Mä en nyt viitsi eritellä, mistä oli kysymys sen tarkemmin, mutta näin. Ja hän oli sitten porvoolainen ruotsinkielinen palomies. Ja ei välttämättä ole niin kuin silleen, tuo hammaskiekko lennä ihan siihen malliin, kun tiedätkö, jollain vähän letkeämmällä kaverilla. Mennään näin niin kuin ohjesäännön mukaan, ollaan jäyhiä suomalaismiehiä ja vielä kaiken päälle sitten ruotsinkielisiä. Niin mä voin kertoa, että siinä noin 12 yli, kun haastattelu oli buukattu 40 minuuttiseksi, tai se oli se tavoitekesto, niin alkoi hiki noro valua selkäpiitä pitkin, kun sieltä tuli sellaisia vastauksia, että en voi puhua tuosta asiasta, mistä juuri kysyit, vaikka se oli juuri se, minkä takia tämä haastattelu tehdään. No, sitten ruvettiin vähän kautta rantain kiertelemään tätä juttua ja sitten sanoin, että en mä oikein tiedä. Mulla ei ole tohon mielipidettä. En halua puhua tuosta. Siinä vaiheessa alkoi niin kuin konstit loppua pikkuhiljaa ja mä en muista, miten mä sitä seivaalin sitten. Siis tästä on varmaan 10 vuotta, kun tämä oli niin kuin ajankohtainen, mutta sitten vaan niin kuin yritin saada tätä espanjankielistä, joka osasi toki muutaman sanan suomea, niin kannustamaan tätä toista vierasta, että hän olikin ikään kuin, tulitukena siinä ja jotenkin sieltä sitten lypsettiin ja nyhdettiin vastaus kerrallaan pikkuhiljaa ja sitten näitä toimittajan keinoja, että palataan, että kuten juuri äsken sanoit, niin voitko kertoa tästä hiukan lisää. Ja mä voin kertoa, että se ei ollut 40 minuuttia se haastattelu, mutta ehkä nyt 37 kuitenkin. Ja sen jälkeen tiesi tehneensä.
2: Toimittajat keinot on hauska. Yksi omista suosikeista, mikä tossa kohtaa ei ehkä olisi toiminut, on se, että jos haastateltava vastaa jotakin, mikä minun mielestäni on vasta pintaraapaisu, niin mä nyökyttelen ja olen hiljaa.
3: Kyllä,
2: ihmiset yleensä rupeaa sitten kertomaan lisää. Ei tarvitse välttämättä sanoa toimittajana mitään, mutta tuommoisessa tilanteessa, jos on ruotsinkielinen palomies Porvosta, niin se voi olla, että se hiljaisuus olisi ollut aika pitkä.
3: Se olisi saattanut, joo. Mutta sitten usein, jos näitä keinoja mietitään, niin kannattaa niin kuin leikkiä vähän tyhmää ja ymmärtää tahallaan väärin, niin sitten hän niin kuin tavallaan korjaa sitä sanomaansa, kertoo sitä niin kuin tarkemmin sitten lisää.
2: Joo.
3: Mä en tiedä, kuinka kuuntelijaystävällistä se on.
2: Niin, se voi olla vähän. Niin. Tähän on tämä internetkeino, että paras tapa saada nopea vastaus on kirjoittaa väärä vastaus someen, niin sieltä kaikki oikoo. Mulla on muuten vähän vastaava muisto porvoolaista, tuli vaan mieleen, niin Pellingin lossista. Mä oon tämän ehkä joskus radiossa kertonut, mutta tämä oli ehkä oma hikisin kokemukseni. Niin siellä oli merimiesunionin lakko alkamassa ja Pellingin lossi oli menossa kiinni ja mä olin sopinut aamulla, että mä menen tekemään suoraan lähetystä reporterina sinne ja kiipeen sitten 8.37 lähtevän lossin kyytiin ja sinne pari askelta sinne ohjaamon puolelle ja kaveri nyökkää ja mä sanoin, että voidaanko aloittaa kohteen sen nyökkää ja sitten mä aloitan suoran lähetyksen ja kysyn ensimmäisen kysymyksen, hän ei sano sanaakaan. Mä kysyn toisen kysymyksen, hän ei sano sanaakaan, ei siis yhtään mitään, hän on siinä mun vieressä.
3: Erikoinen käsitys haastattelusta.
2: Oh, ja sit mä oon sillä että ska vi ta det här på svenska? Oh. No, eikä tässä vielä kaikki. Siis ensinnäkin niin se ihminen, kenen kanssa olin sopinut haastattelun, olikin käynyt ilmi, että hän ei kuulut liittoon, hän ei voida lakkoon, hän oli tehnyt työvuoron vaihdon ja sitten hän oli sanonut, että jo tulee joku haastatteluradio. Ehkä unohti mainita suomeksi.
3: Kanske på finska.
2: No sitten, mun ruotsin kielen taito on niin kuin ihan ok, mutta merimiesunioni, lakko, tämmöiset sanat, niin ei ole sillä lailla ihan niin kuin selkeä. Mä tykkäydy om det här strike. Sjömans unionen strike. Hän oli myös niin kuin tämä sun porvoinen palomies, niin vähän ehkä hiljainen. Hän vastasi melkein kaikkiin kysymyksiin. Kun mä esimerkiksi kysyin, että kun tämä alkaa kello 14 tämä lakko, että mitä tapahtuu, niin hän vastasi, man kan int veta enny. Mm. Eli ei voi vielä tietää. No, vastaus on siis se, että lossi pysähtyy.
3: Niin.
2: Ja 4 tunnin päästä lossi ei kulje ja autot ei pääse yli, niin man kan int veta enny oli joka toinen vastaus. Mutta se oli onneksi vaan ehkä 5-minuuttinen haaste.
3: Joo, no se on hyvä. Sitten toinen tämmöinen, silloin meillähän juoksi paljon noita muusikoita myös Yle Puheella. Hauskaa sinänsä, että kanava, joka ei soita musiikkia, niin meillä oli pitkiä muusikkohaastatteluja. Sieltä mä itse olin erikoistunut näihin oikein. Joo. Niin eräs nykyhetken megatähti tähdistämme, niin hänellä oli levyjurkkarit sitten edellisenä iltana ja Raukka oli sitten lupautunut haastatteluun aamuradion.
2: Hänelläkin oli selkämärkänä valmiiksi.
3: Hänellä oli päämärkänä siinä ja kaveri on aivan vihreä siinä sitten, kun tulee studio ja mun kävi sääliksi, oli kiikutettu vettä ja kokista ja kahvia sinne ja sanoi, että hän ei pysty sanoa mitään ennen kuin saa yhden kaljan.
2: No. Pienet jaffat tein.
3: Mä en tiedä mistä se kalja sinne sitten järjestyi, jostain siihen ilmestyi sitten Pisse Tölkki, oliko jollain sitten mukana siitä saattuesta tai näin. Mutta niin siinä sitten aloiteltiin haastattelua, päästiin ihan hyvään vauhtiin, kun yhtäkkiä se vihreys niin kuin syvenee naamalla ja hän sanoi, että nyt lentää laatta.
2: Avot.
3: No niin, sitten mä taisin laittaa jonkun puffin sieltä, siis tällä pystyi pelastamaan, että kun piti laittaa mikrofonit kiinni ja kaveri meni sitten sinne miksauspöydän, tämän siis studiopöydän alle oksentamaan roskakoriin, niin sillä sitten päästiin siitä yli ja sieltä se minki sitten uudemman kerran ja oli hyvä jatkaa.
2: Rock and roll.
3: Se oli erittäin rock and roll, niin on muuten seuraava biisikin.

Bon Jovia musiikkia siltä ajalta, kun rokkareilla vielä sai olla tuhdisti tukkaa. Siellä ei paljon kaljukiiltä. You give love a bad name. Kello on 22 minuuttia yli yhden. Radio Suomen studiossa Paavo Häikiö ja Mia Krause. Tässä Eerin.

0: Eerin, ei tarvitse tietää tyttö. Tänne tuli yllättävän monta viestiä Mia WhatsAppiin, jossa pyydettiin kertomaan lisää. Täällä siis sanottiin, että ihan mahtavaa kuulla teidän kommelluksista, kun porukka on kuunnellut meitä vuosia, mutta ehkä ei niin usein ole kerrottu näitä taustoja.
1: Se saattaa olla silleen tyyntä myrskyn yllättävä.
0: Niin, ja sitten sitä niin kuin, joo. Ainahan sitä niin kuin show must go on -meiningillä, niin takahuoneessa ja lavan takana, esirippujen takana tapahtuu kaikenlaista, mitä yleisö ei aina tiedä eikä haluta kertoa. Mutta tää tuli muun muassa kysymys, että kertokaa joku juttu, milloin naurustanne ei vaan tullut loppuun. Onko joskus käynyt niin? Mä muistan, että mulla on joskus käynyt, mutta en muista enää, mitä tapahtui. Onko sulla käynyt koskaan?
1: On. On käynyt.
0: No.
1: Tämäkin oli Yle Puheen aikoja. Silloin juontoparinani oli nykyään Aamu-TV:stä tuttu Linda Vettanen. Ja jostain syystä keskustelimme sitten kulmakarvoista, ihmisten kulmakarvoista. Ja silloin oli tullut nämä superkulmat, tiedätkö, että ne laminoitiin ja tämmöisiä kaikkia hassuja. Sitten oli niin kuin, ihmiset teki kulmilleen kaikkia kummallisuuksia. Puhuttiin siitä, että miten kulmakarvamuoti on muuttunut vuosikymmenien saatossa. Että milloin ne on nypitty kokonaan pois ja piirretty jotkut viivat tilalle ja milloin ne on saanut sitten rehottaa valtoimenaan. Ja
0: kulmakarvan muoti, opin juuri uuden sanan.
1: Joo,
0: tähän kyllä. Muuten välikommenttina, niin mä joka kerta petyn, kun vaimo sanoo, että hei, sä voisit ehkä vähän lyhentää. Kun mä haluaisin, mulla olisi niin kuin von Frichtit tuloillaan.
1: Brezhnevit.
0: Ei ehkä ihan niin tuhdin, mutta sillä lailla, että siellä, niin se lähtisi niin rönsyille pikkasen semmoisen niin aikuisen miehen suuntaan, niin kyllä mä sitten aina sen yhden nipsäsen pois. Mutta joo.
1: No niin, no sitten näin siinä sitten keskustelu eteni ja puhuttiin näistä. Ja sitten Linda totesi, että tämän hetken niin kuin kuuminta hottia tuntuvat olevan siittiökulmat. Mitä?
0: Joo.
1: Siittiökulmat. Hän selitti tämän etymologian. Eli siis, että kulmat näyttävät siittiöltä. Ne ovat tuolta niin kuin nenää kohden paksut, semmoiset pyöreät pulleat ja sitten ne ohenevat tuonne niin kuin silmänurkkaa kohti. Ja mä räjähdin aivan totaaliseen nauruun. Mä en ollut koskaan kuullut tätä sanaa. Ja sitten kun se mun mielestä jotenkin kuvasi niin hyvin se sana, sitä mitä mä tiesin Lindan tarkoittavan, niin mähän menisin luiskahtaa pallilta siinä vaiheessa.
0: Eihän toi nyt voi olla mikään virallinen, että sä menet jonnekin kosmetologille, että saisinko siittiö kulmakarva.
1: Mä en tiedä. No mutta ainakin se on niin kuvaava, että varmaan niin tyhmempi kosmetologi ymmärtäisi, että mistä on kyse.
0: Jos laittaa väärinpäin, että ne lähteekin korvia kohti.
1: Uivat kohti korvia, en tiedä.
0: Mä voin kuvitella ton hetken, että jos on vakkari juontokaveri, että tietynlainen semmoinen hepulit tuloilla, niin sen saa ehkä välillä lentää.
1: Muistaakseni me oltiin aamulähetyksessä, joka on aika hepuliherkkä paikka.
0: Oh.
1: Kyllä, ja siinä vaiheessa mä sanoin, että Linda, nyt mun on pakko mennä hetkeksi tuonne lämpiön puolelle, että tästä ei tule loppua tästä naurusta.
0: Mutta kulmakarvan muoti ja siittiö ripset, ei ripset, kun no. Joo, pannasmusa.

0: että siinä paluu 80-luvulle. Olisiko ollut 82 vai 83 kyseinen vuosi, kun tämä aakkosryhmä ABC vieraili Suomessa Helsingin jäähallissa. Ja se oli muuten ensimmäinen keikka, millä minä olin. Siis tällainen niin kuin iso keikka, tiedätkö, minne mennään ilman äitiä kaverin kanssa.
1: Joo, tätä sama paikka pari vuotta myöhemmin. Meillä on muuten aika hyvä tämmöinen tunti tässä näitä keikkamuistoja. Bon Jovi, olisiko ollut 89 jäähallissa kaverin kanssa?
0: Taisin olla siellä kyllä minäkin, joo, kyllä. Voi niitä aikoja.
1: Voi, siis se on, joo, mä, nämä suurkeikat, niin mulle tulee nyt ensi kesänä, vähän onnistuin saamaan liput siihen ihan vihon viimeiseen Eppu Normaalin keikkaan, Ratinaan, ja sinne nyt odotetaan paljon porukkaa, ja mä mietin, kun mä oon nähnyt ne kerran aikaisemmin, 88.
0: Heti perään nyt meet sitten.
1: Niin, 2026. Niin.
0: Hetkinen, 38 vuotta.
1: Ei riitä. Mä riittää. Niin, sitä luokkaa.
0: Joo, 38 vuotta, kyllä. Eli tuota, et ole ollut iällä pilattu sinäkään silloin.
1: En, 88. Joo. Ja siitä on hauska taltio. Löytyy meidän omista arkistoistamme. Mikähän hittimittari sen ohjelman nimi mahtoi olla, mutta se esitti sen keikan, niin mä oon siinä setämiehen olkapäillä 13-vuotiaana vai 12-vuotiaana niin kuin näkyy siinä eturivissä. Niin
0: Nyrkki pystyssä.
1: En ollut kuullutkaan semmoista bändistä kuin Eppu Normaali, mutta onnistui jotenkin puhumaan itseni sedän ja sen kavereiden mukaan. Ne oli 18 ja ne oli autolla.
0: Pääsit isojen poikien kanssa.
1: Pääsin ja tosiaan niin sitä on hassu katsoa, kun pikkupaavo siellä eturivissä toisen olkapäällä. Tämä oli se hyvä. Eppu oli silloin vauhdissa.
0: Tuostahan pitäisi painottaa T-paita tuolla kuvalla. Niin kuin, että tästä se elämä alkoi.

0: kaikki vielä edessä Mirellalla. Ja niin on muuten kevään puutarhureillakin, kotipuutarhureilla, nimittäin kasvukausi vasta alkamassa ja varmaan tuo eilinen sade täällä pääkaupunkiseudulla, joka meitä piiskasi, niin teki ja ihan älyttömän hyvää kaikille kuivuneelle kasvustolle.
1: Tekee. Tämähän se aika, kun porukka törsää valtavia rahamääriä säästääkseen sitten.
0: Kyllä, ja yleensä siinä menee aivan minulla ainakin toisinpäin tämä homma, että sitä säästöä ei juurikaan synny. Ei ainakaan, nyt kun sanotaan, että kotimainen talous ei niin kuin liiku, niin ei se ainakaan näkynyt tuossa alkaneella viikolla missään puutarhan myymällä. Se oli tämä semmoinen sutina ja suihke joka paikassa, että huheja ei niin kuin sekaan mahtunut.
1: Se on ihan itse asiassa hauskaa, että porukka panostaa. Mä oon muutaman kerran yrittänyt jo ehkä, mitä mä sanoisin, 8 vuoden välein. Ja sitten sieltä tulee joku yksi kesäkurpitsa ja maastunut siemeni 40. Ja sitten kun se yksi kesäkurpitsa valmistuu, niin kaupassa se kilohinta on kuin 69 senttiä.
0: Joo, mä oon onnistunut kasvattamaan maailman kalleimman sitruuna. oli se sitruspuu, ostin jostain näin ja se ei ollut mikään edullinen ja hieno ja ruukut ja kaikki systeemit ja näin. Ja kaikki menee hyvin, siinä on kukkia ja minä niitä kuulen vanupuikolla sitten tupsuttelen siinä menemään, pölytän. Kun ei ollut mitään pölyttäjiä ikään kuin näin, ne pitää itse pölyttää sitten ja näin siinä sitten odotin, että jaaha ja sitruunaa pukkaa. No eipä aikaakaan, kun niissä lehdissä alkaa näkyä jotain valkoisia, niin kuin semmoista niin kuin
1: vanupuikkonöftää.
0: Näyttää vanupuikkonöftältä, joo. Ja aikani sitten asiaa googlattua, niin selvisi, että niissä on kilpikirvoja. Ja se on sellainen öttiäinen, mistä ei pääse tyliin millään eroon. Ja. Että se vaatii sitten niin kuin ihan tajuttomat myrkyt. Minä tietysti luonnonmukaisesti yritin niitä lehtiä pestä yksi kerrallaan siinä ja kaiken näköistä ja mullat vaihtoon. Ja siis mä tein kaikki temput. Ja se tuli maksamaan ihan järkyttävän paljon, kun olinhan hommannut tietysti kaikki kasvilamput ja tämmöiset, että se pikku sitruna siinä kuule viihtyisi. Sitten se onnistuu kasvattamaan niistä 10 kukista yhden semmoisen hikisen peukalonpään kokoisen sitruunan, niin sitä mä hellin siinä sitten. Eikä niistä kirvoista meinaa kuule päästä millään eroon edelleen. Alkoholilla pestään niitä lehtiä yksi kerrallaan ja näin. Ja sitten mä ajattelin, että jes, ongelma selätetty. Ei näy kirvan kirvaa missään. Sitten se sitruna menee putoamaan siitä, kun se on semmoinen pikkusen peukaloa isompi. Näinhän sitten niin kuin mitään tullut. Näin. Ja kirvatkin tuli takaisin. Voin kertoa, että sitrunapuu lähti.
1: Paljonko tuli siis hintaa? Mitä veikkaa?
0: Mä en tiedä, mutta siis varmaan 200 euroa näiden kaikkien, tiedätkö, manööverien vuoksi.
1: On. Ja siis ehkä siihen pitää suhtautua sillä tavalla, että se syötävä ei ole se pääasia, vaan se harrastus.
0: Hirveä stressi.
1: Joo, mä pystyn siis ton hintahomman niin kuin nokittamaan sillä lailla, että kun Suomesta löytyy paljon kalastuksen harrastajia, ja sehän on semmoinen varustelaji, että ei ole mitään järkeä. Sä voit mennä Floridaan vetää jotain isoja kaloja, tonnikaloja, jollain satoja miljoonia.
0: Marliineja.
1: Jotain semmoisia. Mutta siis Suomen merialueita saa aika kivasti lohta. Toisin sanoen, mä oon koko mun harrastukseni aikana saanut 2. Yhteensä noin 4 tonnia.
0: Niin.
1: Se oli hyvä.
0: Kyllä. 2 kannattaa, kalastus ja puutarhanhoito.

0: Tom Jones, If I Only Knew. Vartti vaille kaksi. Mulla on tässä tommonen varttiaikaa odotella yhtä asiaa, mikä on kaikille oman elämänsä horttonomeille aika vaikea. Tänne on nimittäin tullut jo nyt pyytämättä erilaisia niksejä ja vinkkejä siihen sun kirvaseikkailuun, miten se olisi voinut luonnonmukaisesti hoitaa. Mutta mä tiedän, että jos on joku harrastus, niin sitä rakastaa, jos pääsee pätemään ja neuvoon muita.
1: Kyllä.
0: Mutta tässä kohtaa mä tarvittaisin vinkkien ja vastausten sijaan kysymyksiä ihmisiltä.
1: Ehdottomasti.
0: Ja se on vähän vaikeaa. Meillä on tulossa nimittäin nyt 2-5 Mian kanssa oikein puutarhaspesiaali. Meillä on täällä ammattilaista
1: puutarhaspessu.
0: Kyllä. Mä lähden tästä kohta tetsaamaan kohti siirtolapuutarhaa. Siellä on pieni pataljona odottamassa erilaisia juttuja. Käydään läpi parin tunnin aikana. Sulle tulee tänne asiantuntijan vierastudioon.
1: Kyllä.
0: Vastailemaan.
1: Puoli seiskasta tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen.
0: Kyllä, mutta teiltä kuuntelijoilta, niin jos on jotain tähän vuoden aikaan mielen päällä kysymyksiä, niin pistäkää tänne WhatsAppilla. Toimikaa niin kuin rakas vaimoni, häneltä pyysin, hän harrastaa. Ja mä sanoin, että no mikä sua kiinnostaa, otaisinko mä kaivan, hän laittoi mulle oikein WhatsAppilla. Hän pyysi kysymään, että hyötykasveista, että mitkä on helppoja, mitkä on haastavia. Ja häntä kiinnosti myös suosikki perennat. Ja mun pitää nyt ensiksi selvittää, mikä on perennä. Se on kai se, mikä tulee monta kertaa.
1: On monivuotiset
0: kasvit, niin
1: kuin pionit ja liljat.
0: Miksei tulppaanit ole perennä?
1: Kyllä ne saattaa muutaman vuoden puskea. Mutta,
0: niin, mutta ne on sipuleita.
1: Ne on sipulikasveja.
0: Niin, mutta tämä rajaa vähän tämmöinen. Anyway, mutta se, että mitä kandeet, jos haluaa syödä, niin sitä mä ainakin yritän selvittää. Mutta 0401455666 on meidän WhatsApp-numero, niin 2 asti, eli 12 minsaa aikaa lähetellä mulle kysymyksiä, mitkä otan taskuuni mukaan ja vien.
1: Puutarhalle mennessä.
0: Joo.
1: Ja mulle voi toki koko ajan laittaa tänne sitten 0401455666 samaiseen numeroon kysymyksiä, mitä te haluaisitte mahdollisesti Helena Lappeteläiseltä kysyä tähän vuoden aikaan liittyen puutarhan hoidosta.
0: Ei niksee, nyt kysymyksiä.
1: Niin, näppis laulamaan.
2: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelman maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bogeberg. Iskelma Radio sunnuntai-aamuisin 10:10.

0: Mariska ja entiselle. Älkää tehkö niin kuin minä sanon, vaan niin kuin, miten pääsemme? Älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon. Sä sanoit äsken, Mia, että sulla oli sen kilpikirvan joku vanupuikko juttu, kun sä yritit sitä sitruunaa keinosiementää, niin tähän niksi, minkä olen oppinut Anopilta, niin ihana ihminen, niin semmoinen pölyhuiska, tiedätkö, semmoinen staattinen, mihin tulee sitä sähkövarausta, niin
1: Jep.
0: Hän pölyttää sillä esimerkiksi kirsikkapuut. Että jos ei ole tarpeeksi surisijoita, niin hän käy sillä.
1: Se on ihan näpsä, joo. Toki toi sitruna, niin se on semmoinen hyvin hento, että siinä saattaisi pölyt niin kuin lentää taivaan tuuliin ne kukatkin.
0: Tuommoinen iso puu.
1: Joo.
0: Ja tulee muuten marjaa.
1: Okei.
0: Että siinä seminologi, boogie-woogie, pölyhuiska käyttöön.
1: Mahtava vinkki.

yleismurheilijasta siinä Portion Boys. Kello tulee 5 minuutin kuluttua 2. Silloin on vuorossa Yle Uutiset ja niiden jälkeen sitten lähdetään viimeiselle aterialle. Ja sinne asettautuu tänään sairaalapappi Elina Pöysti, joka kohtaa kuolemaa ja kriisiä työssään jatkuvasti. Ennen uutisia vielä Anssi Kelaa.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Liike Nytin varapuheenjohtaja ja Savonlinnan kaupunginvaltuutettu Panu Peitsaro loikkaa keskustaan. Samalla Savonlinnan aikakausi Liike Nyt kaupunkina päättyy, sillä Peitsaron ohella myös muut puolueen kaupunginvaltuutetut siirtyvät keskustaan. Liike Nyt sai kunnallisvaaleissa 7 paikkaa Savonlinnan valtuustoon. Peitsaro sanoo, että ratkaisu oli vaikea, mutta hän tavoittelee paikkaa eduskunnasta.
1: No kyllä se oli vaikea, mutta olin jo etukäteen miettinyt, että tahtotila on ollut vielä yrittää eduskuntaa ja kyllä se silloin oli selvä tämä tilanne Liike Nytin osalta, kun kävi ilmi, että käytännössä mahdollisuutta ei tule olemaan Kaakkois-Suomen vaalipiiristä.
0: Peitsaron mukaan keskusta esitti yhteistyötä. Loikkausten myötä keskustasta tulee Savonlinnan suurin puolue. Ukrainassa presidentti Volodymyr Zelenskin entinen kansliapäällikkö Andriy Jermak on määrätty tutkintavankeuteen 60 päiväksi tai maksamaan takuita liki 3 miljoonaa euroa vastaava summa. Kiovalaisen tuomioistuimen päätös liittyy laajaan korruptioskandaaliin, joka on koskenut erityisesti Ukrainan energiasektoria. Skandaalin vuoksi Jermak joutui jättämään tehtävänsä marraskuussa. Tutkintoja on kohdistunut myös muihin korkea-arvoisiin viranomaisiin. Koivun kukinta on tänä vuonna jäänyt selvästi keskimääräistä heikommaksi. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen mukaan koivu kukkii nyt suurimmassa osassa maata. Lepän ja pähkinäpensaan kukinta on puolestaan tänä vuonna ollut melko normaalilla tasolla.
2: Uutisten päättyessä kello on 14:02. Viimeinen ateria on Paavo Häikiön toimittama ohjelmasarja, jossa kuolemaa pohtineet ihmiset miettivät, mitä he itse söisivät viimeisenä aterianaan, mikäli saisivat sen itse valita. Ohjelmassa Paavo valmistaa aterian yhdessä vieransa kanssa ja nauttii sen samalla, kun pohtii elämän isoja kysymyksiä. Tänään vuorossa on sairaalapappi Elina Pöysti.
3: Mun muistokirjoituksessa lukisi, että Elina rakasti elämää, seikkailuja, aamuja ja eli hyvin oman näköistä elämäänsä.

0: Mun nimi on Elina Pöysti ja olen sairaalapappi ja terapeutti ammatiltani. Ja mä haluaisin viimeisenä ateriana syödä aamupalan, missä olisi ainakin kahvia, appelsiinimehua, croissanttia, korvapuusteja ja puuro.
1: Huomenta.
0: Huomenta.
1: Ootsä aamuihminen?
0: Olen siis paha aamuihminen tai mahdoton aamuihminen.
1: Onko sulla millainen luonteinen rytmi, jos ei tarvitse öisin olla päivystyksessä? Saat ihan vapaasti vaikka loman aikaa viettää sun vuorokautta, niin millaisen aikaisemmin nukkuu ja herää?
0: No siis mähän rupeen pilkkiin 9 ja 10 välissä jo illalla ja sitten tykkään herätä jo 6 aikaa mahdollisimman aikaisin aamusta, että mä tykkään siitä, että muu maailma nukkuu vielä ja mä olen ereillä.
1: Viimeinen ateria ja lähdetään rakentamaan, en mä nyt tiedä täydellistä aamupalaa, mutta semmoista, mikä sulle maistuisi, niin mitäs elementtejä sit löytyy?
0: No sieltä löytyy ainakin kahvia, sitten tuore puristettu

0: appelsiinimehu, mahdollisesti vähän croissanttia, kananmunaa, puuroa, ehkä korvapuuste.
1: Ehkä.
0: Ehkä, varmasti, jos se on viimeinen ateria.
1: Lähdetään kahvista liikkeelle. Millainen kahvi?
0: Joko latte tai cappuccino, jos se on viimeinen ateria. Muuten se on suodatin kahvi aamulla.
1: Nyt otetaan parasta pöytään, tehdään latte tai cappuccino. Ja siinä sitten nykymaailma tarjoaa vaihtoehtoja maidoksi. Mikä on sun valinta?
0: Se on ihan perus sininen. Sininen valionmaito.
1: Joo.
0: On siis Hämeestä kotoisin, niin pitää valioa mainostaa.
1: Sinistä maitoa, ei punaista?
0: Ei, ei. Sininen perusmaito. Ei vaalean sinistä, eikä punaista, vaan sinistä.
1: Okei. Sitten puuro. Sitäkin löytyy 1000 sorttia. Mimmosta sä tykkäät?
0: Kyllä se viimeisellä aterialla olisi ihan peruskaurapuuro.
1: Joo.
0: Se olisi mukavaa, että se aamu olisi mahdollisimman normaali, jos se olisi viimeinen aamu ja tavallinen aamu.
1: Tämäkin hauska ajatus, että ei lähdetä leijumaan tai hakea champagnea pöytään, vaan normaali, tavallinen aamu.
0: Tavallinen aamu, ne on parhaita ja niistä mä nautin suunnattomasti. Ja sit jos se olisi se viimeinen aamu joku päivä, niin mä toivoisin, että se olisi mahdollisimman tavallinen.
1: Mitäs puuroon tulee?
0: Siihen tulee ehkä banaania, vähän hunajaa ja jos ei noita kahta, niin sit mehukeitto.
1: Tämä on muuten hieno ajatus, että oispa se viimeinen aamu mahdollisimman tavallinen. Ootko sä koskaan aiemmin miettinyt asiaa?
0: Oon, mä oon miettinyt tosi paljonkin ja varsinkin työn kautta sitä tulee pohdittua paljon. Ja se, että se perusarki ja tavalliset aamut, niin ne on sitä elämän suola.
1: Hieno ajatus. Lähdetään shoppailemaan. Tuossa on appelsiini. Nykyään on vähän vaikea, kun kaikki on chiliona sorttia. Tuo Valencia ja mitä?
0: Mä mietin, että onkohan täällä sitä semmoista automaattia, mistä saisi puristettua.
1: Niin, valmis. Yksi vaihtoehto on, että puristat itse.
0: No, mä voin kokeilla. Mä en ole mikään ruoanlaittaja kyllä, mutta mä luotan sun apuun.
1: Kyllä mä luulen, että me saadaan yhdet appelsiinit puristettua.
0: Otetaan tuolta. Onko mitään toisella puolella?
1: Appelsiinit on yllättävän mun mielestä kiva hinta. Siinä on pari euroa kilo.
0: Olisiko se tässä?
1: No niin. Napataan tuosta noin. Tämä banaani on muuten hauska elintarvike. Jengi ostaa yleensä yllättävän vihreät banaaneja Suomessa.
0: Mä tykkään siis ylikypsistä banaaneista.
1: Todennäköisesti sä tykkäät kypsistä.
0: Joo, ja semmosista, mitkä oikein semmosia vähän jo ruskeen pehmeitä.
1: Joo, ja se on just se pointti, mitä mä meinasin, että jengi syö niinku raakoja banskoja. Nääkin...
0: Otetaanko nää?
1: Joo, ota pari.
0: Otetaan pari.
1: Ottaako pappi kahvia ja pullaa? Kuinka paljon nykyään tulee tilaisuuksia, että joutuu työn puolesta tai saa työn puolesta juoda kahvia ja pullaa?
0: No siis sairaalapapille ei tule ihan hirveästi. Että, jos on sairaalalla vaikka noi hautaan siunaamiset, niin siellä ei juuri kahvia ole. Ja sitten en tiedä, no muistotilaisuuksissa tietenkin, niitäkin tulee aika harvoin.
1: Ja kun mä mietin, kun mä en juo normaalia suoratin kahvia, niin mietin, että se olisi kauheata kieltäytyä joka päivä. Ihmiset olisivat hirveänä loukkauksena. Me keitettiin nyt kahvit ja pappi ei kelvannut.
0: Sehän siinä on, että sit jos oli silloin, kun on ollut siis muutaman vuoden seurakuntapappina Paavalin seurakunnassa, niin sen muistan, että jos sattuu niin kuin siunauksia ja kasteita samalle päivälle ja saattoi olla vihkiminenkin, niin sen muistan, että siinä joutui jo viidennen kupin jälkeen sanoon, että ei kiitos.
1: Siinä ei muuten nuku ollenkaan.
0: Luomukaurapuuro, missä se on.
1: Kuinka paljon sä mietit, mitä sä syöt? Mietit niin kuin makroja ja kuituja ja erilaisia juttuja?
0: No en ihan hirveästi, mutta kyllä mä siis... Pyrin syömään aika terveellisesti,
1: no.
0: et jaksaa. Se on ihan siitä syystä, että ei tule sitä pahaa iltapäiväväsymystä.
1: Ei tule nälkäkiukkuun kesken työpäivän.
0: Niin, se ei oikein sovi tuohon työhön, että siellä kiukuttelisi nälkää ja väsymystä.
1: Voi kun teillä on rankkaa, mutta mulla on nälkä.
0: Niin.
1: Henkinen versus fyysinen rankkuus sun työssä, niin miten sä arvioisit sitä sairaalapapin työtä, kuin kuluttavaa se on?
0: No siis... Mullehan siis mä työskentelen semmoisella kentällä tuo Meilahdenmäellä, että siellä tulee siis aivan järjetön määrä päivässä askelia. Että parhaimpina sanotaan, että normipäivässä on ehkä 7000 askelta tulee, mutta saattaa mennä reippaasti yli 10 000. Että siellä juoksennellaan niitä tunneleita pitkin eri sairaaloihin.
1: Onko jengillä jotain niitä potkulautoja siellä?
0: On, ja siellä on pyöriä ja sitten siellä on semmoisia minitrukkeja, mutta meille vielä sairaalassa ei ollut hoitoa, niin ei ole saatu näitä.
1: Trukilla paikalla.
0: Niin.
1: Sehän siis, sinulla pitää olla tennarit jalassa.
0: Joo, tennarit on joka päivä ja niillä pääsee kovaa vauhtia siellä.
1: Onko mitään semmoista siellä kuin normaali työpäivä?
0: No tietenkin on sovittuja asiakas- ja potilastapaamisia, mutta sitten meillä on koko ajan toi luuri ja sinne saattaa tulla osastolta soittoa ja on sattunut ja tapahtunut ja sitten se on lähettävä tosi nopeet.
1: Mikä se on tyypillisin soiton syy?
0: Tyypillisin soiton syy on, jos on niinku akuutti, että on joku kuolemassa tai menossa leikkaukseen ja tarvitaan kriisikeskustelua, saanut vaikka diagnoosin, että on syöpä. Et se vaihtelee tosi paljon. Mutta sitten kun työskentelen tuolla lisääntymislääketieteen puolella lapsettomuushoidossa olevien parien kanssa, niin sitten he varaa niinku sitä aikaa siihen, että voitaisiinko jutella ja purkaa ja hoitoihin liittyviä asioita, parisuhteeseen liittyviä asioita ja yleisestä kriisiä elämässä.
1: Kriisistä kriisiin.
0: Kriisistä kriisiin, se on minun työtäni.
1: Mitä sä kokkaat itsellesi, jos oikein nälkä?
0: Mä tykkään ihan, siis nyt menee tällä hetkellä, menee tortilla pizzat. Se on tosi helppo.
1: Millainen se on?
0: Siis tämmönen tortilla lätty. Sitten siihen vähän tomaattikastiketta, juustoa, jotain täytettä. Ja sitten uuniin 10 minuuttia, niin ihan törkeä hyvin.
1: Aijaa, niin sitä lettua voi käyttää pizzapohjana.
0: Kyllä, terveellistä ja hyvää. Ja mikrot ja makrot koilla.
1: Toi on ihan nopea ja kätevä. Mitä siihen tulee päälle?
0: No siihen voi laittaa vaikka tonnikalaa tai sitten ananasta, mozzarella, juustoa, ihan mitä haluaa.
1: Joo. Miltä tuntuu nyt, kun ostokset on tehty ja valinnat on valittu? Tuntuuko tässä vaiheessa viimeisen aterian raaka-aineet osuvilta?
0: No kyllä ne tuntuu, mutta kyllähän sitten tässä kohti, jos olisi oikeasti se viimeinen ateria, niin alkaisi miettiä, että tätäkö mä oikeasti haluan. Mutta kyllä se olisi. Se olisi mahdollisimman tavallinen aamupala.
1: Tätäkö minä oikeasti haluaisin? Se on oikeastaan yksi tämän ohjelman ideoita, että joutuu hetkeksi pysähtymään, että mitä minä haluan. Jos kukaan muu ei sitä paineita ja multa kysytään, niin mitä... Ja siinä sitten mennään vähän semmoisenkin kysymykseen, että kuka minä olen tai millaista elämää elän ja muuten. Ja onko sulla tässä vaiheessa, minkä ikäinen sä muut olet?
0: Mä oon 42.
1: 42. Onko sulla mitään bucket listia tai semmoista listaa, että mitäs kaikkea sä haluaisit tehdä ennen viimeistä ateriaa?
0: No siis tällä hetkellä ei ole ihan semmoisia niin kuin tosi suuria haaveita, mutta esimerkiksi tämä sairaalapappeus oli yksi semmoinen paketlistalla ja sitten kun tein alanvaihtoa, niin tämä oli yksi semmoinen iso haave, mikä jäi jo itse asiassa 16-vuotiaana, kun mun isoveli menehtyi silloin imusolmukesyöpään, niin silloin kohtasin itse ensimmäistä kertaa sairaalapapin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ja se jäi kaivertaa sitä omaa päätä, että pystyisinkö mäkin joskus tekemään tuommoista hommaa ja mietin sitä, että miten joku pystyy. Sitten menin teologiaa ja uskontotiedettä opiskelemaan, mutta sitten elämä tosiaan vei tuonne yrityspuolelle ja sitten se ei vaan jättänyt se rauhaa se ajatus ja se paketlistin, että mä haluaisin ehkä olla sairaalapappi jonain päivänä. Ja sitten menin tekemään nuo pappisopinnot vielä teologiseen tiedekuntaan ja sitten hyvästelin yrityspuoleen ja sanoin, että minua Jumala nyt johdattakoon tai joku korkeampi. Ja sitten se johdatti sairaalan papiksi.
1: Tiesitkö sä silloin, kun sä menit pappisopintoon tekemään, tiesitkö sä silloin jo, että sairaalan pappi olisi kutsu?
0: Kyllä se oli ihan selkeä syy, että sinne halusin. Ja toki sain siihen alkuun myös siellä Paavalin seurakunnassa pari vuotta arvokasta seurakuntakokemusta, mutta kyllä se sairaalapappeus oli koko ajan se oma kiintopiste siellä ja haave.
1: Sä mainitsit sen muistijäljen, mikä tuli silloin, kun sun veli kuoli. Jos sä avaat sitä vähän tarkemmin, että
2: mikä siinä sairaalapappurin työssä sua veti puoleensa, niin mitkä elementit sieltä löytyy?
0: Se on se ihmisten kohtaaminen niissä elämänkohdissa, mitkä on semmoisia, että niitä ei kovin usein kohdata sen elämän aikana ja niissä merkityksellisissä elämäntilanteissa mukana olo. Ja se, että joku on mahdollisesti kannattelemassa siinä sitä tilannetta.
2: Kauassa olet ollut nyt sairaalapappina?
0: 2021 menin eka tekeen ilta- ja yöpäivystyksiä ja sitten sen vuoden lopussa aloitin sitten tuolla Meilahdenmäellä. Eli paljon siitä nyt sitten tulee 5 vuotta.
2: Joo, 5 vuotta. Siinä on ehtinyt jo monta kohtaamista, mutta muistatko niitä ensimmäisiä, kun sä aloitit siellä päivystyksessä, niin muistatko vielä niitä ekoja tapaamisia?
0: Muistan, ja mä muistan tosi hyvin, kun tuli ensimmäinen hälytys päivystyksessä, ja oli kuoleva henkilö. Ja silloin jotenkin sillä matkalla, kun oli menossa sinne sairaalaan, kun sairaalapapit siis päivystää kaikkia Helsingin alueen sairaaloita noissa päivystysvuoroissa, niin olin menossa kyydillä sinne sairaalaan ja muistan se hetken, että mä ajattelin, että nyt tämä ei ole enää mitään oppikirjajuttua tai tämä ei ole mitään semmoista, että on kuvitellut tilannetta, vaan nyt ollaan niin kuin aidossa tilanteessa. Ja siinä oli kyllä aikamoiset adrenaliinit päällä.
2: Miten se meni?
0: Se meni hyvin ja se hetki oli kyllä semmoinen, että sen muistaa aika tarkasti niin kuin vieläkin. Tietenkään ei voi paljastaa, mitä siinä oli, ettei ketään tunnisteta, mutta se, että et se oli lopulta sitten rauhallinen kuolinhetki ja henkilön kanssa hän oli vielä siinä tajuissaan ja juteltiin hetki ja hän halusi puhua vielä niitä viimeisiä ajatuksia ennen kuolemaansa.
1: Nyt tähän tulee appelsiini mehu ihan perinteisellä metodilla. Tässä on kuule puristin. Sulla on hieno vekki, leikkasit itse sormen viikko sitten.
0: Joo, leipää silloin pilkkosin. Varmasti väärään suuntaan, koska meni käsi syvällä.
1: Mä veikkaan, että jos 2 appelsiiniä per tyyppi, niin me saadaan semmoiset sopivat. Eli 4 yhteensä.
0: Joo.
1: Aika hyvän näköistä appelsiini.
0: Eli se oli näin.
1: Joo.
0: Mä itse asiassa muistan lapsuudesta, niin mä siis tykkäsin hirveästi, kun mun äiti aina puristi välillä aamuisin, siis just tämmöisistä niin tuoreista appelsiineista, niin just tämmöistä kunnon puristinta vasten näitä.
1: Tämä on kato jännä, sieltä löytyy niitä syitä, mistä ne tulee.
0: Kyllä.
1: Äidin rakkautta.
0: Joo, ja sitten mä muistan, kun äiti veti aina semmoisella lusikalla tosta, että tulee kaikki mehut, ja sitten se siivi löi lopulta mulle sen mehun, kun mä en tykännyt pienennä tuosta hedelmälihasta.
1: Oi, sulla on pidetty hyvän.
0: Kyllä. Ja
1: laita tuohon, voidaan heittää sitä roskiin näistä kerralla. Onko sun vanhemmat elossa?
0: On, kyllä.
1: No. Ootko koskaan puhunut heidän kanssaan kuolemasta?
0: No jonkun verran joo, ja varsinkin silloin on tullut kuolemaa käsiteltyä, kun tämä mun isoveljeni kuoli, mutta ei ehkä nyt ihan viime vuosina olla kauheasti puhuttu.
1: Mitä sä muistat siitä sun isoveljen kuolemasta, niin mikä sua lohdutti silloin?
0: Silloin oli 16, just lukio alkoi. Niin se oli varmaan se, että sitä oli pakko keskittyä siihen koulunkäyntiin. Mm. Että se oli varmaan itsellä se mikä niinku autto siinä.
1: Perinteinen suomalainen eteenpäin meneminen ja työntekö.
0: Kyllä, se oli nopeeta tehty se lukio sit alta pois, kun siinä otti paljon kursseja alkuun ja siihen hukutti sitä käsittelyä.
1: Joillekin ihmisille tommonen vie kauemmas, joillekin tuo lähemmäs uskon asioita. Sä muistat silloin sen sairaalapapin ja ilmeisesti sulle se uskon totti uuden suunnan silloin.
0: Joo, ja siinä oli varmaan alkuun nuorena teininä semmoista vihaa, että jos Jumala on olemassa, niin miksi Jumala tekee näin. Ja me oltiin siis tosi läheisiä mun isoveljen kanssa, niin samalla tuntui, että lähti isoveli, mutta lähti niin kuin ystävä. Niin kyllä silloin oli tosi vihanen Jumalaa kohtaan ja ajatteli, että jos tämmöistä tapahtuu, niin onko Jumala edes olemassa. Ja siitä lähti varmaan ne omat pohdinnat ja se, että halusikin lähteä sinne uskontotiedettä ja teologiaa lukeen, että, että mikäs homma tämä on.
1: Törmäätkö tuohon samaan kysymykseen nykyisessä työssä paljon, että ihmiset on vihaisia, että miksi tämä on mahdollista? Onko Jumala olemassa, kun tämmöistä tapahtuu?
0: Kyllä, ja varsinkin tuolla sairaalamaailmassa, niin siellä näkee aivan laidasta laitaan kaikkeen. Että kyllä se, myönnän, että sairaalapapillekin välillä tulee, että miten Jumala voi tämmöistä karmeutta sallia.
1: No mitä sä vastaat vaikka jollekin vanhemmille, jotenka lapsi kuolee? Mitä sä vastaat niille tuohon kysymykseen?
0: Ei siihen ole vastausta, eikä siihen voi vastata, että jos oma lapsi kuolee vanhempien silmien edessä, niin ei siinä voi antaa minkäänlaista vastausta vanhemmille. Usein niissä tilanteissa niin mietitään sitä, että miten alkuun jaksetaan minuutti kerrallaan ja miten 10 minuuttia kerrallaan ja puoli tuntia ja tuntia mietitään sitä että jotenkin saadaan sitä tilannetta pidettyä kasassa.
1: Mietitään, miten hengitetään.
0: Kyllä, siitähän se lähtee ihan perusasioista ja siitä, että katsotaan, että mitä tukiverkostoja ja mistä saa apua ja sitä kaikkea, mitä siihen liittyy. Ja sitten tietenkin siinä tulee aina noita käytännön järjestelyitä, mitä esimerkiksi lapsen kuolemassa vanhemmat joutuu hoitaa.
1: Ne käytännön järjestelytkin pitää sitten jaksaa tehdä.
0: Kyllä. Niin käytännön tekeminen, niin sehän on semmoinen asia, että sehän vähän ehkä suojaa siinä. Ja monestihan ihmiset sanoo, että kun siinä on sitä hautajaisjärjestelyä ja erilaisia paperiasioita ja tämmöistä, että se menee vähän siinä se, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, semmoinen shokkijälkivaihe sen esimerkiksi läheisen kuoleman jälkeen. Mutta sitten kun ne hautajaiset on ohitteen ja sitten se iskee, niin sitten alkaa usein se varsinainen surutyö.
1: Mikä sun kokemuksen mukaan suruun auttaa parhaiten?
0: Parasta surutyötä on ehkä se, että ei väistele sitä surua. Ja se, että se suru tulee usein aaltoina. Että se ei ole se surun huippu, ei ole siellä aallohuipulla koko aikaa. Että se tekee aikamoista aaltoa. Ja jos sitä surutyötä ja asioiden käsittelyä siirtää, niin sitten ihan niin kuin tämän tiedän jo terapeuttinakin, että sitten se asia tulee niin kuin vyörynä sieltä päälle uudestaan.
1: Mitä sillä appelsiinimehulla piti tähän? Mä kaivoin lusikka. Mitä sä äitis teki sillä?
0: Äiti aina pyöritti tällä, muistan tämän äänen itse asiassa siitä lapsuudesta.
1: Mehut täältä.
0: Joo, äiti on nyt varmaan sitten, kun kuuntelee tätä lähetystä, niin hyvin ylpeänä tyttärestään, että tämänkin meni sitten puhuun siinä.
1: No on niitä kuule pahempiakin asioita vanhemmista puhuttu, kun sä niitä appelsiinimehut.
0: Joo, mutta tämä on jäänyt mieleen. Sitten tiesi, että se on kohta siellä valmista ja sitten vielä se siivi, ettei tule sitä hedelmälihaa, mutta tänään voidaan jättää tämä hedelmäliha.
1: Laitetaan seuraavaksi puuro hautumaan ja sitten ruvetaan tekemään latte tai cappuccino. Jos saisit sun viimeiselle aterille kutsua ihmisiä, niin kutsuisitko ketään vai söisitkö aamupalasi rauhassa?
0: No mä itse asiassa tätä mä oon joskus miettinyt ja mä luulen, että mä pitäisin yksin semmoisen hetken siinä, että se olisi myös itselle hyvästien jättö tämänpuoleisesta elämästä. Ja haluaisin pitää siinä semmoisen hetken myös, että olisin jonkun aikaa aivan yksin.
1: Missä sä olisit, missä päin maapalloa, millaisessa paikassa, jos sä voisit valita?
0: Jos mä saisin valita ihan mitä vaan. No sitten mä menisin mun yhteen lempipaikkaan Etelä-Ranskaan. Se olisi varmasti se paikka, jos saisin valita ja katsoisin turkoosia merta ja söisin mun aamupalaan. Ja nauttisin semmoista kevyestä lämmöstä. Ja ehkä siinä olisi se latte kahvi tai cappuccino edessä ja tuore puristettu appelsiinimehu. Ja se olisi ehkä sitten se viimeinen biisi siellä taustalla.
1: Mikä se olisi? Mikä kappale?
0: Se olisi varmaan Edith Piafin hymni rakkaudelle. En lähde sanoa ranskaksi, koska ranskan ääntäminen on niin surkeeta. Mutta siis hymni rakkaudelle, se olisi varmasti se biisi.
1: Puuro tuolla piippasi, että se on hautunut tarpeeksi. Edith Piaf.
0: Joo, kyllä.
1: Miksi just se?
0: Se kertoo siitä, että rakkaus voittaa lopulta ihan kaiken. Se voittaa myös kuolema, tai niin mä ainakin itse uskon.

0: kaipaatko mitään vanhasta ammatista?
1: No sanotaan, että sairaalapappina mennään aika usein tosi syvään päähän siellä päivän aikana. Ja sitten silloin, kun oli toimarina valmennuskurssialalla, niin ne oli erityyppisesti raskaita ne päivät, mutta siellä oli tietynlainen kepeämpi meininki.
2: Siellähän ihmisellä on elämä edessä ja nyt on aika usein lopussa.
1: Kyllä. Kyllä, voisin noinkin sanoa. Tokihan sielläkin nuorilla oli kova stressi siitä, että pitää päästä kouluun, ja siellä myös pidin tämmöistä niin kuin keskustelutukipalvelua, vaikka toimari olinkin, mutta halusin tukea nuorien sitä henkistä jaksamista. Että tämmöisiä yhtäläiskohtia sinne löytyy, mutta on hyvin erityyppistä työtä.
2: Sä oot myös terapeutti. Miten sä terapoit itseäsi, kun sä joudut kohtaamaan niin paljon epätoivoa ja kuolemaa ja hirmun raskaita syvänpään keskusteluja, niin miten sä toivot niistä ja miten sä vahvistat sun omaa, onko se resilienssi se sana vai jaksaminen vai miten sä käytät, niin millaisia työkaluja sulla
1: on? Ehkä tärkeimpänä on rajaaminen, että sille työ ja oman elämän ja vapaa-ajan välille on pakko tehdä raja. Ja silloin kun sieltä Meilahdenmäeltä lähtee, niin se usein mielessä ajattelen, kun työtakin ja sairaalavaatteet siitä vaihdan omiin vaatteisiin ja ajattelen, että se on semmoinen pieni rituaali, että nyt tämä työ jää tänne sairaalalle ja nämä asiat. Ja sitten jos niitä asioita rupeaa pyöriin, esimerkiksi tilanteita tai tapahtumia, missä on ollut päässä hirveästi omalla vapaa-ajalla, niin sitten ehkä käytän siinä semmoista terapeuttista purkukeinoa, että mietin, että miksi tämä asia tulee niin vahvasti ja mikä se tunne on. Ja myös itselle teen ihan samaa tietenkin, mitä teen sitten asiakkaillekin. Ei tuolla ole mitään semmoista niin sanottua peruskeikkaa, mikä menisi jotenkin kevyemmin, että kyllä niissä aina niin täysillä läsnä kuitenkin niissä tilanteissa on. Ja siitä syystä se oma palautuminen on myös älyttömän tärkeää.
2: Mitä ihmiset yleensä pohtii viimeisenä tunteena? Mistä ne haluaa keskustella?
1: Osa haluaa tunnustaa asioita, että ne haluaa kertoa semmoisia asioita, että miten ne ei ole kertonut ikinä kenellekään. Muistellaan paljon elämää. Sitten ihmiset muistelee paljon läheisiä ja sitten on huoli usein läheisistä. Välillä nauretaan hyvin paljon, mitä ehkä ajattelisi, että monella tulee hauskoja juttuja ja siitä omasta elämästä. Ja se elämä rupeaa tavallaan kietoutumaan siinä kohti yhdeksi tarinaksi. Niin siinä on myös itkua ja naurua usein. Ja sitten jos mietitään kuitenkin viimeisiä vaiheita ja niin kuin kuolemaa, niin jos ei nyt ole mikään äkillinen tilanne, niin useinhan ihminen hiipuu hiljalleen, että siinä rupeaa tulee se, että tietoisuus rupeaa vähenee ja fyysinen keho rupeaa heikkenee. Et sitten siinä saattaa tulla niitä vähän selvempiä jaksoja, että haluaa puhua, mutta harvemmin tuommoisissa niin kuin Jos ei tosiaan ole mikään niin kuin hyvin äkillinen ja nopea, niin ihminenhän hiipuu hiljalleen pois ja siinä rupeaa niin kuin hereilläolo ja sen niin kuin unen maailmat sekoittuu.
2: Onko sulla, kun sä oot sairaalapappina, niin tuleeko paljon tapauksia tai asiakkaita, jotka eivät kuulu kirkkoon, jotka haluaa kuitenkin papin kanssa jutella?
1: Tulee. Ja sairaalapapithan on sairaalassa kaikkia varten, että riippumatta vakaumuksesta, uskonnosta, elämänkatsomuksesta, me ollaan siellä siis aivan kaikkia varten. Ja me jutellaan halutessa niin kuin hengellistä kysymyksistä, mutta paljon on myös sitä kriisityötä. Kyllä aika monella, vaikka olisi sanonut elämänsä aikana, että ei usko Jumalaan tai mihinkään korkeimpaan, niin kyllä sitä yllättävän paljon tulee sitä keskustelua, että onkohan siellä jotain ja mitä sen kuoleman jälkeen on. Ja siinä puhutaan tavallaan sitä niin kuin kuoleman tilannetta ja myös sitä kuoleman jälkeistä elämää, että mitä sitten tapahtuu.
2: Sä oot ympäristössä, mikä nojaa vahvasti länsimaiseen tieteeseen ja tieteellä on eri näkemykset monista asioista kuin uskonnolla. Mutta mitä sä vastaat ihmisille, jotka kysyvät, että onko kuoleman jälkeen jotain?
1: No, jos vastaan omana itsenäni ja sairaalapa

0: pappina, niin uskon kyllä, että on kuoleman jälkeen elämä. Ja se on itselle myös semmoinen niin kuin lohdullinen asia.
1: Miten sä näet sen, mitä se voisi olla se kuoleman jälkeinen elämä?
0: Mä veikkaan, että siellä on aika hyvä olla. Että se on mun veikkaus. Mä toivon, että siellä on myös hyvin rauhallista.
1: Mä oon kohdannut kerran tilanteessa kuollut ihminen, niin aika monta minuuttia sen jälkeen, kun hän oli virallisesti kuollut, niin hänet tuli hymy kasvoille. Mm. Ootko sä koskaan törmännyt semmoisiin tilanteisiin, missä sä oot jäänyt miettimään, että missä toi tyyppi nyt on?
0: Olen miettinyt ja olen myös miettinyt sitä, että kuolevan kasvoille saattaa tulla välillä nähnyt, että tulee aika levollinen ilme. Että siinä kohti ehkä tulee, että ehkä siellä on nyt hyvä olla siellä toisella puolella.
1: Levollinen ja rauhallinen.
0: Kyllä, levollinen ja rauhallinen.

0: Sairaalapappi Elina Pöystin kanssa viimeisellä aterialla oli toimittaja Paavo Häikiö. Muut viimeisen aterian jaksot ovat kuultavissa Yle Areenassa, missä voi käydä kuuntelemassa, mitä ajatuksia elämän ja kuoleman isoista kysymyksistä on esimerkiksi rakkaan itse ystävänsä itsemurhalle menettäneellä sarjakuvataiteilija Ville Rannalla tai lukuisilla muilla, jotka ovat pysähtyneet hetkeksi miettimään, mitä haluaisivat juuri nyt syödä itse, jos seuraava ateria olisi se viimeinen.
1: Radio Suomi.

0: Kyllä mä sanoisin, että kärjessä on vuoden 1997 niin sanotut poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin murharyhmän yövuorossa kollegan kanssa, ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljöö, kaikki on jäänyt mieleen.
1: KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs on ollut uransa aikana tiukoissa paikoissa.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.

Euroviisa-muistoja ajalta, kun vielä elävää orkesteria käytettiin. Tuo oli vuosi 1989, kun Anneli Saaristo siellä La Dolce Vitallaan Suomea edusti. Kello on 18 minuuttia vailla 3. 3:00 vuorossa ovat uutiset ja niiden jälkeen sitten lähdetäänkin puutarha-hommiin. Nimittäin tämä helatorstai-iltapäivä Radio Suomessa on pyhitetty puutarha-aiheille. Paavo Häike on parhaillaan matkalla kohti Herttoniemen siirtolapuutarhaa. Sieltä kuullaan sitten monenmoisia kuulumisia, perehdytään erilaisiin aiheisiin. Ja minulle tänne studion puolestaan vieraaksi saapuu puoli seiskasta tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen, jolta tekin voitte sitten kysyä kaikenlaista ajankohtaista puutarhanhoitoon liittyen. Voitte laittaa WhatsApp-viestiä numeroon 0401455666. Mikä siellä puutarhassa tällä hetkellä juuri askarruttaa, niin etsitään näihinkin kysymyksiin vastauksia sitten kello 15 jälkeen.

0: Miau.
1: Miau. Hän oli Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Ja sitten meillä on siellä jossain päin Herttoniemeä Paavo Häikkiö, moi.
2: Moi.
1: Minkälainen pölytys on menossa siellä?
2: Täällä on yllättävän hassu tilanne. Kun mä tulin tuohon aika tuulisen kaupungin läpi Herttoniemen siirtolappuutarhan portille ja lähden kävelemään tänne peremmälle, niin yhtäkkiä tuli semmoinen tosi lempeä lämpö. En tiedä, johtuuko siitä, että sattumalta just pilvi siirtyi auringon edestä pois, vai onko tämä puutarha-alue, siirtolappuutarha, jotenkin perustettu 100 vuotta sitten tietoisesti johonkin semmoiseen paikkaan, missä lämpö hellii sitten kasvatusta enemmän. Tämä on vanha paikka, täällä on mageita vanhoja puita. Tämä on 1930-luvulla jo perustettu Herttoniemen kartanon maille. Täällä on rakennuksia, jotka on 1700-luvun puolivälistä vielä siis pystyssä. Ja tää on aika hieno, kun tää ei ole semmonen, niin jos nykyään menee minne päin Suomeen vaan uudelle vaikka omakotialueelle, niin tuntuu siltä, että rakentaminen lähtee siitä, että kaadetaan kaikki puut ja sitten ruvetaan istuttelemaan jotakin pikkusia tilalle, niin täällä on vanhaa puustoa myös ympärillä. Tää on tämmönen amfimainen, valtavan kokoinen alue. Mä seison tämmösen kulttuurihistoria-polun varressa, missä on tarinaa siitä, kuinka täällä on 50-luvulla tapahtunut sitä ja tuota. On muun muassa lähellä ollut margariinin tehdas juoksuttanut jäterasvat mereen ja pilannut uimapaikat, jotka on sitten siirretty. Ja kaiken maailman poliiseja ollut ja hienoja rakennuksia. Yksikin sauna palannut 99 juhannuksena yllättäen. Mutta joo, tutustutaan tähän paikkaan tänään tuossa parin tunnin ajan ja vähän tekemistä. Täällä hyörii porukka ja täällä on tekijöitä paikalla, siis enempi tuossa kello 15 jälkeen.
1: Ihan mahtavan kuulosta. Selvitätkö, Paavo, siihen mennessä, kun ollaan sitten, ruvetaan tosissaan näihin hommiin, että miten se on syntynyt se siirtolapuutarha sinne, että niin kuin, mihin tarpeeseen ja koska ja niin kuin näin?
2: Se on hyvä kysymys. Mä veikkaan, että ne on kuollut jo, jotka on tämän perustanut, mutta katsotaan, tietääkö nykyiset omaa historiansa.
1: Eiköhän, palataan tuossa kello 15 jälkeen.

Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta menee Ruokolahdelle tielle 6 välille Lappeenranta-Joensuu, tarkemmin välillä Hörkkölä-Kuokkalampi. Suuntaa ei ole määritelty, mutta tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tielle 6 Ruokolahteen välille Lappeenranta-Joensuu, tarkemmin välille Hörkkölä-Kuokkalampi. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote.

0: Yle Uutiset ja Maria Juonala. Latvian pääministeri Evika Silina on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Samalla maan hallitus kaatuu.
1: Tabec paziņoju, ka atkāpjos no ministra prezidenta samata. Tas nav viegls lēmums, bet tas ir godīgs lēmums šajā situācijā.
0: Silina kertoi lehdistötilaisuudessa, että syynä eroon on tapa, jolla hallitus on käsitellyt Latviaan harhautuneita drooneja. Silinan mukaan Latvian droonipuolustusjärjestelmiä ei ollut otettu käyttöön riittävän nopeasti torjumaan viikko sitten Venäjän puolelta Latviaan harhautuneita drooneja. Presidentti Alexander Stubbin mukaan on tärkeää, että mahdolliset neuvottelut Venäjän kanssa alkavat tilanteessa, jossa Ukraina on vahvoilla. Stubb kommentoi asiaa Liettuassa maan presidentin Gitanas Nausedan kanssa pidetyssä lehdistötilaisuudessa.
2: It's important that these discussions, if they take place, they start in a moment where Ukraine is in a position of strength, and I feel that Ukraine, whether it's on the battlefield or otherwise, is now on top of things.
0: Stubb arvioi, että Ukraina on nyt vahvoilla sekä taistelukentillä että muuten. Stubb sanoi, että jos neuvotteluja Venäjän kanssa käytäisiin, keskusteluja käyvällä taholla tulisi olla selkeä mandaatti sekä eurooppalaisilta että ukrainalaisilta. Kerrotaan vielä, että Tampereella juhlitaan parhaillaan Tapparan kiekkokultaa. Kansanjuhlaa vietetään Tampereen areenassa. Yle näyttää juhlan suorana TV2 ja Yle Areenassa.
3: Uutisten päättyessä kello on 2:15. Uutistoimittajana oli Maria Juonala.
4: Radio Suomi.

0: Mielihyvää ja lisää lempeä. Jukkapoika siinä ja aika monella on varmaan samanlaiset mielihyväfiilikset tällä hetkellä, jos ollaan puutarhaa kevätkuntoon tai kesäkuntoon itse asiassa tässä vaiheessa jo laittamassa. Nimittäin nyt meillä sitten käynnistyy suuri kuuma puutarha-iltapäivä helatorstaissa täällä Radio Suomessa ja mulla on meidän ihana puutarhatoimittaja puoli seiskasta Helena Lappeteläinen täällä vieraana. Moikka!
1: Tervehdys kaikille multapeukaloille.
0: Niin, onko hoppua pitänyt tässä viime viikkoina?
1: No kyllä. Ensinnäkin ihan alkuvuodesta esikasvatuksen merkeissä siemenestä on laittanut alulle erilaisia hyötykasveja ja kesäkukkia. Ja niitä nyt sitten jonkun verran on istuttanut erilaisiin astioihin ja laittanut jo kasvihuoneeseen yöksi harsoa päälle, jotta eivät tuuperu kylmyyteen. Ja sitten tietysti on kupsutellut maata, katsellut löytyykö rikkaruohoja, poistanut niitä, mitä on jaksanut, ja ajanut tänään muun muassa nurmikkoa. Kyllähän täällä aurinko paistaa ja kasvit jo kasvaa. Kevät on yllättävän pitkällä.
0: Kyllä. Mä oon miettinyt, mä itsekin, mulla on aina tämmöinen kunnianhimoinen suunnitelma, että rikkakasvit tapetaan ennen kuin ne ehtivät edes kunnolla sieltä punkea. Mutta sitten kun mä en ole ihan varma, onko se rikkakasvi vai mikä sieltä tulee, että sen pitää antaa vähän kasvaa, että jaaha, kyllä se on rikkakasvi, niin sitten se niin kuin nyppästään pois. Mm. On nimittäin käynyt niinkin, että sieltä on nypitty kaikkea muutakin mukavaa sitten.
1: Niin, vahingossa voi käydä kaikenlaista, mutta
0: tekevälle sattuu,
1: kuuluu asiaan.
0: Sanoit, että sulla on semmoinen upea tilanne, että sulla on kasvihuone ja näin, että siellä pysyy niin kuin sitten vähän, voi aikaisemminkin laittaa sinne joku avomaalle. Niin onko tämä ollut jotenkin aika kylmä tämä kevät, niin kuin yöt on ollut, musta tuntuu tosi kylmiä.
1: No etelässä on ollut yllättävänkin lämmintä, mutta toki jos tietää, että hallaa on tulossa, niin se on aina riski jättää kasvit myös kasvihuoneelle, jota ei ole lämmitetty ja varsinkin kasveja, joita ei ole harsoilla päällystetty, eivät ole saaneet sitä peittoa vaippaa ylleen, jonka turvin voisivat selviytyä sen kylmän yön yli. Mutta jos sitä hallaa ei ole, niin kyllä kasvit aika mukavasti viihtyy kasvihuoneessa. Ja sitten tietysti se, mikä siinä on parasta, on se, että tuuli ei pääse vaikuttamaan näihin kasveihin, eli ei tule semmoista ylimääräistä haihduntaa tai kylmyyttä lehdistölle, joka voisi aiheuttaa vioituksia siihen lehden pintaan. Lämpötilahan nousee hyvin nopeasti jo aamuauringon tullessa kasvihuoneeseen, jolloin kasvit alkaa jo viihtyä ja nauttia sitä lämmöstä, että harsot voi ottaa jo aamulla töihin lähteessä kasvien päältä pois ja antaa sitten nauttia sitä päivänvalosta iltaa kohden, kunnes sitten peittelee ne taas yötä myöden kuin pienet lapsukaiset konsanaan.
0: Mä oon päässyt vasta tähän minikasvihuonevaiheeseen, eli semmoinen, tiedätkö, semmoinen muovijuttu, minne laitetaan niitä siemeniä, istutetaan sitten ding ding ding ding ja siihen laitetaan sitten toinen muovi päälle, niin on sen kupu ja siinä vaiheessa niitä nyt sitten ulkoilutetaan kuin koiraa, että viedään.
1: Karaistetaan kylmyyteen, juuri näin, ja kohta niitä pääsee jo istuttamaan, että sanotaan, että siinä 10. päivä kesäkuuta voidaan laittaa jo kasvit ulos, ei tarvitse pelätä, ettäkö halla olisi pohjoisessakaan, mutta täällä etelässä voi sitten riskillä laittaa vähän aikaisemmin. Mä olen monesti kavereille sanonut, että tuossa toukokuun puolen välin tienoilla mä usein laitan riskillä jo maahan joitain kasveja, jotka ei niin herkästi ehkä niin kuin viotu näistä kylmyyksistä ja harsot tietysti yöksi päälle, mutta vielä en sitä uskaltanut tehdä, katsellaan sitten jaksasko ja pystyisikö vaikka ensi viikon lopulla sen tekemään.
0: Niin, täytyy tarkkana olla näiden sääennustusten kanssa nyt,
1: koska
0: mitä luvataan.
1: Juuri näin, ja se on erittäin harmillista, jos on tehnyt kovan työn, monta kuukautta esikasvattanut jotain kasveja tai sitten hakenut taimistolta hyvin reheviä suomalaisia taimia, jotka on hyvässä kunnossa, istuttaa ne liian aikaisin ja sitten aamulla kun tulee katsomaan kasvia, niin huomaa, että hups, sehän kuolla kupsahti, eli uutta tilalla.
0: Niin, ja sitten vielä ikävämpää on se, että jos sattuu semmoinen massamurha siihen sitten. Että
1: niin, että tulee joku ja nautiskelee ne, pistää poskeensa.
0: Tämäkin on totta. Helena Lappeteläinen siis tänään meillä tässä iltapäivän vieraana tuonne kello 17 asti. Voitte lähettää hänelle puutarha-aiheisia kysymyksiä WhatsAppilla numeroon 0401455666 ja niitä sitten pähkäillään täällä studiossa. Ja sitten meidän toinen sankarimme Paavo on Herttoniemen siirtolapuutarhassa.
2: On, ja mä kuuntelen Helenan juttua noista harsoista, että jos joka ilta ja aamu pitää käydä, niin mulla loppuisi puhti. Ja senkin takia mä oon ihan super ilahtunut, kun mä oon nyt kiertänyt täällä ympärissä ja mä oon pysähtynyt Kaija Kumpukallion puutarhatontille, koska Mä oon niin laiska, että mä ilahdun, kun täällä on vähän niin kuin vaiheessa vieläkään. Ja montas tuntia sä oot ehtinyt tänä keväänä jo huhkimaan?
3: Mä oon 2 tuntia huhkinut. Sitten siitä on jo varmaan kuukausia aikaa, kun mä täällä rapsuttelin. Et nyt mä tulin sitten ihan senkin takia, että huomenna on meidän superpäivä. Täällä on kierrätyspäivä, on noita erilaisia jätelavoja. Ja nyt mä kerään sitten mun kaikki jätteet vuoden varrelta kasoihin ja vien sinne. Ja sitten samalla tässä voi alkaa suunnittelemaan sitten näitä ja pikkuhiljaa aloittelemaan näitä puutarhahommia.
2: Joissain omakotialueella on semmoinen niin kuin vähän semmoinen kyttäys ja kateellisuus ja kopiointimentaliteetti, mutta sä oot vissiin sen verran pitkän linjan herttonomi, eli tämmöinen herttonomi, oma hortonomi, että sua ei kiinnosta, että joku on vähän pidemmällä.
3: No joo, ei. Et mä oon vielä työelämässä ja mulla on jo on semmosia jaksamiseen vaikuttavia vaivoja, niin sitten minä otan rauhallisesti. Ja itse asiassa tässä kokemus on tuonut sen, että jos sä hirveästi huhkit alussa ja just vaikka esikasvatat ja näin ja sitten voikin käydä niin, että ihan kaikki ei onnistu tai sitten onnistuu yli odotusta ja sitten sä et pystykään syömään kaikkea, niin tämmöinen rauhallinen tahti tässä puutarhahoidossa on tärkeä.
2: On ja mä rakastan tätä uutta niittyajattelua, että ei tarvitse nurtsin olla aina matala, koska silloin hyönteiset tykkäävät enemmän. Hei, kuunnellaan me vähän musiikkia tähän väliin, Kai, ja puhutaan sun ja kanssa sen jälkeen vähän lisää siitä, että niin kuin puutarhatöiden suunnittelusta ja siitä vuoden kierrosta, mitä kaikkea vuoden aikana tehdään.

0: Karaoke Queen ja Maija Vilkkuma. Ja sitten lähdetään takaisin Herttoniemeen.
1: Kyllä, ja täällä tosiaan nautiskellaan siitä, että ei tarvitse vielä kaiken olla valmista. Nurmikonehti ajaa myöhemminkin. Öttiäiset tykkää, kun on vähän niittymäisempi meininki. Mä oon tässä Kaija Kumpukallion palstalla. Ja nyt kysymys on puutarhatöiden suunnitteluun liittyvä ja vuoden kierto. Miten sä, Kaija, jaat niin kuin vuoden kierron? Että mitä hommia nyt tässä kohtaa on seuraavaksi edessä?
2: No tietysti riippuu siitä, että mitä sä täällä viljelet, mutta mun kesä varmaan lähtee siitä, että raksin noi vadelmat. Mulla on 40 metriä vadelmaa täällä.
1: Otan 40 metriä?
2: Kyllä, 40 metriä vadelmaa. Sieltä parhaina kesinä tulee ainakin kaksi kylmiöllistä, tai siis pakastimellista marjoja. Se on niin kuin se tärkein juttu mulla täällä. Ja sitten käyn läpi sen vadelmikon sillä tavalla, että se pystyy hyvin kasvamaan.
1: Mitä sille pitää tehdä?
2: No ensin siis tosiaan otetaan pois noi viime kesän kuolleet versot ja sitten tarvittaessa tuetaan lisää ja harvennetaan. Ja siinä se sitten onkin, jos tietysti voi laittaa jotakin kasvua edistävää ainesosaa sinne.
1: Tämä on muuten jännä, koska mä muistan yhden sukulaisen mökillä, niin se vattupuska on ihan järkyttävän kokoinen ja voi olla, että sille ei koskaan tehty mitään, mutta se taitaa tukehtua itse itseänsä.
2: No en osaa sanoa siitä, mutta mulla on tietysti vähän ongelmana se, että tonne on hiipinyt nurmikkoa ja kaikenlaista kasvillisuutta tonne, että kyllä ne niin kuin tukahduttaa sitä sitten tuolla, että jossain kohtaa varmasti tulee uusimisen paikka osalle vadelmikkoa, mutta mä pidän siitä, että se on tommonen aika iso juttu. Siinä on paljon töitä sitten keskikesällä, kun ne marjat on kukkineet. Mutta nyt tietysti alkukesä on kasvukausi, että täällä kasvaa paljon kaikkea. Ja perennoiden siistiminen, että ne penkit nyt erottuu täältä ja näin, ja perennät pääsee hyvin kasvamaan, niin se on se yksi asia. Ja sitten kun keskikesä koittaa, niin sitten ei niin usein tarvitse nurmikkoa leikata. Ja riippuu tietysti, sataako kesällä, vaikka eikö sada, niin se vaikuttaa myöskin sitten puutarhatöihin.
1: Että joo, minkä verran joutuu kastelemaan. Miten sä suunnittelet? Onko sun siis joku vihko vai meet sä täällä kontaten polvillas, vai miten puutarhatöitä suunnitellaan?
2: No, voi tehdä myöskin sillä tavalla, että mä teen enemmän sit intuition mukaan, että mulla on täällä, tähän oli valmis palsta, kun mä tulin, että mä tietysti koko talven jännitin, että miten ne kasvit tietää kasvaa, kun mulla ei ollut sitä puutarhakokemusta, mutta yllätyksekseni huomasin, että ne kyllä tiesi, että ne kasvoi sitten siellä, ja ehkä paras oli se neuvo, että ei kannata lähteä kovin paljon niin kuin tekemään silloin ensimmäisenä kesinä. Kesinä sitten, että
1: katsoa, mitä se tuo tullessaan.
2: Kyllä, näin on. Tietysti jos sitten laittaa syötävää vihannesta ja sellaista, niin sitten niiden istuttaminen siellä kesäkuun puolella on varmaan yksi juttu.
1: Täällä on aika isot palstat. Täällä oli joku melkein 504 tontti. Tänne mahtuu etu- ja takapiha. Täällä on isoimmat palstat, on vissiin niin kuin melkein 704. Onko se nyt sitten 100 vuotta vanhan alueen etu, että on varattu riittävästi tilaa, että työväestö saa ruokaa?
2: Kyllä, tietysti on. Tämä on tietysti tämmöinen vähän amfiteatterimainen niin kun alueen muodoltansa, niin täällä on sitten syntynyt eri kokoisia palstoja. Ja mä oon saanut nyt tällaisen, missä on sekä etu- että takapiha.
1: Hei, kiitos Kaija Kumpukalle, kun mä sain sun palstaa tulla. Mä jatkan tästä matkaa. Mä en tiedä, osaako Helena sanoa noihin vadelmiin enempää, että jos niistä haluaisi maksimaalisen hyödyn, niin mitä tapahtuu, jos niitä ei hoida tai hoitaa, niin kuinka paljon sato eroaa?
0: Jatketaan Helenan kanssa täältä. Jatketaan sun kanssa, Paavo, vähän myöhemmin.
3: Kyllähän me saatiin valtavan hyvät ohjeet vadelman kasvattajalta, että kasvusto ränsistyy, jos siitä ei pidä huolta, ja silloin sato pienenee. Että kuulosti hyviltä nuo vadelmanhoitovinkit.
0: Siis kaikki kuulosti älyttömän hyviltä. Ja siis toi kuulostaa aivan ihanalta, toi tuommoinen puutarhapalstan pitäminen. Mutta mä tunnen niin hyvin itseni, että mä siellä kahtena ensimmäisenä kesänä mylläisin ja apinan raivolla hoitaisin kaiken. Ja sitten se niin kuin siitä, tiedätkö, pikkuhiljaa ränsistyisi. Ja sit mä kehtaisin enää mennä sinne, kun hävettää niin paljon, että ei ole tehnyt sitä niin kuin tarpeellista siellä.
3: No, se on elämää. Että tietysti jos niin kuin kaiken myllää heti, niin silloin ei tiedä, mitä upeaa sieltä maastosta voisikaan nousta esille. Että on hieno tarkastella sen ensimmäisen kesän tai kasvukauden ajan, että mitä se maa kantaa mukanaan. Ja sitten kun tietää, mitä siellä on, niin poistaa tarpeettomia ja lisää niitä, mitkä on itselle mieluisia kasveja.
0: Tein näin aikoinaan meillä oli tommoinen rintamamiestalo. Ja siis en edes tiennyt, että mitä pitää tehdä, joten en tehnyt mitään. Ja sitten mä näin parina ekana kesänä, että mitä sieltä nousee mistäkin ja toimin sitten juuri kuten sanoit, eli ilmeisesti täysin oikein sitten, että en lähtenyt sinne vetämään tekonurtsia ja kasvattamaan tuija-aitaa.
3: Niin ja sitten kuitenkin vaikkapa rintamamiestalon pihalta voi löytyä todella vanhoja upeita perennakantoja, että
0: pionit sieltä niin, nousi kyllä todella
3: upeasti. Esimerkiksi pionit tai jotain muutakin iiristä kurjemiekkaa voi nousta, että
0: kyllä oli kuun liljaa ja ties mitä sieltä sitten, että siinä sitä aika äkkiä niin kuin sitten oppi myös tunnistamaan ihan uusia kasveja, kun aika katteli. Mennään kuule kysymyksiin nyt. Tänne on tullut WhatsAppin kautta meille kysymyksiä liittyen puutarhanhoitoon ja niitä voi pistää lisää 0401455666. Ja lähdetään tämmöisestä asiasta, mikä minuakin kuumottaisi. Tiedätkö Helena, mihin ne viime syksynä istutetut 100 tulppaania hävisivät? 5 kappaletta nousi. Tämmöistä kyselee Anja. Oho. Mulla ei ollut ihan noin montaa, mutta jonnekin ne katoaa sieltä ne sipulit.
3: Kyllä se vaikuttaa siltä, että myyrä on käynyt syömässä. Toki metsähiirikin saattaa käydä napostelemassa, oravat tai jänikset käydä kuopimassa maata ja nautiskella ne sitten poskeensa, että sehän on ihan mielekästä ravintoa. Narsissit eivät kelpaa, mutta tulppaanit kyllä kovastikin ovat maukkaita monille nisäkkäille.
0: Joo, ja siinä on vissiin vähän vaikea niitä oikeastaan torjuukaan, että istuttaisi mitään muuta, mikä tiedätkö hajullaan karkottaisi nämä öttiäiset sitten pois siitä, kun ne on sipulikasveja. Niin.
3: Kanaverkon tyyppistä verkkoa, jos käyttää, että se on riittävän pieni reikä ja ympyröi ne kukkasipulit kauttaaltaan sillä, niin sillä voi estää, että ei pääse jyrsijät napostelemaan sipuleita, mutta se on aika työlästä, että sitä kannattaa sitten harkita. Että
0: niin, ja eikö se myyrä, niin sehän tulee sieltä alakautta sitten niin. Usein, että siinä auta, jos kaveri sieltä toisesta, tiedätkö, 3 metrin päästä menee, ja aha, tähän tehdään tunnelia alhaalta päin, teemme hyökkäyksen. Niin.
3: Metsäiset tontit ovat hieman hankalia, että metsän eläimet tulevat sitten vierailemaan herkästi tontille ja syömään maanpäällisiä kasvia ja menevät vielä maan altakin napostelemaan sipuleita.
0: Entäs sitten, niitä oli muutama onnekas sitten, jotka selviytyivät niin kuin myyräinvaasiolta siinä, jotka sitten tietysti puskevat sieltä ylös, niin sitten niistä oli napsastu pää pois. Mm-hmm. Niin kukas silloin ollut asialla?
3: No. Jaa, tuotahan nyt on vaikea mennä nyt sanomaan,
0: että onko ne samat
3: peura
0: vihulaiset?
3: Ehkä on käynyt napostelemassa sitten sen päällisen osan jo käynyt vähän kattelemassa, että onko täällä syötävää ja huomannut, että tässähän tulossa vielä on. Joo.
0: Niin, että myyrä syö alut, minä syön loput sitten tästä.
3: Auttaako siinä? Aika ikävästi käynyt kyllä.
0: On. Auttaako siinä sitten mikään, tiedätkö, mä oon kuullut, että esimerkiksi kahvin poroja voisi niinku ripotella sinne, että se haju niinku.
3: No kaikenlaisia keinoja voi käyttää, mutta voisin sanoa, että ei ehkä kahvinporot vielä niin kuin ihan riitä. Kahvinporoja voi heittää sitten vaikkapa horten

0: kysytään, että vuohen putki valtaa kasvimaan. Onko mitään vinkkejä myrkyttämään torjuntaan?
1: No suosittelisin tukahduttamista, eli laitetaan jotain muovia vuohenputken päälle kasvukauden ajaksi, jolloin se kasvi tuupertuu sinne muovin alle. Multaa voi koittaa vaihtaa, on kyllä tosi työlästä, varsinkin isoilla alueilla lähteä niin kuin multa eriä vaihtamaan, jotta päästään tästä juuristosta eroon. Mutta sitten on niittäminen, eli niittää tasaisin väliajoin sitä ruohonleikkurilla, mutta jos jotain nyt pientä kasvustoa vielä jää, niin ne voi laittaa sitten vaikka suuhunsa. Eli vuohenputkihan maistuu yllättävän hyvälle semmoiselle porkkanan makuiselle, että välillä laita itsekin suuhun kyllä vuohenputkia omalta pieltä.
0: Semmoista aika niin kuin nuorta.
1: Nuorta nimenomaan, ei tätä isoa kasvustoa missään.
0: Eli se menee tähän niin kuin hortoiluhommiin sitten.
1: Kyllä, joo, sen voi sitten liittää siihen. Ja nythän maitohorsmia on nousemassa maasta esiin, niin niitä voi käyttää parsan tapaan ja ottaa pieninä noin 10 sentin korkuisena irti leikaten maasta ja huuhdellen ja sitten paista pannulla vaikka ja syödä voissa paistettuna.
0: Ja samoin voi napsia nokkosia ja...
1: Nokkosia voi napsia voikkaan. Ja vähän keittää ja sen jälkeen hyödyntää vaikkapa lettuna.
0: Meillä ei Helena kaikilla ole puutarhoja, mutta täällä kysytään, onko mitään ruukkukasvia, joka kestäisi hengissä rakennuksen etelänpuoleisella lasitetulla parvekkeella, johon aurinko paistaa koko päivän. Viime kesänä elvytin 2 hortensiaa, mutta ei onnistunut, eivät menestyneet. Pitäisikö tässä olla joku jättiläisruukku kenties, että sieltä ei kosteus haidu?
1: No voi käyttää altakasteluruukkuja. Ne varmasti auttaa niin kuin monenkin kasvin kohdalla, mutta kaikki kasvit eivät siedä paahdetta. Eli sitten siinä kohtaa, jos ollaan tai kasvi laitetaan aurinkoiselle parvekkeelle, niin pitää miettiä harkiten, että mitkä kasvit sitten sietää sitä kuumuutta, poltetta, mitä saattaa olla monta tuntia vuorokauden sisällä. Ja paahdetta kestäviä kasveja on esimerkiksi mehikasveja. Ne on ihan siis söpöjä, kauniita. Niistä voi tehdä semmoisia niin kuin näyttäviäkin kokonaisuuksia halutessaan. Kaktukset viihtyy, kuinka moni sitten... Tykkää kaktuksista on eri asia.
0: Meksikolaistunnelma.
1: niin, että ne voi olla varsin piikikkäitä, eikä välttämättä sovellu lapsiperheiden arkeen. Mutta sitten rahapuu viihtyy lämpimässä ja aurinkoisessa, kuten myös tulilatva ja anopin kieli kestää hyvin kuivuutta. Ja
0: se
1: ei ole mikään
0: vaatelias, ihan mitään vaan.
1: Niin, se ei ole kauhean vaatelias kasvi, että voi ihan näännyttää
0: sitä kuivuuteen. Sitä ei saa hengiltä.
1: Tavallaan aivan ihana, helppo kasvi.
0: Jatketaan ihan hetken kuluttua, kuunnellaan hetki Edward Maija ja Viika Jugliinaa.

0: Stereona rakkautta siinä. Kello on minuuttia yli puoli neljän ja Paavo, millainen homma puutarhassa?
1: No puutarhassa ei tällä hetkellä mitään. Mä oon sisällä. Mä yritän just katsoa netistä, että onko tämä Helsingin vanhin rakennus. Ollaan aika lähellä siis käytössä olevista rakennuksista. Cederholmin talo kai tuolla Senaatin torilla on ehkä vanhin, mutta tämä on 1750-luvulta tämmöinen hienosti kunnostettu riihi. Täällä on jännä tuoksu tällä hetkellä. Tämä on just pesty. Millä tämä Mirva alavuotokin on jynssätty?
2: Täällä on kiva pellaväöljy suovalla.
1: Pidettiin talvitalkoot.
2: Pidettiin kevättalkoot, kyllä. Joo, jynsättiin.
1: Täällä
2: huudattiin ja huudattiin.
1: Missä käytössä tämä paikka on nykyään? Tämä on siis teidän yhdistyksellä, mutta tämähän näyttää niin kuin valtavalta. Täällä voisi vaikka häät pitää.
2: Kyllä täällä pidetään myös häitä. Tämä on meidän kerhotila ja tätä mökkiläiset saa vuokrata. Ja nykyään olemme aloitelleet, että voidaan vuokrata jopa ulkopuolisille. Vähän jos mökkiläisiltä jää vapaata.
1: Täällä on mielenkiintoinen historia. Liittyy tupakkaan.
2: Tämä on Kulosaaren kartanon vanha tupakan kuivausriihi. Ja tupakkapellot oli tuossa meidän mökkien kohdalla silloin.
1: Joo, mä jostain noista historiakylteistä luin, että salakuljetuksen, siinä luki kaksi osaa, että salakuljetuksen estämiseksi ja lisätulojen hankkimiseksi, niin silloinen Kulosaaren kartanon omistajan, vaikka Herttoniemen kartanon omistaja, niin Kulosaaren niin rupesi viljelemään tupakkaa, niin riihessä on sitten kuivattu. Tämä yhteisöllisyys, mikä tässä riihessä nyt on teidän niin kuin tukikohta, niin se taitaa olla siirtolapuutarhatoiminnassa aika iso osa.
2: Se on todella iso osa. Kaikki tapahtumat täällä tehdään talkootyöllä. Kaikki käytävät, kaikki kunnostetaan talkootyöllä. Pakkohan on ammattilaisia ottaa. Sähköremontti tehtiin 2 vuotta sitten. Ikkuna kunnostettiin talkootyöllä, mutta meillä oli sitten maksuttu ohjaaja. Siihen opimme myös kunnostamaan omat ikkunamme. Ja nyt meillä on terassi tehtynä tai valmisteilla.
1: Tuossa on hienot luonnonkiviset perustukset näkyy tuossa riihen ulkopuolella. Onko sinulla mitään vinkkejä, Mirva, siihen, että miten laiskoista helsinkiläistä saa ahkeria talkoolaisia?
2: Parhaiten niin, että henkilökohtaisesti käytän laittaa hihastakin, että voisitko tulla auttamaan. Sitten meillä on paljon tämmöisiä vakinaisia tai hyvin usein mukana olevia, että tietysti paha, että äkkiä sisään lämpenee se joukko, että meidän täytyy saada uusia, mutta kovin paljon on tullut uusia nuoria mökkiläisiä, jotka ovat aktiivisia tässä toiminnassa.
1: Joo, eikä ne laiskoja, ne on vaan kiireisiä, mutta on ihan hyvä vinkki, että jos lähettelee sähköpostia, että meillä on talkoot, niin ihmiset ehkä kokee, että tämä ei ole just nyt mulle, mutta sitten kun vedetään hihasta, niin sitä on vaikeampi pyristellä irti siitä talkookutsusta. Mirva Alavuotinkin, täällä on mielenkiintoista vinkkiä myös, kävellä sitä nyt toiseen huoneeseen, niin myös niille, ketkä eivät harrasta puutarhahommia, vaan mökkeilee. Mä ihailin teidän kirjahyllyä, joka näyttää siltä, että siinä olisi pantu sanomalehdet niin kuin lahjapakettiin joka ikinen kirja. Mä ihmettelin, että miksi jokainen kirja on yksilö pakattu sanomalehteen. Tähän on fiksu syy, mitä mä luulen, että kaikki, joilla on semmoinen talvet kylmän oleva mökki, niin voi ottaa tästä niksi.
2: Se on kaupungin museolta saatu homeen estovinkki. Kaikki kirjat meidän kirjastojen on pakattu yksitellen sanomalehteen kosteutta imemään.
1: Teillä oli aikaisemmat kirjat päässyt homehtumaan?
2: Ne oli tuolla kosteammassa paikassa vielä, mutta ne oli tosiaan ikävän hajuisia, ne piti hävittää, ettei tule kotiin vietäessä ongelmia.
1: Joo, täältä löytyy nyt lautapeliä ja kirjaa sitten. Mitäs näille tehdään? Avataanko nämä kaikki kesän ajaksi vai jos joku haluaa luettava, niin saako se mysteerikirja itselle?
2: Kaikki toivotaan avataan tämän ensi viikon aikana jo paketeistaan.
1: Hei, ihan mahtavaa. Tämä teidän riihi on kyllä ihan nähtävyys, siis ainakin Helsingin, jos ei peräti Suomen mittakaavassa. Upeeta, että teillä on tämä yhteisöllisyys täällä ja kateeksi vähän käy, koska ei kaikilla ole näin hienoa.
2: Ei olekaan, vaikka on uudet vasta rakennetut, niin kyllä tässä on se oma tunnelmansa.
1: No, 1750-luvun fiilis. Täällä on vanhaa lasia, missä aaltoilee ja valokko kävelee. No, en osaa arvata, että miltä vuodelta. Tuskin ihan alkuperäisiä, mutta valo siiloutuu tänne erittäin kauniisti just kuuratuille lattioille. Jatkakaa studiosta.
0: Mehän jatketaan. Ihanan kuulosta.
3: Oli kyllä, oli todellakin. Ja Tosiaan kasvejahan on Suomeen kulkeutunut siinä 1500-luvulla huviloihin, linnoihin, myöhemmisten luostareihin, pappiloissa on ollut oikein runsas kasvitarjonta siinä 1800-luvun lopulla, josta sitten suomalaisiin koteihin on pikkuhiljaa tullut erilaisia kasvilajeja ja pelargonit on yksi niistä, pelarkuut yksi niistä tunnetuimmista, joita tälläkin hetkellä kerätään ja pidetään suuressa arvossa.
0: Joo, mullakin on ollut semmoisia perinnepelargonioita niin sanotusti, että
3: niiden kanssa saa olla varovainen, että saa pidettyä ne hengissä.
0: Joo, se oli aikamoista hifistelyä. Siinäkin tuli muutama sitten murrattua.
3: Onneksi niistä saa helposti pistokkaita.
0: Joo, se on ihan totta, joo, että jakamalla sitten tuli lisää. Mm. Täällä hei Helena, kysytään vielä näistä vuohenputkista, että eikö kiehuva vesikin vuohenputkien päällä kastellessa hävitä niitä?
3: Kyllä, rikkakasveja.
0: Mutta hävittääkö se sitten kaiken muunkin siitä?
3: Rikkakasveja voi todella hävittää kiehuvalla vedellä, mutta en ole itse lähtenyt sille linjalle, koska se, että kiehuvaa vettä kuljetetaan kattilassa paikasta toiseen tai isoja määriä, niin ne voi aiheuttaa sitten vaaratekijöitä ja voi polttaa pahimmillaan itsensä tai varpaansa ja kuinka paljon se vesi ehtii matkalla jäähtyä, kun se viedään jostain hellalta sitten jonkun vuohenputkeen äärelle, mutta kyllä. Ja rikkakasveja voi liekittää myös halutessaan, eli on tämmöinen väline olemassa, jota voi tarvittaessa käyttää esimerkiksi pihakiveysten lähellä olevien rikkakasvien torjumiseksi.
0: Metodi tapas se tulella.
3: Liekitys. Niin. Tälleen näin Pete ja Lindan hengessä.
0: Kyllä, kuulostaa hyvältä. Liekin heittimet liehumaan. Sitten kysytään valkosipulista. Mm-hmm. Olen yrittänyt vaikka mitä, mutta saan vain varren kasvamaan, mutta en sitä laukkaa osaa ollenkaan. Mitä teen väärin? Maa on komposti kautta vessanalusmultaa eli vahvaa, mutta enkö sitten kastele tarpeeksi, vaikka 5 vuotta on harjoiteltu? Mulla lähtee puskea sitä vartta ihan omia aikojaan siellä keittiössäkin. Sitten mä vaan isken ne multiin sen jälkeen,
3: joo,
0: jos muistan.
3: Olen tehnyt itse samaa, mutta kyllähän niin kuin valkosipulin lajikkeita myydään puutarhamyymälöissä ja ne on mitä mahtavimpia. Eli talvivalkosipulia esimerkiksi voi istuttaa syksyllä. Kynsiä laitetaan 20 sentin välein ja sitten lähdetään odottamaan sen kasvuston kasvamista ja kynnen juurtumista. Ja kyllä sen pitäisi tuottaa sitä satoa sitten seuraavan vuoden puolella, että asia erikseen sitten, jos näitä ruokakaupoista otettuja valkosipulin kynsiä kasvattelee ensin keittiön pöydällä ja sitten laittaa sinne multaan, että välttämättä ne ei onnistukaan ihan samalla tavalla ja kasvaavat muutenkin kovin hitaasti, että sieltä voi se yksi kynsi kasvaa vähän pulleammaksi ja sitten sitä vartta tulee, mutta niin, varre voi herkutella ja voi sen pienen sipulin palasenkin sitten napostella poskeensa, jos kaipaa.
0: Niin, varsia mä yleensä oon käyttänytkin. Lähden sitä mä oon hakenutkin, koska niin se on aika kiva aromi sitten.
3: Että kyllä.
0: Ehkä kivompi silleen, kun heittää roskiin se, jos siitä kerran sen verran vielä hyötyy.
3: Ehdottomasti.
0: Miten on, Helena, kuule, kun siis puutarhas nämä kasvitkin, niin siellä niin kun noudatellaan erilaisia trendejä. Niin mitkä olisi niin kun nyt in ja pop?
3: In ja pop. No, tässä ajassa ihmiset hakee helppohoitoisuutta. Ja ilmastonmuutos, kun on käsillä, niin myös toivotaan ilmastoystävällistä puutarhaa. Yksi semmoinen merkittävä trendi on myös se, että ymmärretään, että pihat ovat oleskelutiloja. Että ne on todellakin kodin jatke ja sen sijaan, että olisi pelkästään se pöytä ja tuolit ympärillä, niin luodaan semmoista tunnelmallisuutta sisustuselementeillä, tekstiileillä tai joillain kauniilla esineillä, jolloin se todella se tila alkaa tuntua jo kodinomaiselta. Ja paljut on ollut jonkun verran in tuossa menneinä vuosina, ehkä nyt vähän vähemmän, mutta tulipaikat ovat edelleen asioita, joita monet haluavat sinne omalle pihalleen grillin lisäksi. Ja tämä helppohoitoisuus, niin sehän onnistuu hyvin perennoilla. Eli perennapenkit ovat erittäin helppohoitoisia. Mukaan voi ostaa sitten näitä kesäkukkia, jotka tuovat sitä omanlaista iloa.
0: Ja joita voi vaihdella mielensä mukaan sitten.
3: Juuri näin. Ja selkeät väylät, eli pihakiveykset ja selkeät tilat, jolloin tulee semmoinen rytmisyys ja järjestys siihen pihaan, että jossain on sitä oleskelutilaa ja sitten toisaalla on ehkä vapaampaa tämmöistä kukkapenkkiä ja sitten on se nurmialue. Ja rajakiveyksillähän ne pihan eri paikat sitten saadaan saadaan erilleen toisistaan. Ja silloin se lisää sitä helppohoitoisuutta myös, että on helpompi hoitaa eri alueita juuri niin kuin niitä pitää. Ja se, mikä nyt monimuotoisuuden kannalta on tärkeää, on niityt. Eli nurmea kannattaa ottaa pois ja laittaa vaikka pihan perälle tämmöistä niittyä. Ja niittykukkasiemen tämmöisiä sekoituksiahan myydään, että se on varsin helppoa pistää niitty pystyyn. Se houkuttelee pörriäisiä ja perhosia paikalle ja monimuotoisesti myös erilaisia eläimiä, niin kuin me tarvitaan, että pitää olla vähän risukasojakin, että saadaan ötököitä ja siiliä paikalle ja semmoista niin kuin monimuotoisuutta, koska kun ympäristö on monimuotoinen, niin ihminenkin voi siinä paremmin.
0: Mulle yritettiin myydä, että ostaisin heti, jos minulla olisi tämmöinen paikka, minne laittaa niitty, niin näitä niittyjä, niitä myydään semmoisia kankaita, missä on siemenet valmiina.
3: Kyllä.
0: Että eivät lähde sitten ajelehtimaan ensimmäisen tulvan myötä siitä.
3: Niin, ajelehtimaan tai että linnut ei tule syömään. Niin. Eli ne todellakin on sitten, niinku, ja se on niinku helppo tapa myös sitten kasvattaa sitä
0: niittyä. Eli ensin vähän muokataan maata, ei tarvitse kuin vähän pyöritellä ja ehkä lisätä, jos on kovin niin kuin...
3: Ja multaa hieman siemenien päälle. Niin. Ja kastelu on tärkeää aluksi, jotta siemenet lähtevät itämään ja kasvi pääsee kasvun alkuun.
0: Aivan. Entä sitten mä oon ymmärtänyt, että nämä on vähän niin kuin väistymässä tämmöiset sotilaalliset tuijapuurivistöt.
3: Voisin sanoa, että ne on hieman hankalia varsinkin paahteisella paikalla. Koska kuitenkin tuijathan pitäisi varjostaa varsinkin kevätaikaa, jolloin aurinko paistaa ja polttaa ja porottaa, mutta maa on jäässä ja kasvi ei saa juurillaan janoonsa imettyä sitä vettä, vaan sitten voi käydä niin, että tämä tuija tai joku muu kasvi niin kuolee pystyyn. Eli siitä tulee semmoinen ruskea karahka, mikä ei näytä kauheankaan hyvältä. Mutta tuija on helppo. Jos helppoa hakee, niin sitten sellaisen aidan voi toki ja kannattaakin laittaa. Mutta vaihtoehtojakin on, että voi käyttää vaikka marjakuusta. Se on aivan mahtava vaihtoehto. Tai vaikka koristearonia. Sekin kasvaa korkeaksi yli 2-metriseksi. Marjakuusta voi muotoilla, että... Jo muitakin vaihtoehtoja on.
0: Niin. Tuntuu vaan, että meille tarjottiin yhdessä vaiheessa ainoastaan ja vaan sitä tuijaa.
3: Niin, mutta nurmikko ja siihen viereen tuija.
0: Kyllä,
3: hyvä on.
0: Sitten on hyvä mieli ihmisellä.
3: On hyvä miettiä myös muitakin vaihtoehtoja.

0: Olavi Uusivirta, jumalat juhlivat öisin. Kello on 14 minuuttia vailla 4. Jatketaan täältä Radio Suomen Helatorstai-studiosta yhdessä Helena Lappeteläisen kanssa puutarha-aiheisilla kysymyksillä. Tämmöinen kyssäri seuraavaksi. Meillä on tullut tänne surullinen kuva omenapuusta, joka on haljennut. Ja tässä kysytään, että tekeekö, odotas kun mä näytän sulle ton kuvan. Odotas, kun täällä tulee näitä näin.
1: On tullut paljon erilaisia viestejä ja kysymyksiä, mutta jos sieltä löydät jos sen kuvan, vielä, niin lottovoitto on käsillä.
0: No kysymys kuuluu kuitenkin niin, että voiko se tehdä vielä satoa, kun se halkesi viime syyskesänä? Kysyjä on laittanut siihen haavasuojaa.
1: Siis voiko puu tuottaa satoa sen jälkeen?
0: Vai onko se niin kuin sitten morjens?
1: Jos on yksi oksa, esimerkiksi alaoksa, joka on ollut rempsallaan jo alaspäin muutenkin ja halkeaa, niin kyllä
0: täällä on
1: uskon,
0: nyt kuva. Tämä on kyllä aika repsahtanut.
1: No se on kyllä kieltämättä todella pahasti. Siitä on
0: se
1: noin puolet rungosta poistunut, että vaikka siinä olisi nyt haava-ainetta laitettu pintaan, niin voisin sanoa, että aika hankala tilanne on, että ei välttämättä tuota kovinkaan kummosta satoa.
0: Kannattaako se kaataa vai onko se niinku hänessä ja kädet ristiin ja katsellaan mitä tapahtuu?
1: Mä katselisin kuitenkin, mä oon sen verran toiveikas aina yleensäkin asioiden suhteen, että katselisin kesän ajan ja jos näyttää hankalalta, niin syksyllä kaataisin pois.
0: Niinpä.
1: Uusia kasveja saa tilalle, että usein just on se, että jos vaikkapa viherkasveihin tulee tuholaisia tai johonkin muihinkin kasveihin ja kasvi alkaa liikaa nääntyä niin, että sen näkee, että se on todella huonossa kunnossa, niin sitten pitää myös hyväksyä se, että nyt tästä täytyy luopua.
0: Niin.
1: Ja uutta tilalle. Niitä myydään kyllä taimistossa.
0: Se on muuten kummallista. Miten se luopuminen on niin vaikeaa? Mä kerron tuossa jo Paavolle surullisen tarinan mun maailman kalleimmasta sitruunasta.
1: No.
0: että siihen meni kuule satoja euroja sen hoitamiseen ja kirvojen häätämiseen ja kaikkien lehtien yksittäisputsaamiseen, pölytykseen. Ja sitten sieltä tuli semmoinen peukalonpään kokoinen sitruuna, jota sitten hoivasin kasvilampuilla ja juttelin ja kaikenlaista. Ja puoli vuotta se sinnitteli kasvamatta mihinkään ja sitten se putosi pois. Siihen loppui sitten tämän tälin sitrusviljelystä.
1: Niin.
0: Mutta miten se luopuminen onkin niin vaikeaa? En tiedä, mikä siinä on.
1: Siinä on antanut niin paljon sitä omaa energiaansa ja efforttia ja haluaa nähdä kuitenkin sitten sen kukoistuksen. Että sehän on myös osa tätä kevään iloa, että kun laitetaan jotain alulle, niin saa nähdä sitten joko perennakukkien tai kesäkukkien kukinnan tai sitten sen jonkun hedelmäkasvin tai marjakasvin sadon.
0: Niin, ja sitten se kuolee koko homma siihen.
1: Ja se on sitten harmillista, jos ei onnistukaan.
0: Se on just näin. Sitten täällä kysytään, että jos kasvattaa kotona kurkkuja, voiko niiden kasteluveteen lisätä kasviravinnetta vai maistuuko sen jälkeen myös kurkut ravinteelta?
1: No ei maistu varmastikaan.
0: Eihän kukaan sitten lisäisi niinku mitään.
1: Niin, kyllähän tietysti typpeä kuuluu antaa kasvun aikana kasveille, oli se kasvi mikä tahansa, varsinkin tässä alussa, kun tämä vegetatiivinen vaihe, eli kasvustoa tulee kyllä mulla on tapana ainakin laittaa omille kasveille touko-kesäkuussa typpiravinteita.
0: Eli ei ole niinku pelkoa siitä, että sitten syöt semmoista ravinteenmakusta kurkkua siinä.
1: Ei kannata laittaa liikaa, sanotaan näin, että kaikki kasvit ei tarvitsisi tykkää siitä, että on liikaa ravinteita myöskään tai sitä typpeä erityisesti.
0: Näinpä. Otetaan tähän väliin liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee Tampereelle Vuolteen kadulle tarkemmin. Hatanpää valtatie, Kanslerin rinne. Siellä on yleisötapahtuma. Arvan, että mikä tie on suljettu liikenteeltä, liikenne saattaa ruuhkautua. Areenalla olevan yleisötapahtuman vuoksi seuraavat katuyhteydet suljetaan kokonaan moottoriajoneuvolta. Vuolteen katu välillä Hatanpää valtatie Rautatien katu, Sorin silta Kalevan tie välillä Rautatien katu Kanslerin rinne, Rautatien katu välillä Suvantokatu Vuolteen katu. Lisäksi ajoyhteys Sorin kadulta Vuolteen kadulle on suljettu. Epäilemättä kyseessä on Tapparan kansanjuhla, mutta siis Tampereella liikennettä siellä Hatanpään valtatie Kanslerinne välillä on yleisötapahtuma ja tie on suljettu liikenteeltä. Liikenne saattaa ruuhkautua.

0: All about the money, eikä se ilmasta ole se puutarhan hoitokaan.
1: Ei todellakaan. Mutta miten, se on ihan harrastus.
0: Kyllä, ehdottomasti. Miten Helena nuo hyvistä ja pahisten kaksintaistelu kasvimaalla?
1: Niin, todella. Tuholaisiahan tulee kasveihin ja joka kasvilla on oma tuholainen. Ja tietysti sitten torjutaan tarvitaan erilaisia petotuholaisia ja varsinkin kasvihuone on se semmoinen haastava, että jotkut tietyt olosuhteet saavat puolelleen sitten tietynlaisia tuholaisia. Esimerkiksi vihannespunkki on sellainen, mikä ilmestyy kasvihuoneeseen, kun on oikein kuumaa. Ja näille vihannespunkeillekin on sitten oma petopunkki, joilla voi koittaa tuhota. Ja jos nyt oikein lähtee niin kuin taistelutantereelle, niin ensimmäiseksi kannattaa hankkia tällaisia liima-ansoja, joilla voi tutkia, että mitäs tuholaisia nyt täällä kasvihuoneessa tällä kertaa onkaan.
0: Sitten täsmäisku.
1: Sitten katsotaan vähän ehkä luupilla tai suurennuslasilla, että no mikä se nyt todellakin on. Ja sitten lähdetään ottamaan selvää, että mikä kaupallinen taho voisi myydä sitten näitä petopunkkeja, jotka torjuisi näitä tuholaisia. Ja niitä voi sitten laittaa tuonne kasvihuoneeseen. Mutta toisaalta tässäkin pitää hyväksyä se, että kasvihuoneessa on tämä hyvien ja pahojen taistelu koko ajan ja se on semmoinen balanssi, mikä kanssa pitää jollain tavalla pärjätä. Mutta hyvät olosuhteet ja hyväkuntoiset taimet kyllä edistää asiaa, että ne kasvit sitten pärjäävät niiden iskujenkin ajan ja sitten voivat tuottaa sitä satoa.
0: Näin, ei muuta kuin biologiseen vastaiskuun. Me lähdetään nyt kohti kello 16 uutisia.
2: Moi tässä Ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta. Pus!
3: Yle. Radio Suomi.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 16. Kiinan johtaja on varoittanut presidentti Trumpia käsittelemästä väärin Taiwan-kysymystä. Vaatteiden valmistaminen Suomessa on kallista, mutta mahdollista, kertoo yrittäjä. Länsirannikolla voi huomenna tulla sadekuuroja, muualla on enimmäkseen aurinkoista. Studiossa on Marja Juonala. Hyvää päivää. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kutsunut Kiinan presidentin Xi Jinpingin vierailulle Valkoiseen taloon syyskuussa. Trump esitti kutsun Pekingissä järjestetyillä juhlaillallisilla. Trump ja Xi neuvottelivat tänään noin 2 tunnin ajan. Xi nosti keskeiseksi kysymykseksi Taiwanin. Keskusteluja käytiin myös kauppapolitiikasta sekä Ukrainan ja Persianlahden kriiseistä. Pekingistä kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma.
1: No se isoin otsikko on siitä, kuinka terävästi Xi puhui Trumpille Taiwanin kysymyksestä. Kiina katsoo, että se on maiden suhteessa se kaikkein tärkein asia. Jos Taiwanin kysymys hoidetaan huonosti, se voi johtaa jopa yhteenottoon ja saattaa Kiinan ja Yhdysvaltain suhteen hyvin vaaralliseen tilaan. Nämä olivat siis Xin omia sanoja. Kiina haluaa, että Yhdysvallat vähentäisi poliittista, taloudellista ja sotilaallista tukea Taiwanille, jotta Taiwanista lopulta tulisi osa Kiinaa. Ja nyt kannattaa pitää silmällä esimerkiksi sellaista asiaa, alkaako Yhdysvallat pidättäytyä toimittamasta jo hyväksymäänsä 11 miljardin dollarin arvoista asepakettia Taiwanille. Jos pidättäytyy, niin se kielii sitten siitä, että Kiina on päässyt Trumpin korvien väliin.
0: Mitä muita isoja kysymyksiä presidentit ovat käsitelleet?
1: Ensimmäisestä tapaamisesta on julkaistu hyvin ylimalkaista, isolla pensselillä vedettyä tietoa. On vain todettu, että Xi ja Trump keskustelivat kauppapolitiikasta ja maailman kipupisteistä Ukrainasta Persianlahdelle. Mitään konkreettisia ratkaisuja kumpikaan osapuoli ei ole kertonut kuitenkaan sovitun. Ja tämän ensimmäisen päivän perusteella näyttää siltä, että just näissä kauppa- ja tullikiistoissa, vientirajoitusten purkamisessa ja Iranin konfliktin ratkaisemisessa täällä Pekingissä ei taideta ottaa merkittäviä askelia.
0: Kerro vielä ihan lyhyesti, miksi mukana on näin paljon yritysjohtajia?
1: No, liikemiesvaltuuskunnat kuuluvat valtionvierailujen koreografian aineja ja jos isot maailman kysymykset jäävät ratkaisematta, niin yritysten kaupat ovat sellaisia asioita, että niitä on helpompi julkistaa matkan aikana. Näiden tekkiveljesten puolestaan matkalla olo kertoo siitä, että teknologiassa näiden maiden kohtalot kyllä kietoutuvat toisiinsa. Sirut, sähköautot, robotiikka, ne ovat aloja, joissa Kiina ja Yhdysvallat voisivat hyötyä toisistaan, jos poliittiset ja kaupalliset esteet madaltuvat.
0: Valkoinen talo luonnehti myöhemmin lausunnossaan Trumpin ja Xin tapaamista hyväksi. Lausunnon mukaan johtajat keskustelivat taloudellisten suhteiden kehittämisestä. Valkoisen talon lausunnossa ei mainittu keskusteluja Taiwanista. Trumpin vierailu Kiinassa jatkuu huomiseen. Vaatteiden teettäminen Suomessa on yrittäjälle kallista. Siksi monen suomalaisen vaatealan yrityksen tuotanto tapahtuu ulkomailla. Vaatebrändi Lili Marleenan vaatteet ommellaan alusta loppuun Helsingin Kalliossa. Marleena Lehtonen haluaa osoittaa, että vaatteiden tuotanto Suomessa on mahdollista, vaikka kate jää pieneksi. Janette Leino.
2: Lili Marleena vaatebrändin perustaja Marleena Lehtonen esittelee Kallion liiketilassaan mekkoja, joiden hintalaput vaihtelevat 250 ja 350 euron välillä. Jokainen vaate on tehty italialaisten luksusbrändien ylijäämäkankaista, joita Lehtonen käy ostamassa pari kertaa vuodessa Italiasta. Vaatteiden tuotanto tapahtuu Kallion 3. linjalla, jossa 2 ompelijaa käy tekemässä ompelutyön. Lehtonen paljastaa, että esimerkiksi 280 euroa maksavasta mekosta hänelle jää pakollisten kulujen jälkeen noin 75 euroa.
3: Eli tähän menee noin 3,2 metriä silkkiä ja silkin hinta on 20 euroa metri, niin silloin se on 64 euroa se silkin hinta tähän mekkoon. Ja tässä tämän tekemiseen menee noin 1,5 tuntia ja mä maksan mun tekijöille 26 euroa per tunti. Ja he on tämmöisiä itsenäisiä yrittäjiä, eli he laskuttaa sitten multa vielä alvin siihen päälle. Sitten mulla on tämmöinen yhteinen könttäsumma kuin 44 euroa per mekko. Se sisältää nyt kaikki niin kuin esimerkiksi vuokrat.
2: Silkkimekon tekeminen maksaa siis Lehtoselle 39 euroa. Jos Lehtonen teettäisi vaatteet Virossa, ompelijalle maksettava palkka olisi 10 euroa tunnilta, jolloin mekon ompelutyö maksaisi 15 euroa. Lehtonen tietää, että vaatetuotannon siirtäminen Viroon tuplaisi hänen palkkansa, joka oli viime vuonna yhteensä 13 000 euroa. Lehtosen ompelijoiden tuntipalkka on parempi kuin hänen omansa. Silti hän haluaa pitää vaatteiden tuotannon Suomessa. Siihen hänellä on kolme syytä.
3: Ihan siis oma henkkohta arvomaailma. Sitten on työntekijöiden arvostus ja tämän alan arvostus. Ja kyllä mä näkisin, että tämä on myös kilpailuetu.
0: Liike Nytin varapuheenjohtaja ja Savonlinnan kaupunginvaltuutettu Panu.

0: Peitsaro loikkaa keskustaan. Samalla Savonlinnan aikakausiliike nyt kaupunkina päättyy, sillä Peitsaron ohella myös muut puolueen kaupunginvaltuutetut siirtyvät keskustaan. Liike nyt sai kunnallisvaaleissa 7 paikkaa Savonlinnan valtuustoon. Peitsaro sanoo, että ratkaisu oli vaikea, mutta hän tavoittelee paikkaa eduskunnasta.
1: No kyllä se oli vaikea, mutta olin jo etukäteen miettinyt, että tahtotila on ollut vielä yrittää eduskuntaa ja kyllä se silloin oli selvä tämä tilanne Liike Nytin osalta, kun kävi ilmi, että käytännössä mahdollisuutta ei tule olemaan Kaakkois-Suomen vaalipiiristä.
0: Loikkausten myötä keskustasta tulee Savonlinnan suurin puolue. Säärintama sateineen liikkuu Pohjois-Suomen yli pohjoiseen. Ainakin Kainuussa sateisiin liittyy aluksi paikoin myös ukkosta. Sää selkenee etelästä alkaen ja huomenna päivällä lähes koko maassa on poutaa. Länsirannikolla voi tulla sadekuuroja. Huomenna päivällä lämpötila vaihtelee 15 ja 20, Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalassa. Osalla merialueista on aluksi huomautuksia etelä- ja itätuulesta.
2: Ja Urheiluradiossa Tapparan mestaruustunnelmia, studiossa Petri Sjöblom. Näinhän se on, että Tappara viettää mestaruusjuhliaan faniensa keskellä kotihallissaan Tampereella. Lähetys on menossa parhaillaan suorana TV2:lla. Tapparalle mestaruushan oli jo 4. 5. vuoteen. Kaikkiaan seurahistorian 21. mestaruus tuli voitoin 4-3 KK:ta vastaan. Ja mennään nyt hetkeksi juhlatunnelmiin.
3: Hyvää päivää, Tampere! Pistetään vielä kerran käsiä yhteen, Hugo ja Ahti! Joukkue tullaan esittelemään numerojärjestyksessä, mutta meillä on ihan pikku twisti tässä alkuun. Nimittäin yksi näistä herroista, hänen kautensa ei vielä ole ohitse. Nimittäin numerolla 88 Joachim Pickfeldt lähtee tästä vielä jääkiekon MM-kisoihin edustamaan Tanskaa. Joten pistetään käsiä yhteen ja toivotetaan lavalle tervetulleeksi Joachim Pickfeldt!
4: This was your first season in Tappara, and you signed a 2-year contract extension. What made you stay in Tampere?
5: Oh, you guys. This was unreal.
2: Näin sanoi Pickfeldt, joka siis pelaa MM-kisossa Tanskan joukkueessa. Ja Suomen osaltahan MM-kisat alkavat huomenna ottelulla Saksaa vastaan. Pickfeldt onnistui myös tuossa viimeisessä finaalimatsissa maalinteossa. Hyvät finaalit häneltä. Jännitystä riittää pallolajissa muissakin finaaleissa, nimittäin miesten korisliigassa pelataan tänään 5. finaaliottelu. Salo Vilpas kohtaa kotihallissaan Kataja Basketin Joensuusta. Otteluvoitot ovat 2-2. Palataan tähän finaalipariin vajaan tunnin kuluttua, kun lähetys jälleen kerran tulee steetteriin.
6: Urheiluradion toimitti Petri Sjöblom ja uutisissa oli Maria Juonala. Kello on 4:09. Radio Suomen studiosta oikein mukavaa helatorstaita toivottaa Mia Krause.
7: Yle, Radio Suomi.
6: Ja toinen tunti käynnistyy suuresta puutarha-iltapäivästä. Kanssani täällä on Helena Lappeteläinen.
8: Onpa ihana olla täällä.
6: Kysymyksiä. Elämä on yhtä kysymystä. Jatketaan ihan suorilta näillä kysymyksillä. Me jäätiin tuohon biologiseen torjuntaan tuossa ennen uutisia. Mm.
8: No on todella tärkeää, että luonnon ystävä pihastaan huolehtiva käyttää luonnonmukaista torjuntaa eikä varsinaisia myrkkyjä. Että niistä ei pidä eliöt maassa ja voi aiheuttaa suurtakin tuhoa. Ja yksi semmoinen vinkki biologiseen torjuntaan on se, että voi itse tehdä nokkosesta tämmöistä nokkosvettä ja sitä voi sumuttaa tuholaisten erityisesti kirvojen päälle ja kirvathan eivät niistä tykkää ja sumutusta voi tehdä niin kauan kunnes sitten tuholaiset ovat kasvista hävinneet. Ja se tehdään siis niin, että otetaan ämpäri ja ämpäriin laitetaan reilusti nokkosta. Samalla pääsee vähän niistä nokkosista eroon, jos jokaisesta nyt ei halua niitä lettuja syödä. Ja päälle paljon vettä ja annetaan muhia kuumassa auringossa ainakin pari päivää.
6: Oikein... Se kiehuvaa vettä vai?
8: Ei, kun ihan vaikka kylmää, okay. Mitä nyt tulee tuolta vesipostista ulos. Ja tosiaan erityisesti hellekelillä se on nopea tehdä, jos on vähän viileämmät kelit, voi kestää viitisenkin päivää ennen kuin tämä nokkosuute on oikein niin kuin valmistunut. Se haisee suorastaan lannalle, on oikein semmoista niin kuin rusehtavaa, vahvaa ainetta. Ja niinpä sitä pitää myös laimentaa sitten, että 1:10. Eli vettä saa laittaa runsaasti sitten siihen osaan, mitä käytetään. Nokkoset siivilöidään pois, että niitä ei tarvita. Ja tällä voidaan siis sumuttaa kasveja tai sitten sitä voidaan käyttää ihan lannoitteena. Eli voidaan lannoittaa perennoja, hyötykasveja, vaikka niitä yrttejä yrttilaatikossa.
6: Hienoa. Pääsee nokkosista eroon ja niistä on vielä hyötyä.
8: Niin, kyllä.
6: Ihan mahtavaa.
8: Et sitä kyllä kovasti suosittelen.
6: Nokkosveden tekoon, keittoon kaikki siis. Toinen kysymys on, että mitkä hyötykasvit on suositeltavia ja helppoja, mitkä taas vaikeita ja välteltäviä?
8: No erityisen helppoja ovat ainakin ruohosipulit, lipstikka, meirami ja se mitä suosittelen kokeilemaan myös on syötävät kukat. Nehän on mitä ihanin tapa koristella salaatteja. Orvokkeja voi syödä tai vaikkapa leijonankitaa voi syödä ja niitä voi kasvattaa itse. Sitten jos lähtee oikein syömään kukkia, niin kannattaa selvittää, että mitkä kukat ovat niitä syötäviä ja mitkä eivät. Ja liljat nyt ei ainakaan kuulu näihin, että ne on myrkyllisiä kasveja. Että aina perehtyä sitten hyvin siihen, että mikä on niin kuin suotavaa syödä ja mikä ei. Mutta paljon on näitä helppoja ja ehdottomasti kannattaa niitä kasvattaa. Jos on yrtilaatikko, niin sinnehän mahtuu paljonkin erilaisia kasveja. Lipstikkaa mitä ihan, niin jo senkin takia, että sitä on kiva kuivata. Monia muitakin yrttejä tietysti voi kuivata ja ottaa syksyllä sitä satoa talteen, mitä kesän aikana on tullut. Tai pätkästä muutenkin niitä kasveja siinä puolivälissä kesää ihan siis juuren reunasta myöden ja laittaa kuivumaan, jos ei tule syödyksi, koska uutta ehtii puskea sitten jo kohti syksyä uutta satoa näistä kasveista. Ja sitten mikä on vaikeaa, niin ainakin nyt jotkut tämmöiset laventelit voi olla vähän haastavia. Laventeleitakin voi käyttää paitsi tuoksuttamiseen, niin voi niitä vähän nautiskellakin pienessä määrin. Mutta
6: eikö ne myös häädä jotain? Onko se hyttysiä vai kärpäsiä vai jotkut ei tykkää niistä?
8: Tuholaisia joitain, joo. Ja samettikukat yhtä lailla sitten tuoksullaansa häätää hyönteisiä. Ja sitten vielä mainittakoon nyt tässä kohtaa muuten kumppanuuskasvit, että esimerkiksi jos tomaatti ja basilika kasvavat vierekkäin, niin sitten tämä basilikan voimakas tuoksu myös voi häätää näitä tomaatin tuholaisia viereltään, että on myös tämmöisiä kaverikasveja, jotka viihtyvät keskenään ja vierekkäin.
6: Tuossa kun puhuit noista syötävistä kukista, niin monihan valittaa, että tulee ihan järkyttävän paljon kesäkurpitsoita, niin eikö se olisi hyvä vinkki, että syöt osan niistä kukista jo siinä kukkimisvaiheessa, niin
8: ehdottomasti.
6: Sulla on 500 kiloa kesäkurpitsaa sitten.
8: Kyllä, hyvä kun sanoit, koska siis niistähän voi tehdä mitä parhainta gourmet-ruokaa, että jotkut hienoimmat ravintolatkin käyttävät näitä kukkia annoksissaan, eli voi vaikka friteerata kukaan tai laittaa taikinaa vähän ympärille tällaista, missä on vehnäjauhoja, kananmunaa ja kyllä varmasti ohjeita netistä löytyy ja sitten laitetaan öljyä ja tai paistetaan pannulla. Siis mitä maukkainta syötävää.
6: Joo, mutta muistakaa, että ette rouskuttele niitä pioneita tai liljoja sitten, että siitä ei hyvä heilahda yleensä. Aika harvallekaan se tulisi mieleenkään.
8: Niin.
6: Mennään hetken kuluttua takaisin tuonne Herttoniemeen, kuunnellaan hetki Stigiä ensin.

0: Niks ja Naks, siinä Stig. Ja sitten teemme paluun Herttoniemen siirtolapuutarhaan. Siellä on paikalla Paavo.
1: Joo, ja mun kaverina Petri Lehtinen. Sä oot nyt 4. kesää siirtolapuutarhina täällä Herttoniemessä. Sä asut kerrostalossa itse. Mikä sä asut innostua tästä hommasta muutama vuosi sitten?
2: No ihan pienestä pitäen on tykännyt kyllä puutarhan hoidosta. Ja meillä on äidin tadilla on ollut, aikoinaan oli siirtolapuutarha tuossa Kumpulassa. Niin pienestä pitäen on kyllä jo tutustunut tähän. Ja tässä on kyllä kiva, kun tässä on niin lähellä koti ja sitten kuitenkin pääsee tekemään, toteuttamaan näitä puutarhahommia tässä kaupungissa.
1: Joo, ja mä tässä ihailen upeita paikkoja. Ainoa miinus, minkä mä oon tähän mennessä keksinyt, on se, että kun me ollaan näin hyvällä paikalla Helsingissä, niin ne on jäätävillä hinnoilla. Näihin joutuu maksaa mitä muualta saa omakotitalo, niin nämä maksaa sun saman verran.
2: Niitä on kaiken hintaisia kyllä, että se riippuu siitä varustelutasosta tosi paljon, että kyllä ne sitten ihan uudet mökit tai sellaiset juuri rempatut, niin on paljon kalliimpia. Että vähän kaikissa hinnoissa, mutta kyllä ne niin kuin on jo huonompitasoisetkin on kalliita, että kyllä siinä joutuu jonkin verran laittaa sitä.
1: Mä kuulin tuossa uutisten aikana yhdeltä pitkään tällä olet, että osa tulee niin kuin pelkästään tai eniten ehkä puutarhan takia, osa sitten enemmän mökin takia. Kumpi se on sulle tärkeämpi?
2: Enemmän se on just se puutarha, että sen takia tämä on kiva, koska tämä on niin kuin lähellä, niin pääsee aina töidenkin jälkeen työmatkalla tästä hoitamaan pihaa, niin...
1: Sulla on aika paljon kaikkia kukkia. Joo. Mitäs kaikkea täältä on noussut jo?
2: Täältä on aika paljon, tässä on nyt tehty kokonaan vielä tämä kukkapenkien uudistaminen kesken, mutta tässä on nämä kaikki me uudistettiin, niin täällä on laitettu uusia pioneita paljon, ne on jo nyt lähtenyt kaikki aika hyvin, ja sitten on erilaisia salvioita, ja sitten on noita liljoja.
1: Nyt mä huomaankin, että kun mä katson tarkemmin, niin täällä on näitä tämmöisiä tikkuja, missä lukee.
2: Joo, mä oon laittanut kaikki on noita lajikkeellisia, kun mä tykkään niinku vähän keräälläkin myös näitä kasveja, niin täällä on kaikki kyllä niinku, pitäisi olla melkein tällaisia niinku ihan tunnettuja lajikkeita. Et sit on jonkin verran saa täältä muiltakin, että on sellaisia myös ihan perennoitakin. Ja niitäkin yrittää tietenkin vaalia, ettei ihan kaikki ole mitään uutta.
1: Tää kukkapenkin uudistus, niin mitkä kaikki vaiheet siinä pitää tehdä, että saa sen vanhan alueen niin uuteen loistoon?
2: Siinä on kyllä ollut iso työ, että tää oli, silloin kun mä ostin tämän, niin tämä oli ihan täynnä rikkaruohoja ja että se oli päässyt niin kuin villiintymään. Niin tässä on ottanut sitten ihan kunnolla, kun tekee ne pohjatyöt kunnolla, niin pääsee ainakin vähän hallitsemaan noita rikkaruohoja.
1: Miten syvälle sä joudut lapioimaan?
2: Mä olen ihan 50 senttiä melkein laittanut, että tietenkin ei se nyt tarvitse ehkä niin paljon, mutta että saa kunnon pohjan, niin ei tarvitse tietenkään missään nimessä vaihtaa koko multaa, vaan että pitää käyttääkin sitä vanhaa. Että me ollaan sitten siivilöity, niin vaikka siinäkin on aika iso työ, mutta vähän niin kuin hillitsisi niitä rikkaruohoja, niin siivilöity noin rikkaruohojen juuret tuosta.
1: Tässä on tämmöinen jännä siivilä, tämmöinen puukehikko on tehty ritillä. Ja joo, miten se siivilöinti tapahtuu, että saat ne rikkaruohot, että saat sen vanhan mulla uusio käyttöön? Joo. Miten se saat?
2: Toi on vähän tällainen kotitekoinen juttu, että noita aika nykyään vaikea löytää. Sitten jotain vanhoja, että nykyään ei ehkä käytä niin paljon. Mutta tosiaan tässä on tämä rautaverkko, jonka läpi sitten saa ne ainakin isommat juuret sieltä niin kuin pois. Että kyllähän siinä aina jotain jää, mutta saa ne isommat sieltä niin kuin siivilöityä pois ja sitten sekoitan sen sitten siihen uuteen multaan.
1: Niin, eli idea on ottaa nimenomaan ne juuret veke, niin sieltä ei sitten pääse nousemaan uutta.
2: Joo, täällä on aika just pahojakin rikkaruohoja, täällä on peltokortetta, mistä nyt ei varmaan ikinä pääse eroon, mutta nyt just tollaisia niin kuin monivuotisia rikkaruohoja on paljon tänne päässyt tulemaan. Niin.
1: Sitten sulla on tässä tämmöisiä istutuspenkkejä. Joo. Mikä etu tämmöisellä vähän korotetulla puulaudoilla rajatulla istuspenkillä on siihen, että istutaan maahan?
2: No siis näissä esimerkiksi varmaan se, että se on lämpimämpi. Eli kun se on ylempänä, niin siinä on niinku parempi. Vähän niin kuin sanotaan jopa, että on niinku yksi vyöhyke, kasvillisuusvyöhyke niinku parempi, kun se on tolleen ylhäällä. Et mä oon yrittänyt näistä kukkapenkeistäkin tehdä vähän tällaisia niinku kohopenkkejä, että ne on nyt päässyt vähän sitten valahtamaan. Eli siinä ehkä hyvä oppi on siinä, että tekee mahdollisimman korkeita niistä, jos niistä haluaa niitä kohopenkkejä. Että siinä on alhaalle laitettu niin kuin sitä, vähän niin kuin sen kohopenkin rakentamisen sään tai ohjeita on just, että siihen laittaa risuja alas, sitten kasvijätettä ja lehtiharavointijätettä ja ja sitten tota, kompostia jos löytyy. Ja sitten me ollaan tilattu tuon naapurin kanssa aina tota, hevosen lantaa, niin se on kyllä sellainen, millä saa kyllä kukat kukkimaan. Että.
1: Joo, ja mä oon kuullut joskus semmoisen vanhan säännön, en tiedä koskeeko se hevosia, mutta tota, mistä tahansa saa reissata, kunhan tulee kotiin paskalle, eli saadaan lannat talteen.
2: Joo, mutta toi hevosen on niitä parhaimpia just sen takia, että se on kuitenkin sellaista vähän miedompaa. Ja tota, et sitä kyllä kannattaa laittaa reilusti, että tässä mun naapurikin on 50 vuotta ollut ja hänellä on kyllä upeat istutukset. Just yksi salaisuus on just se, että hän ei säästele sillä lannalla.
1: Paljon säkki lantaa maksaa?
2: No se on itse asiassa aika kallista, että joku kympin taitaa olla tollanen, että varmaan jos pystyy sitten hakemaan, niin tietenkin tässä kuluu niinku toi tota, kuljetus tänne. Täältä tulee sitten joku paikallinen toimittaja, täältä tulee tosta jostain hevostallilta tuo.
1: Joo. Miten sä, Petri, tähän loppuun vielä, Petri Lehtinen, niin mä katson tosiaan, tässä on vieressä aivan fantastisia palstoja, niin mitä sä luulet, tuleeko tää koskaan valmiiksi, vai onko tää juttu nimenomaan se, että tekemistä riittää aina?
2: Ei se varmaan ikinä valmistu, tai yritetään ainakin saada nämä isommat jutut kuntoon, niin ainakin työ vähenee ainakin jonkin verran.
1: Mikä on sun kesän huippuhetki?
2: Kyllä se on nämä upeat kelit ja täällä tota, puhastelu ja sellainen
1: ja kukkameri.
2: Niin kyllä, nauttiminen tästä kauneudesta täällä.
0: Näin siellä homma eteni Herttoniemessä. Tuli mieleen noista tuota hevosen kikkaroista, niistähän käydään säännöllisesti tuota keskustelua, että minkä takia hevosten kikkaroita ei kerätä, niin kuin joutuu keräämään koirien kakat, mutta voin kertoa, että ei mene yleensä hirveän kauaa. Tuossakin lähellä on tuo Ruskeasuon ratsastuskoulu, missä on muun muassa poliisihevoset olleet, niin jos siihen läjä ilmestyy vaikka jonnekin pyörätielle, niin siellä on hyvin äkkiä joku puutarha-ihminen niitä kyllä munkkeja keräilemässä.
3: Joo, varmasti kelpaa puutarhureille ja itse olen laittanut kompostorin sisälle puutarhajätteiden väliin ja siellähän sitten hevosen lanta muhii sen vuoden verran ja niinpä sitten seuraavana keväänä niin onkin
0: kastusta
3: aika, niin, onkin aika tota runsastyyppistä ja hyvää pohjaa sitten kasveille, mihin ne istuttaa.
0: Mm. Joo. Ja myös eikö siis virtsa toimii myös lannoitteena?
3: No yhtä lailla kultainen vesi, varsinkin pienten lasten pissat siellä täällä pihalla ovat täysin hyviä kasveille ja laimennettu virtsa sitten aikuisen miehen tai naisen puolesta niin toimii oikein hyvänä lannoitteena, niin se on paljon typpeä. Kyllä, tekevät hyvää kasveille monet
0: siitä
3: asiat.
0: Kiertoon koko homma.
3: Ehdottomasti.
0: Miten tuota, Helena, sitten jos mennään näihin trendeihin takaisin, niin mitkä on sellaisia tämän kauden trendivärejä?
3: Trendeinä on näissä

0: uutena myös pastellin sävyt, eli kaiketi me suomalaiset olemme hieman rohkaistuneet, että valkoisen vierelle uskalletaan laittaa jotain muutakin. Totta kai asia erikseen, kun tilataan kukkakimppuja, niissä on paljon väriloistoa, mutta jotenkin se semmoinen niin kuin pihakukkien trendiväri on ollut hyvin semmoinen niin kuin haalea ja hailakka ja se on nyt sitten pop. Mutta musta on ihanaa, että on tullut tätä pastelin sävyä myös ja persikkainen sävy jatkuu ja on edelleen trendikästä. Ja esimerkiksi jos haluaa näyttävää persikan sävyistä kasvia omalle pihalleen, niin se voisi olla vaikka sormustin kukka. Sitähän löytyy niin kuin eri väreissä, mutta myös tämmöisessä niin kuin aprikoosin värissä aprikot-niminen lajike. Ja sehän on vanha, upea perennakasvi, valtava, valtavan kokoinen, korkea näyttävä, ehkä niin kuin perennojen näyttävimpiin lukeutuva kasvi.
1: Musta on kauhean jotenkin kiva toi, että tai en tiedä minkä takia, mutta mun oma silmäni niin kuin vierasti näitä tämmöisiä niin kuin värjättyjä kukkia. Siis mun mielestä joku karmein esimerkki, tämä on siis vain minun mielipiteeni, mutta on esimerkiksi nämä kanervat, joita on värjätty, ties minkä väriseksi, ja sitten ehkä laitettu vähän kimalletta päälle vielä. Mun niin kuin oikein tuohon visuaalisen silmäni ei sopinut.
0: Siitä on häivytetty sitten se luonnonmukaisuus.
1: Joo, kyllä. Että ei meille, kiitos, sellaisia. Kuinka rohkeita me ollaan kokeilemaan uutuuksia?
0: No ehkä voisi olla enemmänkin rohkeutta meissä suomalaisissa, mutta se, mikä mä oon huomannut myös yhtenä tämmöisenä trendikasvina, joka ehkä kertoo tästä rohkeudesta, on daaliat. Mm. Että niitä monet nyt haluavat pihapenkeilleen. Daalia juurakoita, joista kasvaa näyttäviä isoja kukkia, ja nehän ovat usein todella värikkäitä, tummanpunaisia, punaisia. Jos siemenestä daalian haluaa kasvattaa itse, niin löytyy niin kuin hyvinkin erityyppistä värimaailmaa, että keltaista mukaan ja monta
1: muuta.
0: Joo, ja
1: eri mittaista kokosta on kaikenlaista, mutta eikö sillä ole semmoinen homma, että se pitää sitten juurakko kaivaa ylös syksyn tullen?
0: No näin se on, jos haluaa sitten uudestaan tätä kasvia kasvattaa seuraavana kasvukautena, niin syksyllä...
1: Ei saa unohtaa sinne.
0: Niin, kannattaa ottaa talteen. Että onhan siinä oma vaivansa. Eli katkotaan tietysti nämä daalian kukan varret ja sitten vähän odotellaan ja sitten kaivetaan talikolla tai varoen lapiolla, pistolapiolla ylös se juurakko ja otetaan mullat pois niiltä osin kun saa ja sitten voi laittaa vaikka johonkin isoon astiaan, jossa esimerkiksi hiekkaa. Mm. Upotetaan sinne hiekkaa ja sitten viileässä, lämpimässä säästetään sen talven yli pimeässä piilossa ja kun kevät aurinko alkaa porottaa, niin sitten vaan multaa päälle ja
1: kuopataan uudestaan sinne.
0: Ei vielä ulos kuitenkaan, okay, vaan mielellään sitten ihan jonnekin ikkunan aurinkoiselle paikalle ja odottelemaan, että vartta nousee ja sitten kun on riittävän lämmintä, niin sitten voi istuttaa takaisin sinne ulos johonkin penkkiin.
1: Okei, taas opittiin uutta. Mulla kävisi kyllä daalioiden kanssa huonosti. Mä en muistaisi ikinä kyllä, missä ensinnäkin ne juurakot on. Tai mä unohtaisin kaivaa ne ylös tai jotain tämmöistä.
0: Mutta. No siinäpä se. Mutta jos haluaa jotain säästää, niin sitten on nähtävä se vaiva ja laittaa vaikka tikunnokan johonkin, että tunnistaa, että täällä on tämä ja tämä kasvi.
1: Niinpä. Se on muuten jännä, että siis tommonen niin kuin säilytys kuulostaa vielä helpolta, koska aika niin kuin monesta onko se niin kuin pelargonioiden talvetus esimerkiksi. Sanotaan, että valoisalla, mutta niin kuin kylmällä, mutta ei liian kylmällä kuistilla, niin sitten mä oon miettinyt, että kuinka monella oikeasti on niinku tämmöinen tila, mihin laittaa se.
0: Joo. No sepä se. Muistelen nähneeni Arno Kasvin esimerkki, jossa hän pelargonista otti niin kuin rajusti näitä varsia ja lehtiä pois ja suht koht kuivana laitto pussiin ja solmi pussin kiinni ja vei jonnekin varastoon ja sanoi, että täällä se saa odotella kevättä. Ja ehkä välillä voi käydä kurkistamassa ja laittamassa jotain vesitippaa, mutta ei varsinaisesti. Että. Ja näin sitten. Se kyllä oli onnistunut, että sitten kun valoisa aika käynnistyi, niin kasvihan sieltä sitten alkaa tuottaa uutta vihreää ja lähtee siitä kasvuun. Mutta mainittakoon vielä tuosta daaliasta, että jos ei ole kauhean viileä tilaa, niin mä itse asiassa laitoin daalian juurakoita, niin saunan lattialle ja sitten siinä kohtaa, kun lähdin saunaan, niin tietysti, tai saunan laitoin päälle, niin juurakot kyllä lähti siinä kohtaa pois tilasta ja vähän viileämpää, mutta sen verran vetoa siellä lattiatasossa oli, että siellä viihtyivät, mikä oli mullekin yllätys.
1: Mahtava kuulostaa.

0: Niila oli siinä hiukan ristiriitaisissa tunteissa. Kyseli, onko itsensä vihollinen. 16.34 ja ääneen Paavo.
1: Joo, ja ääneen tulee yksi ranskalainen askartelija, joka osti tästä muutama vuosi sitten mökin. Näytti mulle äsken kännykästä kuvia, kuinka, jos haluaa ostaa halvan, niin kannattaa ostaa tai semmoinen, missä on tekemistä. Täällä on rempattu vanha 1930-luvun mökki niin kuin todella kivasti. Mä just ihailen täällä sisällä tällä hetkellä sähkötöitä, jotka on täysin nykystandardin mukaan, mutta nämä on kieputeltu nämä sähköjohdot juoksemaan katorajassa ja seiniä pitkin. Niin kuin, vähän niin kuin olisi letitetty sähköjohtoja, täysin standardien mukaista, mutta erittäin hyvin solahtaa tämmöiseen melkein 100-vuotiaiseen rakennukseen. Täällä on tehty pientä laajennusta, täällä on purettu vähän kattoa, tullut ilmavaa terassia ja tuolla on ulkona on niinku telineet, että homma on vähän kesken, mutta ikkunat on rempattu, talo on maalattu. Ja Aleksandraka toimii normaalisti siis, tai toimii leipurina, tekee varhaisia vuoroja, niin fillaroi sitten täältä työmaalle ja tulee iltapäivisin takaisin askartelemaan. Aleksandra, if I understood correctly, you didn't know much about renovation when you started the project.
2: Yes, exactly. So, well, I barely knew how to use a drill when I started here. So, yeah, I had to start completely from scratch, which was very stressful, but very excited. And I think when you have this kind of big project, you just kind of need to go for it. So,
1: do you still think that if you would know the amount of work, would you still start over?
2: I guess yes, but I'm happy that I had no idea about the amount of work. I guess that's quite common with renovation in general.
1: Hän suosittelee, että ei selvitä liikaa sitä työmäärää etukäteen, että työ opettaa. Hän ei osannut edes poraa käyttää, kun aloitti on oppinut. So this is a bit like a playground for you to learn stuff as well.
2: Yeah, definitely. So for construction, for renovation, decoration. But soon it's going to be about gardening as well, but I haven't so much digged on that yet because it's been 2 years of renovation so far. So yeah, it's a big playground to just develop my skills and learn things every day. And the good thing here is that people know about things so we can exchange skills, which has been great.
1: Hän on saanut paljon vinkkejä naapurustosta. Täällä osataan auttaa ja neuvoja antaa vinkkejä. Pari vuotta mennyt remonttipuuhissa ja kohta pääsee sitten hyökkäämään puutarhan puolelle. Before you came to Finland a few years ago, you were in Italy working there a bit. You're originally from France. What made you stop in Herttoniemi? Why this place from anywhere in the world?
2: Oh, well, I was already living in Finland when I got this place and my partner is Finn, so I've been knowing Finland for more than 10 years. And I always was really drawn to Itä-Helsinki for some reason. My flat is in Roihuvuori and I was biking every day in front of the Herttoniemen siirtolaputara. So, and also I have a friend who has a cottage in Kivinokka. So that's how I got to know the area. And actually my friend, when she knew that I was looking for a place, she was like, I think you should check the siirtolaputara because it might be better fitting for what you're looking for. And that's how I got interested.
1: Joo, hän on ihastunut Itä-Helsinkiin ja suomalaisen kumppanin kanssa tuntenut Suomea pitempään sitä kautta tullut. Ja mahtavaa, kun mä katson, tässä on I like your outfit because of all the paint. Tässä on tämmöinen kunnon raksavaatteet päällä, että tekeminen jatkuu. Last question, what's next for you here?
2: So today I'm removing the last old pieces of the facade and replacing on Monday with new wood. So now the full house outside will be done after 2 years of renovation. And next I'm organizing a talkot with my friends on Sunday because we need to remove some invasive plants. So I'm going to move to gardening now.
1: Hey, congratulations. Tässä on loppu suora häämöttä. Fasadista tuosta talon etuosasta vielä vaihdetaan puuosia uusia. Sitten kutsutaan kavereita talkoisiin kitkemään rikkaruohoja. Hey, thank you very much, Alex.
2: Have a
1: nice summer.
2: Yes.
0: Semmoista meininkiä siellä tällä kertaa Herttoniemessä. On se kyllä jännä homma, miten tuo ihmisiä viehättää ihan niin kuin huolimatta siitä, että onko aikaisemmin ollut missään tekemisissä koko asian kanssa.
3: Kyllä.
0: Meille on tullut tänne useampikin kysymys ihanasta riesasta, eli lehtokotiloista. Mm. Miten hävitän tai estän lehtokotilot kasvimaalta? Viime kesänä ne söivät muun muassa kokonaan kesäkurpitsat. Toinen kysymys kuuluu,
3: ovat olleet nälkäisiä.
0: Niin, hirviä nälkä ollut ja hyviä kurpitsoja. Meillä on Vihdissä paljon kotiloita. Tomaatit ja salaatit ovat täynnä sellaista matomaista mustaa lierua. Onko se sitten kotiloiden kakka?
3: Kyllä se on.
0: Miten näitä voisi torjua? Olen yrittänyt poimia ja poistaa näitä, mutta ei oikein onnistu.
3: Etanoiden torjunta on siis viheliästä työtä. Se on niin tuskasta, tuntuu, että ei niistä pääse eroon. Tämä kevät on tärkeintä aikaa lähteä torjumaan niitä ennen kuin populaatio kasvaa ihan mahdottomaksi. Ja se mekaaninen eli käsin poistaminen oikeastaan kaikista parhain ja harmillisen työtä vievää aikaa. Eli
0: meillä oli naapurissa Hangossa kaksivuotias tenava, joka söi niitä käsin. Mä kysyin naapurin rouvalta, että saanko lainata tuota teidän kaksivuotiasta ne istumaan meidänkin pihalle.
3: Oho, aikamoiset herkut. Joskushan mainitaan se, että voisi laittaa haketta, mikä estää, tai vaikka kupariteippi, mutta tiettävästi näistä ei oikein tunnu olevan apua, että etanahan liukuu sitten hakkeiden yli ja
0: mites se menee haluamansa paikkaan.
3: Niin, olutansasta puhutaan ja olen kuullut, että tykkäävät juopua tästä aineksesta ja päätyvät sitä kautta kuolemaan, mutta itse en ole sitä kokeillut, että en ole ollut niin luottavaisin mielin, että käsin on omaltakin pihalta niitä poistaneet. Tietysti jos on paljon pihalla pensaita, niin sitten on myös lintuja, jotka viihtyvät pensaissa ja linnuthan näitä sitten napostelee poskeensa ja mitä niin, sitten kanat myös, siellä pihalla?
0: Aivan, kuulemma kanojen suurta herkkua ovat nämä kotilot ja nykyäänhän saa kesäkanoja vuokrata. Eli ottaa muutaman kaakattajan sinne sitten kesän ajaksi kuulee ja siinä sitten päättää päästä kotiloista kaikessa sen kaiken murja mun ohella sitten eroon. Jos siis olisi tämmöinen piha, niin kuin ettei olisi ihan seinän apureita ja näin, niin saattaisin kyllä minäkin ottaa kanoja sinne. Mikä siinä olisi ainakin tälleen ajatuksen tasolla mukava aamu tuimaan sieltä tuoreita munia hakea ja kaupan päälliseksi on vielä kotilot saaneet kyytiä, että
3: ja lomalla herätä aamutuimaan.
0: Ei sitä kukkoa.
3: Ei kukkoa paikalle.
0: Kukkovapaa kanalla, semmoinen all female panel sinne kuule paikalle vaan. Mutta joo, siis tosi viheliäisiä nämä on. Ja sitten vielä viheliäisempiä on tämä vieraslaji, nämä Espanjan siru perkeleet, mitä ne nyt oli semmoisia klönttejä.
3: Mutta se, mikä on tärkeää muistuttaa, on etanarakeet, luonnonmukaiset rautafosfoottirakeet, niin niitä kannattaa ostaa ja sitten ripotella sinne alueelle, missä on niitä salaatteja tai tärkeitä kasveja, joiden lehtiä ei missään nimessä pidä syödä, niin se on semmoinen luonnonmukainen tapa torjua myös etanoita.
0: Ja täällä sitten kerrotaan, että vielä näitä kanaimureita tehokkaampia ovat ankat kuulemma, että kanat vähän niin kuin laiskanpulskeita tässä hommassa, jos ankkoihin vertaa, että nämä on sitten kuulemma tosi tykkejä saalistajia.
3: Yes, hyvä tietää.
4: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
5: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
4: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
5: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.

0: Hän oli Adele ja hänen myötään sitten matkaamme takaisin Herttoniemeen.
1: Mennään. Mulla on tässä 7-vuotias Oiva kiipeilemässä semmoisen polkupyörän päälle, että mä en edes tajua. Kerro Oiva vähän, millainen tämä pyörä on.
2: Kivanlainen.
1: Monta muksua tuohon mahtuu kyyti?
2: 4.
1: 4? Polkupyörän kyyti. Miten se on mahdollista? Mikäs sun suosikkipaikka on siirtolapuutarhassa?
2: Trampoliini ja puutarha.
1: Tuus pyörän päältä pois. Näytäs vähän tuolta puutarhasta. Tiedätkö, mitä tuolla kasvaa tällä hetkellä?
2: Joo.
1: Kerro.
2: Perunaa.
1: Joo. Perunoit kasvaa. Täällä on yksi pikku 1,5-vuotias meinaa jäädä jalkoja. Pitää kiertää, ettei kompastoisi. Mitä muuta kuin perunaa sieltä tulee?
2: Ruohosipulia.
1: Ai, onks toi, ootko sä maistanut muuta? Onko se valmistu?
2: Joo.
1: Iskä nyökyttelee vieressä. Sä oot ollut nyt melkein sun koko ikäs, kun sä oot 7-vuotias, niin te ootte 4 vuotta perheen kanssa ollut täällä. Niin miten sä viihdyt? Täällä on vissiin aika paljon lapsia täällä ympäristössä.
2: Hyvin.
1: Mitäs kaikkea sä puuhat täällä?
2: Leikin.
1: Kerros vähän tarkemmin.
2: Ja pompin trampalla.
1: No ihan varmasti. Täällä on varmasti tekemistä. Ihana päivä, aurinko paistaa. Me ollaan tosiaan Herttoniemessä siirtolapuutarhalla. Mä nappaan iskää vähän hihasta, Ossi Pajunen. Teillä oli 10 vuoden ostoprosessin jälkeen sitten jackpotti 4 vuotta sitten. Vai onko se jackpotti?
3: Oli se kyllä sellainen, että siinä on hauska tarina siinä mielessä, että me joskus 15 vuotta sitten rouvan kanssa, kun tavattiin ensimmäisiä juhannuksia, niin käveltiin tästä ohi ja silloin tämä ystävän perheen omistuksessa vielä ja sitten ihastuttiin tähän ja sitten heti perään 10 vuoden päästä saatiin kaupat maaliin, niin ollut sen jälkeen kyllä tosi hienoa aikaa kasvattaa lapsia ja hyötykasveja.
1: Teillä on aika niin kuin ruokavetosta. Luetteles vähän mitä kaikkea muuta paitsi Oivan mainitsemaan ruohosipuli teillä on täällä tulolla.
3: No meillä on kurkkuu, tomaatti, valkosipuli, sitten tulee yrttejä kaikenlaisia ja marjoja on monenlaisia. Karhunvatukkaa, karviaista, mustikkaa, mansikkaa, vadelmaa, sitten on perushappamat marjat. Ja hedelmäpuit löytyy omenoita, on persikkaa, päärynää, kirsikkaa.
1: Mites persikka toimii Suomessa?
3: Se on kauhean hyvä kysymys. Se on semmoinen aika uusi tulokas, mutta se hankittiin semmoiselta hedelmäpuumieheltä, joka jossain tässä olisiko Oulunkylän suunnilla kasvattaa. Silloin semmoinen aika rutinoitunut harrastus, niin silloin tällöin käy myymässä, niin rouva tuosta innostui ja osti tuommoisia. Se on saanut ne kyllä toimimaan. Aika näyttää sitten, että miten meidän käy. Mutta
1: kuulostaa supersankarilta hedelmäpuumies.
3: Se on semmoinen Megamanin arkkivihollinen, semmoinen hedelmäpuumies.
1: Mites ilmeisesti täällä nykyään, niin toisin kuin jotkut harrastukset, niin kuin vaikkapa metsästys, niin tuntuu ukkoutuvan tai jotkut piirit akkautuvat, niin täällä tätä uutta polvea puskee paitsi maasta, niin myös niin kuin omasta tekosia.
3: Joo, että se on ollut tosi positiivinen yllätys, että tässä ympärillä on ollut ihan laidasta laitaan nuorisoa ja kaikki tuntuu kiinnostavan tämä, varsinkin nyt meidän omia poikia, niin ne kyllä istuttaa perunat ja leikkaa ja lannottaa ja vaihtaa mullat ja sillä lailla, että on niin kuin mun mielestä tosi semmoista niin kuin luottua tulevaisuuden nuorisoa.
1: Oho. Ossi Pajunen, mikä sulle on kaikkein parasta tässä harrastuksessa?
3: No varmaan se, että kun mä tuun tuosta portista läpi ja kaikki duunihommat tippuu siihen, että pääsee upottaa vaan kädet multaan. Ja tää on jotenkin omalla tavallaan niin askeettista ja täällä on niin vähän kaikkea semmoista nykyajan kotkotusviritystä, niin tää on niinku tosi semmoista seesteistä hommaa vaan.
1: Metro kuuluu taustalta, sen verran ytimessä ollaan tällä hetkellä, mutta sen kun unohtaa, niin ollaan aika paratiisissa.
3: No ollaan joo, just että pääsee metrolla tuohon. Se mun mielestä ehkä kuuluukin Itä-Helsingin äänimaisemaan tuommoinen jylisevä metro tuossa menevään, mutta se on, kuuluu tähän hommaan, pääsee nopeasti joka paikkaan, mutta jotenkin se henkinen etäisyys on niin pitkä, että täällä saa olla kyllä ihan rauhassa. Et pari päivää kun on ja menee ihmisten ilmoilla, niin tuntuu, että olisi ollut Ivalossa muutaman kuukauden jossain.
1: Hei, pakko vielä tästä sykästä kysyä loppuun, niin onko tosissaan, että 4 mahtuu skideen kyytiin?
3: No itse asiassa 5 siihen menee valmistajan mukaan, että siinä on 4 tuossa laatikossa paikat ja taakse menee vielä tommonen taapero, että jos haluaa lähteä koko konklaavilla sitten. Mä ajattelin kesällä kiikuttaa noita just naapurin lapsia rannalle ja tuollaista. Se kantaa aika paljon, 100 kiloa lasta menee siihen.
1: Hei, ihan mahtavaa. Hyvää kesää teille koko perheelle.
3: Kiitos myös.
0: 100 kiloa lasta menee siihen.
4: Saas muuta. Mutta olipa ihanaa kuulla, että rohkeasti kasvatellaan erilaisia hedelmäpuita.
0: Joo.
4: Että tututusti tai tunnetusti, niin ihmiset kasvattaa omenapuita, luumupuita, mutta myös nektariinia, aprikoosipuita voi kasvattaa vyöhyke ykkösellä Etelä-Suomessa. Täällä on sen verran sitä lämpöä sitten talvisaikaankin, että ne kestää sen talven viimat ja varsinkin jos puu on istutettu talon seinustalle, jossa aurinko paahtaa, niin sitten se pohjoisen tuulikin on sitten visusti talon toisella puolella, eikä pääse viottamaan samalla tavalla tämmöistä herkkää hedelmäpuuta, kuten vaikka nektariinia.
0: Aivan, se on jännä, miten näitä on näitä eteläisempiä kasveja niin kuin landannut tänne Suomeen pikkuhiljaa. Mä en ole aivan varma, pitääkö tämä paikkansa, mutta kuulin väitteen, että Hangossa kasvaa jollain seinustalla bougainville. Voiko tämä olla mahdollista?
4: Haluaisin nähdä sen.
0: Niin minäkin haluaisin kyllä. Kuvaa tulemaan, jos tämä pitää paikkansa.
4: Juuri näin, mutta kuvaahan tuli nyt tästä omenapuusta. Joku laittoi, että omenapuu on ihan kaatunut, rötköttää nurmea vasten ja siitä huolimatta tuottaa satoa.
0: Kyllä, 10 vuotta sieltä omenaa puskee.
4: Uskomatonta, että
0: se on aika hienoa.
4: Käydä.
0: Kyllä, puihinhan meillä varmasti muodostuu vähän erilainen tunneside kuitenkin kuin johonkin kesäkukki, jotka on 1-vuotisia, niin puu töröttää siinä parhaimmillaan vuosikymmeniä.
4: Kyllä, ja monille puu on hyvin tärkeä ja siihen voi syntyä tämmöinen henkilökohtainen side, johon voi liittyä sukupolvet ja erilaiset muistot eläessään ja omaa elämäänsä ja katsellessaan pihassa olevaa puuta, niin se, siitä tulee jotenkin semmoinen niin kuin osa itseä myös. Ja usein sitten, kun puuta ollaan vaikkapa taloyhtiössä kaatamassa, niin siitä voi syntyä suurikin riita, että ryhdytäänkö tähän
0: ja millä perustein sitten,
4: jos niin millä perustein. Ja toki tietysti, jos puu on laho, huonokuntoinen tai aiheuttaa turvallisuusriskin kaataessaan tai kaatuessaan mahdollisesti myrskyissä talon päälle, niin silloin on ihan varmasti niin kuin validia päätyä siihen, että se puu pitää vaan kaataa, vaikka siinä paljon tunteita on. Mutta lähtökohtaisesti puita kannattaa säästää. Ne antaa varjoisuutta pihalle, semmoisen pienen paikan, jossa voi olla paahteelta piilossa ja tietysti linnuille semmoisen niin kuin oleskelupaikan. Ja onhan se kaunistus. Ei välttämättä ihan siis siihen talon vierustalle isoa puuta, mutta jonkun matkan päähän se tuo semmoista niin kuin, kauneutta, joka sulautuu osittain maisemaan. Eli se on semmoista vähän niin kuin maisemapuutarha-ajattelua myös.
0: Joo. Onko muuten puista puheen ollen, niin nyt jo sitten myöhäistä, jos aikoo leikellä vaikka omenapuita?
4: Ihan sanoisin, että täällä etelässä en lähtisi enää kovinkaan paljon leikkelemään omenapuita, mutta Keski-Suomessa ja pohjoisessa niin varmasti vielä voisi uskaltaa ottaa ainakin ne pahimmat oksat, mitä menee ristikkäin tai kasvaa kohti puun runkoa tai vesoja, joita on siellä maanpinnassa kohoilemassa kohti taivasta. Että sillä tavalla sitten voi varmistaa sadon vähän paremmaksi. Eli on turha odottaa semmoisesta liian ränsistyneestä puusta valtavaa satoa, mutta kun oksia on sopusuhtaisesti suhteessa siihen puun runkoon, niin sitten se satokin on niin kuin hyvä. Että semmoinen yksi nyrkkisääntö on, että jos on heitetty hatun sieltä oksien välistä, niin silloin on niin kuin
0: tarpeeksi ilmaa välissä.
4: Niin, että valoa tulee niin kuin oksiston eri paikkoihin ja sitten tulee sitä satoa myös, kun valoa tulee hedelmiin ja lehtiin.
0: Että sen kanssa ei pidä niin kuin arkailla, että säästetäänpä nyt tämä oksa, kun se on niin vanha.
4: Joo, ei kannata varmastikaan. Ja vesoja kannattaa ottaa siinä heinäkuun aikoihin osittain pois, maksimissaan 1/3, mieluummin vähän vähemmän. Ja sitten syksyllä voi taas katsella sitä puuta, että onko jotain, mitä pitäisi ottaa pois. Mutta ei sitä puuta kannata liikaa karrasittaa. Tämmöisiä yleisohjeita.
0: Niin, se on vähän kuin hiustenleikku.
4: niin. Ja sitten yksi sellainen perussääntö on, että jos on rannetta paksumpi oksa, niin sitä ei välttämättä kannata leikata, koska puu voi siitä kärsiä, koska tulee liian iso haavapinta. Mutta sitten taas poikkeus. Voi olla tämäkin, niin kuin ollaan kuultu, että puu on ihan makuulla ja silti tuottaa satoa, että näin se on. Mutta näin sanoisin tähän päätteeksi. Meillä alkaa ilmeisesti aika loppua, että pidetään huolta ympäristöstämme ja koitetaan vaalia sitä luonnonmukaisesti, koska kun luonto on siinä ympärillä ja se kaiken, minkä itse antaa sille, niin se antaa takaisin. Että se kaikki tulee kyllä itselle omana hyvinvointina, fyysisenä ja psyykkisenä.
0: Näihin sanoihin, kuviin ja tunnelmiin. Kiitos Helena Lappeteläinen, kun kävit täällä meidän puutarha-iltapäivässämme helatorstaina ja oikein ihanaa kevättä.
4: Ihanaa kevättä kaikille.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Marja Juonala, hyvää päivää. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat keskustelleet maiden välisistä suhteista Pekingissä. Kiinan valtion median mukaan Xi sanoi Trumpille, että maat voivat ajautua konfliktiin, jos Taiwanin kysymystä ei hoideta hyvin. Valkoinen talo luonnehti Trumpin ja Xin tapaamista hyväksi. Sen lausunnossa ei mainittu keskusteluja Taiwanista. Trumpin vierailu jatkuu huomiseen. Presidentti Trump on kutsunut Xin vierailulle Valkoiseen taloon syyskuussa. Jännitteisessä maailmanpolitiikan tilanteessa pelkästään kahden suurvallan johtajan tapaamisella ja keskusteluilla on tärkeä merkitys. Näin sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Timo Vuori. Keskeistä on, että koko maailmaa kurittavan kauppasodan uudelleen roihahtaminen pystyttäisiin estämään. Sekä Kiinalla että Yhdysvalloilla on pelissä suuret poliittiset ja taloudelliset intressit. EK:n Vuoren mukaan sillä saattaa olla tällä hetkellä neuvotteluissa hieman paremmat kortit käsissään.
1: Pitää muistaa, että Kiina marssii tässä pitkää marssia, joka se tavoite on 2049 olla maailman johtava talous ja poliittinen vaikuttaja. Ja Kiinalla on aikaa. Ja Kiina pelaa tavallaan aikaa myös näillä neuvotteluilla. Trumpilla taas on totta kai kiire, koska USA:n taloudessa on tiettyjä mustia pilviä johtuen korkojen noususta, polttoaineen noususta. Se linkittyy Iranin sotaan, se linkittyy moneen muuhun asiaan. Ja siellä on tulossa marraskuussa välivaalit, jolloin presidentin pitäisi pystyä olemaan tilanteessa, jolloin hän pystyy kansalaisille osoittamaan, että katsokaa, meillä menee taloudessa hyvin ja olemme edelleenkin suurvalta, joka pystyy haastamaan Kiinaa hyvin vahvasti. Ja tämä ei ole kyllä toistaiseksi toteutunut.
0: Venäjä on iskenyt droneilla kahdesti YK:n ajoneuvoon Hersonin alueella, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo. Hänen mukaansa kukaan ei haavoittunut ja YK:n työntekijät evakuoitiin. Maastoauto oli merkitty YK:n tunnuksin. Lisäksi Venäjä iski viime yönä laajasti Kiovaan ja muualle Ukrainaan. Zelenskin mukaan Kiovassa ainakin 5 ihmistä kuoli ja 10 haavoittui. Latvian hallitus on kaatunut droonikiistan seurauksena. Pääministeri Evika Silina ilmoitti eroavansa tehtävästään. Latvian kolmen puolueen hallituksen yhtenäisyys on rakoillut jo aiemmin. Viikonloppuna pääministeri Silina pakotti puolustusministerin eroamaan Ukrainan harhautuneiden droonien torjunnassa tapahtuneiden epäonnistumisten takia. Tämän jälkeen puolustusministerin puolue veti tukensa hallitukselta. Tanskan kuningatar Margareta on otettu sairaalaan, kertoo Tanskan hovi. Kuningattarella on hovin mukaan ollut rintakipuja ja häntä tarkkaillaan osastolla viikonlopun yli. Hovin mukaan kuningatar on väsynyt, mutta hyvillä mielin. Margareta on 86-vuotias. Hän luopui toissa vuonna kruunustaan kuningas Frederikin hyväksi. Helsingin Roihuvuoressa vietetään parhaillaan perinteistä Hanami-juhlaa. Hanami on vetänyt kirsikkapuiston täyteen ihmisiä, vaikka kirsikkapuut puhkesivat täyteen väriloistonsa jo viikko sitten. Japanilaisessa kulttuurissa kukkivat kirsikan kukat symboloivat elämän kukoistusta ja sen kaunista poismenoa. Toimittajamme Elina Jämseen kävi paikan päällä.
2: Hyvää Hanamia.
3: Joo, tulin viettämään tänne päivää ja katsomaan kirsikkapuita.
4: Mitä sulle merkitsee, tai ootko ajatellut näiden kirsikkapuiden symbolista merkitystä?
3: En ehkä, mutta ihan siltä käsin, että antaa mahtavat puitteet ottaa kuvia esimerkiksi.
4: Mikä niissä kirsikan kukissa on ihanaa?
2: Kun ne on vaaleanpinkkejä.
4: Mitäs se symboloi teille, tämä kukkien nopea kuihtuminen?
5: Se on se kesän tuloa. Se on niin pieni aika kuin nämä on tässä, mutta se on niin hienoa.
0: Roihuvuoren kirsikkapuistossa vierailivat Jymy Hänninen, Dennis Jäntti ja Petteri Hämäläinen. Sää selkenee etelästä alkaen ja huomenna päivällä on lähes koko maassa poutaa. Länsirannikolla voi tulla sadekuuroja, muualla on enimmäkseen aurinkoista. Päivän ylilämpötila vaihtelee 15 ja 20, Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalassa.
6: Ja näin jälleen Urheiluradion vuoro. Toimittajana on Petri Sjöblom. Miesten korisliigassa pelataan tänään 5. finaaliottelu. Salo Vilpas kohtaa kotihallissaan Kataja Basketin Joensuusta. Otteluvoitot ovat 2-2. Vilpas on voittanut 2 edellistä matsia, joten tänään joukkueella olisi paikka edetä askeleen päähän mestaruudesta kotisalissa. Edelleen mestaruus tuli Vilppaalle 2021, Katajalle sitten vuonna 2017. Näin Katajan Henri Kantonen edellisen tappiopelin jälkeen.
7: Sillä mitään niin kuin ihmeempiä, sama juttu kuin aikaisemminkin, että pieniä viilauksia ja ennen kaikkea pitää saada levättyä ja syötyä ja näin. Et ei sillä mitään hirveän monimutkaista, mutta tärkeät jutut pitää tehdä kuitenkin.
8: Painoko tuo viime lauantai?
7: No ei mitenkään nyt ihmeemmin, että ihan hyvin jakso, mutta...

0: Tietysti nämä on kovia pelejä, niin ei tässä nyt varmaan kukaan ihan täysin 100% kunnossa enää ole, mutta kyllä tässä jaksaa vielä.
1: Panterin patsasta taistellaan kuitenkin sen arvon mukaisesti näköjään pitemmän kaavan kautta.
0: No joo, tasaisia pelejä pois lukee toi edellinen Salossa, niin, mutta niin se kuuluukin olla tässä vaiheessa, että kaksi viimeistä joukkoa jäljellä ja tasas on, niin silloin pelejäkin luultavasti tulee enemmän kuin 4.
2: Näin Kantonen. Mestaruus on katkolla ensi kertaa lauantaina Joensuussa. Miesten superpesiksessä pelataan myös tänään miehissä yksi ottelu Vimpelin veto Hyvinkään Tahko. Naisten superpesiksessä Manse PP kohtaa Joensuun Mailan ja Laitilan Jyske saa vieraakseen Roihuttaret Helsingistä. Ja Suomen jääkiekkomaajoukkue aloittaa MM-kisat huomenna alohko-ottelulla Saksaa vastaan. Leijonien MM-kisataivalta ennakoidaan sitten illan pitkässä lähetyksessä kello 21 uutisten jälkeen. Palataan silloin.
3: Urheiluradiossa Petri Sjöblom, sitä ennen uutiset toimitti Maria Juonala.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 7:30 yli 17. En tiedä, oliko monimutkaisesti sanottu, mutta 17.07 on kello siis joka tapauksessa torstai, 14. päivä toukokuuta, iltapäivän puolella helatorstai, pyhäpäivä, tuulanpäivä. Oikein mainiota, leppoisaa, hileää helatorstaita ihan kaikille. Aki Laine, Radio Suomen studiossa tästä eteenpäin tuonne aina kello 22 asti.

Kääriäinen ja Onne Lantti. Pyhä päivä, mutta torstai yhtä kaikki, ja sehän tarkoittaa sitä, että urheiluiltaa mennään Radio Suomessa tuosta sitten kello 18 eteenpäin. Monennäköistä urheiluun liittyvää asiaa monesta kulmasta taas tulossa ensimmäisellä tunnilla, tietysti ajankohtaiskeskustelua ajankohtaisista aiheista ja sitten toisella tunnilla mielenkiintoista asiaa voittamisen ja häviämisen psykologiasta. Urheilupsykologi Satu Kaski saapuu tänne studioon vieraaksi ja silloin puhutaan siitä, että minkälaista se voittaminen ja tai mitä se voittaminen ja häviäminen, minkälaiset asiat siihen noin henkiseltä puolelta vaikuttavat, miten on opittu ja mikä on henkisten valmentajien merkitys nykyään. Ja sitten kello 8 eteenpäin puhutaan jääkiekkoa, ainakin tovi siihen. 8 jälkeen Satavan Samaani Turusta Ismo Lehkonen, yleurheilun asiantuntija, saapuu tänne studioon. Huomennahan alkavat jääkiekon maailmanmestaruuskisat Sveitsissä, niin kuin varmaan moni on huomannut, jos ei mitään muusta, niin tästä Elisa MTV-uutisoinnista ja siitä, että näkyykö vai eikö näy ja niin edelleen. Se on nyt ainakin pinnalla. Asia on, ja kisojen kiinnostavuus, aika itsestäänselvä asia, kun katsoo, miten paljon esimerkiksi tästä aiheesta on viimeisen parin vuorokauden aikana juttuja tehty. Senni Vrid, Nalle Karkitti, seuraavaksi.

0: Senni Friidi ja Nalle Karkit.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

Niin, se on taas se aika vuodesta, kun tämäkin laulu alkaa olla ajankohtainen. Samuli Edelman ja Karavaanari. Semmoinen yleishyödyllinen tieto, jos ajattelit esimerkiksi viikonloppuna hoitaa veroasioita verkon kautta, niin oma verossa on viikonloppuna käyttökatko, eli kannattaa hoitaa hommat sitä ennen. Järjestelmäpäivitys on syynä ja käyttökatkon aikana ei siis voi hoitaa veroasioita oma verossa. Oma vero suljetaan lauantaina, eli ylihuomenna aamulla 7:00 ja avataan maanantaina 18. toukokuuta 8:00. Ja käyttökatkon aikana oma veroon ei voi kirjautua eikä siellä voi hoitaa veroasioita. Tuoteomistaja Joonas Jarva Verohallinnosta toteaa, että suosittelemme asiakkaita hoitamaan mahdolliset veroasiat hyvissä ajoin ennen käyttökatkoa. Esimerkiksi verokortin tekeminen omaverossa ei onnistu viikonlopun aikana. Tämmöinen juttu on, kannattaa siis ottaa huomioon. Esimerkiksi tänään on vielä hyvin aikaa ja vielä huomennakin, jos jotain oli tarkoitus omaverossa saada aikaiseksi. Viikonloppuna ei siis onnistu. Jason Mraz, I'm yours.

Yours, näin vakuuttaa tässä Jason Mraz. Täällä Radio Suomessa on tuossa iltapäivällä puhuttu paljon puutarha-asiaa, siinä määrin paljon, että vieläkin tulee kysymyksiä tuonne WhatsAppiin 0401455666. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että vaikka on valtaosa elämästään asunut niin sanotusti maaseudulla tai ainakin vastaavissa olosuhteissa ja kädet ovat olleet melkein yhtä paljon mullassa kuin niin, että eivät ole mullassa, niin en silti uskalla näihin lähteä vastaamaan, joten ehkä tänään ei kannata enää puutarha-aiheisia kysymyksiä laittaa, mutta kaikkia muita viestejä ja kuvia ja vaikka kuvia niistä puutarhan hienoista kukista ja kaikista muusta, niin niitä voi kyllä laittaa 0401455666.

Ursusfaktori ja Jumalan hiljaisuus. Kello on 17.30 eli 17:30. Helatorstai-iltaa kohti ainakin mennään. Iltapäivän puolella ehkä vielä ollaan. Torstai 14. toukokuuta Makelainen studiossa. Ja seuraavaksi meille laulaa Vilma Alina. Tämä on Palasina.

0: rikkonut.
1: Vilma Alina.
2: Täällä on Jouni Niskala Pälkäneeltä, Rovaniemelle lähtöisin. Olisiko tästä Kekkosesta asiaa niin kuin sellainen, että olen nähnyt hänet muutaman kerran pohjoisessa Kirttikoskella.
1: Muista soittaa Kansanradioon 0800 154 64. Odotamme juuri sinun puheluasi.
2: Palataan asiaan.
3: Yle Radio Suomi.

Foo Fighters, Learn to Fly, soi Radio Suomen helatorstai iltapäivässä. Tänään on suuri Euroviisupäivä jälleen, mutta tänään ei tarvitse jännittää. Tänään siis Euroviisujen toinen semifinaali, toinen välierä kilpailu, josta jälleen sitten 10 parasta pääsee lauantain loppukilpailuun, jossa Suomi tuon ensimmäisen semifinaalin jälkeen jo on. Tänään voidaan siis vaan nauttia esityksestä ja katsella, että ketä muita sinne finaaliin pääsee. Illalla kello 22 tietysti Areena ja telkkarin puolella jälleen tuo välierän aika on. Ja finaalihan on sitten lauantaina niin ikään kello 22 TV1 ja Yle Areenassa sekä Radio Suomessa myöskin tuo finaali on kuultavissa. Eli kaikilla kanavilla lauantaina sitä sitten voi seurata, miten Suomen käy. Pihtiputaalla otetaan homma myöskin tosissaan, koska Pihtiputas on Pete Parkkosen kotikunta. Hän on sieltä lähtöisin ja edustaa tietysti Linda Lampeniuksen kanssa Suomea, niin kuin varsin hyvin tiedetään. Ja Pihtiputas salissa vietetään ikimuistoista Euroviisu-iltaa lauantaina. Pihtiputaan kunta nimittäin järjestää finaali-iltana kaikille avoimen kisakatsomon. Päihteetön, ikärajaton tapahtuma ja jopa vieläpä ensimmäiselle 150 pulla kahvit ilmaiseksi. Salin ovet, jos olette maisemissa, aukeavat kello 21.15 ja pulla kahvit siitä 3 varttia eteenpäin tai niin kauan kuin niitä riittää, ja myytävääkin sitten kioskista löytyy, jos ei ajoissa ehdi paikalle. Peten isän terveiset muun muassa tuolta viinistä paikan päältä luvassa ja Peten lukioaikojen muistelua. Tämä siis Pihtiputaalla, Pihtiputas salissa luvassa lauantai-iltana silloin, kun Euroviisujen aika on.

0: Tällä mennään lauantaina kello 22, siis finaalin aika. Ja toinen semifinaali siis tänään, niin ikään kello 22.
1: Yle, Radio Suomi.

0: naispaholaisesta kertoi Aki Sirkesalo. Tuossa jossain kohtaa aikaisemmin tuli sanottu, että vaikkei niihin puutarhakysymyksiin välttämättä nyt enää ihan hirveän hyvin täältä vastauksia löydykään, niin kuvia saa kyllä laittaa ja niitä on kyllä tullut. Kiitos niistä. Muun muassa hienoja luonnonkukkakuvia on aika monessakin viestissä ja oli tässä sitten viimeksi tietysti tämmöinenkin viesti, jossa on kuvassa sekä tapparan että KK-muki. Kyllä kauniilta tuokin näyttää, ei siinä mitään, tyylikkään pöytäliinan päällä. Aiheeseen liittyy siinä mielessä, että urheiluiltaahan lähdetään tuossa kello 18 eteenpäin menemään, mutta paljon muustakin puhutaan kuin vain noista päättyneistä jääkiekkofinaaleista.
1: Sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

0: Nuorempana aina mietitytti, että miksi Donna Summer laulaa On The Radio, kun koulussa kerran on opetettu, että se on On The Radio, mutta ei se nyt näin vanhempana enää haittaa. Viesti tulee varmaan tuosta joka tapauksessa selväksi. Se oli siis Donna Summer.
1: Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

0: takaisin.
1: Näin oli käynyt Robin Bakkaleenille tarinan nimi Tuut, Tuut, Tuut. Vajaa 5 minuutin kuluttua kello on 18. Silloin on tietysti uutisten aika ja uutisten jälkeen lähdetään sitten helatorstain Radio Suomen urheiluiltaan. Ensimmäisellä tunnilla 18 jälkeen jälleen ajankohtaisten asioiden raatistudiossa Minna Lindgren ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Kirjailija Minna Lindgren ja toimittaja Pekka Holopainen. Sitten 19 jälkeen puhutaan henkisestä valmennuksesta. Urheilupsykologi Satu Kaski saapuu tänne studioon ja sitten tuossa ilta 8 tienoilla puhutaan jääkiekosta. Ismo Lehkonen studiossa muun muassa jääkiekon MM-kisat tapetilla.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ihan seuraavaksi siis 4 minuutin kuluttua on uutisten aika. Antti Tuisku vielä ennen uutisia. Mistä minä tiedän?

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Britannian terveysministeri Wes Streeting jättää tehtävänsä. Streeting ilmoitti erokirjeessään, että hän on menettänyt luottamuksensa pääministeri Keir Starmerin johtajuuteen. Työväenpuolue kärsi vastikään aluevaaleissa rökäle tappion Starmerin johdolla. Britanniassa on odotettu, että Streeting haastaa Starmerin puolueen johdossa ja näin myös pääministerinä. Täällä kotimaassa Liike Nytin varapuheenjohtaja ja Savonlinnan kaupunginvaltuutettu Panu Peitsaro loikkaa keskustaan. Peitsaron ohella myös muut Liike Nytin kaupunginvaltuutetut siirtyvät keskustaan. Peitsaro sanoo, että hän haluaa tavoitella paikkaa eduskunnasta.
1: Korostan sitä, että tämä ei ole protesti puoluetta kohtaan, vaan me halusimme yksinkertaisesti saada meidän seudulle ja Savonlinnan seudulle vaikuttamisen mahdollisuuksia kansalliselle tasolle.
0: Näin loikkausta kommentoi keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.
2: No se on tietysti meille ihan myönteinen uutinen. Viime aikoina ovi on käynyt keskustaan sisäänpäin ja tässä on ihan merkittävä porukka tänään tehnyt tämmöisen päätöksen ja he ovat lämpimästi tervetulleita.
0: Liike Nyt sai kuntavaaleissa kaikkiaan 7 paikkaa Savonlinnan valtuustoon. Loikkausten myötä keskustasta tulee Savonlinnan suurin puolue. Ainakin 2 ammattikorkeakoulua pitää kevään pääsykokeet normaalisti mahdollisesta lakosta huolimatta. OAJ antoi eilen lakkovaroituksen pääsykoepäiväksi eli 28. toukokuuta. Lakko koskee kaikkia ammattikorkeakouluja, jos työriitaan ei löydy sopua sitä ennen. Savonia ja Haaga Helia kuitenkin ilmoittavat, että pääsykokeet järjestetään suunnitellusti, vaikka lakko alkaisi.
3: Kello 18 uutiset toimitti Pia Paakkunainen.

0: Torstai-ilta, pela torstai, sehän tietää sitä, kun torstaita mennään, että on urheiluillan aika. Vesa Wimberg, Akilainen studiossa tästä eteenpäin seuraavat 3 tuntia.
1: Joo, ja voisi sanoa, että mielenkiintoinen kattaus. Meillä toisella tunnilla vieraana on ollut psykologi Satu Kaski, jonka kanssa puhutaan hieman häviämisestä, voittamisesta ja siitä, että mitä se tekee mielelle. Mutta meillä on myös tuhdisti jääkiekkoa. Ja viimeisellä tunnilla meille tulee Ismo Lehkonen studioon. Ja oikeastaan sitä silmällä pitää voitaisiin tässä kohtaa sanoa, että hieman viestiä sinne kotikatsomoihin ja kotivastaanottimien ääreen. Eli laittakaapa meille viestejä. Mistä asetelmista ja millaisia odotuksia on Leijonien suhteen nyt tämän kevään? Eikö sen huomenna ala pelit?
0: Kyllä. Huomenna Suomi-Saksa.
1: Huomenna alkavissa jääkiekon MM-kilpailussa, joka on varmasti voisi sanoa, että monelle kiekkofanille se vuoden odotetuin hetki.
0: Kyllä, se on semmoinen ison massan tapahtuma, kun nämä muut on vähän pienemmän, vaikka kiekosta olisi kiinnostunut, mutta tämä kerää sitten niitä, jotka ei muuten kiekkoa seuraa.
1: Eikö me laiteta ihan tämmöinen aika perustavaa laatu oleva kysymys? Mitä odotat Leijonilta? Onko mahdollisuuksia mestaruuteen? Ja veikkauksia.
0: Joo, niitä voi laittaa 0401455666 ja katsotaan vähän sitten semmoista yleiskuvaa, että mihin suuntaan se siitä on kääntymässä. Eli 0401455666, WhatsApp-numero, niin kuin Radio Suomessa aina.
1: Pitää paikkansa ja hetken päästä ajankohtaisia aiheita, kun studiossa ovat Minna Lindgren ja Pekka Holopainen.

0: TH-sekoitin ja hetken tie on kevyt.
1: Kuten urheiluillassa aina, niin avaustunnilla puidaan ajankohtaiset urheiluaiheet. Ja tällä kertaa studiossa ovat kirjailija Minna Lindgren. Tervetuloa Minna studioon.
2: Kiitos.
1: Ja Pekka Holopainen, urheilutoimittaja. Tervetuloa studioon.
3: Kiitos.
1: Ensimmäinen aihe oli määrä puhua itse asiassa siitä, että millainen urakka Leijonilla on edessään. Ja oli määrä puhua joukkueesta, mutta kun tuossa vähän heruteltiin viestejä, niin tänne lävähti ensimmäinen viesti Karilta tuli liittyen kisoihin. Hei, vaikeata on kiekkokisojen seuraaminen, kun MTVn kanavat pimenivät. Eli tässähän taustalla tämä MTV irtisanoi jakelusopimuksen Elisan kanssa. Onko tässä näiden itse asiassa MM-kisojen nyt se polttavin kysymys ilmoilla? Että nimenomaan tässä jo muisteltiin kappaleen aikana muun muassa eräitä PTV-vuosia Ysärin alusta.
3: No itteeni harmitti eniten se, että Tempi ohjelmani rikospoikka ei nyt sitten näy, koska se on Maikkarin ohjelma, mutta tämähän on tavallaan, tämä ei ole ensimmäinen kerta kun näin käy, että 74 MM-kotikisat Helsingissä ja kuin ollakaan niin Ylen teknisten työtaistelu alkoi just siinä kisojen alla ja se pimeisi.
1: Se oli vaan ihan sattumaa varmasti.
3: Se oli varmasti sitä, mutta sitten muistaakseni loppukisat, mä olin silloin 7 ja muistaakseni ne loppukisat sitten näkyi siitä eteenpäin, kun Stig Wetzel oli kärähtänyt dopingista ja Suomi menetti mitalin.
1: Niin just menin sanoa, että eikö se ole Chiquita?
3: Kuorinen.
2: Mutta tästä Pekan traumakertomuksesta jo nähdään, että miten hirvittävän pitkät jäljet jättää se, että ei pääsekään katsomaan jääkiekon MM-kisoja 90-luvulla. Te kaikki tässä muistelitte ennen lähetystä niitä omia traumojanne.
4: 92-94, kyllä.
2: Tämähän on tavallaan Yleisradion vika. Yleisradion pitäisi juuri tällaiset kisat lähettää.
4: Pitäisikö kerätä lisää veroa sen takia, että voitaisiin?
3: Tämä juuri. Siis 92, 93, 94, joista Suomi meni muuten 2 kertaa vielä finaaliin, niin silloinhan oli vastaava tilanne, eli 100 000 taloudet ei nähnyt kisoja, koska ne oli paikallistelevisioverkon, kuten Porissa vaikka tämä mainitsemaisi Karhuvisi ja niin edelleen, niin silloin oli sama tilanne, eli vain osa suomalaisista näki jääkiekko MM-kisat. Sittenhän oli pitkään Ylellä ja sen jälkeen sitten Maikkarilla, vapaalla kanavalla Suomen pelit.
2: Mutta onhan tässä niinku se tilanne, että kun kuitenkin MTV on maksanut, en tiedä mitä, mutta kovin paljon näistä
3: paljon
2: TV-oikeuksista, koska se on jotain, mihin Yleisradiolla ei ole varaa. Mutta Elisa ei ole maksanut mitään. Ja sitten Elisalla on tämmöinen valttikortti kädessä, että ei me annetakaan teidän lähettää. Se on jotenkin käsittämätöntä.
3: Ei kun siis Maikkari on tässä se irtisanonut osapuoli. Elisa kyllä lähettää.
1: Elisa lähettäisi ja tämä itse asiassa
3: MTV irtisanoi sopimuksessa.
2: No minkä takia ne sen tekee?
3: Se on hyvä kysymys.
2: Nehän ei tästä hyödy mitään.
3: Ehkä ne haluaa, että vähemmän ihmisiä näkee heidän mainoksensa ja niin edelleen.
2: Niin, ehkä ne haluaa todella konkurssia.
3: Tai sitten tämä saadaan huomen varhain aamulla tiedote, että ongelma on ratkennut.
4: Ihan varmasti saadaan, jos muuta kysytään, niin aivan varmaan.
1: Mutta itse asiassa Minna, sun aprikointi on erittäin hyvä. Kun olen seurannut tämän liepeiltä keskustelua sosiaalisessa mediassa, niin hyvin monelle tuntuu olevan epäselvää, että mikä on tässä se puu, mitä pitäisi itse asiassa haukkua. Niin. Kuka on irtisanonut ja mitä. Fakta on se, että kotitalouksissa näytöt ovat pimentyneet ja se on niin kuin tosiasia. Mm. Tästähän on myös arvioita ollut, oliko nyt just Juha Hiitelä, joka kirjoitti, että tämä on ilmiö, joka rantautuu Pohjois-Amerikasta. Eli tämän tyylisiä kiistoja, joilla on tämän tyylisiä seuraamuksia, niin kuin saatetaan nähdä niin kuin vastaisuudessa useamminkin.
3: Siellä on tietysti se markkina on niin pirstaloitunut Suomeen verrattuna, mutta isossa kuvassa tässä on 2 asiaa, kun nousee esille. Mikäli tässä olisi kyse vaikka huuhkajista tai susijengistä, saatiin lentopallo veljeksistä.
2: Tai naisten salibändistä.
3: Joo, tai naisten jalkapallosta. Niin mitä tällaista vastaavaa meteliä ei olisi. Eli edelleen tämä Minnan lempilaji jääkiekko ja sen aamajoukkue Leijonat on ainoa, jonka ympärille tällainen ärsyyntyminen voi syntyä. Se on ihan selvä. Ja sitten toinen asia on se, että meillähän on tämä EU:n siunaama lista niistä tapahtumista, jotka pitäisi olla vapaassa näkyvyydessä. Itse näkisin, että ollaan menossa kohti maailmaa, jossa jos haluat nähdä huippu-urheilua, niin sun pitää maksaa siitä.
2: Ihan varmasti. Mutta onneksi on radio, eikö niin?
3: Näitä kisoja ei radioita.
2: Eikö?
3: Ei ole vuosia enää radioitu.
2: No sehän on kaikkein hienoita, kun radiossa selostetaan.
1: Ja voisiko sanoa, että siinä on semmoinen ehkä matalalla roikkuva hedelmä, mutta ei
2: siitä. Aika halpaa olisi nyt lähettää Pekka sinne.
1: Ei siitä sen enempää, mutta itse asiassa, jos nyt sen verran sivutaan, itse kisojakin, niin muutama asia tulee mieleen. Toinen on päävalmentaja Antti Pennanen. Onko hän nyt sitten tuolla nimekkäällä nipulla matkalla pelastamaan mainetta ja kirjaamaan sitä ikuisesti suomalaisen jääkiekkoulun kunniatauluun? Ja toinen nimi, joka tulee mieleen, Alexander Barkov.
3: Niin, jos Pennanen floppaa, niin kukaan ei näe sitä. Eli
1: tavallaan hänen selustansa on nyt tietyllä tapaa turvattu.
3: Pennanen turvasi selustansa pitkäksi aikaa täällä Milano Cortinan esityksellä, totta kai. Sehän meni yli odotusten ja mitä olen kuullut sitten tuot kulissien takaa pelaajien näkemyksiä siitä tapahtumasta, niin ne on ollut ylitsevuotava kiittäviä. Eli Pennanen todella onnistui nousemaan niin kuin pelaajien suosioon. Kukaan ei siihen oikein tahtonut uskoa. Ja tietenkin Barkov ei varmasti olisi liittynyt tähän porukkaan ilman syvää tietoisuutta siitä, että hän on erittäin suorituskykyisessä kunnossa tuolla kisoissa.
4: Olen jääkiekkoon ja tykkään pelata jääkiekkoon, niin kuin hän sanoi 2016.
3: Joo, tulee tekemään Mannisen ja Teräväisen kanssa hirmusti jälkeen. Saa nähdä Granlundin tilanne sitten. Hänhän nyt on, he on 2-3 tappiolla.
4: Perjantai-aamuna voi olla vapaa mies.
3: Joo, Granlund, Barkov, Teräväinen olisi ihan kohtalainen ykkösketju kyllä.
1: Onko nämä kisat säilyttäneet sen loistonsa, mikä niillä on ollut? Onko tämä semmoinen, jolla on pysyvästi paikka suomalaisten sydämissä? Jääkiekon MM-kilpailut.
2: Ei ole.
1: nyt vähän saat perustella.
2: No tässähän käy siis, on jo käynyt niin, että 95 vuoden jälkeen, jota emme koskaan voi kokea uudestaan, niin on ruvettu vaatimaan sitä loppuottelua. Mm. Ja on ihan typerää, kun tulee vaan pronssia olympialaisista ja niin kuin suhtautuminen muuttuu. Ei se ole enää niin mieletöntä voittaa MM-kisat. Ja sitten on hirveästi kaikkea muuta urheilua, jossa Suomi on myös ruvennut pärjäämään. Ja niin kuin mä aina jaksan sanoa.
3: Kerros ne lajit nyt tässä. Kun
2: naisten salibändi nyt ainakin. ja sitten enemmän ihmiset voi seurata muista kuin patriottisista syistä urheilua. Ja tämä on kuitenkin, muistakaa nyt, marginaalilaji tämä jääkiekko, missä te kaikki kolme vauhutatte niin paljon, että mulla on vähän ahdistunut olo. Onneksi tässä studiossa on kaksi viulua, mistä tulee mieleen.
1: Sä voit hakea ne viulut sieltä ihan milloin taas.
2: Tämä on vähän samanlaista tämä ennen MM-kisojen puhumista kuin ennen euroviisuja. Että Suomihan aina voittaa euroviisut, eikö niin? Suomi aina voittaa lätkän MM-kisat ja sitten käy toisia olla vihaisia.
3: Tässä aina siis se olympiavuonna ei tarvita MM-kisoja, sitä tätä ja nyt kun Suomi menee pudotuspeleihin, kun ei niitä pysty näkemään nyt kukaan.
2: No, mut se silti menee.
3: Niin, katsojamäärät olisi tuommoista 2 miljoonaa hyvin nopeasti. Jos Suomi menee finaaliin ja jos kaikki voisi nähdä pelit, katsojamäärihin pois 3 miljoonaa, niin sinä saa niinku aika turha keskustelu siitä, että miten merkityksellinen tapahtuma tämä suomalaisille. Mm. Olipa markkinalaji tai ei.
1: On. Ja siis tietysti onhan tämä tietyn tyylisen niin kisamatkailunkin, kisaturismin inspiraatio. Tuli raportti lentokentältä Sveitsistä eräältä. Vastaan tullut noin 12 leijonaturistia jo nyt. Paras oli 4 isokokoisen kaulatta tuodun sankarin kerho leijonavaakunnan paidolle. Jossa luki isolla viina ismeistä.
3: No varmaan menossa hakemaan syyriheläisistä pankeista kultaharkkoja.
1: On, kyllä.
2: Tämä on sitä kulttuurivaihtoa.
4: Tämä on sitä nimenomaan.
1: Tämä ihan loppu. Jos leijonat, siis mitä te näette tästä kiinnostavuudesta, jos leijonat voittaisi MM-kultaa, täyttyykö tori Helsingissä?
3: Kyllä.
2: Täytyy, totta kai. Sääli juuri kuntoon laitettua Mantaa.
3: Tänään oli suora lähetys TV2, Tappara mestaruusjuhlat Nokia-areenassa ja ihan niin kuin sellainen juhannusaattona aurinkoon unohtunut oluttölkki, josta joku on juonut puolet ja sitten se on ollut siinä niin kuin sunnuntaihin asti. Samanlainen fiilis tuli tästä.
1: Siinä oli vähän väljähtynyt.
2: Eivät juhlineet innolla.
3: No oli kyllä todella väljähtyneet juhlat.
2: No tietysti, mistä se johtuu?
4: Tarpeeksi voitettu.
3: Tietysti kun peli oli eilen ja
1: Veikkaa, ja sisällä oli muuten. Se oli
3: Nokia-areenassa. Siellä oli hirveästi tyhjää ja sitten ei ehkä ihan mun ikäluokkani musiikkiakaan ollut siinä. Mutta
4: muuten muutama muukin sanoi, että ei tunne niitä.
2: Niin niitä on teidän ikäisten miesten laji.
3: Mutta tietysti 5 kauteen 4 mestaruutta, niin ehkä ne sitten ne juhlakin alkaa näyttää siltä.
1: Nopeasti vielä, uskotaanko mahdollisuuksiin?
2: Oi aina, kyllä. Suomi voittaa maailmanmestaruuden.
3: No tietenkin tämä riippuu vähän siitäkin, että tuleeko Kanada. Tuleeko Kanada ekaksi viikoksi ottaa niin kuin kaljaa vai rupeeko ne heti pelaamaan? Eli missä kohtaa, pystyykö Suomi välttämään finaaliin asti Kanadan, jos pystyy, niin sitten mun ennustukseni on hopeamitali. Mutta kaikki niin kuin mitallisiin ulkopuolelta olisi kyllä aikamoinen mahalasku. Jos vaan käy niin, että siinä puolivälierässä ei tule vastaan Kanada, se vaikuttaa tosi vahvalta nipulta.
1: Näin totesi Pekka Holopainen äänessä myös kirjailija Minna Lindgren. Hetken päästä puhutaan vähän hidastuksista.

0: nojata. Jenni Vartiaisen musiikkia tuoreesta päästä, Joku johon nojata. Jatketaan urheiluiltaan, mennään seuraavaan aiheeseen. Tuossa viime perjantaina oli itsekin paikalla Kouvolan jäähallissa, kun pelattiin semmoinen kohtuullisen pitkä jääkiekko-ottelu, joka olisi voinut olla paljon lyhyempi. Nimittäin KK teki ensimmäisessä jatkoerässä maalin, joka sitten näytti, että se on selvä maali, ja siinä jo moni pelaajakin poistuu kentältä. Kristian Helianko, Tappara maalivahti, oli vissi jo suihkussa samppuot päässä, kun hänet vähän karikoiden. Hänet tultiin hakemaan takaisin, että ei kun peli jatkuu, se oli paitsi joku KK se haastaa, ja sitten se kestikin tosi pitkään. Ja siinäkin oli mennyt siitä paitsiotilanteesta siihen, että maali syntyi, niin jonkun verran aikaa, ja tätä on nyt pyöritelty sitten, että pitäisikö inhimilliset virheet urheilussa sallia. Meillä on edessä jalkapallon MM-kisat, jokainen jalkapalloa seuraava tietää, miten suurta roolia videotarkastukset VAR nykyään näyttelee jalkapallossa. Virheet katsotaan, ja jos kengän kärki on väärässä kohdassa, niin maali jälkeenpäin hylätään. Yhtään maalia jalkapallossa nykyään oikein kukaan uskalla juhlia, jos VAR on käytössä, niin ennen kuin ne kaikki tarkastukset on tehty. Mitä me tästä kaikesta ajatellaan, jos nyt vaikka ei katsota peräpeiliin niinkään, vaan sinne eteenpäin sen kesän jalkapallokisoihin? Onko tämä liian suuri tarkkuus vienyt kaiken hauskuuden ja inhimillisyyden näistä peleistä?
1: No mun mielestä sen järjestelmä ainoa ongelma on se, että kuten mainitsitkin, että ne tarkastukset kestää ihan liian kauan. Mm. Et mä ymmärrän, että siellä kelataan kuvia freimi freimiltä. Tämä mainitsemas KK-maali, joka hylättiin, niin sehän oli ihan selvä.
0: Se oli
1: paitsi
0: selvä, joo. Mm.
1: Että siinä ei ollut mitään epäselvyyttä. Mutta sitten tietysti mä ymmärrän se, että kun joku paitsio tai ei paitsio jää sinne freimien väliin ja silti sitä kelataan siinä 10 minuuttia, niin se on tietenkin ärsyttävää. Mm. Toisaalta ensin itketään vuosikymmenet sitä, että liputetaan vääriä paitsioita, jätetään paitsioita liputtamatta. No sit kun niin ei enää tapahdu, niin sit se itku jatkuu vain eri asiasta.
2: Jumalan kädestä puhutaan edelleen.
3: Olisiko niin tekoälystä apua?
1: Eiköhän se jossain muodossa ole jo käytössä tuossa teknologiassa.
3: Silloin sen ei pitäisi olla hidasta.
2: Mitä se vie tavallaan hetken autenttisuudesta, sit hetken tuomasta nopeasta tilanteesta? Jos mietitään esimerkiksi sitä, että otetaan vähän toisaalta esimerkkiä. Esimerkiksi toki musiikissa ei arvioida niin kuin oikeita tai vääriä suorituksia, mutta live-musiikkiin kuuluvat virheet olennaisena osana. Tietyllä tapaa, eikö tuomarin ratkaisuihin niin kuin tietty virhe-elementti voisi kuulua?
1: Kyllähän niihin edelleen kuuluu, koska näistä videoistahan tarkistellaan vain tiettyjä asioita.
2: Tiettyjä asioita, mutta tätä rajaa ollaan siirtämässä, että nyt esimerkiksi arvioita, että FIFA alkaisi esimerkiksi kulmapotkutilanteita ja että vietäisiin vielä eteenpäin. Miten pitkälle tätä voidaan viedä tätä video? Voidaanko kohta mennä tilanteeseen, jos nyt oikein heitetään propelihattua päähän? Minna, sanoit hyvin tekoälystä. Voidaanko kohta ikään kuin tehdä AI-seuranta otteluun, ottaa tuomarit sieltä pois?
3: Periaatteessa varmaan voidaan. Mutta siis kaikkihan me tiedämme, miltä tuntuu keskeytetty hyvä tilanne.
0: Hirveät juhlat, jotka keskeytetään kuin seinään.
3: Niin, keskeytetty yhdyntä. Mitä näitä nyt on?
0: Niin.
3: Niin, eihän se saa sen kaameen niin kuin tunnelman lässähdys, tuommoinen VAR-neuvottelu. Ja sitten jotenkin mä mietin tuosta, niin kun Pekka sanoi, että sitten tulee aina kauhean huuto, että oli väärä, ja tekin sanoi, että se oli selvä paitsio. Tämähän on osa sitä penkkiurheilun ihanuutta. Mehän viedään niin kuin valtava riemu pois katsojilta, kun me ei saada sanoa, niin kuin, että tuomari ei nähnyt, se oli paitsio, ja jatkaa tappelua baarissa sen jälkeen. Se on sitä penkkiurheilua. Sitten jos on jotain virheetöntä tekoälyvarria, niin ei ole kauhean kivaa.
1: Mä olen kyllä niin kliininen ihminen, että mun mielestä tämä VAR on ollut futiksessa niin ihan loistava juttu. Mun mielestä sitten ei ole kellään mitään kitisimistä enää.
2: Se
1: oli paitsi jo sillä hyvä, sori, ei maalia. Ja siis spontaaniudesta, niin kyllähän kaikki se 5 sekaa juhlii siinä, niin kuin ennenkin. Ja sitten vaan ne juhlat päättyy, niin kuin ne ennenkin päättyy 5 sekunnin jälkeen. Ja sitten katsellaan, oliko se maali vai ei.
3: Mä tiedän, mikä sun ehkäisymenetelmä on.
1: Selibaatti.
0: Se onkin tehokkain, joo.
2: Mihin tämä keskustelu menee?
0: En tiedä, miten me tähän päädyttiin.
2: Mä tykkään.
1: Mä olin varmaan Suomen ainoita VAR-faneja. Ei siinä mitään. Mulla ei ole mitään sitä systeemiä vastaa sinänsä, mutta kuten sanoit, on tietenkin hyvä olla ulottamatta sitä vaikka sivurajaheittoihin. Ja mun mielestä se kulmapotkukin alkaa olla vähän siinä.
3: Kaikkeen.
1: On tärkeää katsoa se tilanteet, joissa tulee esimerkiksi punainen kortti, maali, jotain vastaavaa. Ne on tärkeää katsoa pois. Ei sivurajaheittoa, eikä edes välttämättä kulmapotkua.
2: Uskotteko, että tässä teknologiauskovaisuudessa, missä nyt mennään, ja AIin huumassa, niin että kyettäisiin ottaa askeleita takaisinpäin jossain vaiheessa? Vai onko tämä semmoinen suunta, mikä me nyt on valittu, että kun on menty jälkeenpäin arviointiin, tilanteiden katsomiseen, että tältä tieltä ei ole ikään kuin takaisin kääntymistä?
1: Tässähän esikuva oli ymmärtääkseni tennis, johon tuli tämä niin sanottu Hawkeye-järjestelmä.
0: Jossa se toimikin oikein.
1: Niin, jossa John McEnroe ei enää voinut kutsua tuomaria

0: rajattu. Ja tällaisia, että kyllä nämä alkaa olemaan vähän joka lajissa käytössä nämä.
1: Tavallaan tässä niin kun sit mennään siihen, että tota pilataan säännöillä ja kliinisyydellä inhimillinen tapahtuma, joka on urheilut. Voi tulla joku tämmöinen luomujalkapallo sitten. Sille niin kuin erityisen kummallisille ihmisille.
2: Niin variton jalkapallo.
1: Niin, niin.
0: Mutta eihän näiden lajien suosio millään tavalla tässä ole kärsinyt. Mikäli kävisi niin, että yleisön kanssa äänestää jaloillaan, että ei enää kiinnosta, kun joka asia katsellaan videolta. Sitten tässä varmaan otettaisiin taka-askeleet, mutta mikään ei viittaa siihen.
1: No ei toki, ja koska voitto on tärkeintä, niin se on tietysti varmasti tärkeää, että se voitto tulee oikealla keinoilla.
3: Niin, ja miettii sitä, että kuinka lähellä, kun siinä tenniksessä kiistatta se HK, kun ei enää ole linjatuomareita, vaan se kone katsoo ne rajat, ja jos se menee yli, se on hyvä systeemi, siihen on totuttu. Kuinka kaukana me olemme siitä, että jalkapalloottelussa ei enää ole sitä rajatuomaria, vaan se tekoäly viheltää pilliin, jos tilanne paitsi.
0: Kyllähän edelleen tenniksessä on.
3: On tietyissä turnauksissa, mutta Grand Slam-turnauksiakin pelataan jo ihan ilman tuomareita. Mitä pienempi turnaus, niin se varmaan siellä on linjatuomarit, mutta molempia käytetään, mutta sitten kun on tosi kyseessä, niin se ratkaisun tekee tekoäly. Niin voisiko olla kohta jo jalkapalloottelu, jossa niitä rajatuomareita ei ole, vaan tekoäly katsoo, oliko se paitsi ja viheltää pilliin.
1: Miksi ei?
0: Siis niin. Jalkapalloottelussa on myös sellaisia tilanteita, joissa se tuomarin läsnäolo on aika hyvä.
3: Joo, päätuomari varmaan tarvitaan,
1: niin, mutta niin,
3: siis avustavat.
0: Joo.
1: Joku rauhoittamaan niitä lapsia.
0: Siinä on tietenkin siinä on se, että avustavat tuomarithan useasti myös liputtaa sellaisia tilanteita, joissa joku tekee virheen tai rikkeen, joka johtaa vaikka punaiseen korttiin ja niin edelleen. Mä en usko, että tähän koreografiaan ollaan puuttumassa sinänsä. Mm. Olkoon ne sitten vaikka enemmän rekvisiittaa ne avustavat tulevaisuudessa.
2: Tuossa kun mainitsit, että päätuomari jalkapallossa tarvitaan muuhun, niin ehkä sekin voitaisiin ratkaista tekoälyllä, että siinä on sensorit siinä ruohon pinnassa, se aistii pelaajat, joilla verenpaine nousee ja sieltä tulee yhtäkkiä, että no niin Matias, rauhoitupa hieman sieltä
1: pierikuulutus. Joku tämmöinen, joo, varhaiskasvattaja mukaan peliin.
2: Ja sen intensiteettiä saisi sitten niinku lisättyä.
3: Joo, tarpeen mukaan.
2: Sitä odotellessa.
1: Joo.

0: Kaija K. Tule lähemmäs, baby. Ja 13 Saarijärvi, tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Hietalahti, Sara Aho. Siis tie 13 Saarijärvi, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hietalahti, Sara Aho.
1: Urheiluillassa puhetta ajankohtaisesta aiheesta, studiossa kirjailija Minna Lindgren ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Nyt puhutaan mielenkiintoisesta aiheesta, puhutaan urheilusta, puhutaan välineistä ja puhutaan vähän siitä, että kumpi on häntä ja kumpi on koira. Tässä on taustalla, ehkä vähän ontuva vertauskohta, mutta tässä on taustalla se, että Iivo Niskanen on siis vaihtanut niin sanotusti suksitalliaan, eli hiihti vuosikaudet Fischerillä, ja nyt vaihtoi sitten Salomonin suksitallin, tässä merkit korskeasti mainiten. Ja täällä oli mielenkiintoinen Fischerin edustajan lausunto, oli, että emme nähneet edellytyksiä sellaiselle taloudelliselle suoritteelle, mitä Iivo toivoi. Voisiko tämä myös nähdä niin, että Fischer ei enää kokenut, että Iivo on heidän brändinsä kannalta paras mahdollinen lähettiläs?
2: Niin, ja Iivolla on koira, kun sä tästä puhuit, mistä ja ketä. Tietenkin tämä oli siis P.D. Plantingilta sillä hienon diplomaattisesti muotoiltu taloudellinen suorite. Eli nythän on niin, että nyt puhuttiin äsken kanavapaketeista, jotka monesti on ekana liipasimella, kun taloustilanne perheessä huononee. Samalla tavalla liipasimella on kalliit vapaa-ajan urheiluvälineiden hankinnat, kuten vaikka sukset. Markkina on ongelmissa, mikä tarkoittaa sitä, että suksimerkit joutuu supistamaan markkinointiponnisteluja, joissa hyvin monesti mukana on urheilijat tietenkin. Ja hänen saamansa jatkosopimustarjous Fischeriltä ei ollut sellainen, että se olisi... Pitää muistaa, että nyt puhutaan kaverista, jolla on 3 olympiakultaa, niin hän saattaa hieman ottaa itseensä, mikäli se tarjous ei ole sellainen kuin hän on olettanut. Ja nyt se ei todellakaan ollut sellainen.
3: Siis markkinat on ongelmissa myös siksi, että ei ole lunta.
2: Joo, se on toinen syy. Eli
3: aika iso syy, että ei ole paikkoja, missä hiihtää, niin miksi hankkia sukset. Mutta toi on musta mielenkiintoinen, että se, että mitä me harrastetaan täällä talvisin, niin se vaikuttaa siihen, millä Iivo Niskanen hiihtää. Mutta oliko tässä semmoinenkin, että Salomonilla on joku tämmöiset sohjokelin sukset?
2: Joo, otas nyt tässä niin kuin vähän realismitajua tähän asiaan. Eli tässä yksi kaveri on nyt voittanut 12 arvokisaa putkeen, Johannes Hörstlu-Klebu, joka sai muuten paremman jatkotarjouksen Fischeriltä kuin varmaan kukaan muu. Ja tekee vuodessa suksifirmalta varmaan se 200 000 € bonuksineen yhteensä. Ja sitten siellä on ollut Frida Carsonia ja Eppa Anderssonia ja niin edelleen. Ja mitä mä oon noin paikalla ollut kisoissa nyt aika taajaan, aika harvoin on ollut pois, niin kovin märkää ja sohjosta siellä on ollut. Ja kyllä tämä yksi merkki, jolta Niskanen nyt lähtee, on vaan ne kisat kaikki voittanut.
3: Niin, silti.
2: Eli heiltäkin vissiin löytyy sohjokeliin ihan asiallista.
3: Että se oli vähän huono selitys Iivolta.
2: Pitää muistaa se, että hän on Salomonille, jolta Jesse Dickens lopetti. Sinnehän jäi sitten budjettiin tämmöistä markkinointirahaa. Niin hän on erittäin suuri investointi, johon laitetaan paljon toiveita ja paukkuja. Eihän Iivo tietenkään voi sanoa mitään muuta. Menisikö hän sanomaan, että kun Fischerin jatkotarjous ei ollut tarpeeksi hyvä, niin mä tulin tänne toisiksi parhaalle merkille sitten. Ei tietenkään.
1: Ländäsin tänne.
3: Joo, sepä se. Mutta tästä tulee, musta on hirveän hauskaa, että tämmöistä asiasta puhutaan, koska tämmöisestä ei yleensä puhuta. Aina tiedetään, että sukset ja voitelu ja välineet ja ihan oleellisia hiihtymisessä.
2: Tai kun maraton mennään alle 2 tuntia, niin tossut on ratkaiseva.
3: Just näin. Ja, ja sitten kun tässä vielä käytetään tallisanaa, niin miten nämä niin kuin Fischer ja Salomon ja mikä se kolmas oli, niin vertautuu, niin kuin kaikki tietää, formulatallit. Niin onko nämä nyt niin kuin McLaren ja Mercedes ja
2: Red Bull? Siis, mikä talli on tänä päivänä ykkönen? Onko se Red Bull?
1: Oletettavasti.
3: No siis kisoissa ne on Mercedes ja...
0: Niin, Mercedes.
2: No okei, oli mikä oli, mutta Fischer on ylivoimainen ykköstalli maailmassa. Se on se, mitä Ferrari oli joskus, kun Schumacher ajoi siellä. Ja sitten tulee seuraavina, sanotaan just Salomon.
3: McLaren.
2: Salomon on varmaan sitten se seuraava taso. Se on niin kuin, ja se on myös markkinaosuuksissa, myynneissä suunnilleen näin se tilanne.
3: Mutta se on hauska, kun me puhutaan näistä kuskeista, autonkuljettajista niin kuin silleen, että nyt se pääsi Ferrarin talliin, mutta me ei sanota niin kuin, että nyt se pääsi Fischerin talliin, se hiihtäjä.
2: Se autourheilussa väitän, että tämä välineen merkitys lopputulokseen on vielä suurempi kuin hiihdossa. Mm. Ja hiihdossakin se on aivan massiivisen suuri.
3: Niin.
2: Ja se lähtee siis siitä, että millaisen palvelun se talli tarjoaa sulle. Mm.
1: Mutta eikö tässä kuitenkin kyse ole siitä, että se huippuhiihto tietyllä tapaa, niin se on se ohut kerma siellä täysin huipputasolla. Eikö kyse ole kuitenkin siitä, että paljon keskiluokalle myydään niin kuin marketeissa minkäkin merkisiä suksia?
2: Ilman muuta.
1: Eikö se ole se, vähän sama kuin Aki sun kanssa puhuttiin tosiaan lähetystä, että kun puhutaan rallista, niin okei, siellä on rallin MM-sarja, me puhutaan niin kuin kuskeista nimellä. Mutta kysehän on siitä, että miten tiettyjä brändejä pidetään esillä, joista myydään sitten niiden perheversioita.
0: Tämä on autojen markkinointia.
1: Niin. Eikö tämä tavallaan ole niin kuin kuitenkin se sitten, että huippu on, se on yksi elementti, mutta olennaisin juttu on tässä on se, että Fischer näyttäytyy tietynlaisena merkkinä, jotta se on uskottava keskiluokkaiselle suksien ostajalle.
2: Niin, ja sitten kuluttajamarkkinoita, kun mietitään, niin totta kai he laskee, että nyt heillä on vaikka tällaisessa supereliittisarjassa olevia hiihtäjiä, Frida Kaasson ja Johannes Klebu. Niin tällä hetkellä viime vuosien tulokset tarkoittaa sitä, että Iivo Niskasta ei lasketa enää siellä samaan sakkiin. Näin se vaan, se on aivan armotonta liiketoiminnallista ajattelua. Ja Niskanen ymmärtää sen ihan oikeasti, ihan täydellisesti. Näin se menee.
1: Onko se vähän kärjistää kääntää, että nämä urheilijat ovat ikään kuin sellaisia sponsoritarroja, joita se merkki laittaa omaan kylkeensä? Saatteko kiinni?
2: Kyllä, voi sen oikein ajatella.
3: Mutta sitten mä ymmärrän, että tässä on semmoinenkin puoli, että on kiva olla semmoisessa tallissa, missä pääsee vaikuttamaan siihen, millaiset ne sukset on ja miten niitä kehitetään. Eli kun aina Kimi Räikkösestä sanottiin, että se oli niin hyvä kuski, kun se saa sanoa, mikä siellä on vikana ja mitä pitää tehdä, niin onko Iivo Niskanen tämmöinen hiihtäjä?
2: Mä olen varma, että Salomon odottaa häneltä hyvinkin paljon. Salomon on merkkinä sellainen, että se on profiloitunut hyvin vahvasti vapaan hiihtotavan menestysmerkiksi. Esimerkiksi ampumahiidos on paljon Salomonin hyviä hiihtäjiä, urheilijoita. Ja varmasti tallilla odotuksia myös tähän suuntaan. Mutta hän on sen tason nimi, että kyllä Fischerkin on häneltä odottanut paljon osallistumista tähän. Ja saati hänen ensimmäinen merkkinsä huippuhiihtäjänä Rossignol, niin siellä hän oli hyvin tärkeä. Tässähän voi miettiä myös niin, että jos ajattelee, että Fischer on tyyni valtameri ja sitten Salomon on Päijänne, niin haluatko olla niin kuin se tosi iso kala sinne Päijänteessä vai pienempi kala siellä tyynessä valtameressä?
3: Tai niin Lauri Markkanen meni huonoon jengiin ollakseen tähti siellä.
2: Se on tietysti totta, mutta silloin kun sä saat siitä 200 miljoonaa, niin sä meet ihan mihin jengiin tahansa.
3: Niin, mutta se oli ihan edullista hänelle, hän pääsi siellä tekemään sen.
0: Uskotko sä Pekka siihen, kun toi oli mielenkiintoinen toi Minnan näkökulma, koska noissa ultrahiihdoissa, vaikka Vaasaloppetissa, niin hiihtäjät ja hiihtäjät talleissa, siellä on joku kummallinen kirjan yhdistelmä perässä, että on tämän tallin hiihtäjä. Jos nyt jätetään olympialaiset MM-kisat pois, niin hiihdetäänkö kohta niin, että tämä hiihtäjä edustaa Salomonia ja tämä edustaa Fischeria? Ja...
2: Tai siis ne tallithan eivät ole merkkisidonnaisia.
0: Ei ole. Joo. Siellä on sponsorit.
2: Joku muu.
0: Ja siellä on vähän pyöräilyssäkin.
2: Joo, ja jokaisella on vapaus valita oma suksimerkkinsä.
0: Joo, ymmärrät idean, mitä haet.
2: Joo. Että kyllähän niin kuin huippuhiihdossa, jos katsoo ne merkit, jotka menestyy näissä ski-klassikseissakin, niin kyllähän tämä Fischer on ihan ylivoimainen merkki
0: vaikka
2: siellä.
0: Vaikka se olekaan Fischer-niminen talli, missä hiihdetään.
2: Joo. Eli nyt esimerkiksi tuolla olympialaisissa, niin äkkiä laskien, niin ei siellä kauhean monta muuta hiihtäjää. Siis milleen muulle merkille kultamitalilta tullut.
3: Mutta oliko tämä siis huono uutinen? Että Iivo Niskanen siirtyy Päijänteelle.
2: No ainakin, kun ajattelee, että hän on 34-vuotias hiihtäjä. Nyt hänen pitää rakentaa aika tyhjästä sellainen. On syytä olla siis vähintään 25-30 erittäin hyvää paria. Perinteisen hiihtoon eri kelialueet ja niin edelleen. Ja sitten kun hän myös tykkää hiihtää vapaata, niin sinnekin on oltava paljon suksia. Mä kävin Olostunturilla 2024 sellaisessa varastotilassa, missä oli Iivo Niskasen suksia, joita oli siellä Oloksella testattu. Siellä oli NS Ensilumen kisat. Ja muuten tosi huono lumitilanne, oltiin siis Muoniossa. Tämä oli marraskuuta 2024.
3: Aivan.
2: Niin se oli siis niin häkellyttävä näky se suksiviidakko. Ja se oli sellainen paketti, että mikäli OVH-na, siis tämmöisiin vähittäishintoina se myytäisi, se olisi ollut 110 000 euroa se suksimäärä, hänen entinen huoltomiehensä Mika Venäläinen kertoi.
0: Odottaako meitä Pekka yhtään se, että ne 2030 olympialaiset on sitten vähän niin kuin Salomonin mailla takapihalla?
2: Takapihalla Anesissa, joo, kyllä. Ja toivottavasti sohjokelisuksi toimii, koska
1: sitä riittää.
2: Faalunis on sohjoa. Lahdes 29 on sohjoa. Ne pitäisi pitää tammikuussa, niin kisat, että olisi pienikin mahdollisuus, että ei olisi sohjoa.
3: Nimenomaan.
1: Näin totesi Pekka Holopainen ja äänessä myös kirjailija Minna Lindgren. Kiitos vierailusta.
2: Kiitos.
3: Kiitos.

Anna Puu, ota minut tällaisena kuin oon. 3 minuutin kuluttua alkaa olla merisäätietojen aika, eli kello on tällä hetkellä 18.47. Ennen säätä vielä Juha Tapio.

Kello on 18.50, nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoituksia merialueille. Huomautus veneilijöille. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 12 metriä sekunnissa. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue. Etelä-Norjassa oleva osakeskus liikkuu hitaasti Pohjanmerelle. Perjantain kuluessa korkeapaine vahvistuu kaakosta Suomen ylle. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana Suomenlahti, idän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, kaakkoistuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltavyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 3-6 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää kaakkoistuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, kaakkoistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 2-6 metriä sekunnissa, yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää kaakkoistuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 4-8 metriä sekunnissa, yöllä ja aamulla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 6-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen kaakkoistuulta, aamupäivästä alkaen 2-6 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa. Lounaistuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamusta alkaen koillistuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta ylihuomiseen Suomenlahti, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, yön kuluessa tuuli kääntyy lännen puolelle, lauantaina päivällä etelän puoleista tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, idän puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa, Saaristomerellä ja Selkämerellä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Lauantaina päivällä tuuli kääntyy etelän ja idän välille sekä voimistuu vähän, mutta on yhä enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä tuuli kääntyy pohjoisen puolelle. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 11 astetta, tuuli idästä 6 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 39 kilometriä. Kotkarankki 9, Itäkaakko 4, selkeää 50. Norrengrund 9, Itäkaakko 6, selkeää yli 20. Emäsalo 9, Itäkaakko 8, Kalbodagrund 8, Itä 7. Itä-Toukki 8, Itä 7, Harmaja 8, Itä 7, selkeää 20. Mäkiluoto 9, Itä 6, Bokasäär 9, Itä-Kaakko 2, selkeää 36. Hanko-Tulliniemi 10, Etelä-Kaakko 6, Russarö 11, Etelä-Kaakko 6, Viinö 10, Kaakko 7, Uuttöö 9, Kaakko 6, selkeää 19. Rajakari 9, etelä 8, Fagerholm 8, etelä kaakko 8. Vilsanti 11, etelä 4, näkyvyyttä 50 kilometriä. Koskasandöön 10, etelä kaakko 6, 37 kilometriä. Kumlinge 8, etelä kaakko 7, puoli pilvistä yli 20. Nyhamn lämpötila 8 astetta, tuuli etelä kaakosta 10 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 23 kilometriä. Märket 7, Etelä-Kaakko 11, Isokari 8, Etelä-Kaakko 10, melkein pilvistä 18. Kylmäpihlaja 10, Etelä-Kaakko 10, selkeää 20. Tahkoluoto 10, Etelä 7, pilvistä 46. Selgrund 9, Etelä-Kaakko 9, melkein selkeää 50. Bredsäärit 10, Etelä 7, Strömingsbådan 7, etelä 6, Valassaaret 8, etelä-lounas 8, Kallan 8, etelä 2, Tankkar 8, lounas 3, pilvistä 40,
Ulkokallan 5, etelälounas 4, Nahkiainen 5, lounas 5. Raahe 7, etelälounas 4, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 7, länsi 5, näkyvyyttä 9 kilometriä. Marjaniemi 6, lounas 5, vesikuuroja yli 20. Kemi 1, 5, etelälounas 8 ja Ajos, lämpötila 5 astetta, tuuli lounaasta 9 metriä sekunnissa, vesikuuroja näkyvyyttä 17 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi plus 1 senttimetri, Oulu plus 2, Raahe miinus 10. Pietarsaari miinus 6, Vaasa miinus 3, Kaskinen miinus 6, Mäntyluoto ja Rauma miinus 9, Turku miinus 11, Föglö ja Hanko miinus 13, Helsinki miinus 18, Porvoo ja Hamina miinus 20 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 1,2 metriä. Runsaan 3 minuutin kuluttua on uutisten aika ja uutisten jälkeen jatketaan urheiluiltaa. Mennään uutisia, meillä laulaa vielä Arttu Viskari.

Ei meillä kahdella ole vielä samaa kieltä. Vain käsimerkit ja hurtti ja seikkailu mieltä. Alkuvaikeuden jälkeen talouskin toimii. Kun paipai metsässä marjoja poimii. Kyläyhteisö.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Yhdysvaltojen ja Kiinan johtajat ovat tavanneet Pekingissä. Presidentit Donald Trump ja Xi Jinping ovat keskustelleet maiden välisistä suhteista. Xin mukaan maat voivat ajautua konfliktiin, jos Taiwanin kysymystä ei hoideta hyvin. Xin sävy tuli yllätyksenä, arvioi Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma.
1: No se tuli yllätyksenä, että kuinka terävästi hän puhui siitä suoraan Trumpille. Hän teki selväksi sen, että myös Yhdysvaltain ja Kiinan suhteissa Taiwan on se tärkein kysymys. Nyt kannattaa pitää silmällä esimerkiksi sellaista asiaa, että alkaako Yhdysvallat toimittaa Taiwaniin jo sovitun 11 miljardin dollarin suuruisen asepaketin eriä. Jos ei ala, niin se voi kieliä siitä, että Xi on päässyt Trumpin korvien väliin. Ulkoministeri Marco Rubio tosin kyllä totesi täällä, että tämä päiväinen tapaaminen ei ole muuttanut Yhdysvaltain Taiwan politiikkaa.
0: Täällä kotimaassa Liikennytin varapuheenjohtaja Savonlinnan kaupunginvaltuutettu Panu Peitsaro loikkaa keskustaan. Peitsaro sanoi, että loikkauksen takana on halu päästä eduskuntaan seuraavissa vaaleissa. Myös muut Savonlinnan Liikennytin kaupunginvaltuutetut siirtyvät keskustaan. Keskustasta tulee näin Savonlinnan suurin puolue. Sää poutaantuu ja selkenee etelästä alkaen. Huomenna lähinnä länsirannikon tuntumassa ja maan pohjoisosassa voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila vaihtelee enimmäkseen 13 ja 19 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalan maakunnassa.
2: Yle Uutiset kello 19, Pia Paakkunainen.

0: Kello 19.02. Hela torstai. Urheiluiltaa mennään Radio Suomessa. Vesa Wimberg ja Akilainen studiossa. Ja nyt pureudutaan mielen asioihin.
1: Me aika usein ja aika helposti puhutaan urheilumediassa, varsinkin puhutaan onnistumisista, epäonnistumisista. Ja nythän eletään voittajien aikaa. Tappara juhlii parhaillaan Suomen mestaruutta. Me varaudutaan siihen, että leijonat juhlivat mahdollisesti maailmanmestaruutta.
0: Maratireittiä jo suunnitellaan.
1: Mutta jokaisen voittajan selän takana on lukuisa nippu häviäjiä ja myös urheilijoita, jotka kasaavat itseään pettymysten jälkeen. Ja hetken päästä meillä on urheilupsykologi Satu Kaski studiossa ja puhutaan vähän siitä, että mitä ihmiselle tekee voittaminen, mitä ihmiselle tekee, ihmismielelle tekee häviäminen, millaisia jälkiä se jättää ja miten niistä sitten kasataan itseään eteenpäin. Meillä on paljon puhuttavaa Satu
0: Kyllä, kanssa. Joo, vain yhdellä on oikeat vastaukset, niin kuin seuraava vieraamme tunnin päästä tänne tuleva Ismo Lehkonen tapaa sanoa, että vain voittajalla on oikeat vastaukset.
1: Tämä täytyy muuten Satulta myös kysyä, että miten sitä hävitä suhtautuu.

0: teinitunnelmia jotenkin tässä. Aikakone ja Alla Vaahtero puhun.
1: Mun teiniässä kuunneltiin hieman toisenlaisia.
0: Mä tiedän jo sen
1: takia. Toisenlaista musiikkia.
0: Halusin nähdä vaan sun ilmeen.
1: mutta ei siitä sen enempää. Nyt on aika toivottaa tervetulleeksi studion urheilupsykologi Satu Kaski. Tervetuloa urheiluiltaan.
2: Kiitoksia.
1: Ihan ensi alkuun, meillä on paljon puhuttavaa, mutta ensi alkuun on kysyttävää, että miten on Satu, pystytkö katsomaan urheilua ilman, että mietit siellä taustalla olevia?

0: ja tunnetiloja ja urheilijoiden reaktioita?
1: No kyllä mä pystyn, ja ihan samalla tavalla kuin moni muukin katsoja, silloin kun on puhtaasti katsomossa, että en ole, että tiedän, että nyt siellä on vaikka tyylin omat asiakkaat tai omat urheilijat tai oma valmentaja siellä jotenkin mukana, niin kyllä sitä jännittää samalla tavalla ja toivoo, että nyt tulisi onnistumisia. Siinähän on myötätuntoinen, etupäässä ihmiset ovat myötätuntoisia myös silloin, jos ei onnistu.
2: Joo, se on, ihmiset on kuitenkin yllättävän siellä tavalla joustavia varsinkin tuommoisissa asioissa. Mutta kun sanoit, että jos siellä on oma urheilija, niin kerro vähän, mitä teet urheilussa niille, jotka eivät tunne, ja kerro myöskin, mikä on UTHA.
1: UTHA on siis tämmöinen urheilijoiden ja taiteilijoiden henkisen terveyden asema. Eli me ollaan siis terveydenhuollossa, että tehdään juuri sitä matalan kynnyksen henkisen hyvinvoinnin, pahoinvoinnin palveluita. Totta kai myös psykoterapiaa annetaan. Ja totta kai meiltä myös tämmöistä potentiaalivirittävää, eli myös sitä urheilupsykologista ja psyykkistä valmennusta ostetaan silloin, kun hyvinvointi on keskiössä. Ja mä teen siis molemmista päistä. Eli juuri sitä potentiaalivirittävää, eli sitä henkistä valmentautumista, eli valmentajan tukena, urheilijan tukena, joukkueiden tukena. Ja sitten teen myös siellä toisessa ääripäässä sitä, että sitten kun voidaan pahoin tai sitten kun ollaan siellä kriisissä, kriisin silmässä, niin sitten on siellä tukemassa ja auttamassa takaisin jaloille.
2: Paljonko sulla on asiakkaita? No suunnilleen. Urheilussa
1: aika
2: siis.
1: Paljon.
2: Urheilussa siis.
1: No etupäässä mä työskentelen urheilun ja taiteen, eli luovilla aloilla. Niin etupäässä mun asiakkaat on vaan sieltä suunnalta.
2: Joo, niin.
1: Poikkeuksena on tietenkin, koska mä koulutan myös psykoterapeutteja, niin sitten heidän tulee käydä terapiassa. Niin sitten otan niitä psykoterapeuttia terapiaan, ne on poikkeus. Mutta muutoin ne pelkästään tällä saralla.
0: Kummasta kiinnostuit alun perin ensin, urheilusta vai psykologiasta, kun mietit työurasi alkuvaiheita?
1: No siis psykologia on ollut mulle aina semmoinen keskiössä oleva, ja se on ollut tämmöinen, mikä jo lukioaikaan kiinnosti, varmaan johtuen siitä, että oli niin hyvä opettaja. En tiedä, oliko sillä mikä merkitys, mutta ainakin silloin mä olin, että vau, tämähän on mielenkiintoista, ihmismieli, ihminen toimii, mitä ihmettä siellä on. Ja sitten mä opiskelin myös liikunnalla, siihen aikaan ei vielä ollut liikuntapsykologiaa, kun minä opiskelin, niin sitten mä niin kuin, että hetkinen, näähän todellakin voi yhdistää toisiinsa, ja sitä kautta alkoi tämä kiinnostus nimenomaan tämmöiseen liikuntapsykologiaan, johon siis kuuluu alle urheilupsykologia.
2: Kuinka usein semmoinen perusväite urheilussa, jos lähdetään sieltä liikkeelle, on se, että huippu-urheilussa, jos ollaan vaikka olympiafinaalissa tai tämmöisessä tilanteessa, niin kaikilla on ne fyysiset kyvyt pärjätä siinä kilpailussa, mutta ratkaisut tehdään aina henkisellä puolella. Onko se totta?
1: No, tämähän on vähän tämmöinen, että mistä sen tietää. Useinhan myös sattuma sivuutetaan näissä asioissa, että sattumallakin on osuutta.
2: Onnesta emme halua puhua, niin, koska siihen ei voi vaikuttaa.
1: Niin, kyllä, kyllä. Mutta totta kai sillä on merkitystä, että jos nyt ajatellaan vaikka, että tässä nyt ollaan molemmilla hapottaa jaloissa ja me ollaan juoksemassa tässä loppusuorassa, niin kyllähän se aivot sitaateissa, eli mieli pettää ensin, että anna olla, älä nyt uuvuta ittees, ennen kuin sitten toinen vielä pikkusen, niin siinä mielessä voisi ajatella, että kyllä sillä on iso merkitys, että tavallaan, että fyysisesti, kun päässään samalle tasolle, totta kai meillä on paljon lajeja, että siinä ei paljon auta, että sä oot fyysisesti hyvä, että jos et sä osaa niin kuin taidollisesti tai taktisesti, esimerkiksi nyt jääkiekko hyvä esimerkki, että on siellä paljon muitakin elementtejä, mutta silloin siihen tulee se, ja sitten kun on ryhmä, niin kuin monessa on, vaikka joukkue, niin sitten siihen tulee myös elementtejä, jotka ei ole vain yksilöstä kiinni, vaan siihen tulee, että se joukkueen toiminnan, se tehokkuus, niin se on paljon suurempi kuin yksilöiden summa antaisi niin kuin ymmärtää. Eli toisin sanoen 10 yksilöt saattaa suorittaa yhdessä 8 työtä ja huipputasolla sille ei pärjää. Ja sitten ne 8 yksilöt, herra juukeli, miten ne oli tuommoisia kymppejä yhdessä?
0: Niin tässä seuraava kysymys olisi ollut, että mikä urheilussa on psykologin kannalta kiinnostavinta, mutta tuntuu, että tuossa on yksi asia nimenomaan se, että se on enemmän ajoittain menestys kuin osiensa summa.
1: No ja se on yksi, se on niin kuin ryhmän toiminta on jotain semmoista, siinä on mielenkiintoa johtuen siinä, että siinä tapahtuu pinnan alla ja sitten aina joutuu tekemään valinnan, minkä nostaa pinnalle, mikä kannattaa, mikä ei, mikä olisi hyödyllistä nyt, mikä ei. Ja sitten yksilön kannalta, niin yhtä lailla se on mielenkiintoista, että miten me ihmiset toimimme, miten tulkitsit tuon tilanteen niin kuin tulkitsit ja miten sä selviät tuon tunnetaakan kanssa, jonka keskellä esimerkiksi on, niin siinä kohtaa, kun vaikka on kärsimystä tai voitetun kilpailun jälkeen on tyhjyyden tunne, että mitä nyt, kohti seuraavaa vai?
2: Se on muuten semmoinen, mistä harvoin puhutaan, että nyt sä oot sen saavuttanut, niin miten se uusi tavoite
1: asetetaan. Just näin. Joo.
0: Urheilussa kuitenkin myös aika kovia arvoja. Puhutaan lainausmerkissä äijämäisestä kulttuurista, monesti kova kilpailu, raadollista. Miten, nyt kun mainitsit itse jo, että kosketetaan esimerkiksi tunteita, tunnetasoa, osataanko tämä ottaa vastaan urheilun parissa? Tietysti nyt aika yleistäen, mutta et osataanko teidän psykologien ja psykologian tieteenä ansioita ja saavutuksia, niin osataanko niitä hyödyntää urheilussa? Uskalletaanko niitä hyödyntää tänä päivän urheilussa?
1: Joo. No mun mielestä tämä on muuttunut siitä, kun itse aikanani valmistuin, niin silloin oli paljon haasteellisempaa. Tällä hetkellähän palkataan urheilupsykologeja ja psyykkisen valmennuksen asiantuntijoita. Et ehkä meillä nyt tällä hetkellä sitten elämme sitä, että missä kohtaa ja mihin hyödynnetään ja missä kohtaa tavallaan, että nyt tämä ei ole valmennusta, vaan nyt taas vaikka terveydenhuolto. Että tämä ei enää liity, tämä ei auta tämä valmennus tähän, vaan nyt me mennään sinne, että nyt tarvitsisi niinku terveydenhuollon apua. Niin ehkä tämmöisiä. Ja sitten toinen, miten, jos katsoo sitä, että miten hyödynnetään, niin voi olla, että tämmöistä niin kuin kehittämistyötä, että miten autat siinä, että oppisi näitä taitoja, niin siinähän on pikkusen riski, että se menee semmoiset mekanistiseksi. Että nyt kun sä olet oppinut tämän taidon, niin nythän sä sitten osaat sen. Mutta eihän ihminen ole tämmöinen. Jos me oltaisiin rationaalisia, että no nyt mä opin tämän, mä en enää koskaan tee tässä virhettä. No eihän me olla. Me ollaan itse asiassa aika kaoottisia. Että mitä vaan voi tapahtua milloin tahansa. Yhtäkkiä vaan napsia. Mitä sille tuli?
2: Niinpä,
1: kaikki joo. On ihan ihmeessä.
2: Joo. Onko tässä se vähän, että on ehkä tajuttu myöskin se, että tämä henkinen puoli on se, mistä saadaan kilpailuetua, koska se fyysinen puoli ja taktinen puoli monessa asiassa on viety aika äärimmilleen.
1: No, toivottavasti tämä niinku ymmärrettäisi, että se on niinku apu. Ja sitten sekään ei ole mikään semmoinen, niinku, että no niin, että nyt kun tässä on tämä psyykkari mukana, niin nyt lähtee. Eihän se ole mikään tämmöinen, tuossa on toi pilleri, psyykkinen pilleri, niin nyt onnistuu.
0: Eräs tuttavani työskentelee puoli ammattilaisjoukkueen parissa ja hän totesi, siis heidän joukkueessaan on tämmöinen henkinen coachi, niin kuin he sitä kutsuvat. Ja hänen kommentti on, kun mä kysyin, että no pelaajat varmasti eivät välttämättä ota tätä niin hyvin vastaan, niin se oli itse asiassa täyspäinvastoin. Se on varsinkin nuoret pelaajat osaavat hyödyntää ja hyödyntävät tämän keskustelutuen, mitä he saavat hieman sen lajin ulkopuolelta tulevalta henkilöltä. Onko tulevilla sukupolvilla tai tämän hetken nuorilla tulevilla huippu-urheilijoilla paremmat valmiudet ottaa vastaan henkistä coachausta?
1: No kyllä myös vanhemmat urheilijat uskaltavat ottaa, että se ei ole ihan näin yksiviivainen, mutta sitten jos katsottaisiin yleistyksiä, niin kyllähän meillä tämmöinen henkinen puhe, tunnepuhe, niin se on myös lisääntynyt. Ja sittenhän aina kun lähtee joku lisääntymään, se on vähän niin kuin laitat tämmöisen kellon, miksi sitä sanotaan, sitä viisari heilumaan, niin sitä se heilahtaa toiseen päähän. Että sitten se menee niin överiksi, mä oon koko ajan tunteissa. Että tavallaan, että me ei niin kuin päästä ohi, että no mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Että sitten tavallaan tarvitaan myös vähän sitä, että miten me toimimme keskenänne huolimatta siitä, että asiat tuntuvat. Esimerkiksi valmentaja ei voi koko ajan antaa joka ikiselle urheilijalle jokaisessa treenissä ihan tasapuolisesti. Se on mahdotonta. Mm. Se on ihan mahdotonta. Se herättää tunteita. Se on väistämätöntä. Ja miten sä itse pärjäät niiden tunteiden kanssa? Sen ei tarvitse tarkoittaa mitään. Että tässä tämä tunnetaitavuus ja se, että mä tunnistan niitä, niin se on ihan hyvä, että meillä niitä harjoitellaan. Ja se on erittäin hyvä, että osata ottaa apua vastaan. Mutta sitten on hyvä myös huomata tämä, että pidämme siitä huolen, että on myös asioita, joita tulee tehdä, asioita, joiden kanssa tulee tulla toimeen, vaikka ne herättää tunteita.
2: Oletan, että muutama kuuntelija ainakin tuolla miettii nyt, että no nykyihmiset ja nykyurheilijat on semmoisia, että ne pahastuu ja ei jaksa ja ne väsähtää heti ja tarvii apua. Ei ole semmoista, no mikä nyt on oikein, tappamisen meininkiä tai että ollaan heti pyytämässä apua siihen. Niin onko urheilijat tullut tässä suhteessa jotenkin, mikä nyt on oikein sana, pehmeämmiksi?
0: Vastaanottavammiksi.
2: Niin.
1: Vastaanottavammiksi kyllä. Ja juuri tässä tulee myös tämmöisiä, että meillähän on myös tämmöisiä käsityksiä siitä, että mitä on olla vaikka urheilija tai minkälainen on hyvä urheilija, minkälainen on loistava valmentaja. Niin siihenhän tulee sellaisia, että tavallaan, että se, että mä oon vaikka ahdistunut tai mä tarvin tähän tukea tai apua, niin onko se yhtä suuri, että mä en enää ole hyvä urheilija? Että sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Eli tavallaan, että nämä käsitemääritelmät tulisi vähän avata auki. Ja meillähän on nyt tosi paljon uskallusta tullut urheilijoilta, että he on tulleet esille sen suhteen, että vaikka on ollut joku ihan niin kuin mielenterveydenkin ongelma. Tai sitten, että no mä oon saanut tukea ja apua. Tietenkin se on kiva kertoa tarinaa, kun mä oon jo saavuttanut jotain. Kun silloin, että mä en ole vielä saavuttanut yhtään mitään, mulla menee päin peetä ja mä en saan tuolta psykologilta apua eikä vielä ole auttanut yhtään. Niin tämmöiset tarinat vielä uupuvat meiltä, että tavallaan, että mä tarvin tätä apua ja tukea, jotta mä pystyisin panostamaan. Urheilu on kuitenkin aika raakaa, jos sä haluat huipulle päästä, niin kyllähän sun pitää tosi paljon tehdä valintoja, että tää on mun ykkönen.
2: No mitä oot Satukaski semmoisesta lausesta mieltä, kun yksi hiihtovalmentaja tapasi aina sanoa, varsinkin minulle ihan siis menestynyt kansainvälisen tason hiihtovalmentaja, että kaikkein paras henkinen valmentaja hiihdossa on erittäin kova 1,8 kilometrin väliaika.
1: Okei.
2: Se oli ehkä sitä vanhaa aikaa.
0: Joo. Niin mä vaikasin, että tuossa on ehkä vähän vanha
2: klangi. Onko tämä klangi vähän niin kuin muuttunut matkan varrella? Että...
1: No kyllä mä luulisin.
2: Kyllähän että... se auttaa tietysti pään sisällä, jos huomaa
0: johtavan. Miten sitä voisi modernisoida? Mitä se tänä päivänä on?
1: Niin, hyvä kysymys. Miten sitä on niin kuin sanoisi? Että tavallaan niin kuin tämmöinen niin kuin pystyvyyden tunteen. Mä en tein sen tutkimuksen, siis me tehtiin Suekissa tämmöinen tutkimus näistä myönteisistä kielteisistä kokemuksista urheilussa ja siellä sitten yksi taustateoria oli tämmöinen, että tämmöisiin niin kuin ydintarpeisiin liittyen, että on niin kuin pystyvyyden tunnetta ja toisaalta, että mä kuulun porukkaan ja sitten mulla on autonomia. Yleensä autonomia on tärkeä urheilussa, erilaisissa tutkimus on tullut esille, niin meidän suomalaisessa aineistossa just tämä pystyvyyden tunne. Eli tavallaan, että mä niin kuin voin kokeilla. Et no enhän mä voi tietää, mitä mä pystyn, jos mä lähden tekemään, niin ehkä siihen suuntaan menemään, että kokeile vielä, anna mennä. Eli verbien käyttö siihen suuntaan, että pystyt, kun niinkään koko ajan saan palautetta siitä, että nyt on hyvä, loistava.
2: Mm. Niin.
1: Koska sitä mä oon niin kuin, että okei, no sit mä oon jo siellä. Sen sijaan, että nyt oli just toi sauvan kärki tonne, nyt oli oikeas asen, anna mennä vaan just noin, puske käsillä tai mitä nyt niin. Valmentaja voisi huutaa, niin ehkä siihen suuntaan.
0: Ja tää on sikäli kiva kuunnella tot sun puhetta siinä mielessä, että nythän me tietysti puhutaan urheilusta, kun urheiluillassa ollaan, mutta tuossa on paljon sitä, mitä kykenee itse kukin soveltamaan arkipäiväiseen elämään tai hyvin pieniin asioihin, pieniin urakoihin, pieniin mäkiin, joita kiivetään. Just eli tavallaan että toi viesti, se skaalautuu aika niin kuin arkiseen elämään itse kullekin.
1: Kyllä, just näin. Mä usein itse mietinkin, että urheiluhan on vähän tämmöinen niin kuin pienoismalli yhteiskunnasta, että sitä voi fanina vähän tarkastella ja katsella. Että tässä, että no mitäs tuolla nyt, oi tommosia tunteita, oi nyt rupesi tota hävettämään varmaan. Ja sitten mä voin käsitellä sitä, kun mä katson sitä. Mutta sehän on vähän niin kuin pienoismalli yhteiskunnasta, että siellä on samat ilmiöt. Ja tulee pikkusen jälkijunassa. Vähän niin kuin ennen vanhaa koulupappila, niin urheiluhan tulee kuitenkin pikkusen jälkijunassa, että muuttuu kyllä.
2: Joo, pikkuhiljaa. Jatketaan juttua seuraavan laulun jälkeen.

0: Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon karavaani eloon. Kello on 19.24 ja mennään urheiluilta Radio Suomessa.
1: Ja meillä on vieraana urheilupsykologi Satu Kaski Clearmind-yhtiöstä ja UTHA. Sanohan vielä Satu, mikä se oli se lyhenne?
2: UTHA Oy, eli urheilijoiden taiteilijoiden henkisen terveyden asema, siitä se tulee.
1: Juuri näin, kiitos. Kevät varsinkin on voittajien aikaa. Eilen jälleen kerran Tampereen Tappara varmisti liigamestaruutensa. Jäällä nähtiin paljon tunnetta. Mitä psykologi näkee tuollaisessa tilanteessa ylipäätään, kun pitkä taival ratkeaa, mestaruutta juhlitaan, toisella puolella itketään? Joo. Katkeria kyyneleitä. Mitä tuollaisessa tilanteessa kaikkea on?
2: No se on kyllä sellaista tunteiden ilotulitusta, että tavallaan siinä voittavassa joukkueessakin on samaan aikaan, voi olla monennäköistä tunnetta, eli mä en ole kentällä. Miksi mä oon täällä katsomassa? Ja sitten, että enää mä saa olla kateellinen. Nyt vaan sparraa muita. Saatte sitten kiinni. Siellä on ihan yhtä lailla.
1: Mä oon aina miettinyt sitä maalivahtia, joka ei pelaa. Tai sitten se maalivahti, joka on katsomossa. Niin se, kun se menee siviilit päällä sinne jäälle, voiko se? Mä oon aina miettinyt, voiko se juhlia täysin vapautuneesti.
2: Kyllä, kyllä. Tai seitsemäs pakki, joka istuu minuutin oli kentällä.
0: Jos sitäkään.
2: Jos sitäkään, niin. Eli tavallaan, että siinäkin on monennäköistä tunnetta. Totta kai koko joukkue haluaa voittaa, pelataan joukkueelle ja se on niinku sitä riemua. Ja sitten kun se purkautuu, että sä oot keskittynyt, fokusoitunut ja sitten se purkautuu, niin sehän on ihan, niinku, ihan mahtavaa. Ja vielä oli kotikaupunki, että siellä on varmaan fanit mukana, että voin kuvitella. Ja samaan aikaan sitten se toisen joukkueen, että ei itku, me ei saavutettu. Eli tavallaan hopea ei siinä kohtaa tunnu voitolta, mitä se ihan oikeasti KK:lle, ihan mieletön saavutus.
1: Todella.
2: Joo, niin se ei siinä kohtaa tunnu, koska meillä oli niin lähellä.
0: Tuossa kohtaa, Satu, mitään, jos se olisi mennyt tämä ottelusarja vaikka 4-0, että KK:lla ei olisi ollut mitään asiaa koko hommaa, kun nyt se pääsi kuitenkin mukaan. Se oli tuossa jo käden ulottuvilla se Kanadamali.
2: No kyllä, useinhan tämmöiset pettymykset, nehän linkittyy aika usein siihen, että tavallaan todellisuus, ja tässä on sitten se toinen puoli on ne niin kuin mun odotukset siitä. Siihen tulee väliin se pettymys, että jos todellisuus on koko ajan tämmöinen, enkä mä en odota, että me voidaan pärjätä. No eihän se ihan niin suuri ole. Mutta tässä, että totta kai me lähdetään hakemaan voittoa. Herra Juukeli, se on meidän. Nyt taistellaan, me tullaan vielä täältä. Nyt jokainen kiekko, jokainen vaihto täysillä. Ja mitä enemmän sä sitoudut, mitä merkityksellisempää se mulle on, sen pahempi se on sen jälkeen, kun mä en saavuta sitä. Ja se on ihan hirvittävää niille urheilijoille siinä kohtaa. Ja sitten kuitenkin, että no, se meni näin. Että
0: ja jos et sitoudu, niin et ainakaan voita. No, se on se edellytys
2: kyllä,
0: siihen.
2: Kyllä, just näin. Ja henkisesti myös sitoutua se, että mä käyn treeneissä, mä treenaan. Mutta se henkinen energia, että me ollaan kaikki tässä mukana samaan suuntaan menossa, niin se on aivan hirvittävää. Se on, melkein voi ajatella, että siitä matto lähti jalkoja alta, että nyt hetkin ollaan, että mitä tässä tapahtui.
1: Mutta jos Tapparaa ajatellaan, ja nyt mainitsit tuon henkisen energian, niin sinä olet urheilupsykologi, minä en ole urheilupsykologi, mutta silti olin aivan varma, että se henkinen energia, se lataus oli Tapparalla. He olivat selvittäneet, eikö näin, että se oli 2-0 KK:lle jo se ottelusarja.
0: Joo, 2-0 ja 3-2.
1: Olivat nousseet siitä, olivat kuilun partaalla selvittäneet itsensä siitä. Ja kun mä katsoin niitä pelaajia, Tapparan haastatteluita ennen sitä ratkaisevaa ottelua, niin mulla oli jotenkin päivänselvää, että Tapparalla

0: pitää olla kuilun partaalta. Yhtä lailla voittava joukkue jatkaa voittamista johtuen siitä, että meillä on koko ajan käyty läpi, millä me menemme, siis nöyränä tehdään työtä, eikä niin, että takki auki, mehän tullaan täältä, vaan nöyrästi tehdään työtä koko ajan sen eteen, ainakaan yhteenkään askeleeseen emme ole pettyneitä. Eikä tyytymättömiä. Niin tavallaan ehkä sä näit tämmöistä siellä, että okei, nyt tulee vahva joukkue.
1: No entä sitten, jos ajatellaan nyt ylipäätään tappiota ja sitä, mitä se aiheuttaa ihmismielelle. Tiedetään se, että esimerkiksi KK Miska Siikonen toista kertaa.
2: Joo,
1: toista
2: keväänä Saipassa.
1: Viime keväänä koki tappion Saipassa ja nyt kokee tappion sitten KK Rives. Ei mennä Miska Siikoseen sen tarkemmin, mutta ylipäätään, mitä tappio tekee ihmismielellä?
0: No, riippuen nyt siitä, että miten minä olen siihen suhtautunut urheilussa, varsinkin kun puhutaan huippu-urheilusta, niin kyllä jokainen panostaa siihen täysillä, että mä oon sitoutunut, se on mulle tärkeää, merkityksellistä, mun odotus on, että mä tuun voittamaan. Ja sitä kohti mä teen sen kaiken työn. Eli kaikki se energia, jos käyttää tämmöistä sanaa, niin se on sitoutunut kohti tonne tohon maaliin. Ja sit kun mä kadotan se, että mä en saa, niin se on ihan shokki. Mä oon hetkenhän, että mitä tässä tapahtuu? Jonka jälkeen niin kuin, vähän niin kuin voisi verrata jopa kriisiin. Siis tavallaan, että mä oon ihan niin kuin, mä en tiedä mitä mä teen, jonka jälkeen sitten mä rupean niin kuin vähän työstämään. Mä oon saattaa ruveta potuttamaan, sitten mulla tuli ihan semmoinen lamaannus, ennen kuin mä pääsen sieltä ylös. Ja mehän tehtiin tämmöinen mielenterveystutkimus, siis urheilijoiden mieliurheilussa löytyy ihan tuolta netistä, jos joku haluaa lähteä katsomaan, niin kysyttiin myös tämmöisistä sietokyvyn ylityksistä, että ihan oletko kokenut traumaa ja määriteltiin, että mitä se tarkoittaa, kun sietokyky ylittyy. Ja sitten, että no jos olet minkälaisen, niin siellä oli laitettu, että olen ja yli 50% suuri epäonnistuminen urheilussa. Sitten meillä oli jatkokysymys siitä, että no mikäli vastasit kyllä, niin vastaa seuraaviin kysymyksiin, eli onko jäänyt mitään oireita, niin siellä oli jäänyt vajaa 10% myös oireita. Toisin sanoen sitä suurta epäonnistumisen kokemusta, sitä suurta pettymystä ei ole käyty läpi. Sitten mä oon jäänyt kantamaan. Se on vähän niin kuin vuotava haava tuolla vatsan sisällä. Ja jos sen ajattelee tämmöisessä lajissa, missä tahansa urheilulajissa, jossa tulee olla ihan tikissä. Ja miettikää, että mulla on joku tämmöinen pienen pieni lukko tuolla, niin totta kai se tulee näkymään jatkossa. Tavalla tai toisella mä en enää ihan sitä samaa saa. Ja sen takia on tosi tärkeää, että niitä ei kannata väheksyä tällaisia suuria pettymyksiä, vaan antaa tilaa, aikaa käydä läpi. Haastehan tästä tulee, että joissain lajeissa kilpailuja on niin usein. Meni jo, keskity seuraavaan.
1: Ja seuraava tulee.
0: Niin, että tavallaan, että miten ikään kuin olla sen kanssa, koska useinhan tunteiden kanssa oleminen ja niiden hyväksyminen, niin se vaatii tilaa ja aikaa. Ja aikahan ei ole vain vaikka minuutti, se voi olla pitkäkin aika se minuutti, kun siihen tulee se tila kokea. Mutta usein me täytetään se puheella ja kysymyksillä ja sparrauksilla
1: niin,
0: ja muulla.
1: Niin, kyllä.
0: Jotta se katoaa, sille ei ole tilaa.
1: Kyllä. No, tässä nyt meidän esimerkki tapauksessa, eli KK Tappara tai Tappara KK otteluparissa. Siellä on voittanut joukkue, siellä on hävinnyt joukkue. Nimenomaan he ovat kollektiivi, he ovat kuitenkin myös yhdessä kokevat. Mutta sitten meillä on paljon tarinoita, meillä on paljon uutisia, me uutisoidaan paljon. Esimerkiksi kun valmentajat saavat potkut. Silloin kyseessä on yksi henkilö. Ja monesti valmentajat kommentoivat sitä omaa työtään, että he ovat laittaneet siihen 24 tuntia vuorokaudessa. Ja he ovat yksin kantaneet. He ovat yön pimeinä tunteina kantaneet sitä taakkaa ja vieneet eteenpäin. Sitten se yksi henkilö saa lähteä. Yksi henkilö saa potkut. Eikö se ole julmin mahdollinen tilanne?
0: No tavallaan pelin henkihän on usein se, että kyllä se sitaateissa se johtaja saa lähteä. Että tavallaan, että jokainenhan tietää, esimerkiksi nyt jos puhutaan vaikka jääkiekossa, niin se on juurikin näin, tai ei se nyt aina, siellä voi lähteä myös urheilutoimijohtajat, toimari tai
1: niin, kyllä, kyllä.
0: Että kaikki muut paitsi valmentaja, että kyllähän sitäkin tapahtuu. Mutta se on siinä mielessä niin kuin julmaa, mikäli se ei ole siellä, sanoisiko näin, että siellä sisällä hoidettu niin, että me ollaan koko ajan kartalla, mitä tapahtuu. Eli pahin mahdollinen, koska lehdistöhän ja media tietenkin kirjoittaa, että nyt tuolle potkut ei ole tehnyt hyvää työtä. Se kuuluu, se on niin kuin myös se, että ihmisiä kiinnostaa vähän niin kuin tirkistellä, että mitä mieltä nämä ihmiset, mitä siellä voisi tapahtua, miten tulkitaan tätä. Että johtuuko se siitä, että valmentaja ei osaa tai

0: eihän se ole ennenkään onnistunut ja niin edelleen. Mutta mun kokemus on, kun olen myös ollut tukemassa ja työn ohjaamassa ja auttamassa näitä poispotkittuja valmentajia, niin pahin mitä siellä on, on se, että jos se lähipiiri pettää takanta. Eli mulla ei enää olekaan, tiedätkö, kehen mä nojata, oho, onkin yksin. Niin. Ja se on julma. Eli mä tulin heitetyksi pussin alle. Ja ainoastaan minä olin se, joka heitettiin, niin se satuttaa.
1: Näitähän tulee näitä tarinoita, näitähän on toistumasta.
0: Kyllä, ja ne on semmoisia, jotka riipii sisältäpäin ja toivottavasti siinä on sitten se, jos ei muuta, niin joku ulkopuolinen tuki, jonka kanssa voi käydä läpi. Eli eihän sinänsä tapahtumat meitä kaada sitaateis, vaan se, miten se, miten mä kokemuksellisesti tulkitsen. Eli tavallaan traumaattinen tapahtuma ei aiheuta traumaa, jos se tulee jaettua. Eli se ei ole yhtä suuri kuin jää, mutta no jos se jää jakamatta, niin se on mulle vuotava haava tuolla. Mutta sitten ei näy ulospäin, koska se on henkistä. Ja sitten siihen tulee vielä sen häpeä päälle. Että kaikki tietää, että mä oon se valmentaja, joka... Ja häpeähän on sellainen, jonka mä sitten se lähtee supistamaan ja mä rupean, tulee vielä varovaisemmaksi.
1: Eikö se pienennä ihmistä kuitenkin?
0: Se pienentää niin paljon, just.
2: Joo, ja tässähän tietysti vaikuttaa myöskin paljon siihen tunteeseen, että missä vaiheessa ura on. Jos on alussa, niin tulee se tunne, että tarjoako kukaan koskaan enää töitä. Joku NHL-valmentaja tietää, että huomenna puhelin soi, jos saa tänään potkut, kun on
0: kyllä, jotain kyllä, tullut voitettua. Just näin, että tiedetään se on vitsi, että oletko jo saanut potkut vai vasta saamassa.
2: Niin, sehän on kaikki valmentajat jossain kohtaa saavat potkut.
1: Voiko ihminen urheilija kovettaa itsensä? Ikään kuin niin, että jollain tavalla olisi teflonia, pystyykö siellä kukaan, onko se edes mahdollista?
0: No toivottavasti ei, mutta kyllähän meillä suojat kasvaa, siis sellaiset, se on inhimillistä, kaikilla meillä on jonkunlaiset suojamuodit tai muurit päällä, että toi ei satuta minua, mutta silloinhan me menetän aidon yhteyden itseeni, mutta myös muihin. Että enhän mä silloin pysty olemaan myöskään niissä tappion hetkissä ihmisille läsnä, eli tavallaan juuri antaa sen tilan, että totta kai tämä harmittaa. Ja sitten olla siinä se hetki, että mä en täytä puhella tai hei nyt vaan come on kaverit, nyt vaan mennään. Että kun se ei vaadi, siis aika on suhteellinen käsite. Että kun me annetaan tunteiden hetken olla, niin me päästään sieltä huomattavasti nopeammin myös pinnalle ja ylös.
2: Täällä on kuuntelijakysymys. Urheilussa isossa roolissa ovat myös ne lajien keskellä toimivat tuomarit ja muut tärkeät toimihenkilöt. Tässä voisi esittää saman asian kuin urheilijoille, että millaisia vinkkejä annat näille tärkeille toimijoille, kun yksi kausi on jälleen takana itselle rakasti juttua, vaikka nyt esimerkin mukaan jääkiekkoa tai lyhyen kesän jäljiltä vaikka pesäpalloa. Eli pitäisi tavallaan, sehän on työtä, mutta se on monelle paljon enemmän kuin työtä.
0: Kyllä, joo. Eli mikä vinkki, mihin ennen
2: siihen,
0: kaikkea.
2: Miten ladataan uudestaan taas sitten kohti
0: syksyä. Siis toi on iso asia, että miten... Ikään kuin saada pidettyä sellainen hyvä imu siinä tekemisessä. Hän edellyttää sitä, että mä välillä pääsen pois, jotta mä taas uudelleen innostun. Ja sitten toisaalta ehkä sen hyväksymistä, että sitähän voi tulla sellainen tyhjyyden tunne. Vähän niin kuin, että no niin, mitäs nyt, että tässäks tää sitten oli. Että tavallaan, että tämäkin kuuluu asia, taputella itseä vähän niin kuin olkapäälle. Että kuuluu asia, että nyt on näin. Tämäkin menee ohi. Että kyllä tämä täältä taas nousee. Ja ehkä, jos pystyy asettamaan itselleen sellaisia uudenlaisia kulmakiviä, että mitäs mä haluun tulevalta kaudelta, minkälaisia asioita mä toivoisin näkeväni vaikka omassa itsessä tai toiminnassani tai mitä tahansa. Ja siitä tuli myös mieleen näistä, että aina kun puhutaan siitä, että joku vaikka nyt noille tuli iso pettymys, KK:han ei nyt sitten onnistu, niin kyllähän siellä onnistuttiin myös. Että aina on niitä, jotka iloitsee siitä, että vitsi oli nastaa, mä olin niin hyvä. Ja sitten taas kokonaisuutena me ei kollektiivina ehkä oltu.
2: Ja kyllä kollektiivinakin onnistui odotuksiin nähdä.
0: No siis todellakin. Huomenna voivat muuten, olla ylpeitä. Huomenna toivottavasti.
2: Huomenna muuten mitä oli juhla Kouvolassa no niin, ja myöskin Yle Areenassa.
1: Kyllä.
0: Hienoa.
1: Tuossa lämpiössä vähän viriteltiin aihetta ja median vastuuta, mutta mä itse asiassa pikkasen boostaisin sitä kysymystä siihen suuntaan, että miten paljon tähän urheilijoiden henkiseen hyvinvointiin vaikuttaa nykypäivänä sosiaalinen media, koska se on läsnä aina, se välittää tunteet suorana, se mahdollistaa kommentoinnin, fanit kykenevät kommentoimaan, tekemään kommenttivideoita suorituksista, niin onko tämä semmoinen, että tämä haastaa tänä päivänä urheilijoita?
0: Joo. Toi oli tosi hyvä, kun nostit esille, että tavallaan, että nykypäivän, nyt puhutaan niinku huippu-urheilusta, niin sun tulee osata hyödyntää markkinointia, osata brändätä itseesi. Eli toisinaan sä tarvitset sen sosiaalisen median. Ja nyt siinä tulee sitten se haaste, että mitä enemmän sä siellä olet, niin sittenhän sen alttiimpi sä olet kaikille vertailulle, sen alttiimpi sä olet myös varsinkin naisurheilijat myös naisvihalle. Ja sitä tapahtuu ja sitä on tosi paljon. Että on semmoisia teorioita, että urheiluhan on aika toksista ja siellä on myös tämmöistä aika paljon maskuliinisuutta. Ensimmäinen naisurheiluvartalolle tehty kirjakin tuli, kirjoitin pari artikkelia siihen Liukkasen Jarmon kanssa, oliko se 2010-luvulla. Eli tavallaan, että tämä on myös aika maskuliinista ja sitten valitettavasti myös vielä aika heteronormatiivista. Eli tämmöiset kaikki vaikuttaa siellä niin kuin somemaastossa ja siinä mielessä, että me tiedämme, että sillä on yhteys myös siihen, että ihmiset voi paljon pahemmin. Mitä enemmän ne on siellä, sen huonommin voidaan. Siis henkisesti, koska siellä vertaillaan tosi paljon. Ja sitten toisaalta se on tärkeää, että sä oot, jotta sä saat rahaa.
2: Ei voi olla poiskaan. Jos
0: ei voi olla pois, joo. Mm-hmm. Ja sen takia ne, joilla on vähän paremmat mahdollisuudet, nehän laittaa jonkun, joka hoitaa sitä tiliä. Ei tarvitse itse olla.
2: Jatketaan kohta, käydään reiviluolassa tässä välissä.

0: Haloo Helsinki ja Reivi Luola. Kello on 19.43 urheiluiltaa. Kuuntelet täällä urheilupsykologi Satu Kaski vieraana. Satu, semmoista juttua mietin tuossa, kun urheilussahan on tapana sanoa, että pitää hävitä, että oppii voittamaan. Se on kuultu aika monta kertaa. Niin mä oon aina uskonut erään, kuinka ollakaan, vähän kokeneemman tapparavalmentajan sanomiseen, joka sanoo, että voittamalla oppii voittamaan ja häviämällä oppii häviämään. Kumpaan koulukuntaa sinä edustat?
1: No siis, tämä on mielenkiintoista, mitä tarkoittaa häviällä ja mitä voittamisella, mutta kyllä nyt itse ajattelisin niin, että rakentaisin sellaista voittavaa kulttuuria. Ja nyt pitää määritellä, mitä tarkoittaa voittaminen, eli itsesi voittaminen, haastatko uudelleen,
0: niin, mihin
1: huolimatta pyrin. Siihen, että mitä tapahtuu, niin uudelleen vaan pystyy ja jatkat. Ja sitten taas tämä, että hävitä ja niin kuin voittaa, niin kyllä nyt jos näin katsotaan, että kyllähän se mestari on enemmän mokailu ja hävinnyt kuin novisi edes yrittänyt. Että siinä mielessään se on väistämätöntä, että niitä tulee sellaisia, että ne ei onnistunut, kokeile uudelleen, ei onnistunut, kokeile uudelleen. Niin kyllähän sieltä väistämättä tulee myös sitä.
0: Toki nykyään näkee urheilussa aika paljon sitä myöskin, että hyvin nuorena tullaan jo huipulle, eli jollain on se taito voittaa jo. Onko se myötäsyntyistä taito voittaa vai pitääkö se jotenkin jostain tulla?
1: No jos katsotaan nyt ihan tämmöistä pientä vauvaa, niin lähtökohtaisesti, niin siinähän on niinku mahdollisuudet vaikka mihin, että miten ikään kuin lähdetään kasvattamaan sellaiseen, sanooko nyt vaikka kasvun asenteeseen, että lähdepä kokeilemaan ja että mä en kanna sellaisia sisäisiä haavoja itsessäni, jotka voi myös näyttäytyä sitten urheilussa tyyliin, että mun pitää vähän tarkkailla koko ajan, että onko mä teille kelpaava, pystynkö, jolloin mä tuun varovaisemmaksi, mä en ainakaan mokaa tätä, että mä ainakaan joudun häpeän valtaan, niin kyllähän tällaiset voi vaikuttaa sen sijaan, että mutta on kasvatettu siihen, että mä lähden kokeilemaan, no mitä sitten mä mokaan, ei se haittaa, uudelleen.
0: Niin totta kai se on parikymppinen olympiavoittaja mokailu vähän pienempänä sitten.
1: just näin, että se on tottunut, se ei tarkoita yhtään mitään, vaan sitä, että tätä kautta mä voin oppia.
2: Mutta eikö tämä liittyy yhtä lailla kasvatukseen yleisemminkin, että pettymysten sietäminen ylipäätään, niin elämässä,
1: kyllä.
2: Toki urheilussa, mutta myös elämässä niin kun on ihan avaintaitoja.
1: No kyllä, ehdottomasti, että ei passaa olla täydellinen vanhempi tai curling-vanhempi, joka silottaa tien edestä. Että, ja kyllähän niitä väistämättä, niitä ei tarvitse tietoisesti lapsille järjestää pettymyksiä, että se on, elämä huolehtii siitä, että niitä tulee. Että niiden kanssa voi oppia myös olemaan.
0: Ja urheiluhan sanotaan ainakin, että sen pitäisi olla turvallinen ympäristö harjoitella pettymistä.
1: Niin, kyllä. Ja parhaimmillaan se myös on, koska siellä joudut käsittelemään menetyksiä. Mä en saanut pelipaikkaa. Mä en päässyt tuohon sarjaan, mihin mä halusin. Valmentaja ei minulle kehunut, se kehu naapuria tuossa ja niin edelleen. Että sehän on vähän koko ajan, mä joudun käsittelemään niitä tunteita, niin parhaimmillaan se tarjoaa sen maasta.
2: Urheilupsykologi Satu Kaski, jos tätä lähetystä nyt kuuntelee urheilija, tulevaisuuden huippu-urheilija tai tulevaisuuden huippu-urheilijan vanhemmat, niin mihin kannattaa varautua, jos urheiluuralla haluaa edetä, kilpaurheiluuralla ja varsinkin, ja ehkä kohti sitä terävintä huippua, niin millaisia vinkkejä sä antaisit nuorelle urheilijalle tai hänen taustatiimilleen?
1: No siis tavallaan, että sehän on upea polku ja se on aina myös valinta. Ja huolimatta siitä, että vie paljon, niin myös antaa paljon. Ja aina mä itse olen sitä mieltä, että on se hyvä kuitenkin myös koulut käydä. Että siitä on hyötyä myös urheilussa, että ei vain kaikki munat olisi siinä samassa korissa, koska se on tärkeää myös päästä pois sieltä, ettei siitä tule niin kuin maailman tärkein asia. Se on tosi tärkeää voi olla, mutta se ei olisi niin kuin maailman tärkeää. Elämässä on myös kaikkea muuta, jolloin siinä on mahdollisuus säilyttää se leikinomaisuus, mitä oikeasti urheilussa on. Sehän on tämmöistä leikinomaista. Ja sitten urheilussa oppii elämässä tarvittavia taitoja. Miten käsitellä pettymys? Miten mä uudelleen määrittelen tänne, että tämä meni päin peetä? Että tavallaan, että siellähän tulee myös semmoista kognitiivista taitoa, siellä tulee myös emotionaalista taitoa, että mä joudun käsittelemään, että nyt et päässyt joukkueeseen, no nyt olisi vielä vuosi, nyt sä tipuit tuosta sarjasta ja niin edelleen. Sehän on loistava maasto, kyse on kuitenkin vain urheilusta, niin tärkeä kuin se onkaan. Ja sitten siellä voi tulla elinikäisiä ystävyyssuhteita. Ainakin itselle on tullut omien lasten harrastusten kautta, niin meillä on hyvät siis ystäväpiirit.
2: Näetkö sitä leikkisyyttä muuten urheilussa vielä?
1: Näkee parhaimmillaan ja se on niin kuin mukava ihan ammattilaisten, siis ammattiurheilijoiden kanssa, kun lähtee vähän hakemaan jopa mielikuva, että mikä tässä niin kuin sinun mikä viehättää, mikä se on parhaimmillaan, niin sieltä löytyy se sama pikkulapsi sisältä. Voi vitsi, tämä aika nastaa, niin onhan se aika hieno.
0: Tuosta opiskelusta tuli mieleen, että Aleksander Parkkovhan nyt ilmoitti, että hän haluaa lukio-opinnot suorittaa loppuun kahden Stanley Cupin jälkeen. Tilillä on varmaan pitoa sen verran, että ei seuraavankaan sukupolven tarvitse hirveästi sen takia mitään tehdä, mutta hän kokee sen tärkeäksi. Esimerkillistä tässäkin,
1: kyllä,
0: tässäkin mielessä.
1: Kyllä, just näin. Joo.
2: Jäikö siellä muuten Leijonan joukkueen johdossakin niin päävalmentaja Antti Pennanen urheilupsykologian opinnoissaan ole esiin, tätä on nostettu esille, mutta että asia on ollut, on myös esillä siellä.
1: Kyllä, joo, ja se on oikeasti tosi tärkeää, että on elämässä muutakin kuin urheilu, vaikka se on minulle tärkeää ja mä panostan. Ja tämä on tietenkin myös sitten, että mikäli se lapsi, nuori nyt valitsee sen urheilun, että sitten mä oikeasti tukisin sitä. Että ei siinä ole koko ajan, että mun pitää perustella, että mun pitää näyttää teille, että tämä, että mä oon tämän väärtti. Ei tarvii näyttää, ihan vaan tämä polku. Sä haluat kulkea tätä polkua, niin se on se merkityksellisin juttu.
2: Polku riittää.
1: Polku riittää, hyvä, ei se, että pääset huipulle.
0: Niin, koska tosi harvaa kuitenkin loppujen lopuksi pääsee sinne ihan terävimmälle huipulle. Sekin on vaan fakta.
1: Niin, niin, joo. Joo, ja sitten siitä tulee helposti ne paineet. Mä oon koko ajan pettynyt. Mä en taaskaan. No, mutta herra Juukeli, sä olet olympiakisoissa, eikö se ole hieno? Ei, en mä pärjännyt siellä. Että kaikkea mä teen sen koko ajan, kun mä en täytä sitä odotusta. Niin siinä mielessä, että tukekaa sillä polulla, millä on.
0: Matka on tärkeä, koska tämä nyt semmoinen asia. Joo.
1: Joo.
2: Satu Kaski, kiitos vierailusta.
1: Kiitoksia. Oli mukava olla.

0: Pyöreinä Euroviisu-aikoina siinä. Kilpailun satoa viime vuodelta. Paara paada pastu.
1: Kyllä mä sanoisin, että kärjessä on vuoden 1997 niin sanotut poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin murharyhmän yövuorossa kollegan kanssa, ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljöö, kaikki on jäänyt mieleen.
2: KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs on ollut uransa aikana tiukoissa paikoissa.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.

Hellinaara ja dinosauruksiin. Kello on runsaan 3 minuutin kuluttua 20. Silloin on tietysti uutisten aika ja uutisten jälkeen jatketaan urheiluiltaa. Saimaa 1-1 vielä ennen uutisia.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Kaikki Ranskassa ja Hollannissa tehdyt uudet hantavirustestit ovat negatiivisia. Tuloksista kertovat maiden viranomaiset. Hollannissa kenelläkään evakuointilennolla saapuneella ei ole virustartuntaa. Ranskassa altistuneita on kaikkiaan vajaat 30 ja he ovat varmuuden vuoksi eristyksissä. Aiemmin on todettu yksi tartunta, jota hoidetaan sairaalassa. Vaatteiden teettäminen Suomessa on yrittäjälle kallista. Monen suomalaisen vaateyrityksen tuotanto on sen vuoksi siirretty ulkomaille. Helsinkiläinen vaateyrittäjä Marleena Lehtonen haluaa kuitenkin osoittaa, että vaatteiden tuotanto Suomessa on mahdollista. Lehtosen mukaan kate jää pieneksi, mutta syitä Suomessa tekemiselle on monta.
1: Ihan siis oma henkkohta arvomaailma. Sitten on työntekijöiden arvostus ja tämän alan arvostus. Ja sitten kyllä mä näkisin, että tämä on myös kilpailuetu. Niin, meitä on aika vähän. Ei ole hirveän montaa, jotka tekee enää Suomessa. Ja totta kai syyt on just siinä, että onhan se toki kalliimpaa. Mutta sanotaan näin, että mä haluan osoittaa, että se on mahdollista. Että täälläkin voi myös vielä tehdä. Että se ei ole niin kuin mahdoton yhtälö, vaikka se ei olekaan niin suuri katteista hommaa.
0: Lehtonen avaa kulunsa ja tulonsa Ylen verkkosivuilta löytyvässä jutussa. Koivun kukinta on tänä vuonna jäänyt selvästi keskimääräistä heikommaksi. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen mukaan koivu kukkii nyt suurimmassa osassa maata. Maan etelä- ja keskiosissa kukinnan huippu on jo ohitettu. Heinien kukinta alkaa puolestaan parin viikon sisällä eteläisessä Suomessa.
2: Yle Uutiset, kello 20, Pia Paakkunainen. Nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotustiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää poutaantuu ja selkenee etelästä alkaen. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa etelästä alkaen vähitellen poutaa ja verrattain selkeää. Alueen pohjoisosassa aluksi pilvisempää ja paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaisrannikolla jokunen sadekuuro. Päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä länsirannikon tuntumassa paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 2-8 astetta. Alueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Päivälämpötila 15-19 astetta. Enimmäkseen heikkoa. Lännessä päivällä kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja melko yleisesti sadetta tai sadekuuroja, alueen itäosassa aluksi paikoin myös ukkosta. Yöllä etelästä alkaen vähitellen poutaa ja selkenevää, Lapissa vasta aamun kuluessa. Päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä, yön alin lämpötila on 1-7 ja päivän ylin 13-19 astetta. Pohjois-Lapissa paikoin alempi. Heikkenevää idänpuoleista tuulta, yöstä alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalan maakunnassa. Ja vielä vesialueelle huomautus veneilijöille. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa.

0: Kello 20.04, kuuntelet Radio Suomen urheiluiltaa, Vesa Wimberg, Aki Laine studiossa ja nyt myöskin studiossa suoraan Satavan saaresta Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen, tervetuloa.
1: Uhka vai mahdollisuus?
2: Mersi sanoi,
1: että Ismo Lehkonen ja legendaarinen iPad.
0: Kyllä, iPad on valmiina, joo. Ismo Lehkonen, joka on nyt siis kahden ottelun päässä täyttymyksestä, eikö niin, Arsenalin pitää kaksi vielä hoitaa?
3: Joo, ja sitten se...
0: Niin, sitten on se yksi finaali siellä kuun lopussa.
3: Joo. Kyllä tässä neljää tavoiteltiin, kaksi meni jo, kaksi olisi jäljellä.
0: Jos saat valita, niin kumman otat, se Englannin valioliiga vai mestareita?
3: Valioliiga.
0: Se on kuitenkin tärkeä.
3: On, se on tärkeä. Se on siis ylivoimaisesti tärkeä. Se, sen helvetin läpi pitää nyt mennä.
1: Niin, ja se on se pitkä rani, se pitkä kausi.
3: Se
1: ja
3: on kuitenkin kova leikki.
1: Sitten
3: kun se on pitkä aikaa tullut, niin olen monesti sanonut, että se mestaruuden ottaminen näille joukkueille, jotka sitä on monta vuotta yrittänyt, niin täytyy mennä helvetin läpi. Ja siinä on niinku henkiset ja fyysiset voimavarat pitää ylittää.
0: Mm, ja sua ei varmaan hirveästi kiinnosta, kun puhutaan, että nyt on ihan väärin voitettu. Kyllä on tylsää.
3: Ei.
0: Joo. Mennään jääkiekon MM-kisoihin. Se on tietysti se aihe, miksi olet täällä, mutta vähän pitää puhua NHL:stä ja ehkä vähän liigastakin. Colorado viime yönä selvitti tiensä konferenssifinaaliin. Onnittelut siitä, vaikka ehkä koekkaan olevasi osallinen, mutta Arturi on, eli poikasi siellä. Onko se nyt niin selvää, kun se näyttää, että Colorado ja Carolina pelaavat Stanley Cupista tänä vuonna?
3: Ei se selvää. Kyllä se, siis matkan varrella, tossa, kun mä oon aina sanonut, että runkosarja on yksi kausi. Ja sitten millä tavalla sä pääset kuiviin jaloin, minkälainen sun pelitapa on. Saksa siitä pelitapaa etua.
0: Tehän enempää kuivin jaloin voi päästä kuin Colorado.
3: Niin, mutta mä tarkoitan kuivin jaloin sillä, että tuleeko siellä kolhuja? Minkälaiset kemiat sä löydät? Minkälainen reservi sulla on? Ja sitten ensimmäinen ottelusarja on taas yksi kausi. Miten sä taas pääset siitä läpi? Huokasten vai kolhujen kanssa? Ja sitten siinä on vielä se, että minkälaiseen pulaan sä saatat joutua kesken ottelusarjaa, että sä joudut oikeasti puristaa sun pelaajista kaikki irti, ja varsinkin kun siellä tulee kolhuja. Sanotaanko näin, että 60% pelaajista jo ensimmäisellä kierroksella saa koviakin kolhuja. Niin miten valmentajat, joutuuko ne pelaa lyhyttä peliä vai pitkää peliä? Että tässäkin tapauksessa, niin kun Coloradosta puhutaan, niin meidän poika sai lisenssin pelata valmentajalta pitkää peliä, että se olisi pelannut sitten ton kutospelin, jos se olisi käynyt huonosti. Nyt se sai pitkän pelin, koska tuli vähän kolhuja.
0: Niin sä varmaan nyt kerrot, mikä Arturilla on, kun hän on kaksi viime peliä ollut pois.
3: Ei mitään ihmeellistä, se olisi jo edellisen pelin pystynyt pelaamaan.
0: Okei, okay, hyvä.
3: Mutta ei kannata ottaa riskiä, koska siellä olisi 8 voittoa, ei siinä tapauksessa vielä 9 voittoa olisi pitänyt ottaa. Mutta kun Colorado pystyy pelaamaan pitkää peliä, kun heillä oli ottelusarja niin sanotusti näpeissä, kun se on 3-1.
0: Niin sanoinko mä Vesa sulle, ettei tarvinnut
1: eikö
0: pelata?
1: Mä menisin sanoa, että Aki, näinhän sä sanoit.
3: Nyt se sai siinä sitten viikon taas lisää aikaa lääkintähuollon kanssa, niin pistää itsensä oikein kunnolla.
1: Jääkö se, että joka päivä merkitsee?
3: Joo, joka päivä merkitsee. Et voitte vaan kuvitella, mikä etu tällä hetkellä on Karoliinalla.
1: Just näin.
0: Joo, se ehkä NHL:stä tässä vaiheessa. Palataan sitten vaikka finaaliaikana vielä tarkemmin siihen. SM-liiga päättyi eilen. Tekisi mieli ikä sanoa, että tohon ikään et ole vielä oppinut, kun sanoit poikasi Valterin kanssa, kun teette Kaljukorner nimistä podcastia, niin menit sanoa ennen 6. peliä, että kyllä KK sen hoitaa. Ja sehän nyt on varmin merkki siitä, että KK ei sitä hoida, kun Lehkonen näin sanoo.
3: Niin siis urheiluromantiikkona olisin ilman muuta toivonut, että se olisi...
0: Olisit sanonut, että Tappara voittaa ihan pystyyn, niin olisi ollut jännempää.
3: Ei, kyllä mä olin ihan aikuisten oikeasti, niin mä olin aika vakuuttunut siitä, että...
0: Niin me kaikki olimme myös vakavasti puhuneet. Ainakin se on mahdollista.
3: Niin, ja se pelaajien semmoinen rentti...

0: Windows. Ja sitten se pelitapa oli sen verran laadukkaan rohkeeta. Ja puolustaminen oli kuitenkin niillä verissä. Ja maalivahti Randell oli tosi hyvässä tikissä. Niin mä ajattelin, että kyllä Tappara saa tehdä vähän ihmeitä, että ne sen vielä noissa paineissa kääntää sen ottelusarja itselleen. Mutta niin se Tappara taas tuli.
1: Sitten tultiin eilisen ottelun ensimmäiseen erään. Ja...
0: Joo. Mm. Ihan aluepeliä oli. Joo. Aivan aluepeliä oli. Porkkana pöksyt tuli ja taas näytti muulle Suomelle, että mitä on eliittitason urheileminen.
2: Mm. Joo, täytyy myöntää itsekin, kun on Kouvolassa sen nelos- ja kutosfinaali, olin paikan päällä, niin sen kutosfinaali ensimmäisen erän jälkeen, kun KK johti yksin, olen aika varmakin, että näinköhän tämä oikeasti menee näin, kun näyttää. No toisen erän jälkeen näytti sitten jo vähän erilaiselta.
0: Ja ottihan sitten, kun ajatellaan taas, kun puhutaan, että selviikö sä kuivin jaloin, mikä sun loukkaantumistilanne, kyllähän KK on pelaajistossa se reservipaan kävi ohkaiseksi, että siellä tuli vähän pelaajille tälle ja poissaoloja. Ei yksinkertaisesti vaan rosterin reveys riittänyt. Ja siinä mielessä harmi, että nyt kun sä oot hopee, niin kun yhdellä on vaan oikeat vastaukset, tiiäksä. Siellä on 18 muuta joukkuetta, tai NHL:ssä 32 liigassa, mitä niitä on ensi vuonna 18. Vaan ainoastaan he yhdellä on oikeat vastaukset. Siellä on ensi vuonnakin 17 pettynyttä joukkuetta. Että tässä tulee tämä, että tämä urheilun kauneus ja kauheus, että sun täytyy oppia häviämään, jotta sä voit voittaa. Ja nyt KK:lla, kun se jäi se hopea, niin koska tulee sitten seuraavan kerran sellainen mahdollisuus, että ne on noin, että ne niin kuin voittaisi mestaruus.
1: Niin, ja tästä tietysti nyt on paljon puhuttu siitä, että lainausmerkeissä pienien seurojen aikaikkuna ehkä saattaa nyt umpeutua tässä kohtaa. Ensi kaudella jokerit tulee ja paljon tapahtuu. Sen sanoin vähän mustaa huumoria eteläkymenlaaksolaisena. Mä voin tämän sanoa, että tähän mennessä KK on ollut siis 2K KK. Tästä eteenpäin se voi olla 3K, eli Kannu kävi Kouvolassa.
0: No. Hei, tätä samaa lässytystä pannaan ympäri Suomea koko aikaa, että pienet paikkakunnat ei voi voittaa. Mä olin just Ängelholmissa käymässä.
2: Röglen.
0: Ajattelin, että Röglellekin olisi sanottu, että tyty SHL, kuulkaa, voi nousta. Se on niin pien paikkakunta. Teillä on pien hallikin. Hei, ette te voi.
1: Mä oon Iko Imatralta.
2: Nyt haluan muistuttaa.
0: Niin. Ei Imat. No vähän sama kuin Rögle. Ängelholm. Siellä on, mitä siellä on, 25 000 ihmistä.
2: Joo. Mieti,
0: ne voitti CHL, ne voitti SHL, viime vuonna oli taas 4 joukossa.
2: No
0: ei niille kukaan mennyt sen lässytään, että tuolla on niin pieni paikkakunta, eikä teillä ole rahaa.
2: Ja tänä vuonna SHL-finaaleissa kuitenkin.
1: No viikon päästä olemme viisaampia, kun liikallisessa toimikunta tulee julkaisemaan päätökseen, että mikä on Imatra Ketterän hakemuksen.
0: Joo, antakaa ihmisten vaan kilpailla, eikö niin?
2: Joo, tästä olemme samaa mieltä. Mutta mennään niihin jääkiekon MM-kisoihin. Se turnaus alkaa huomenna. Suomi-Saksa ensimmäinen ottelu. Onko Ika nyt niin, että nyt ei kenenkään ihan hirveästi kannata etukäteen sanoa, että kun sinne ei kukaan halua tulla?
0: Mähän kesäisin pääsen noiden meidän NHL-pelaajien ja maajoukkojen pelaajien kanssa paljon touhuun. Ja sitten siellä on myös nuorten maajoukkojen pelaajia. Sitten siellä on tulevia nuorten maajoukkojen pelaajia. Mä oon aika monta kuukautta niiden kanssa jäänyt. Mä en ole vielä törmännyt yhteenkään sellaisen pelaajaa. Että jos se on terve ja silloin sopimustilanne oikein hyvä, että se ei tulisi maajoukkueeseen. En ole yhteenkään törmännyt. Eikö se ole aika mielenkiintoinen juttu? Että sekin lässyttäminen voi ihan oikeasti loppua. Että ne jätkät on välittömästi valmiina tulee heidän veljensä kanssa taistelemaan kannusta. Ne ei halua jättää veljapulaa. Mutta jos on tälle ja kolhuja, niin ne ei lähde pilaamaan muiden turnausta sillä, koska terveempi pelaaja on aina parempi kuin kolhuja kokenut pelaaja. Se on ihan, tämä on ihan kiistaton fakta. Että mä oon hymyillyttää aina nämä kieltäytymisiä, ei kiinnosta tulla. Esimerkiksi tämäkin ikäluokka, mikä siellä on, mä lasken 9-4, 5-set, 6-set, 7-kat, 8-sit. Niin on odottanut, kun kuuta nousevaa, että ne pääsee maajoukkuepaidan pukemaan kimpassa ja näyttämään muulle maailmalle, että me ollaan maailman paras kiekkokansa. Ja nyt niillä jäi hirveä nälkä olympialaisista. Mä juttelin jätkien kanssa Milanossa pronssimitalien jälkeen. Ja kaikki olisi tämmöinen, vajaaksi jäi. Hitsi, kun mä olisin siinä ja siinä tilanteessa pystynyt tekemään sen ja tuntun. Koska kohan se seuraavassa, MM-kisat on tuolla, olisikohan, ketäköhän me saadaan. Eli tämä on tätä.
1: WhatsAppista tulee Ika rakkautta sulle, tämä nimittäin urheiluiltaan Ikalle, jos häneltä voi kysellä. Mieluiten Ikalle kysymys kuin suora sana. Mitä olet mieltä siitä, että Suomen joukkueeseen, kun tulee yksi, kaksi tai useampi NHL-vahvistus, niin mediat heti alkavat jauhamaan huippujoukkueesta ja mahdollisesta mestaruudesta? Toki MM-mestaruus on aina mahdollinen. Sitten tämä jatkuu. Joukossa saattaa olla niin sanottu yksi, ykkös, kakkosketjun kärkihyökkäjä ja loput hyvässä NHL-joukkueessa tyyliin kolmos, nelosketjun työmyöriä. Niin sanottu ei kovien maiden joukkueessa ja varsinkin Pohjois-Amerikan jengit omaa koko jengin näitä vastaavia pelaajia.
0: No varsinkin Kanadalla nyt. Mm. Se on ihan se, mutta...
1: Sörgen Hasekki laittoi viestin.
0: Joo, aika hyvä, hyvä perkaus. Mä yritän tämän mahdollisimman lyhkäisesti sanoa. Näillä pojilla on yhteisiä kokemuksia Vierumäen leijonapolusta. Ja niillä on ensinnäkin, nyt mä voin sanoa esimerkiksi tällä maajoukkueella on, mä näin ne molemmat eurohokituurit ja sitten sinne tulee vielä Matinpalo ja Jokiharju ja Teräväinen vielä lisäksi, niin näillä on selkä ytimessä puolustuspelaaminen. Eli puhutaan oma-alueen puolustuspelaaminen, täyttö, karvauspelin eri rytmit ja kaiken lisäksi ne on aika sitoutuneita rooliin kuin rooliin. Plus, mistä mä olin ihan superpositiivisesti yllättynyt, niin keskialueen ylitys, kiekollinen pelaaminen ja hyökkäysalueen kiekollinen pelaaminen oli ottanut valtavia steppejä eteenpäin. Eli se etu, mikä meillä on näihin huippumaitten supertalentteihin, niin nehän tulee pelaamaan alkukantaisesti pistepörssin voitosta. Meidän jätkät tulee tekemään omista veljestään nerokkaan näköisiä. Eli ne pelaa toisillensa. Ne tulee pelaamaan mitalista. Ei pistepörssin voitosta. Mm. Ja se on valtava hei voimavara, kun mennään kisoihin. Mm.
2: Ja siinä joukkueessa on nyt sitten laadunvalvonta kohdalla, kun Alexander Barkov on siellä.
0: Joo.
1: Kuvaile vähän tuota, avaa tuota vähän.
0: Laadunvalvonta.
1: Ja Barkovia.
0: Ai Barkovia. Mm. Mä oon Barkovin 6 vanhasta asti tutustunut, kun se on tuota meidän nassikoita vastaan aina pelas. Ärsyttävä hyvä. Oli meidän nappuloille hopeita usein jaossa, kun se pelasi porkkanapöksyjä vastaan. Niin hän on ihan pienestä pitäen rakastunut kaikkeen, mikä urheiluun, mutta ensisijaisesti jääkiekko. Jääkiekko on ykkösjuttu tietenkin isänsä kautta. Mm. Ja sitten se on silmät tapillaan, kun se on hurahtanut intohimoisesti jääkiekkoon, niin sitten on tullut pirskati utelias. Ja se, että se haluaa joka päivä, kun se silmänsä saa auki, niin se on edellisenä iltana miettinyt, se, että mitä mä voin huomenna tehdä, jotta mä oon parempi jääkiekkoilija ja urheilija. Ja sitten kaiken lisäksi hän haluaa kehittää päänuppia ihan älyttömästi. Mä annan esimerkin Vegasissa silloin, kun ne hävisi Stanley Cupin finaali. Me oltiin Barkovin kanssa 200 kopissa Vegasissa. Siellä ei ollut ketään muita kuin minä ja Sassa Barkovi. Mutta oli itse asiassa kylmiä väreitä, kun muista.
2: Meillä oli viimeisen finaalin jälkeen siis.
0: Viimeisen finaali, joo, kun turpaa tuli. Niin se tuijotti mua silmiin ja sanoi, että Ika, nyt mä tiedän, mitä pitää tehdä. Tää ei tule toistua enää. Mä oon 100 varma, mistä mä jäin vajaaksi. Ja mitä mun pitää kesän aikana tehdä. Mulla alkaa sellainen ralli tästä eteenpäin, että mä nostan ton pytyilmaa. Siinä oli Sassa.
1: Mullakin tuli kylmittää.
0: Niin, siis mulla tuli edelleenkin, kun joo, mä muistan, kun se eilisen päivä. Ja mä sanoin tuolla, kun Sassa oli tuolla, kun ne sai se eurohokituurin pyty. Mä sanoin Sassa.
2: Ei nostanut sen, muuten sitä.
0: Joo, mä sanoin, että miksi et sä nosta sitä ylös. Nostetaan 3 viikon päästä sitten sitä pyttyä ylös.
2: Joo, mutta siinä kun edellisellä tunnilla puhuttiin siitä, että häviämisestä oppiminen, niin siinä on aika hyvä esimerkki.
1: Briljantti esimerkki.
2: Kaksi seuraavaa kevättä meni ihan ok.
0: Oli ja sulatti lihaksia. Teki itsestänsä kevyemmän, räjähtävämmän, jääntason toiminta, määrätyt nyanssit hinkkas siellä jäällä, kestävämmäksi, että jaksaa pitempään, koska kausi on pitkä ja johtuu 4 ottelusarjaa, tunnisti heti itse. No, niin, tuli vähän seinä vastaan.
1: Tunnisti, siis tuntee itsensä joo, erittäin hyvin.
0: Joo.
2: Puhutaan vähän muistakin maista, tässä näitä Suomen vahvuuksia käyty läpi. Mä olin olympialaisten aikana aika varma, kun katsoin sitä Sveitsin peliä ja Patrick Visser on sitä joukkuetta valmentanut pitkään, että 2 finaalipaikkaa aikaisemmista kisoista Sveitsillä. Että nyt muuten Sveitsi vie kotona koko potin, mutta sitten Visser joutui homman jättämään, niin missä Sveitsi menee tällä hetkellä?
0: Iso kysymysmerkki. Että kyllä mun mielestä oli niin pölhöä toimintaa. 10 vuoden projekti, minkä Patrick Visser on ajanut Sveitsin maajoukkueelle, se omalaisen pelitavan, jolla pohjana on vähän sitä peliä, mitä ne Sveitsin sarjassa pelaa. Se on hyvää vauhdikasta taitojääkiekkoa, jossa on kurjalainen viisikko pelaaminen puolustussuuntaa, jota jätkät tykkää toteuttaa. niin ne on nyt kaksi kertaa MM-kisoissa ollut finaaleissa. Niin tämä oli aika, heille tulee kotikisat, niin ne päättää itse hämmentää tätä pakkaa sillä tavalla, että erittäin pelaajien kopissa oleva valmentaja, pidetty sellainen, niin annetaan sille kengänkuva perseeseen. Ja sitten muut apuvalmentajat ottaa sitten vetovastuun. Niin kyllähän se on iso kysymysmerkki. Eli nyt sitten kysytään tosi paljon, mitä nämä Hisseri tekee, Roman Josi, Niederreiter, Timo Maier, millä tavalla ne liidaa sitten siellä kopissa ja ottaa sen joukkueen haltuun, jotta ne toteuttaa edelleen sitä Patrick Fischerin luomaa pelitapaa, minkä ne osaa unissaankin ja mihin ne on sitoutunut. Mutta se on ihan selkeä, kun tuommoinen ääni lähtee kopista, niin miten se korvataan. Ja varsinkin toi Tseki EHT, mä olin tosi huolissaan. Ja jopa ekan pelin tuossa...
2: Ei näyttänyt hyvältä siinä.
0: Ei näyttänyt, se näytti ihan karmeelta. Ihan kuin niitä ei huvittaisi siis. Että se oli vähän niin kuin, että ei tarvitse muuten suihkus käydä pelin jälkeen.
2: Joo, ei tullut
0: hikki. Niin se näytti hirveältä, mutta sitten viimeiset pari peliä, mitkä Ruotsin EHT:llä, niin se näytti jo hyvältä. Ja sitten mä tykästyin erittäin paljon sellaiseen ketjuun, missä on Pius Uutteri, Andri Ketto ja Malkki. Niin hitsi, ne pelasi kolmikkona tosi makeet lätkää. Ja sä ajattelet, että ne pystyy luomaan vielä eteen Hissieri, Niederreiter, Maier-ketjun, joka pystyy pelaamaan minkä maan ykkösketjun pois. Ja heillä on taustalla tämmöinen, mikä Karoliinalla on nyt Stanko, Taylor Hall ja Blake.
2: Kyllä, joo. Vienyt Karoliinaa kakkosketjua tosi
0: ja veskarit on hei kokeneita, mitkä
2: niin,
0: siellä on.
2: Niin, no, meinas just sanoa Janoni maaliin, koska miksipä ei. No entäs sitten Ruotsi? Ruotsilla on vähän tämmöinen murros. Siellä on, nyt on ehkä hyvä muistuttaa siitä, että Ruotsihan voitti vuodenvaihteessa 20. maailmanmestaruuden ja tuossa muutama viikko sitten 18-vuotiaiden maailmanmestaruuden. Jokainen tietää, mihin tämä on tämän jälkeen menossa tämä homma. Mutta siellä on, laskeskelin tuossa, että ainakin 5 todella lupaavaa nuorta kaveria paikalla. Viikko Björk taitaa olla ensimmäinen U18-pelaaja Ruotsin MM-joukkueessa.
0: Ja mä laskin tuossa kateellisena laskin tuossa. Ruotsin pakit, mitkä on NHL:ssä käynyt kurvaamassa. Oliko niitä 37?
2: Morjesta. Kaiken kaikkiaan, joo.
0: Tässä on ehkä käynyt sillä Ruotsilla nyt, että Sam Allam sai tarpeekseen näistä Ruotsin NHL-supertähdistä, että se ajoi aina karille. Ja ne ei pelannut sellaista peliä, mitä hän oli visioinut. Että se aina sakkasi jollain tavalla, se ei näyttänyt hyvällä. Niin hän varmaan myös Ruotsin jääkiekkoliiton luvalla niin teki tämän sukupolven vaihdoksen nyt tähän. Ja se ottaa sitä kautta sitten luodin vastaan. Että tämähän on valtava uhka heille. Mutta myös sitten mahdollisuus jatkoja ajatellen.
2: Grönborg menee ja kerää hedelmät sitten.
0: Niin saattaa olla. Jossain vaiheessa heidän tämä sukupolvenvaihdos se Ruotsinkin on tehdä. Ja sitten kun ne on mediassa syyttänyt monta kertaa, kun ne on jäänyt karikolle noille supertähdillä, että uusi sukupolvi, mikä siellä on pitkään ollut, nämä kolmekymppiset, ne ei ole koskaan ollut eturivissä johtamassa vaikeissa paikoissa. Ja ne ei ole nostanut esimerkiksi Stanley Cupissa pyttyjä ylöspäin, liideripelaajia. Ne ei ole saanut sitä tehdä eikä osannut. Ne on vaan ollut matkustajia. Nyt Sam Hallam ottaa tässä näin nuoret pelaajat, mutta kyllä se Suomi-Ruotsi peli näytti kyllä heidän kannaltaan aika karmeelta.
1: Joo, se ei kovin hyvältä näytä. Mutta ihan useassa yhteydessä tullut esille, että meillä on Suomessa tämä vierumäki, meillä on tietty polku, meillä on leijonapolku, meillä on pelitapa, joka on pelaajilla selkärangassa. Onko Ruotsilla vastaavaa? Mikä se heidän putkensa on? Minkä ympärille se kiertyy Ruotsissa?
0: Se on Ruotsissa pitkään, silloin oli Roger Rönnberg, mä en muista ketä siellä oli hänen kanssaan. Tästä on 12 vuotta aikaa ainakin, kun ne teki sen päätöksen, että nyt täytyy rupea tekemään paremmalla tasolla heidän treekruunnolpolkua. Että he ei tuota riittävästi NHL-pelaa ja sitten pelitapa täytyy muuttaa ihan totaalisesti. Ne pelaa upporikasta ja rutiköyhää niin koko maajoukkueen putken. Mieti. Eli tulos tulee, jos on tullakseen. Mm. Ja ne elää sen kanssa, että ne hölmöilee ylihyökkäämällä ja hullun rohkealla karvauspelaamisella. Mutta ne oli laskenut sen sillä tavalla, että kun kilsoja tulee, otetaan riskejä, niin pelaajat oppii tässä matkan varrella. Ja sitä kautta ne on paljon valmiimpia pelaajia, halutumpia pelaajia Pohjois-Amerikkaan eli NHL.
1: Aivan.
0: Eli se on heidän valintansa.
2: Nuorista pelaajista puheen ollut Yhdysvallat on mielenkiintoinen joukkue, hallitseva mestari MM-kisoista. Ja miksei myöskin hallitseva olympiavoittaja, vaikka se näihin kisoihin liitykään. Mulle tulee Ismo Lehkonen tästä Yhdysvaltain joukkoista vähän mieleen nyt semmoinen, kun oli aikanaan World Cupissa muutama vuosi sitten semmoinen Pohjois-Amerikan nuorten joukkue, josta Suomikaan ei saanut hippaa missään kohtaa sitä, sitä
1: ottelua. Hippa on muuten tässä, hyvä termi.
2: Onko tässä sitä vaaraa nyt, että näistäkään ei kukaan saa hippaa, kun siellä on Rajan Leonardit ja kumppanit paikalla?
0: Mutta siellä oli aika kovia nimiä.
2: Siellä oli ihan kohtuun kovia, mutta tämäkin voi olla 3 vuoden päästä nämä pojat aika kovia nimiä.
0: No on.
2: Osa on nyt jo.
0: On ja heillä on pohjana kanssa tämä Jenkkien nuorisoputki ja sillä pelitavalla ne tulee pelaa. Et tulee sitten
2: eli mennään.
0: Joo, se on, sanotaanko esimerkiksi hyökkäysalueen hyökkäyspeli on täysin pelipaikatonta. Ja aina kun ne lähtee nopeasti hyökkäämään, niin aina pitää 5 hyökätä. Eli tämmöinen uusi NHL-säkin oleva termi, että aina pitää 4 hyökätä. Toinen pakki on, mutta kun Jenkkien nuorten maajoukkoilla sitten pitää 5 painaa. Eli siellä saattaa olla 2 pakkiakin kärjessä. Eli hauskan näköistähän se on.
2: Niinpä. No otetaan tähän loppuun vielä tuottaja kuin Henri Pitkänen.
1: Noutaja tulee kohta
2: jälleen kerran. Ika on näköradion puolelle menossa tämän jälkeen. Niin, joo, noutaja on tullut joskus ennenkin. Täällä on vähemmän seurauksia, mutta todetaan vaan se, että Kanada tietysti voidaan ottaa viimeisenä, koska Kanada nyt, eikö ole kuitenkin reilua sanoa, että Kanada on varmaan suurin ennakkosuosikki, jos nimilistaa katsoo.
0: Joo, ja jos meillä on hyvä keskikaista, meillä on paljon senttereitäkin, että Parkkovi ja Lundeli tietenkin etunenässä ja Kanada, kun sä ajattelet Celebrini, Crosby, Tavares, Scheifel ja niin edes poispäin.
2: Niin
0: keskikaista heillä on kunnossa. Mutta miten sitten toi puolustuspelaaminen, miten maalivahti pelaaminen ja kun heillä ei ole nyt NHL-coachia siellä. Sieltä tulee nuorisopuolelta coachi heidän Kanadan putkestaan. Että miten se saa sitten miljonäärimiehet sitoutumaan ja roolitukseen, niin. Koska
2: Crosbyhan hoitaa sen.
1: Hän voisi ottaa Pennaselle.
0: Jos mä lasken, että seurajoukkuessa on heillä tässä näin, jotka pelaa ykkös YV:tä, niin on yli 3 kentällistä.
2: Joo.
0: Niin ei voi he kaikki 3 kentällistä ykkös YV:tä pyörittää. Niin. Siitä tulee ensimmäinen.
2: Joo. Ismo Lehkonen, kiitoksia tästä.
0: Kiitoksia.

0: kysyä presidentiltä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Minuutin kuluttua kello 23.10 kuuntelet Radio Suomen urheiluiltaa jääkiekosta äsken puhuttiin ja kohta päästetään äsken myös puheena ollut Alexander Barkov ääneen lyhyesti. Meiltä on hänelle pieni haastattelupätkä ja myöskin vähän tuntemattomampi nimi näistä tulevista MM-kisoista eli HPK:n Sami Päivärintä. Omar Apollo kuitenkin ennen näitä. Dispose of me.

0: Seesteistä tunnelmaa tässä tarjoilee Omar Apollo ja Dispose of Me. Tosiaan, kuten luvattua, seuraavaksi päästetään ääneen Florida Panthers ja myöskin Suomen MM-kisajoukkueen kapteeni Alexander Barkov. Simo Arkko häntä on jututtanut.
1: Yes, Alexander Barkov, Leijonien kapteenina MM-kisoihin. Minkälaisia fiiliksi nyt näihin kisoihin lähdet ja minkälainen tunnelma joukkueessa on tämän EHT-turnauksen jälkeen?
2: Huikeat fiilikset. Meillä on huikea tunnelma tässä porukassa ja meillä on hieno porukka kasassa, hienoja äijiä ja nautitaan tosi paljon siitä, että ollaan yhdessä.
1: Miten sä otit huilia siinä yhdessä EHT-ottelussa, niin miten sä lähdit MM-kisoihin? Onko tarkoitus säädellä jollain tapaa sun minuutteja kenties alkusarjan aikana?
2: Mä en tiedä. Katsotaan, että mennään vaan ja pelataan ja tehdään parhaamme. Katsotaan sitten, miten menee. Mun mielestä ei tarvi, mutta ei sitä ikinä tiedä.
1: Minkälainen sun oma tuntemus niin kuin noin muuten on?
2: Hyvät fiilikset jäi. Tietysti mä en ole hirveän

0: hyvästi tällä kaudella pelannut ja en oikeastaan osannut odottaa, mitä siinä ekassa pelissä varsinkin tulee olemaan ja näin, mutta mun mielestä se meni ihan hyvin, että ei tarvinnut miettiä hirveästi loukkaantumista tai mitään tämmöistä. Se meni hyvin siinä ja sitten tokaan peliin pystyi valmistautumaan jo vähän eri lailla, että pystyi valmistautumaan silleen, miten valmistautuu koviin peleihin muutenkin.
1: Teillä on samassa lohkossa muun muassa Yhdysvallat, jossa pelaa myös sun tuttu Matthew Tkachuk Floridasta, niin oletteko te viestitellyt, ehkä jutellut tässä ottelun alla yhtään, hänetkin valittiin tähän MM-kisa joukkueeseen just?
0: Joo, ei me sen kummempaa. Kyllä mä tiesin jo pitkään, että se tulee kisoihin ja näin, että se julkistettiin vasta nyt, niin totta kai me ollaan ollut paljon yhteydessä ja puhuttu kaikista asioista, mutta ei me meidän kohtaamisesta ihan hirveästi olla puhuttu.
2: Näin, kaksinkertainen Stanley Cup-voittaja, kaksinkertainen Stanley Cup-kapteeni Alexander Barkov, Simo Arkko, jututti. Sami Päivärinta, varmasti suurelle yleisölle vähän ja paljonkin vieraampi nimi Emil Erholtsin kanssa. He ovat ne kaksi liigapelaajaa kotoisesta liigasta, jotka ovat MM-kisan joukkuessa. Molempien kisapassit tosiaan jätettiin tässä ensimmäisessä vaiheessa leimaamatta, mutta joukkueen mukana yhtä kaikki. Simo Arkon haastattelussa nyt myöskin siis Sami Päivärinta.
1: Yes, Sami Päivärinta, miltä tuntuu olla nyt mukana Leijonien MM-kisan joukkueessa?
3: No kyllä se hienolta tuntuu, että on kyllä tosi innoissani ja aina ylpeänä edustaa maata, kun vaan paikka tulee.
1: Mä juttelin tuossa Antti Pennaselle ja kyselin vähän, että ketkä on tehnyt suurimman vaikutuksen tässä edellisen leirityksen tai tämän leirityksen aikana ja nimesi sut yhdeksi niistä, että koitko sä itse, että tää oli ehkä jonkinlainen yllätys päästä ihan niinku MM-kisamiehistöön asti?
3: No kyllä se varmasti oli aika monelle ja osittain itsellekin, että ei niihin ekoihin maajoukkuepeleihin ollut hirveästi odotuksia, kun ei tiennyt mitä tulee, kun ei ollut pelannut aikaisemmin miesten kansainvälisiä pelejä, että kyllä se pikkuhiljaa sitten se nälkäkasvu syödessä, kun huomasi, että pärjää ja millaisia pelejä on, mutta kyllä se silti varmasti vähän kaikille tuli.
1: Fiilis ja nälkä on varmaan iso nyt sitten nimenomaan MM-kisojen kynnyksellä.
3: No kyllä se on, että tosi innoissaan niin kuin sanoin, että on kyllä hieno tapahtuma ja hieno mahdollisuus.
1: Miltä se tuntuu tavallaan HPK-pelänä olla yksi kahdesta ainoasta SM-liigapelaajasta tässä mukana? Tuleeko tässä yhtään semmoinen, niin kuin, mitä sä kuvailit sitä tunnetta? Arvotat sä itseäsi jotenkin eri tavalla siellä tai miten?
3: No en mä osaa sanoa, että onhan se siis hienoa että niin kuin HPK-stakin pääsee ja saa näyttää sitä, että sielläkin tehdään niin kuin hyvää työtä ja näin, mutta kyllä tässä silti samanlaisia jätkiä ollaan niin kuin kaikki.
1: Minkälainen tavallaan tämä joukkue on ollut, miltä se on vaikuttanut tähän asti tämän EHT-aikana ja nyt MM-kisojen katsojissa?
3: No mun mielestä hyvä joukkue ja taitavia pelaajia ja eri rooleja pelaajilla ja on mukavia jätkiäkin vielä, niin kyllä hyvältä näyttää.
1: Milloin sä tavallaan sait tietää sen sitten, että sä oot mukana MM-kisan joukkueessa ja kerro vähän niin kuin siitä fiiliksestä sillä hetkellä?
3: No ne tuli silloin kun joukkue meille julkaistiin silloin sunnuntaina pelin jälkeen ja hienot fiilikset oli totta kai, että kyllä se hyvältä tuntuu.
1: Miten merkittävä asia se on niin kuin sun koko ehkä uran kannalta ja jatkon kannalta kanssa?
3: No kyllä se varmasti tuo tuulta vähän purjeisiin, että positiivisia asioita ja nyt on niin kuin pystytty vähän tasoa nostamaan, niin yritetään jatkaa sillä linjalla.
2: Näin sanoi Sami Päivärinta, Simo Arkko jututti. Ja tosiaan jääkiekon maailmanmestaruuskisat Sveitsissä alkavat huomenna. Suomen ensimmäinen ottelu huomenna 17.20 Suomi-Saksa.

0: Kesähittien aatelia Valvomoja, mikä kesä soi Radio Suomen urheiluillassa. Yksi tulostieto tähän kohtaan. Koripallossahan pelataan edelleen finaaliotteluita, loppuotteluita ja siellä Salon Vilpas on tänään voittanut Joensuun Katajan 90-81. Kyseessä viides finaali ja tämän jälkeen Vilpas johtaa nyt sitten ottelusarjaa voitoin 3-2, eli mestaruus seuraavassa ottelussa on sitten Vilpaalle katkolla. Ja mahdollisuus tuo mestaruus ratkaista, ja kun katsotaan, niin se otteluhan on siis yli huomenna Joensuussa. Ja jos Kataja sen voittaa, niin tulee siinäkin sitten semmoinen klassinen seiskapeli.
1: Ja mielenkiintoista on se, että miten pitkään nämä nyt jatkuvat. Että musta liigaakin jääkiekossa pelattiin pidempään kuin viime vuonna, ja nyt koripallo jatkuu nyt vielä eteenpäin. Mutta aivan tuota pikaa käynnistyvät jalkapallon MM-kilpailussa.
0: Semmonenkin joo. Oliko kesäkuun 11. päivä nyt, kun hatusta heitän?
1: Kyllä, ja poikkeuksellinen määrä joukkueita. Ja
0: 5 viikkoa. Ja
1: melkoinen rypistys.
0: 104 ottelua ja
1: herkkua koko rahalla. Ja tämän takia muuten itse asiassa nyt löytyy Yle Areenasta löytyy ja myös YouTubesta löytyy Ylen aivan tuore koppi futis podcast vodcast löytyy.
0: Koppi siis näin semmoisen kommentin jossain, että eikö koppi, se on pesäpalloa, mutta tämä ei ole nyt semmoinen koppi kuin pesäpallo.
1: Ei, tämä on pukukoppi ja täällä tekijöinä Paulu Sarajuuri, Samu Saatsi, Erkka V. Lehtola, Jussi Vainikka ja Matti Härkönen. Ja aina ajatus on se, että ajankohtaiset teemat otetaan nyt aina kerta viikkoon ennen kisoja jaksoja ilmestyy aina torstaisin. Tänään on tullut uusi jakso. Käy katsomassa se, kuuntelemassa se. Sen voi sekä katsoa että kuunnella. Ja sitten kisojen aikana hienoa on se, että kun yöllä on pelattu, niin jakso tulee sitten seuraavana päivänä puolilta päivin, eli tuoreeltaan sitten niistä peleistä.
0: Joka toinen päivä.
1: Joka toinen päivä otetaan peleistä kiinni. Mutta nyt muun muassa tästä uudesta jaksossa niin kovasti puhetta herättivät Veikkausliigassa fanien toimista ja katsomossa nähnyt soihdut.
2: Sitä. Mulla on iso kyssäri teille myöskin tässä kanssa. Mä itse on vähän funtsinut, pyöritellyt sitä mielessäni kanssa, että osaatteko te olla niinku huolissanne suomalaisesta kannattajakulttuurista tällä hetkellä?
3: Hyvä kysymys.
2: Koska kuulemma isosti pitäisi olla huolissa, mutta mä en osaa olla.
4: Ja ennen kuin mennään tuohon itse kysymykseen ja vastaukseen, niin en mä tiedä, ainakin se on asia, mistä puhutaan, niin se on edistystä siinä mielessä, että on, voidaan niin kuin yhä vahvemmin sanoa, että suomalainen kannattajakulttuuri on olemassa kaikki ne hyvin ja huonoinen asioita.
2: Olipa tosi tolleen siis dramaattisesti rakennettu.
3: Mulla on ainakin se, että mä en ehkä osaa tälle tästä asiasta pöyristyä silleen, koska tosi useinhan, musta tuntuu, että jalkapallokannattajien suhteen Suomessa on ollut semmoinen Suomen mestaruuskilpailu, kuka pöyristyy kovin paljon.
2: Se on ihan totta. Musta tuntuu, että se on vähän meidänkin, niin kuin, kyllä mä niin kuin voin sanoa, että kun on tehnyt töitä niin kuin urheilutoimittajana, niin on vähän sellainen niin kuin ammattikunnan ongelma myös kanssa. Että vähän niin kuin aina kirjoitetaan sillä mallilla, että pitää pöyristyä.
5: Mä yhdyn tuohon niin kuin pöyristymisajatukseen, ja mun mielestä on tosi hyvä, että pidetään huolta. On selkeät säännöt, turvallisuus edellä, mutta sitten vähän ristiriitoiset tunteet siitä, että parhaat fiilikset ja tunteet, mitä vaan jalkapallopeleissä kokenut, niin siellä on yleensä ollut soihtuvuus.
4: Niin, nämä soihduthan nyt on puhuttaa sekä meillä että maailmalla tässä menneen viikon aikana, ja se on varmaan myös tässä kannattajakulttuuriin liittyvässä keskustelussa se asia, mikä on kaikista näyttävin ja säväyttävin ja varmaan myös monelle se kaikista pöyristyttävin seikka.
2: Niin,
4: niin mitä mieltä te olette tästä ilmiöstä, mikä on kuitenkin ollut olemassa iät ja ajat?
2: No, mulla ehkä se nimenomaan, että se on varmaan sille 60-70-luvulta asti Italiasta ollut niin kuin tällä iso kannattajakulttuurin kivijalka. Hirveän hankala Suomessa toimii, koska niin kuin se on lainvastaista tällä hetkellä, ja mun mielestä nimenomaan, mä oon ihan ok sen kanssa, että soihtuja on katsomassa, mutta se nimenomaan, että miten se toteutetaan, mua häiritsee, että se ei oikein sellaista mitään isoa julkista keskustelua ja selkeät linjaa, että mitä tämä kannattaisi tehdä. Ja mä luulen, että esimerkiksi eihän kannattaa, että poliisi osaa keskustella keskenään. Palloliitto ja poliisi ehkä osaa jollain tavalla, koska niinku sellainen viranomaistahon mallilla. Mutta missä vaiheessa keskusteltaisiin se oikeasti kunnolla, että voidaanko soihduttaa? Lain
5: mukaisesti. Eikö se ole hyvä kysymys, ja sitten rehellinen vastaus, niin ootko kuljettanut Lahden fani aition yhteyttä?
2: Mä en tässä podcastissa lähde kertomaan, mutta ne on aika pieniä, kuitenkin itse aika paljon matseihin, ja esimerkiksi nyt TPS-HJK-matsihan kuitenkin siellä oli HJK-fanit paikalla.
5: Totta, niin, veritas tulessa.
2: Niin se kanssa, että matsihan keskeytettiin silleen, että paikalla ollut reporterin Merkka V. Lehtola HJK-penkillä sanoi, että siellä oli tässä keskeytysvaiheessa yksi soihtu palamassa, kun Matti Roth, mikä nyt kummin se menee? Matti Roth.
3: Niin, kyllä se mun mielestä on Menikö miten men? En lähde lausumisesta ketään opastamaan.
2: Mutta hän keskeytti matsin.
5: Joo, ja mulla on tohon, niin, mä oon itse ollut kuuntelemassa pelaajana niitä ohjeita. Ja musta tuntuu, että tässä toimitaan ihan niin kuin ohjeiden mukaisesti. Sitten sit voi varmasti olla montaa mieltä, että ensinnäkin ketä toi hyödyttää ja kuka tuossa niin kuin hoikohan jahtaa tasoitusmaaliin, niin hän kärsii tuosta eniten, kun se momentum niin kuin katoo. Ja et oli se yksi tai kaksi, niin jos on semmoinen sääntö, niin sitten, että pitäisikö niitä sääntöjä muuttaa, niin se on eri keskustelu. Mä uskon, että tässä toimitti ihan
3: niin, oikein. Ja kun tässä on vähän siis, että tämä on silleen niin kuin suht kuitenkin tuoretta, ainakin tällaiselle yli nelikymppiselle se, että meillä on paljon kannattajakulttuuri Veikkausliigassa. Tämähän on iso muutos, mitä meillä on tapahtunut. Että meillä on ollut niitä 90-luvulla Valioliigan kuluttajia, jotka ei sitten ole niin kuin jalkapallokannattajia, vaan on enemmän sitä kuluttajaa. Ja nyt meillä on katsomoissa siis ihmisiä, jotka on osa sitä seuraa. Halus nämä suurin piirtein nämä seurat, että ne on tai ei. Niin ne on osa ja kiinteä osa ottelutapahtumaa ihan kaikkea. Niillä on vaikutusvaltaa, et kun tämä ei ole mikään amerikkalainen viihdebisnes, mitä ne eletään.
4: Tämähän on keskustelu, mitä käydään myös muualla. Muistan männävuosilta joskus 2000-luvun. No ei nyt alkupuolelta, mutta kuitenkin niin kuin plus 10 vuotta takaperin. Tomi Maanoja sai soihdusta päähän aikoissa aikanaan. Ruotsissahan nämä soihdut on läsnä joka pelissä. Ja kyllä sielläkin keskustellaan sieltä, että nämä pitäisi kieltää. Ei näitä saisi olla ja niin edespäin. Niin mun mielestä me ollaan Suomessa nyt tässä samassa keskustelussa. Ja vielä vähän sellaisessa vaiheessa, että vaikka sitä keskustelua käydään, niin mitään muutoksia ei tule, vaan näitä soihtujahan tuntuu olevan koko ajan lisää ja lisää. Et tässä nyt oli tämä esimerkki HJK ja TPS-ottelusta, mikä keskeytettiin, mutta jokaisella kierroksellahan on ollut Veikkausliigassa soihtuja, joissakin tapauksissa oikein runsaastikin, ja kaikkia pelejä ei ole keskeytetty, niin tässä nyt vähän haetaan sitä linjaa, että miten näihin pitäisi suhtautua.
1: Näin totesi Jussi Vainikka Koppi Futiskästissä, ja tuossa äänessä olivat myös Paulu Sarajuuri, Samu Saatsi ja Matti Härkönen ja Erkka Väi Lehtola, sitä aina vuorottelee siellä. Ja tämä löytyy Yle Areenasta, tämä löytyy myös sosiaalisen median kanavista, TikTokista ja Instagramista, ja sitten tämä löytyy YouTubesta, ja koko kesän tulee.

Samuli Putro ja viimeiseen kaukaloon. Ja niin kuin tässä on tullut todettua, tänään olivat Tapparan mestaruusjuhlat. Niitä voi seurata Yle Areenasta ja TV2:sta tänään päivällä. Huomenna sitten tosiaan KK:lla, Lumon Areenalla, eli tuolla Kouvolan jäähallissa mitalijuhlat kello 18 alkaen. Ensimmäinen liigahistorian mitali siis Kouvolaan tapahtumaan vapaa pääsy. Sinne voi mennä paikan päälle. Mitalijuhlat alkavat siis kello 18, ovet auki kello 17. Ja Yle siis välittää tuon tapahtuman suorana myöskin Yle Areenassa kello 18 alkaen.

0: Simply Red esittää tässä tarinaa nimeltään Stars. Kohta on uutisten aika, mutta Vesavinbergin urheiluilta alkaa olla paketissa.
1: Joo, ja tässä kohtaa ollaan aina perinteiseen tapaan kelattu vähän sitä, että mitä Ylellä on tarjontaa. Tämä on mielenkiintoista aikaakin tämä kyseinen. Kun sarjat ovat päättyneet, yleisurheilukausi ei ole alkanut. No okei, veikkausliigat, pesäpallot kyllä rullaavat jo, mutta tämä on vähän semmoista niin kuin välikautta
0: niin,
1: tietyllä tapaa.
0: Niin, toisaalta jälkeen kun MM-kisat, että kai se voi suoraan sanoa, että nyt ei ole semmoisia lajeja, mihin Ylellä olisi esimerkiksi TV-oikeuksia ihan hirveästi.
1: No sä sen sanoit.
0: Tällä hetkellä menossa, mutta...
1: no, näinhän se on, mutta
0: ei ihan tyhjää ole tämä lista. Keilailun SM-kilpailu ja huipennus sunnuntaina kello 18 TV2 on nähtävissä. Ja sitten tosiaan esimerkiksi KK-mitalijuhlat, niin kuin jo tuli todettua areenan puolella.
1: Kyllä, ja viikon päästä urheiluillassa sitten tiedetään jo vähän, että miten Leijonilla on lähtenyt luistamaan, ja sieltäkin sitten tulee tunnelmia myös urheiluillassa plus paljon muuta. Eli nyt on vaikka hyvä viikonloppu sitten vaikka ulkoilla.
0: Niin, ja eiköhän me nyt toivota kuitenkin, kun ollaan palveluammatissa, että kun näitä riitoja tässä nyt on, niin mahdollisimman moni, joka haluaa, niin näki sen Suomen pelin huomenna ja ylihuomenna.
1: Niin, hoitakaa ne kanava kiistanne tää Elisalle ja Maikkarille viestinä ja sitten yleisölle, niin menkää sitten vaikka siihen läheiseen ravitsemusliikkeeseen tukemaan paikallista yrittäjää ja katsomaan ottelua.
0: Näin se menee. Kiitoksia urheiluilla osalta. Kiitos. Uutiset ja urheiluradio Erika Wikmanin jälkeen.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Ukrainan mukaan Venäjä on iskenyt droneilla kahdesti YK:n ajoneuvoon Hersonin alueella. Iskuista kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Hänen mukaansa kukaan ei kuitenkaan haavoittunut ja YK:n työntekijät evakuoitiin. Maastoauto oli merkitty YK:n tunnuksilla. Liike Nytin varapuheenjohtaja ja Savonlinnan kaupunginvaltuutettu Panu Peitsaro loikkaa keskustaan. Peitsaron ohella myös muut Liike Nytin kaupunginvaltuutetut siirtyvät keskustaan. Peitsaro sanoo, että hän haluaa tavoitella paikkaa eduskunnasta.
1: Korostan sitä, että tämä ei ole protesti puoluetta kohtaan, vaan me halusimme yksinkertaisesti saada meidän seudulle ja Savonlinnan seudulle vaikuttamisen mahdollisuuksia kansalliselle tasolle.
0: Näin loikkausta kommentoi keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.
2: No se on tietysti meille ihan myönteinen uutinen. Viime aikoina ovi on käynyt keskustaan sisäänpäin ja tässä on ihan merkittävä porukka tänään tehnyt tämmöisen päätöksen ja he ovat lämpimästi tervetulleita.
0: Liike Nyt sai kuntavaaleissa kaikkiaan 7 paikkaa Savonlinnan valtuustoon. Loikkausten myötä keskustasta tulee Savonlinnan suurin puolue. Liike Nytin puheenjohtajalle Harri Harkimolle valtuutettujen loikkaus oli täysi yllätys. Hänen mielestään kyse on äänestäjien pettämisestä. Tanskan kuningatar Margareta on sairaalahoidossa. Tanskan hovi kertoo, että kuningattarella on ollut rintakipuja. Häntä tarkkaillaan osastolla viikonlopun yli. Margareta on 86-vuotias. Hän luopui kruunustaan toissa vuonna.
3: Ja sitten vuoro on Urheiluradio. Sen teille toimittaa Petri Sjöblom. Ja aloitetaan tämä lähetys koripallolla, nimittäin miesten korisliigassa. Salon Vilpas jatkoi voittokulkuaan finaalisarjassa Katajabaskettia vastaan. Vilpas otti 3. peräkkäisen voittonsa pisteen 90-81. Vilpas johtaa finaalisarjaa nyt voitoin 3-2. Mestaruus on katkolla lauantaina Joensuussa, nimenomaan Vilpalle siis. Ja näin salolaisten päävalmentaja Jussi Savolainen tästä pelistä ja voitosta.
4: Joo, kyllä me johdettiin niin suurin matka koko matsista, ihan hyvin oli kontrollissa. Se 3. erää kävi he siinä 4.-5. pisteessä, että ei mitään, mutta saatiin siitä sit kuitenkin käännetty se takaisin siihen 10 ja sitten siinä käytännössä siinä koko ajan pysyi, niin ihan hyvin kontrollissa, mutta kyllä se taas nähtiin, että ne yksittäiset asiat, yksittäiset tilanteet, niin voi kääntää nopeasti 6 pinnaa suuntaan tai toiseen. Tiukka vääntö ihan niin kuin viime matsissakin ja nyt taas tulee tärkeäksi se, että miten tässä palaudutaan mahdollisimman hyvin ja nopeasti ja huomenna lähdetään just kohti Joensuuta ja lauantai-matsissa.
5: Miksi te olitte tänään Joensuuta parempia? Mikä onnistui teiltä tänään paremmin?
4: No niin kuin mä sanoin, niin kyllä ne niin kuin pienet jutut, että en tiedä numerollisesti, mutta tuntuu, että voitettiin levypallot varmaan tänään ja muutenkin ehkä oltiin vähän enemmän semmoisia kollektiivisia molemmissa päissä kenttää. Ehkä siinä suurimmat erot tuli, vaikea sanoa tämmöisen niin kuin hieno meininki ja tunnelma, niin lähtee mitään perkaamaan niin kuin jotain yksittäistä asiaa, mutta noin nyt varmaan tuli niin kuin ekana mieleen.
5: Teidän kapteeni Mikko Koivisto jäi kesken tai ennen ottelua pois. Miksi?
4: Ei pystynyt pelaamaan tänään.
5: Oliko missä vika? Joku vamma?
4: Katsotaan, että jos pystyy lauantai pelaamaan. Niin.
5: Miten se vaikutti pelikirjaan, kun yksi oleellinen pelaaja lähti pois ja sieltä tuli toisia paikkaamaan? Niin miten se vaikutti sun pelikirjaan ja muutenkin ottelun kulkuun? Hyvinhän te pelasitte ilmankin Koivistoa.
4: Joo, ei se niinku välttämättä siihen pelisuunnitelmaan itsessään. Et se oli niinku yksi jätkä pois sit meidän perus 10 rotaatiosta, että mentiin 9. Mutta täytyy sanoa, että Sebastian Lindberg nosti tänään niinku tasoa ja varsinkin hyökkäyspäässä niin erittäin isoja pinnoja tärkeisiin kohtiin. Ja puolustanuthan on koko sarja hyvin, mutta nyt sitä tuli ehkä lisää vastuut siihen ja myös Foresti, mitkä ei ole ehkä tarvinnut niin sanotusti pelata ihan näin suuriin minuutteihin, niin taas nosti sitä myös tasoa siellä hyökkäyspäässä, niin hyvin paikattiin myös se Mikon poissaolo.
3: Näin päävalmentaja Savolainen ja Lindberg heitti 10 pistettä puolustuksen lisäksi. Joel Holma haastatteli. Hyvä peli Vilppaalta. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue leimasi ensimmäiset kisapassit. Huomenna alkaa 5 Sveitsin MM-kisoihin. Joukkueessa on nyt 19 kenttäpelaajaa, 3 maalivahtia. Avauspelissä vastassa on Saksa ja Leijonien maalilla torjuu Justus Annunen. Leijonista toki odotellaan NHL:n toisen kerroksen tuloksia. Esimerkiksi Anaheimin Mikael Granlund ja Montrealin Oliver Kapanen voivat olla käytettävissä. Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen odottaa Suomelta pitkää ja mitalin hohtoista turnausta. Kyllä se kiistaton tosiasia, että Suomen kansan ei päästä nyt altavastaajana näihin turnauksiin. Me ollaan niin kuin oikeasti mun mielestä Kanadan kanssa ennakkosuosikkeja. Ja pieni kysymysmerkki heittäisin myös Sveitsin. Sveitsi on tietenkin valmentaja, sai sieltä Keikkää Fisseri ja hänen apuvalmentajat lähti viemään nyt laivaa eteenpäin. Mutta se voi, jos se onnistuessaan ne johtavat pelaajat saa sen näppi, niin siinä on se kolmikko. Mutta sitten taas kun tätä runkosarjaa pelataan, niin nämä pelitän pitää pelata yksitellen, niin silti mä sanoisin, että ei meidän kannata olla tässä taksapelissä huolissa. Että siellä on hyvä henki. Pelitapa, varsinkin puolustussuuntaa, on kaikilla aika kristallinkirkkaana selvänä. Ja sitten tämä hyökkäyspeli, niin se oli mun silmää parasta pitkää aikaa kuule.
6: No entä sitten, Sveitsin sä mainitsitkin, mutta Ruotsi-Yhdysvallat, niin eikö niillä ole mitään jakoa nyt, että kun puolivälieriistähän se lähinnä taas jälleen kerran niin kun lähtee tosissaan käyntiin ja katsotaan kuka on kuka?
3: Ekaksi paukutetaan toi runkosarja, mutta sitten kun mennään siihen pudotuspeleihin, sehän on paras yhdestä. Ja ne pelithän päättyy yleensä 3-1. Niin Ruotsilla on, mulla on sellainen kutina, mä en ole mitään virallista vahvistusta saanut, mutta mulla on sellainen kutina, että Sam Hallan teki päätöksen, että hän tekee tämän raadollisen sukupolven vaihdoksen nyt. Ja siellä on nuoria pelaajia paljon, koska hänen projektinsa niin NHL-pelaajilla kokeneilla, niin enemmän tai vähemmän meni vähän vihkoon. Se koittaa nyt näillä nuorilla pelaajilla ensinnäkin ajaa sisään, mutta se koittaa niillä saada se homma rullaamaan. Mutta niinhän se yleensä käy, kun paniikki tulee nuorille joukkueille, niin sitten se paniikki tulee aika kovasti silmille.
6: Näin siis Lehkonen. Suomihan pelaa A-lohkossa ja Ruotsi B-lohkossa. Siellä on myös totta kai se toinen suosikki Kanada. Otetaan vielä superpesiksen tuloksia tähän lähetykseen. Ne mahtuvat mukavasti. Miesten superissa Vimpelin veto, Hyvinkään Tahko. 1-2. Näin hyvä voitto Tahkolle Hyvinkäällä. Naisten superpesiksessä Manse PP Joensuu mailla 0-1. Laitila Jyske kukisti Roihuttaret Helsingistä 2-1. Urheilua otetaan vielä kertaalleen tunnin kuluttua.
7: Näin lupasi Urheiluradiosta Petri Sjöblom, uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Kello on 21.07, oikein mainiota helatorstain iltaa. Radio Suomen studiosta 14. päivä toukokuuta on iltaan kääntynyt. Ja tähän Radio Suomen iltaan otetaan seuraavaksi liikennetiedot. Pohjanmaalla erikoiskuljetus. Kuljetuksen korkeus 14 metriä ja leveys 15 metriä. Sulkee tien tapahtumapaikalla käytössä kiertotie ja tämä on seuraavien tuntien aikana. Liikkuu tiellä 8 Närpiössä Bäckliidenin liittymän kohdalla. Siis tie 8 Närpiö ja Närpiössä Bäckliidenin liittymä tällä välillä. Liikkuu erikoiskuljetus. Kuljetuksen korkeus 14 metriä ja leveys 15 metriä.

0: karjalainen mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään.
1: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
2: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
1: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
2: Sitä kohti pyritään, joka arki aamu kello 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Lisää tietoa liikenteeseen. Tie 54 Hausjärvi, tarkempi paikka sääksi. Onnettomuus. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Siis tie 54 Hausjärvi, tarkempi paikka sääksi. Onnettomuus. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.

Happoradio ja ainoa järki. Tiedän, että kaikki eivät ole lämpimistä tai varsinkaan kuumista ilmoista erityisen innoissaan, mutta kun tässä on nyt viime päivinä saatu vähän vettäkin ja lämpötilat eivät nyt vielä mahdottoman korkealle ole nousemassa, niin ehkä uskaltaa sanoa, että säätiedotus lupailee hyvää tai säätiedot näistä tästä päivästä eteenpäin. Tosiaan viime päivinä on kosteutta taivaalta tullut. Ylen meteorologi Aleksi Lohtander kertoo, että lähipäivien aikana sadetta saadaan vielä paikoin. Kainuussa on muuten tänään jyrissyt myöskin ukkonen. Ja tulevan yön aikana sadealue kulkee Lapin yli ja väistyy siitä sitten Suomen pohjoispuolelle. Huomisesta on tulossa poutainen päivä. Sadekuuroja kesäisiä voi muodostua lähinnä Länsi-Suomessa. Koko maassa lämpötila Lohtanderin mukaan 14 ja 18 asteen välillä. Viikonloppuna idässä epävakaista. Perjantaina illalla tai vasta sitten lauantain puolella kaakosta sadealue itäisen Suomen ylle. Lauantain sää on siellä epävakainen, varsin runsaita sademääriä on ennusteessa. Lauantaina ja sunnuntaina sateisilla alueilla lämpötila 10-15 astetta, auringon paistaessa hyvinkin 20 astetta maan etelä- ja länsiosassa. Ja ensi viikolla sitten on vieläkin lämpimämpää tulossa. Lämpötila voi maan ja etelä- ja keskiosassa koota jopa 25 asteeseen tiistaina keskiviikon aikana, eli hellen rajoilla sitten jo mennään. Lämmintä riittää ihan pohjoiseen asti, vaikka hellettä ei nyt sinne toki luvassa olekaan. Lohtanderin ennusteessa pohjoisessa ollaan päivisin ensi viikolla 15-20 astetta sillä välillä.

Kuumaa ja edelleen sua soi Radio Suomen helatorstai-illassa. Tuossa oli niin sanotusti pari laulua sitten liikennetiedote erikoiskuljetuksesta. Moni varmaan kiinnitti huomiota, että pikkasen isompi kappale liikkeellä kuin oli, että 15 metriä leveä ja 14 metriä korkea. No, lisätietoa löytyy Yle-sovelluksesta ja yle.fi osoitteesta. Siellä on juttu, joka on otsikoitu, että loistoristeilijän polttoainetankkia kävelytetään nyt Teuvalta Kaskisiin. Tältä jättimäinen maantiekuljetus näyttää. Suomen suurimmaksi arvioitu erikoiskuljetus kulkee 30 kilometrin matkaa Etelä-Pohjanmaalla tuntikausia aina perjantai-aamuun asti. Eli siellä Suomen suurin maantiekuljetus, tai ainakin yksi suurimmista käynnissä, siirretään 500 000 kilon painoista LNG-säiliötä. Tämä vaatii, tosiaan tämä kuljetus on vaatinut ja vaatii teiden muokkausta, liikennemerkkien poistoa ja sähkökatkoja. Tämä teuvalaisen Westweldingin valmistama säiliö asennetaan Turussa Meyerin telakalla uuteen loistoristeilijään. Se on siis tämän homman tarkoitus. Ja tämä kulkee tosiaan pääosin, Teuvalta pääosin kantatie 67 pitkin kohti Kaskisten satamaa. Kuljetusta on kuulemma suunniteltu lähes vuosi. Porilaisen Vuorsolan Elina Hassinen kertoo, on piirretty karttoja ja mietitty sitä, että kaikki sujuisi mahdollisimman hyvin myös muulla liikenteellä. Siirto on vaatinut monenlaisia muutoksia niin risteyksiin kuin alueen kapeille tieosuuksille. Tienvarsilta on poistettu puustoa, liikennemerkkejä, valaisimia ja opasteita ja muutostöitä tehty myös risteysalueille, jossa on uusittu liikenteen jakajia. Eli iso projekti, tietysti teuvalaistehtaan eli Westweldingin historian suurin projekti ja tätä on valmisteltu tietysti ensin sen valmistusta pitkään ja sitä siirtoa siis myöskin pitkään. Tehtaalla uskotaan, että vastaavia ja ehkä vielä isompiakin säiliöitä rakennetaan jatkossa lisää. Ja tosiaan tämä on jo kohtuullisen kokoinen kuvia tästä ja lisääkin tietoja tästä projektista. Ja tämän säiliön siirrosta löytyy siis Yle-sovelluksesta ja osoitteesta yle.fi. Tämä on Robbie Williams.

0: Jotakin kaunista, something beautiful asialla tässä siis Robbie Williams.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset

Jona, rauhaa ja rakastella. Kello on pari minuuttia yli 9:30 torstai-iltana, eli 21.32. Muistutus siitä, että tämäkin on Euroviisu-ilta, kun Euroviisu-viikkoa mennään. Yle-sovelluksessa ja yle.fi osoitteesta löytyy tällainen erikoissivusto. Esimerkiksi yle.fi-sivulle, kun menee, niin siellä yläpalkissa lukee Euroviisut, ja siitä kun klikkaa, niin eteen lävähtää kaikki mahdollinen ja mahdoton Euroviisuihin liittyen. Siinä on heti laskuri, joka kertoo, että toiseen semifinaalin alkuun on juuri nyt 27 minuuttia alkaa. Noita kisaahan voi sitten seurata Yle TV Yhdessä ja Yle Areenassa, ja se lauantai-finaali myöskin sitten radiolähetyksenä tällä taajuudella tulossa. Mutta toisen semifinaalin ilta on siis tänään. Suomihan jo toissa iltana paikkansa tuonne viisufinaaliin varmisti.

vuodelta 1984, Bruce Springsteen and the E Street Band, Born in the USA samannimiseltä albumilta. Liikenteeseen yksi tilanne, ohikuittaus, tie 54, Hausjärvi. Tarkein paikka on Sääksi, tilanne ohi, liikenne sujuu normaalisti. Siis tie 54, Hausjärvi. Tarkempi paikka Sääksi, tilanne ohi, liikenne sujuu normaalisti.

0: pikkuhiljaahan niitä kesäöitä alkaa olla sitten taas yksi per vuorokausi. Parisen kevät ja kesäyö oli tämä.
1: Viisuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki Euroviisuista yle.fi/euroviisut.

0: Hitta ja Million Dollar Smile. Lisää erikoiskuljetuksia. Erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaalla Kokkola-Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus, jonka mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3. Kuljetuksen pituus 57 metriä. Liikkuu keskiyöhön asti. Reitillä tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Lestijärvi ja tie 58 Lestijärvi. Siis erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaalla. 57 metriä pituus, 3 ajoneuvoyhdistelmää mukana. Liikkuu keskiyöhön mennessä reitillä tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Lestijärvi ja tie 58 Lestijärvi. Kohta on merisäätietojen aika. Ennen niitä vielä Mikko Pohjola ja sängyn reunalla.
1: Makuuhuoneessa

Kello on 21.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Länsi-Skandinaviassa on laaja matalapaine. Päivällä Suomeen muodostuu heikko korkeapaine. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, idän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, illalla koillisen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää idän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 6-10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää kaakkoistuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, kaakkoistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää kaakkoistuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Yöllä ja aamulla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä heikkenevää tuulta, iltapäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Illalla koillisen puoleista tuulta, aamulla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen koillisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen koillistuulta, illalla pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen. Suomenlahti, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Yön kuluessa tuuli kääntyy lännen puolelle, lauantaina päivällä etelän puoleista tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, idän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Saaristomerellä ja Selkämerellä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Lauantaina päivällä tuuli kääntyy etelän ja idän välille sekä voimistuu vähän, mutta on yhä enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä tuuli kääntyy pohjoisen puolelle. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 9 astetta, tuuli idästä 6 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 45 kilometriä. Kotkarankki 8, itä 6, selkeää 50. Orrengrund 8, itä 6, selkeää yli 20. Emäsalo 9, itäkoillinen 6, Kalpoodagrund 8, itä 9. Itätoukki 8, itä 8, Harmaja 8, itäkoillinen 6, melkein selkeää 20. Mäkiluoto 8, itä 7, Bokasjärvi 8, itä 8, selkeää 50. Hanko-Tulliniemi 8, itä 10, Russarö 8, itä 11. Venö 9, itä 8. Uuttö 8, itä 4, pilvistä 27. Rajakari 11, kaakko 5. Fagerholm 9, itä 5. Vilsanti 9, itä 3, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotska-Sandönin mittaustiedot puuttuvat. Kumlinge, lämpötila 8 astetta, tuuli kaakosta 6 metriä sekunnissa, puolipilvistä, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Nyhamn 8, eteläkaakko 10, selkeää 36. Märket 7, kaakko 10. Isokari 8, kaakko 10, selkeää 20. Kylmäpihlaja 10, kaakko 8, selkeää 20. Tahkoluoto 9, eteläkaakko 6, selkeää 50. Sielgrund 8, eteläkaakko 6, pilvistä 45. Bredsäret 9, etelälounas 5. Strömingsbådan 7, etelä 6. Valassaaret 9, etelä 4. Kallan 8, eteläkaakko 4. Tankkar 8, kaakko 3, pilvistä 50. Ulkokalla 6, kaakko 4. Ja Nahkiainen 7, etelä 4. Raahe 8, etelä 2, puolipilvistä 20.
Oulu-Vihreäsaari 8, Kaakko 2, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 7, Etelä 4, pilvistä yli 20. Kemi 1, 5, Etelä 7 ja Ajos, lämpötila 6 astetta, tuuli etelästä 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Ja vielä puolustusvoimain tiedotteita. Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja valoraketeilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella R83 Syndalen 11.–15. toukokuuta aikavälillä 08.05. Vaarallinen alue on koko Syndalenin ampuma-alue. Harjoittelu aiheuttaa melua. Niin ikään Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen ja alusten aseilla sekä valoraketeilla ja suorittaa räjäytyksiä alueella R78A, R78B ja R79 Hestö-Busö sekä R80A Russarö 11.–15. toukokuuta aikavälillä kello 8–20. Vaarallinen alue on 15 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Storsundshaarun Longshare Längden, josta etelään ja oikea raja on Hestö-Busö Krohaarun Ekhaaruna, josta etelään. Harjoittelu aiheuttaa melua. Ja Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella 14.–16. kaikkina vuorokauden aikoina 14.–16. toukokuuta siis. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 4, 6 ja 7. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Ja Karjalan lennosto ampuu jalkaväen aseella ja räjäyttää Sotinpuron ampuma- ja harjoitusalueella 11.–14. toukokuuta päivittäin ja 15. toukokuuta kello 7–18. Vaarallinen alue on Sahkari, Saukkomäki, Riihivaara, Yläluostajärven pohjoispää, Kupumäki, Pirttimäki, Palojärven pohjoispää, Kuivalanvaara, Harjula, Sahkari, sisäpuolelle jäävä alue. Kello on vajaan 3 minuutin kuluttua 22, silloin on uutisten ja urheiluradion aika. Ja sitten jälkeen jatkaa sitten Yöradio. Velu Salminen valvoo tänä yönä kanssamme. Hakelainen kiittää tämän illan seurasta. Oikein leppoisaa helatorstai-illan jatkoa kaikille. Tässä vielä 4 ruusua ennen uutisia.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Yhdysvaltojen ja Kiinan johtajat ovat tavanneet Pekingissä. Presidentit Donald Trump ja Xi Jinping ovat keskustelleet maiden välisistä suhteista. Xin mukaan maat voivat ajautua konfliktiin, jos Taiwanin kysymystä ei hoideta hyvin. Xin sävy tuli yllätyksenä, arvioi Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma.
1: No se tuli yllätyksenä, että kuinka terävästi hän puhui siitä suoraan Trumpille. Hän teki selväksi sen, että myös Yhdysvaltain ja Kiinan suhteissa Taiwan on se tärkein kysymys. Nyt kannattaa pitää silmällä esimerkiksi sellaista asiaa, että alkaako Yhdysvallat toimittaa Taiwaniin jo sovitun 11 miljardin dollarin suuruisen asepaketin eriä. Jos ei ala, niin se voi kieliä siitä, että Xi on päässyt Trumpin korvien väliin. Ulkoministeri Marco Rubio tosin kyllä totesi täällä, että tämä päiväinen tapaaminen ei ole muuttanut Yhdysvaltain Taiwan politiikkaa.
0: Britannian terveysministeri Wes Streeting jättää tehtävänsä. Streeting ilmoitti erokirjeessään, että hän on menettänyt luottamuksensa pääministeri Keir Starmerin johtajuuteen. Britanniassa on odotettu, että Streeting haastaa Starmerin puolueen johdossa ja näin myös pääministerinä. Helsingin Roihuvuoressa on vietetty perinteistä Hanami-juhlaa. Roihuvuoren kirsikkapuistoon oli kokoontunut runsaasti väkeä, vaikka kukinta alkoi jo viikko sitten. Japanilaisessa kulttuurissa kukkivat kirsikankukat symboloivat elämän kukoistusta ja sen kaunista poismenoa.
2: Hyvää hanamia.
3: Joo, tulin viettämään tänne päivää ja katsomaan kirsikkapuita.
4: Mitä sulle merkitsee, tai ootko sä ajatellut näiden kirsikkapuiden symbolista merkitystä?
3: En ehkä, mutta ihan siltä käsin, että antaa mahtavat puitteet ottaa kuvia esimerkiksi.
4: Mikä niissä kirsikan kukissa on ihanaa?
2: Kun ne on vaaleanpinkkejä.
4: Mitäs se symboloi teille, tämä kukkien nopea kuihtuminen?
5: Se on se kesän tuloa. Se on niin pieni aika kuin nämä on tässä, mutta se on niin hienoa.
0: Näin kertoivat Jymy Hänninen, Dennis Jäntti ja Petteri Hämäläinen. Elina Jämseen haastatteli. Sää on huomenna enimmäkseen poutainen ja aurinkoinen. Lähinnä maan länsiosassa ja itärajan tuntumassa voi tulla sadekuuroja. Yölämpötila on 1-8 astetta. Maan itä- ja keskiosissa on paikoin hallaa. Päivälämpötila on huomenna 13 ja 19 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalassa.
6: Ja otetaan tähän iltaan vielä yksi urheiluradio. Sen toimittaa Petri Sjöblom. Miesten korisliigassa Salon Vilpas jatkoi hienoa voittokulkuaan finaalisarjassa Katajabaskettia vastaan. Vilpas otti jo kolmannen peräkkäisen voittonsa, nyt pisteen 90-81. Vilpas johtaa finaalisarjaa voitoin 3-2. Mestaruus on katkolla jo yli huomenna lauantaina Joensuussa. Vilpaan Samu Adler heitti tänään 15 pistettä. Joukkueen tehokkain oli Jack Forrest 25 pisteellä. Adler korosti pelin jälkeen Vilpaan tasaisuutta.
7: Ei, oli kyllä tosi sinnikäs ottelu meiltä. Ja oli kyllä Katajallekin annettava kreditti, että he oli siinä koko ajan mukana ja pystyi niinku pysyä siinä suht lähellä. Mutta saatiin kairattua lopussa, että ei annettu niitä tulla tarpeeksi iskuetäisyydellä.
8: Mitä sanot omasta pelistä tänään?
7: No ei, ihan ok. Ei nyt olisi voinut paljon parempikin mennä, mutta ei mua sinänsä itse. Että jos mä annan mun kaikkeen, niin mitä mä pystyn ja sitten jengi voittaa, niin se on kaikki mun mitä tarvii.
8: Jos ihan vertaa teitä Joensuun Katajaan, niin tuntuuko susta, että teillä on vähän enemmän niin kuin leveyttä sitten Katajalla, Harmoni ja sitten Kantonen kantaa paljon enemmän niin kuin vastuuta kahdestaan?
7: No siis onhan meillä se just, että 10 miestä, ketä pystyy tulla aina pelaamaan ja on 11-12, ketä sitä tarvittaisi. Sieltä tulee, että on syvä rotaatio ja mun mielestä se auttaa kuitenkin siinä, että me pystytään vähän enemmän kierrättämään niitä ja pystytään vähän semmoista, niin kuin, että on lyhyempiä tietyllä tapaa, lyhyempiä vaihtoja, mutta sitten samalla on aina niin kuin on pelaajista auttaa.
6: Näin sanoi Adler. Häntä haastatteli Joel Holma. Tenniksessä Novak Djokovicin 15 vuotta kestänyt ennätys on nyt sitten rikottu tänään. Maailmanlista ykkönen Jannik Sinner kaatoi Andrei Rublevin 6-2-6-4. Italian avoimissa eteni välieriin. Ja tämä voitto oli Sinnerille 32. peräkkäinen Masters-turnauksissa. Djokovic voitti 31 peräkkäistä Masters-ottelua vuonna 2011. Näin, tässä tämän illan urheilut. Huomenna sitten aamusta lisää. Nyt oikein mukavaa loppuiltaa teille kaikille.
9: Tätä iltaa Radio Suomessa jatkaa Yöradio ja Vellu Salminen studiossa.

Yöyhtye aloitti Yöradion kappaleella Likaiset legendat. Hei, tuolla Viinissä on juuri parhaillaan alkanut Euroviisujen toinen semifinaali. Ja Suomihan oli mukana, Linda ja Pete siinä ensimmäisessä, joka nähtiin tiistaina, ja sieltähän mentiin jatkoon sitten lauantain finaaliin. Ja tänään tuolla toisessa semifinaalissa

esiintyy muun muassa Bulgaria, joka on ilmeisesti aloittanut tai aloittaakin tämän toisen semifinaalin sitten siellä Azerbaidžana, Romania, Luxemburg, Tsekki, Ranska esiintyy myös, vaikka on jo suurena rahoittajamaana mukana automaattisesti finaalissa Armenia, Sveitsi, Kypros, Itävalta, Latvia, Tanska, Australia, Ukraina, Iso-Britannia, Albania, Malta, Norja. Näin, 15 euroviisua kuullaan siis tänä iltana. Ja jos haluat katsella sitä, niin Yle TV 1 näyttää tuon toisen semifinaalin, joka on siis juuri parhaillaan alkanut. Ja kyllähän me täällä Radio Suomessa sitten kerrotaan heti, kun varmistuu, että mitkä maat sieltä jatkoon lauantai-finaaliin menee. Ja se lauantai-finaali, se kuullaan sitten myös täällä Radio Suomessa.

0: Annika Pudas ja Topi Saha, Sweetheart-niminen biisi.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Tää ryksy Radion Sinfoniorkestäämisen akapelmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
8: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Kyllä, 100-vuotiasta Yleä juhlitaan siis tänä vuonna monella tapaa. Yksi tapa on elokuvat. Ja täällä on Yle Teema, joka elokuvia paljon näyttää, niin julkaissut jutun, että minkälaisia elokuvia tänä kesänä on tulossa. Aina välillä joku valittelee, että kun tulee vaan niitä uusintoja. No, onhan näistäkin elokuvista moni nähty aikaisemmin, mutta täytyy sanoa, että Yle Teemalla tulee vähän erilaista tarjontaa. Ei esimerkiksi Bondeja, niin kuin joka kesäärällä toisella kanavalla. Aika paljon kotimaisia elokuvia, ja se on hyvä se. Jos tykkää klassikoista, niin Toivo Särkän esimerkiksi Suomisen perhe sunnuntaina 7. kesäkuuta tulossa sitten Niskavuoren nuorta emäntää. Mitäs uudempia, Kaurismäen Le Havre muun muassa lauantaina 13. kesäkuuta. Mitäs täältä nyt sitten muuta poimitaan? Niskavuori leffoja, ainakin Matti Kassilan ohjaamaa. Ja täällä Pohjan tähden alla. Sehän on semmoinen, mikä aina silloin tällöin on must katsoa. Ja nyt se tulee tiistaina 23. kesäkuuta, eli taitaa olla juhannusviikkoa. Väinö Linnan romaaniin perustuva elokuva, Edvin Laineen ohjaus vuodelta 1968, ja siinä Arno Sulkanen, Netitta Karakorpi, Matti Ranin ja muut legendaariset näyttelijät sitten esiintyvät. Ja se jatko siihen, Akseli ja Elina, sitten tulee saman viikon sunnuntaina 28. päivä kesäkuuta. Sekin Edvin Laineen ohjaus se. Kyllä vain, ainakin semmosia täällä näyttää olevan. Ja onhan siellä tietenkin yksi klassikko myös, eli Kuukauden western. Kerran kuussa pitää myös länkkäriä tulla, ja ainakin täällä perjantaina 17. heinäkuuta näyttää olevan Kuukauden westerninä seikkailija Rio Grandesta, Robert Mitchumin pääosa, ja Julie London myös näyttelee tuossa 50-luvun lopun elokuvassa. Paljon hyviä leffoja, kuin Raivo Härkää ja mitä kaikkea. Niitä on niin paljon, että ei muuta kuin katselet sitten, mitä tulee kyllä Yle Teemalta. Hyviä leffoja tulee, ja siellähän tulee näitä Yle 100 toive-elokuvaa. Myös niitä näytetään kyllä aina pari per viikko myös, kotimaisia toive-leffoja. 100-vuotias Yle, kaikenlaista.

Ultra Bra ja kappale Savani nukahtaa. Toiveita, niitä saa laittaa tänne päin jo nyt. Puolen yön Yle Uutisten jälkeen alkaa tutusti toiveiden yö. Ja 2 tuntia tulee tänäkin yönä toiveita. Vain ja ainoastaan toive musiikkia, siis puolen yön jälkeen heti. Ja toivoa sopii esimerkiksi tuonne WhatsApp-numeroon 0401455666. Ja tässä vaiheessa jo sitten ennakkotietoa, että kun lauantaina tulee euroviisut myös Radio Suomessa, niin toiveiden yötä ei tule, koska viisut kestää näillä näkymin sinne pikkutunneille saakka. Mutta muina öinä kyllä toiveet ihan normaalisti heti puolen yön jälkeen. Ja laita siis oma levytoive tänne päin, kirjoita siihen toiveeseen se kappale ja sitten esiintyjä selvästi ja sitten lyhyesti, että miksi haluat sen kuulla. WhatsApp-numero siis 0401455666.

0: Radio Suomi.
1: Ja kun elokuvista puhuin, elokuvista, jota siis näytetään tänä kesänä Yle Teemalla, niin tulee viesti, että on asioita, jotka elävät, voi sanoa ikuisesti, kuten esim. Elokuvat, ainakin osa niistä. Hyvä esimerkki on Tuulen viemää vuodelta 1939, voitti jo siihen aikaan 10 Oscaria, silmäilijä kirjoittaa. No niinhän se voitti. Veikkaan, että hetkinen, kohta 90 vuotta vanha elokuva alkaa olla sen verran hidas temponen, että vieläköhän sitä nykynuoriso jaksaisi katsoa, en tiedä.
0: Yöradio.

0: se on totta. Ja toinenkin kuulija tuossa kirjoitteli Arvottomat elokuvasta. Se on Mika Kaurismäen ohjaus, Hakin ja Mikan käsikirjoitus. Ja siinäkin Pellonpää näytteli tuota pääosaa vuodelta 1982. Ja se on tullut tässä Yle 100 elokuva putkessa, joka on siis jo alkanut alkuvuonna. Ja vielä muuten on Yle Areenassa katsottavissa tämä Kaurismäkien Arvottomat kesäkuun 30. päivään saakka. Eli semmoinen 1,5 kuukautta aikaa vielä käydä katsomassa sieltä Areenasta, jos haluatte.
1: Sillanpään sunnuntai. Musiikillista rentoilua viikon rennoimpaan hetkeen. Sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.

0: And we make a start.
1: Näin Mumford & Sons ja Rubber Band Man-niminen kappale. Tulee viestiä WhatsAppiin, että Kaurismäen elokuvia on kiva katsoa uusintoina aina, vain Pellonpään koiran katse on niin hellyttävä.

0: En mielestäin sua saa, Laura Voutilainen lauloi näin.
1: Yöradio.

älä tyri nyt, Jukka poika laulai. Euroviisuviikkoa vietetään lauantaina sitten se finaali, toinen semifinaali parhaillaan käynnissä. Sitä voi siis Yle TV ykkösellä seurata. Ja Suomihan on nostettu yhdeksi ennakkosuosikiksi tämän vuoden viisuissa. Saapa nähdä. Se on käsittääkseni vähän ennakkosuosikkien kanssa ollut niin ja näin. Kuka sieltä sitten voittaa? Mielenkiinnolla olen tässä vuosien varrella seurannut erästä maata, josta tulee äärimmäisen paljon merkittäviä pop-artisteja, mutta eipä tässä viime vuosina tai itse asiassa koko 2000-luvulla ole paljon menestystä viisuissa tullut, päinvastoin. Puhun tietenkin Iso-Britanniasta, maa, josta on tullut Beatlesit ja kaikki muut mahdolliset koko maailman rakastamat artistit, niin jännä homma, että välillä sieltä lähetetään kisoihin sitten ties minkälaisia edustajia. No onhan se Iso-Britannia 5 kertaa voittanut kyseisen kisan, mutta siitä edellisestä voitosta alkaa olla kohta jo 30 vuotta. Vuonna 1997 Katrina and the Waves voitti kappaleella Love Shine Light.

0: Westerinen yhtyeineen, Tuo on kolme niminen biisi. WhatsAppiin tulee viesti, että työkaveri kysyi aikoinaan, että onko sieltä Briteistäkin tullut jotain musiikkia. Oli vielä Torspo tosissaan. Jaha, osalle se on ilmeisesti sitten uutinen, että isosta Britanniasta on tullut aika paljonkin merkittävää musiikkia. Jos vaikka puhutaan 70-luvun rockibändeistä, niin sen listan, jos laittaa merkittävät 70-luvun rockibändit, niin mahtuuko sinne oikein muuta kuin brittibändejä? Ainakin ne on hyvin, hyvin edustettuna siinä listassa.
1: Tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Onnettomuustutkijoiden tiimi joutuu keskelle katastrofia, joka pahenee hetki hetkeltä.
4: Sortuma on järkyttävä tragedia.
5: Olisiko nyt aika?
6: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
7: Älä jätä mua!
8: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomessa kello on 5:00 vaille 23 ja tämä yöhän jatkuu tutusti sillä tavalla, että aivan kohta Yle Uutisia ja tasan uutisten jälkeen sitten paikka auringossa. Palataan siis Radio Suomen keskipäivään, Jyrki Hakasen toimittama paikka auringossa ohjelma siis uusintana heti uutisten perään ja sitten puolen yön Yle Uutisten jälkeen se alkaa. Meinaan toiveiden yö. Tänäkin yönä taas 2 tuntia tulossa toiveita ja niitä saa lähetellä tänne päin WhatsApp-numeroon 0401455666. Siis 0401455666. Laita sinne toivetta tulemaan, niin tuossa sitten reilun tunnin kuluttua niitä kuunnellaan. Seuraavana soi kappale, joka aika monesti noissa koulun kevätjuhlissa laulaa sitten ysiluokkalaiset tai kutosluokkalaiset. Näin olen tämän kuullut montakin kertaa siellä. Suurlähettiläät meinaan seuraavana, kun tänään lähden. Tämän jälkeen sitten Yle Uutista.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Oppositio arvostelee Suomen ja Israelin yhteistä puolustusseminaaria. Seminaari järjestettiin tällä viikolla Helsingissä. Siihen osallistui kymmeniä suomalaisia ja israelilaisia yrityksiä. Tapahtuma oli järjestämässä myös Suomen puolustusministeriö. Seminaaria ovat arvostelleet muun muassa Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö ja Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson. Anderssonin mukaan lähes missä tahansa muualla vastaava tapahtuma olisi poliittinen skandaali. Vaatteiden teettäminen Suomessa on yrittäjälle kallista. Helsinkiläinen vaateyrittäjä Marleena Lehtonen haluaa kuitenkin osoittaa, että vaatteiden tuotanto Suomessa on mahdollista. Lehtosen mukaan kate jää pieneksi, mutta syitä Suomessa tekemiselle on monta.
1: Ihan siis oma henkkohta arvomaailma. Sitten on työntekijöiden arvostus ja tämän alan arvostus. Ja sitten kyllä mä näkisin, että tämä on myös kilpailuetu. Niin, meitä on aika vähän. Ei ole hirveän montaa, jotka tekee enää Suomessa. Ja totta kai syyt on just siinä, että onhan se toki kalliimpaa. Mutta sanotaan näin, että mä haluan osoittaa, että se on mahdollista. Että täälläkin voi myös vielä tehdä. Että se ei ole niin kuin mahdoton yhtälö, vaikka se ei olekaan niin suuri katteista hommaa.
0: Lehtonen avaa kulunsa ja tulonsa Ylen verkkosivuilta löytyvässä jutussa. Iran on sallinut muutamien kiinalaisalusten kulkea Hormuzinsalmen läpi. Asiasta kertoo iranilainen Fars-uutistoimisto. Lupa tuli voimaan keskiviikkoiltana. Hormuzinsalmen sulku on yksi kiistakysymyksistä Iranin ja Yhdysvaltojen neuvotteluissa.
2: Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Sitten palataan keskipäivään, paikka auringossa.
3: Paikka auringossa soi iskelmä nostalgiaa myös tänään helatorstaina. Tänään yksi menneiden vuosien Euroviisu jälleen napataan völjyyn, tänään kuin Wienissä. Käydään viisujen toinen semifinaali. Suomi toki jo selvittänyt tiensä lauantain pääkarkeloihin. Linda ja Pete liekin heitin. Tavataanko torilla sunnuntaina? Se jää nähtäväksi. Niin monta kertaa on odotukset ollut tässä vaiheessa viisuviikkoa vuosien saatossa jo tapissa. Ja aina sitten kuitenkin lopulta jossain määrin on homma vähän lässähtänyt. Niin mennään nöyrästi eteenpäin. Nöyrästi, mutta ei nöyristellen. Tästä eteenpäin annetaan kisan näyttää. Pelataan omaa peliä ja katsotaan, että mihin se riittää. Mutta siis viisu nostalgiaa vähän reilu 50 vuoden takaa tulossa ohjelman puolen välin seutuvilla tänään. Tähän kärkeen kuitenkin Eija Kantolan varhaisempaa tuotantoa.
4: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Vuosi tangokuningattaruuden jälkeen, vuosi 1993 ja ihan ensimmäisiä Eija Kantolan radiohittejä, Tanssipoika tanssi. Tango kuningatar 92 ja tuo kappale 93, Mika Toivasen sävellys ja Lari Sailon kirjoittamat sanat. Tanssipoika tanssi, soita sielun kitaraa. Näin hienosti se menee iskelmän kielikuvastossa. Olisiko sama sitten räppipuolella, niin kuin Shini Sabotage laulaa, että aina kun sä puhut sitä etelää, se saa mun levikset repeämään. Puhutaanko tässä samoista asioista, mutta vaan eri nimillä? Ehkä mä jätän tämän vaan tähän.

0: Tämä rytmiryhmä oli nimeltään Suora lähetys ja Tuure Kilpeläinen muuten oli säveltämässä ja sanoittamassa tuota kappaletta. Tänne on merkitty, että Suora lähetys, sävellys ja sovitus ja Tuure Kilpeläisen sävellys ja sanoitus tämä kappale. Anna minun mennä. 10 vuoden takaa vuodelta 2016.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Ja tänään helatorstaina kuultavaan uutuuskappaleeseen mennään äänipostin kautta.
2: Moi, mä oon Sami Juliet Jonetsin sydänyhtyeestä ja vähän muustakin. Ollaan Greetan kanssa tehty hyvien ihmisten tuella tätä Sami ja Greeta-projektia jo vuodesta 2022 julkaistu musaa suoratoistoihin. Idiksenä on ollut tehdä biisejä oikeastaan vain parisuhteiden kiemuroista, rakastumisista, eroista, iloista ja suruista. Ja nyt ollaan kasattu myös bändi keikkoja varten ja julkaistu uusi sinkku Ovikello Blues.
3: Kun Sami ehdotti mulle, että kokeilisinko laulaa tämän Ovikello Bluesin, niin se innosti kyllä heti. Ovikello Bluesin sanotuksissa on vähän tämmöistä pientä huolta, mutta melodiaa rullaa iloisesti ja se on lopulta kepeä biisi. Ja sitten kun me saatiin mukaan vielä bändi, niin kaikki tämä toi Ovikello Bluesin jotain ihan uutta.
2: Homma on ollut alusta asti tosi hauskaa ja innostunutta ja nyt odotellaan tämän Ovikello Bluesin vastaanottoa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Uutuuspaikalla tänään Sami ja Kreetta. Ovikello Blues oli tuo kappale. Seuraavat kolme laulua helatorstain paikka auringossa on kaikki kyynelistä. Ja toki kolme täysin itsenäistä ja omaa teosta kyseessä. Aloitetaan Fredistä. Fredin kappale vuodelta 1980, miehen itsensä eli Matti Siitosen sävellys ja Veksi Salmen kirjoittamat sanat. Kyyneleet.

Hienon alkuperäinenkin teos espanjalaisyhtye Santa Barbaran Caroline vuodelta 1980, mutta väitän häpeilemättä mielipiteenäni väitän, että tämä kirkan suomen versio on Raul Reimannin tekstillä silti vieläkin parempi. Kyyneleet ja kirka. Sitten vuodatetaan vielä yksi Kyyneleet-laulu. Sen esittää tällä kertaa Jarkko Ahola.

ihan alkuperäinen kappale The Crying Game vuodelta 64. Mä en tiedä, onko se Dave Berryn versio, joka tuossa Sydämen asialla Heartbeat-sarjassa soi, mutta se soi todella haikean koskettavan riipivästi siinä yhdessä semmoisessa. Mä en itse asiassa muista sitä kohtaustakaan, mutta se oli semmoinen surumielisempi kohtaus Sydämen asialla -sarjassa, kun tuo kappale täydensi sen tunnelman koskettavuuden. Ja siinä on hieno esimerkki siitä, että kuinka TV-sarjoissa ja elokuvissa niin musiikillakin voidaan vielä tehdä semmoinen piste iin päälle siihen kokonaistunnelmaan ja vaikuttavuuteen. Suomeksi Kyyneleet -kappaleesta useitakin versioita Pekka Erosen suomenkielisillä sanoilla. Tässä kuultiin Jarkko Aholan versio kappaleesta. Hela torstain paikka auringossa -ohjelmaa kuuntelet. Jyrki Hakanen studiossa ja seuraavaksi Viisu musiikkia.

0: Euroviisujen finaali pidettiin vuonna 75 Tukholmassa. Olihan ABBA käynyt voitokkaasti Waterloonsa edellisenä vuonna 74. Suomea edusti Pihasoittajat, Viulu-ukko, Kim Kuusen sävellys. Hannu Karlsson teki kappaleen sanoituksen. Ja kappale keräsi hienosti pisteitä. Esimerkiksi Sveitsi ja Saksa antoi Suomelle täydet 12 pojoa. Ja sijoitus oli lopulta 7. viisuissa vuonna 1975. Viisuista puheen ollen, niin siitä on 30 vuotta aikaa, kun tämä seuraava laulaja edusti maatamme Euroviisuissa. Niin kaunis on taivas nimisellä kappaleella silloin, mutta nyt soitetaan vuotta aiemmin ilmestynyt, eli 95 julkaistu kappale Soittaja Jasminelta.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Jasminen esittämä soittaja oli käännöskappale, johon Kaisu Liuhala kirjoitti suomenkieliset sanat muuten pseudonyymillä Boogaloo. Ja salanimi viittaa Boogaloo Joe Jonesiin, amerikkalaiseen jazz-kitaristiin. Vaikka auringossa helatorstain osalta yhtä laulua vaille valmis, viime vuonna julkaistu kappale Antti Ahopellolta. Heidi Takanevan, Pertti Jalosen, Annika Aakkulan ja Jouni Nikulan yhteistyöllä syntynyt kappale on

Ja Yle TV Yhdessä on parhaillaan käynnissä Euroviisujen toinen semifinaali. Siellä on nyt laulettu ja äänestys käynnissä. Tosin täältä Suomesta ei voi osallistua puhelinäänestykseen, koska Suomi ei ollut tänä iltana mukana, vaan silloin tiistaina. Mutta Suomihan pääsi, Linde ja Pete, sinne finaaliin, joka on nyt sitten tämän viikon lauantaina. Eli Yle huomenna tähän aikaan sitten. Kyllä vain. Euroviisujen jännittävä finaali tulossa.

Kaunis, rietas, onnellinen, Kaija K. lauloi. Ja tuossa vartin kuluttua alkaa toiveiden yö. Tänäkin yönä 2 tuntia tulossa vain ja ainoastaan toivemusiikkia. Sitä on jo moni tänne päin lähetellyt ja ei muuta kuin lisää vaan tulemaan. WhatsApp-numero laulamaan 0401455666. Siis 0401455666. Sinne kun laitat toivetta, niin kohta niitä soitellaan. Nyt kun ollaan Trainia ja Drive By.

0: Kyllä mä sanoisin, että kärjessä on vuoden 1997 niin sanotut poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin murharyhmän yövuorossa kollegan kanssa, ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljöö, kaikki on jäänyt mieleen.
1: KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs on ollut uransa aikana tiukoissa paikoissa.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15. Yöradio.

Vesipisaroiden valssi oli tuoretta musiikkia, sitä tai sen esitti edellisessä Huuko. Nyt mennään elokuvan maailmaan. Tämä on leffasta tuttua musiikkia, tämä seuraava.

Lady Gaga ja Bradley Cooper esitti kappaleen Shallow. Se on siis elokuvasta A Star Is Born, joka voitti yhden Oscarin. Tuo kyseinen kappale voitti sen Oscar-palkinnon paras laulukategoriassa 2019 gaalassa. Kyllä vain.

Näyttää siltä, että ihan ei puolen yön Yle Uutisiin saada sitä tietoa, että mitkä maat tuolta menevät tänä iltana toisesta semifinaalista jatkoon, mutta kyllähän tässä on yötä aikaa sitten kertoa myöhemminkin. Kohta puolen yön Yle Uutiset kuitenkin ja heti uutisten jälkeen alkaa soimaan toiveet toiveiden yössä. Minäpä laitan vielä yhden kappaleen ennen uutisia. Se on Missä muruseni on? Esitteenä tietenkin kukas muukaan kuin Jenni Vartiainen.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Libanon ja Israel ovat jatkaneet rauhanneuvotteluja Washingtonissa Yhdysvalloissa. Maat keskustelivat edellisen kerran huhtikuun lopulla. Tuolloin sovittiin 3 viikon aselevosta. Israel ja äärijärjestö Hizbollah ovat kuitenkin rikkoneet aselepoa jatkuvasti. Kiina on tällä hetkellä Yhdysvaltoja paremmassa asemassa kauppaneuvotteluissa, arvioi EK:n johtaja Timo Vuori. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat tavanneet Pekingissä. He keskustelivat muun muassa kauppapolitiikasta. Vuori sanoo, että Yhdysvalloilla paineet ovat suurempia.
1: Pitää muistaa, että Kiina marssii tässä pitkää marssia, joka se tavoite on 2049 olla maailman johtava talous ja poliittinen vaikuttaja. Ja Kiinalla on aikaa. Ja Kiina pelaa tavallaan aikaa myös näillä neuvotteluilla. Trumpilla taas on totta kai kiire, koska USA:n taloudessa on tiettyjä mustia pilviä johtuen korkojen noususta, polttoaineen noususta. Se linkittyy Iranin sotaan, se linkittyy moneen muuhun asiaan. Ja siellä on tulossa marraskuussa välivaalit, jolloin presidentin pitäisi pystyä olemaan tilanteessa, jolloin hän pystyy kansalaisille osoittamaan, että katsokaa, meillä menee taloudessa hyvin ja olemme edelleenkin suurvalta, joka pystyy haastamaan Kiinaa hyvin vahvasti. Ja tämä ei ole kyllä toistaiseksi toteutunut.
0: Sähkökatkot ovat jatkuneet Kuubassa. Maan kommunistihallinnon mukaan Venäjän lähettämät öljyvarannot ovat loppuneet. Yhdysvallat on painostanut Kuubaa öljysaarrolla, joka on johtanut energiakriisiin sekä elintarvike- ja lääkepulaan. Eri puolilla pääkaupunkia Havannaa on järjestetty pieniä mielenosoituksia tilanteen vuoksi.
2: Pia Paakkunainen toimitti puolen yön Yle Uutiset. Yöradio ja Vellu Salminen studiossa. Nyt vuoron saa Toiveiden yö.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: Näin onnistuu toiveen lähettäminen tänne päin. WhatsApp-numero on siis tuo 040 14 55 666. Se toimii öin ja päivin tuo numero. Tässä Lätkän MM-kisojen kynnyksellä voisitte soittaa lätkäaiheisen laulun, meinaan Marion Rungin Icing. Se kertoo Lätkän pelaajan ja hänen puolisonsa arjesta. Krisse lähetti toivettaan.

Marion aloitti kappaleella Icing. Seuraavan toiveen lähetti Tero. Moi, toiveena on Whitesnaken kappale Don't Break My Heart Again. Se on hyvä ja hieno biisi ja siinä on hieno kertosää ja Bernie Marsteinin kitarasoolo. Kuulisin mielelläni.

0: Don't break my heart again, White Snake.
1: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
4: Mä oon menettänyt mun miehen.
5: Mun tyttäreni on myös siellä.
6: Sortuma on järkyttävä tragedia.
7: Olisiko nyt aika?
8: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
9: Älä jätä mua!
10: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
0: Hei, kun äsken oli puhetta 100-vuotiaasta Ylestä sekä klassikkoelokuvista, niin tuli mieleen loistava Kaurismäen Arvottomat, jossa ikuinen suosikkini Peltsi Pellonpää tekee yhden niistä vaikuttavista roolisuorituksistaan. Niinpä yön toiveena

kyseisessä elokuvassa kuultu Juice Leskisen ja Koitus Intin Pervers-runoilija. Ja siinä olikin kova kaksikko Peltsi ja Juice. Terveisin Sörnäinen.

Jo aamu nousee, taivas punertuu, pois tuskan viitan hartioilta viskaan. Nyt paikkaa vaihtaa aurinko ja kuu.

Juisa Leskinen, pervers runoilija, soi toiveiden yössä. Seuraava toivebiisi on Seinillä on korvat. Eino Grönin hieno tulkinta. Heikka on ollut koko taiteilijan uransa ajan suosikkini, ei vain laulajana. Hän on ollut myös painija ja hänen elämänsä todellinen urotekko oli alkoholin käytön lopettaminen vuosikymmeniä sitten. Heikka on täysin raitis taiteilija ja monelle taiteilijalle alkoholi on ongelma. Ikävä tosiasia. Heikkaa rautaa, kirjoittaa Jarkko.

Toiveiden yössä lauloi Stephanie Mills ja Never Knew Love Like This Before. Erikoiskuljetus Pohjanmaan alueella. Tämä tavallista leveämpi kuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana tiellä 8 välillä Närpiön Backlidenin liittymä. Ja tie on siellä suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, koska erikoiskuljetuksen korkeus on 14 metriä ja leveys 15 metriä. Siis erikoiskuljetus Pohjanmaan alueella ja kuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana tiellä 8 välillä Närpiö ja Närpiön Backlidenin liittymä. Siellä on tie suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla käytössä kiertotie, koska erikoiskuljetuksen leveys on 15 metriä ja korkeus 14 metriä.

0: Näin Pohjanmaalla liikkuu siis tavallista suurempi leveä kuljetus, josta löytyy myös juttua tuolta Ylen verkkosivuilta.
1: Mulle tuli se yksi TV-mainos mieleen, jossa se mies huutaa siellä, että laitoin saunan päälle ja olutta on.
2: No kyllä se melkein tässäkin toimii, aina kun naapurimökkinen tulee, niin just mulla oli iltapäivä saunassa, kun se tuli tuohon mökiin, että mulla on muuten sauna päällä. Olutta on. Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.
0: Kyllä, ja jos perjantaisin ei sitten pääse puhelinlangat laulaa ohjelmaan, niin puolen yön jälkeen aina toiveiden yö alkaa. Ja 2 tuntia toiveita tänäänkin, siis vielä 1,5 tuntia jäljellä. Tervehdys, Kari kirjoittelee. Kun siemenperunat on saanut jo laitettua maahan hallaharson alle, niin täytyy vaan toivoa, että sato olisi sitten juhannuksen tienoilla parempi kuin Stikillä tässä toivekappaleessa, joka on Stikin perunamaa.

Big ja Perunamaa oli tuo kappale. Kesää kohti, kun yrittää laihduttaa, niin toiveena seitsemän seinähullua veljestä ja lihavat on lepposia. Piristää mieltä, kun vaaka näyttää samoja lukuja päivästä toiseen. Tsemppiä muillekin bikinikuntoon yrittäville.

0: Näin, tämmöiseen bikinikuntoon minäkin kyllä pääsen. Seitsemän seinän hullua veljestä, lihavat on lepposia.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Radio Suomessa käynnissä parhaillaan toiveiden yö, ja toiveita voi lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666. Hei, löytyisikö Blackmore's Night-yhtyön esittämä Wish You Were Here? Pidän nimenomaan tästä Blackmoren versiosta, mutta kelpaa toinenkin. Kiitoksin, Mai. No löytyyhän tämä.

Näin soi Blackmore's Night -yhtyeen versio kappaleesta Wish You Were Here. Hyvää iltaa! Nyt kaipaan kovasti tähän yöhön ihan perusrockia. Jospa siis soittaisit George Thorogoodin biisin Bad to the Bone, pyytää Marja.

0: Onkohan joskus jossain ollut urheilutapahtuma, jossa tämä biisi ei olisi soinut? George Thorogood ja Bad to the Bone.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bogeberg. Iskelmä radio sunnuntai-aamuisin 9:10.
0: Seuraava toive tulee Kaukolta. Se on Pauli Hanhiniemen Surutteki lähtöään. Tämän myötä terveiset Otto vanhemmille Kaukasiin.

Suru teki lähtöään, Pauli Hanhiniemi. Toivon Bruce Springsteenin kappaletta Born to Run. Maanantaina on jännä päivä ajonäytteen merkeissä ja tämä kappale on siihen tilanteeseen sopiva, sillä nyt tarvitsen autoa juostakseni eteenpäin. Näillä mietteillä valmistaudun koitokseen, joten tämä olisi hyvä tsemppibiisi minulle ja varmaan myös muille matkaa taittaville. Terveisin Nina.

Bruce Springsteen, Born to Run, soi toiveiden yössä. Kohta Yle Uutiset, ja ennen uutisia laitetaan Sarin toive. Moikka! Pitkästä aikaa laitan toiveeni, olisi ihana kuulla eilen, kun mä tiennyt en. Tapio Heinosen esittämänä, jos mahdollista, hyvää kesää tämän myötä toivottelee siis Sari. Kuunnellaan Tapio Heinosta, tämän jälkeen kello 1 Yle Uutiset ja sitten jatkuu toiveet. Tänäkin yönä toiveiden yö kestää aina tuonne kello 2 Yle Uutisiin saakka. Mutta nyt vuoron saa Tapio Heinonen ja hieno ääni.

0: Viisi Italian kansalaista on kuollut sukellusonnettomuudessa Malediiveillä, kertoi Italian ulkoministeriö eilen. Sen mukaan sukeltajat olivat tutkimassa luolia 50 metrin syvyydessä Vaavun atollilla. Paikalliset viranomaiset tutkivat onnettomuutta, mutta selvitystyö on kesken. Sukeltajien kuolinsyy ei ole selvillä. Etelä-Englannissa nuori ihminen on kuollut meningokokkibakteerin aiheuttamaan aivokalvon tulehdukseen. Lisäksi kaksi ihmistä on sairaalahoidossa, kertovat Britannian terveysviranomaiset. Maaliskuussa aivokalvon tulehdusepidemia vaati kaksi ihmishenkeä Canterburyssä, Kaakkois-Englannissa. Euroviisujen molemmat semifinaalit on nyt kisattu ja kaikki huomisen finalistit ovat selvillä. Eilen toisessa semifinaalissa kisasi 15 maata, joista 10 selvitti tiensä finaaliin. Jatkoon pääsivät Bulgaria, Ukraina, Norja, Australia, Romania, Malta, Kypros, Albania, Tanska ja Tšekki. Ennakkosuosikki Suomi raivasi tiensä finaaliin jo tiistaina käydyssä ensimmäisessä semifinaalissa. Euroviisut kisataan tänä vuonna Itävallan Wienissä. Sadeolu väistyy yön ja aamun aikana Lapin yltä pohjoiseen, aamulla voi olla sumua. Päivällä pilvisyys vaihtelee koko maassa ja enimmäkseen on poutaa. Aurinkokin paistaa monin paikoin. Lähinnä Länsi-Suomessa tulee aluksi sadekuuroja, illalla sadekuurot yleistyvät lähinnä Karjalassa. Päivän ylin lämpötila on 13–19 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalan maakunnassa.
1: Siinä kello 1 Yle Uutiset ja uutiset tänä yönä toimittaa Antti Haavisto.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveita kuunnellaan toiveiden yössä ja Jonilta tulee toivetta. Se on Raappanan kappale Maasta maahan. Olisi mahtava kuulla se pitkästä aikaa, nyt tien päällä ollessani.

0: vapaana ja maasta maahan.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Tällä viisiin onnistuu toivominen. WhatsApp-numero on siis 0401455666. Pistäkääpäs soimaan Royalsin kappale Badge. Ippe Kätkä lähti Albertin ja Paven seuraksi.

0: Näin edesmenneet suomalaiset mestarit, eli Royals ja kappale Badge.
1: Kyllä mä sanoisin, että kärjessä on vuoden 1997 niin sanotut poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin murharyhmän yövuorossa kollegan kanssa, ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljö, kaikki on jäänyt mieleen.
2: KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs on ollut uransa aikana tiukoissa paikoissa.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Ja seuraava toivebiisi on nimeltään Yötön yö, Maaritin esitys. Lauantaina alkaa Suomen Lapissa Yötön yö, eli aurinko ei laske horisontin alapuolelle. Niinköhän se oli? No niinhän se on. Sunnuntai ja maanantain välisenä yönä se toden totta alkaa taas sitten Yötön yö, kyllä. Nyt laulaa siis Maarit.

Maari Turmerinta. Ja se oli Yötön yö-niminen kappale. Kyllä vain. Ja seuraava toivebiisi tulee Jartsalta. Kesäduunit taas ajankohtaisia ja Jussi Raittisen kesäduuni blues toiveena.

Jussi and the Boys, Kesäduuni Blues. Ja Juhalta tulee toivetta, että hei, sopisiko soittaa Miley Cyrusin esittämä Metallican kappale Nothing Else Matters, olisi tosi kova versio. No kuunnellaanpa tämä. Tässähän on laulaja Miley Cyrusilla aikamoinen bändi. Meinaan pianoa soittaa Elton John, rumpuja Red Hot Chili Peppers -yhtyeen Chad Smith ja sitten Metallican basisti Robert Trujillo bassoa ja sellisti Jojo Ma vielä mukana. Tässä siis Miley Cyrus.

Semmonen oli Miley Cyrusin versio Nothing Else Matters Metallican biisistä. Ja Jojo Mahko siellä veti särkiällä sellosoolon. Näin kai se on, koska ei tuohon ole basistia näköjään merkattu. Tuomas laittaa toivetta. Meillä on oma Erja Lyytisemme, mutta kova on myös Samantha Fish. Yhdysvaltalainen kitaristi ja laulaja, lauluntekijä Kansas Citystä. Nyt molemmat ovat tulossa Puisto Bluesiin. Soittaisitko Samanthan biisin nimeltä Bulletproof? Kuunnellaan.

0: Samantha Fish ja Bulletproof, Jungle Eye Mix.
1: Viisoviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
0: Näin. Kyllä vain lauantai ja sunnuntain välisenä yönä se sitten selviää viisuhommat. Ja kuuluu myös täältä Radio Suomesta. Täällä metsän keskellä omalla eräkämpällä, etenkin näin kevään ja kesän taitteissa, on huikeaa kuunnella ja nähdä, kuinka luonto elää omaa elämäänsä. Ja Suomi on hieno maa olla ja elää. Siksipä kappale toiveena on kappale Kauneinta Suomea, Sakari Kuosmasen versiona. Ja laitetaanpas vielä samaan syssyyn terveiset puoliskalle.

Kappale kauneinta Suomea, Sakari Kuosmasen versio. Toivoisin yöradiossa Juha Matin Jylhä maa -kappaletta. Olemme emänä kanssa molemmat eränkävijöitä ja hän lähti nyt Lappiin vaellukselle ja työvuorot estivät minua lähtemästä mukaan, joten olisin hengessä mukana tämän kappaleen myötä.

Näin siinä Juha Matti lauloi kappaleen nimeltä Jylhä maa, kyllä vain.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomessa on parhaillaan käynnissä Toiveiden yö. Ja Sari kirjoittaa, että hei, mitäköhän toivoisin tähän listaan, tähän yöhön. No tietty, Cool It's a Gangin Celebration. Kuunnellaanpa se.
2: Sulla on tullut vähän verta täältä, Vaari. Ootsä loukannut itteäs?
1: Jaha, katsotaanpas. Nyt jostain syystä ei meinaa lähteä Cool It's a Gangit soimaan. Katsotaan, saadaanko tuo Cool It's a Gang-biisi kohta tuolta soimaan, mutta tässä otetaanpas toinen toive sitten, kun ei kerran meinaa tuo soida. Fosforin pojat kirjoittaa, että tahtoimisimme kuunnella Dire Straitsin veljekset kädellä, eli Brothers in Arms. Ja se laitetaan seuraavaksi.

Näin Dire Straits, Brothers in Arms, soi toiveiden yössä. Sitten kokeillaan, saadaanko toimimaan laitteet, eli Sari toivoo siis Kool & The Gangia ja Celebration.

Kuulet Gang Celebration. Ja Fosforin pojat toivoo suklaa sydän Britta Koivuselta kappale Yövuoron kunniaksi.

Bumti bum, Riitta Koivunen ja suklaa sydän. Moikka, kovasti mietin mitä haluaisin kuulla ja ainoa mikä tulee mieleen on Prodigyn Firestarter. Luulen, että aika monella ysärin lapsella on korvamatto tästä.

Se oli The Prodigy ja Firestarter. Ja viimeisen toivebiisin vuoro. Tänäkin yönä tuli enemmän toiveita, mitä ehdittiin soittamaan, mutta huomenna uudet toiveet heti puolen yön jälkeen. Moikka, täällä mökillä Topikoiran kanssa toivotaan meidän biisiä, eli Kirka, pyydä vain. Tämän jälkeen lähdetään nukkuun, koska on kello 5.50 herätys aamukalalla. Topin terveiset, että mun nainen on aika kova virveli muija. No, kuunnellaanpa tässä siis seuraavaksi Kirka ja pyydä vain. Viimeinen toivebiisi tälle yölle. Huomenna sitten siis taas puolesta yöstä kello 2 Yle Uutisiin vain ja ainoastaan toivemusiikkia.

0: Yöradio.
1: Israelin ja Libanonin välisten neuvotteluiden ensimmäinen päivä sujui myönteisesti, sanoo Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja. Israel ja Libanon palasivat eilen neuvottelupöytään Washingtonissa. Yhdysvaltain välittämät neuvottelut jatkuvat suunnitellusti tänään. Yhdysvaltain ulkoministeriön edustajan mukaan tämän päivän keskustelujen jälkeen voidaan toivottavasti kertoa enemmän niiden sisällöstä. Maat keskustelivat edellisen kerran viime kuun loppupuolella. Neuvotteluiden päätteeksi sovittiin 3 viikon tulitauosta, jonka on määrä päättyä ylihuomenna. Yhdysvalloissa 4 ihmistä on kuollut pienlentokoneen maahansyöksyssä New Mexicossa. Ruidoson kaupungin lähellä eilen tapahtuneen onnettomuuden syy ei ole tiedossa. Yhdysvaltain ilmailuviranomainen FAA ja kansallinen liikenneturvallisuusvirasto tutkivat onnettomuutta. Tallinnassa alkaa tänään turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan keskittyvä kansainvälinen Lennart Meri-konferenssi. Se kokoaa 3 päivän aikana yhteen poliitikkoja, tutkijoita, upseereita ja toimittajia keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä. Tänä vuonna konferenssin keskustelijoiden joukossa ovat muun muassa EU:n ulkosuhteiden johtaja Kaja Kallas, Moldovan presidentti Maija Sandu ja Viron pääministeri Kristen Michal. Suomesta konferenssissa esiintyvät suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius ja ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala. Etelä-Englannissa nuori ihminen on kuollut meningokokkibakteerin aiheuttamaan aivokalvon tulehdukseen. Lisäksi 2 ihmistä on sairaalahoidossa, kertovat Britannian terveysviranomaiset. Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan uhri opiskeli Henley Collegeissa Henley-on-Thamesin kaupungissa Oxfordshireissa. Maaliskuussa aivokalvon tulehdusepidemia vaati 2 ihmishenkeä Kaakkois-Englannissa.
2: Antti Haavisto toimitti Kello 2 Yle Uutiset.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Ja tosiaan Kello 2 uutisiin päättyi tälläkin kertaa sitten toiveiden yö. Yönä kannattaa toivoa uudestaan jo ennen 12:30, kun laittaa toivet. Niin on ehkä parempi mahdollisuus päästä sitten oman toiveen kanssa sinne listalle mukaan.

0: Rafaelin enkeli, se on Yöradiossa, Pekka Ruuska. Kello on 2:07, Yöradion studiossa Vellu. Tänään perjantai 15. päivä toukokuuta. Sofia, Sonja ja Sohvi viettää nimipäivää. Onnea, onnea. Mulla onpa iltaa seuraavaksi, jokaisen hymyn takana.
1: Moi tästä ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta. Puss!

0: Sulla on tullut vähän verta täältä. Vaari, oot sä loukannut itteäs?
1: Ota siitä kiinni. Samalla kuin aina.
0: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
1: Silmät kiinni.
2: 30 Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
1: Jos mä en vastais Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtis hänestä.
0: Vaari kiltti, jatka vaan.
1: 1, 2.
2: Uusi perjantaidokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
0: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.
3: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.
5: Ja seuraavan kappaleen jälkeen palataan sitten urheiluillan keskusteluun. Siellä puhuttivat suksimerkit, hidastukset sekä jääkiekko TV-sopimukset. Ennen sitä laulaa Juha Tapio. Jotain niin oikeaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kuten urheiluillassa aina, niin avaustunnilla puidaan ajankohtaiset urheiluaiheet. Ja tällä kertaa studiossa ovat kirjailija Minna Lindgren. Tervetuloa Minna studioon.
2: Kiitos.
1: Ja Pekka Holopainen, urheilutoimittaja. Tervetuloa studioon.
3: Kiitos.
1: Ensimmäinen aihe oli määrä puhua itse asiassa siitä, että millainen urakka Leijonilla on edessään. Ja oli määrä puhua joukkueesta, mutta kun tuossa vähän heruteltiin viestejä, niin tänne lävähti ensimmäinen viesti Karilta, tuli liittyen kisoihin. Hei, vaikeata on kiekkokisojen seuraaminen, kun MTVn kanavat pimenivät. Eli tässähän taustalla tämä MTV irtisanoi jakelusopimuksen Elisan kanssa. Onko tässä näiden itse asiassa MM-kisojen nyt se polttavin kysymys ilmoilla? Että nimenomaan tässä jo muisteltiin kappaleen aikana muun muassa eräitä PTV-vuosia Ysärin alusta.
3: No itteeni harmitti eniten se, että Tempi ohjaa. Ohjelmani rikospaikka ei nyt sitten näy, koska se on Maikkarin ohjelma, mutta tämähän on tavallaan, tämä ei ole ensimmäinen kerta kun näin käy, että 74 MM-kotikisat Helsingissä ja kuin ollakaan, niin Ylen teknisten työtaistelu alkoi just siinä kisojen alla ja se pimeisi.
1: Se oli vaan ihan sattumaa varmasti.
3: Se oli varmasti sitä, mutta sitten muistaakseni loppukisat, mä olin silloin 7 ja muistaakseni ne loppukisat sitten näkyi siitä eteenpäin, kun Stig Wetzel oli kärähtänyt dopingista ja Suomi menetti mitalin.
1: Niin just menin sanoa, että eikö se ole Chiquita?
3: Kuorinen.
2: Mutta tästä Pekan traumakertomuksesta jo nähdään, että miten hirvittävän pitkät jäljet jättää se, että ei pääsekään katsomaan jääkiekon MM-kisoja 90-luvulla. Te kaikki tässä muistelitte ennen lähetystä niitä omia traumojanne.
4: 92-94,
2: kyllä. Tämähän on tavallaan Yleisradion vika. Yleisradion pitäisi juuri tällaiset kisat lähettää.
4: Pitäisikö kerätä lisää veroa sen takia, että voitaisiin?
3: Tämä juuri. Siis 92, 93, 94, joista Suomi meni muuten 2 kertaa vielä finaaliin. Ja silloinhan oli vastaava tilanne, eli 100 000 taloudet ei nähnyt kisoja, koska ne oli paikallistelevisioverkon, kuten Porissa vaikka tämä mainitsemassa Karhuvisi ja niin edelleen. Niin silloin oli sama tilanne, eli vain osa suomalaisista näki jääkiekko MM-kisat. Sittenhän oli pitkään Ylellä ja sen jälkeen sitten Maikkarilla, vapaalla kanavalla Suomen pelit.
2: Mutta onhan tässä niinku se tilanne, että kun kuitenkin MTV on maksanut, en tiedä mitä, mutta kovin paljon näistä
3: paljon
2: TV-oikeuksista, koska se on jotain, mihin Yleisradiolla ei ole varaa. Mutta Elisa ei ole maksanut mitään. Ja sitten Elisalla on tämmöinen valttikortti kädessä, että ei me annetakaan teidän lähettää. Se on jotenkin käsittämätöntä.
3: Ei kun siis Maikkari on tässä se irtisanonut osapuoli. Elisa kyllä lähettäisi.
1: Elisa lähettäisi ja tämä itse asiassa
3: MTV irtisanoi sopimuksen.
2: No minkä takia ne sen tekee?
3: Se on hyvä kysymys.
2: Ne hän ei tästä hyödy mitään.
3: Ehkä ne haluaa, että vähemmän ihmisiä näkee heidän mainoksensa ja niin edelleen.
2: Niin, ehkä ne haluaa todella konkurssia.
3: Tai sitten tämä saadaan huomen varhain aamulla tiedote, että ongelma on ratkennut.
4: Ihan varmasti saadaan, jos muuta kysytään, niin aivan varma.
1: Mutta itse asiassa Minna, sun aprikointi on erittäin hyvä. Kun olen seurannut tämän liepeiltä keskustelua sosiaalisessa mediassa, niin hyvin monelle tuntuu olevan epäselvää, että mikä on tässä se puu, mitä pitäisi itse asiassa haukkua. Niin. Kuka on irtisanonut ja mitä. Fakta on se, että kotitalouksissa näytöt ovat pimentyneet ja se on niin kuin tosiasia. Mm. Tästähän on myös arvioita ollut. Oliko nyt just Juha Hiitelä, joka kirjoitti, että tämä on ilmiö, joka rantautuu Pohjois-Amerikasta. Eli tämän tyylisiä kiistoja, joilla on tämän tyylisiä seuraamuksia, niin kuin saatetaan nähdä niin kuin vastaisuudessa useamminkin.
3: Siellä on tietysti se markkina on niin pirstaloitunut Suomeen verrattuna, mutta isossa kuvassa tässä on 2 asiaa, kun nousee esille. Mikäli tässä olisi kyse vaikka huuhkajista tai susijengistä, saatiin lentopallo veljeksistä.
2: Tai naisten salibändistä.
3: Joo, tai naisten jalkapallosta. Niin mitä tällaista vastaavaa meteliä ei olisi. Eli edelleen tämä Minnan lempilaje jääkiekko ja sen aamajoukkue Leijonat on ainoa, jonka ympärille tällainen ärsyyntyminen voi syntyä. Se on ihan selvä. Ja sitten toinen asia on se, että meillähän on tämä EU:n siunaama lista niistä tapahtumista, jotka pitäisi olla vapaassa näkyvyydessä. Itse näkisin, että ollaan menossa kohti maailmaa, jossa jos haluat nähdä huippu-urheilua, niin sun pitää maksaa siitä.
2: Ihan varmasti. Mutta onneksi on radio, eikö niin?
3: Näitä kisoja ei radioida.
2: Eikö?
3: Ei ole vuosia enää radioitu.
2: No sehän on kaikkein hienoita, kun radiossa selostetaan.
1: Ja voisiko sanoa, että siinä on semmoinen ehkä matalalla roikkuva hedelmä, mutta ei
2: siitä. Aika halpaa olisi nyt lähettää Pekka sinne.
1: Ei siitä sen enempää, mutta itse asiassa, jos nyt sen verran sivutaan itse kisojakin, niin muutama asia tulee mieleen. Toinen on päävalmentaja Antti Pennanen. Onkohan nyt sitten tuolla nimekkäällä nipulla matkalla pelastamaan mainetta ja kirjaamaan sitä ikuisesti suomalaisen jääkiekkoulun kunniatauluun? Ja toinen nimi, joka tulee mieleen, Alexander Barkov.
3: Niin, jos Pennanen floppaa, niin kukaan ei näe sitä. Eli
1: tavallaan hänen selustansa on nyt tietyllä tapaa turvattu.
3: Pennanen turvasi selustansa pitkäksi aikaa tällä Milano-Cortinan esityksellä, totta kai. Sehän meni yli odotusten ja mitä olen kuullut sitten tuot kulissien takaa pelaajien näkemyksiä siitä tapahtumasta, niin ne on ollut ylitsevuotava kiittäviä. Eli Pennanen todella onnistui nousemaan niin kuin pelaajien suosioon. Kukaan ei siihen oikein tahtonut uskoa. Ja tietenkin Barkov ei varmasti olisi liittynyt tähän porukkaan ilman syvää tietoisuutta siitä, että hän on erittäin suorituskykyisessä kunnossa tuolla kisoissa.
4: Olen jääkiekkoinen ja tykkään pelata jääkiekkoa, niin kuin sanoi 2016.
3: Joo, tulee tekemään Mannisen ja Teräväisen kanssa hirmusti jälkeen. Saa nähdä Granlundin tilanne sitten. Hänhän nyt on, he on 2-3 tappioilla.
4: Perjantai-aamuna voi olla vapaa mies.
3: Joo, Granlund, Barkov, Teräväinen olisi ihan kohtalainen ykkösketju kyllä.
1: Onko nämä kisat säilyttäneet sen loistonsa, mikä niillä on ollut? Onko tämä semmoinen, jolla on pysyvästi paikka suomalaisten sydämissä? Jääkiekon MM-kilpailut?
2: Ei ole.
1: nyt vähän saat perustella.
2: No tässähän käy siis, on jo käynyt niin, että 95 vuoden jälkeen, jota emme koskaan voi kokea uudestaan, niin on ruvettu vaatimaan sitä loppuottelua. Ja on ihan typerää, kun tulee vaan pronssia olympialaisista ja niin kuin suhtautuminen muuttuu. Ei se ole enää niin mieletöntä voittaa MM-kisat. Ja sitten on hirveästi kaikkea muuta urheilua, jossa Suomi on myös ruvennut pärjäämään. Ja niin kuin mä aina jaksan sanoa.
3: Kerros ne lajit nyt tässä. Kun
2: naisten salibändi nyt ainakin. Ja sitten enemmän ja enemmän ihmiset voi seurata muista kuin patriottisista syistä urheilua. Ja tämä on kuitenkin, muistakaa nyt, marginaalilaji tämä jääkiekko, missä te kaikki kolme vauhutatte niin paljon, että mulla on vähän ahdistunut olo. Onneksi tässä studiossa on kaksi viulua, mistä tulee mieleen.
1: Sä voit hakea ne viulut sieltä ihan milloin taas.
2: Tämä on vähän samanlaista tämä ennen MM-kisojen puhumista kuin ennen euroviisuja. Että Suomihan aina voittaa euroviisut, eikö niin? Ja Suomi aina voittaa lätkän MM-kisat ja sitten käy toisia olla vihaisia.
3: Tässä aina siis se olympiavuonna ei tarvita MM-kisoja, sitä tätä. Nyt kun Suomi menee pudotuspeleihin, kun ei niitä pysty näkemään nyt kukaan. No, mut
2: se silti menee.
3: Niin, katsojamäärät olisi tuommoista 2 miljoonaa hyvin nopeasti. Jos Suomi menee finaaliin ja jos kaikki voisi nähdä pelit, katsojamäärihin pois 3 miljoonaa, niin sinä saa niinku aika turha keskustelu siitä, että miten merkityksellinen tapahtuma tuo suomalaisille. Olipa markkinaillaji tai ei.
1: On. Ja siis tietysti onhan tämä tietyn tyylisen niinku kisamatkailunkin, kisaturismin inspiraatio. Tuli raportti lentokentältä Sveitsistä eräältä. Vastaan tullut noin 12 leijonaturistia jo nyt. Paras oli 4 isokokoisen kaulatta tuodun sankarin kerho leijonavaakunnan paidolle. Jossa luki isolla viinaismeestä.
3: No varmaan menossa hakemaan syyriheläisistä pankeista kultaharkkoja.
1: On, kyllä, kyllä.
2: Tämä on sitä kulttuurivaihtoa. Tämä on
4: sitä nimenomaan.
1: Tämä ihan loppu. Jos leijonat, mitä te näette tästä kiinnostavuudesta? Jos leijonat voittaisi MM-kultaa, täyttyykö tori Helsingissä?
3: Kyllä.
2: Täyttyy, totta kai. Sääli juuri kuntoon laitettua Mantaa.
3: Tänään oli suora lähetys TV2, Tappara mestaruusjuhlat Nokia-areenassa ja ihan niin kuin sellainen juhannusaattona aurinkoon unohtunut oluttölkki, josta joku on juonut puolet ja sitten se on ollut siinä niin kuin sunnuntaihin asti. Samanlainen fiilis tuli tästä.
1: Siinä oli vähän väliähtynyt.
2: Eivät juhlineet innolla.
3: No oli kyllä todella väliähtyneet juhlat.
2: No tietysti, mistä se johtuu?
4: Tarpeeksi voitettu.
3: Tietysti kun peli oli eilen ja
1: sisällä oli muuten. Se oli
3: Nokia-areenassa. Siellä oli hirveästi tyhjää ja sitten ei ehkä ihan mun ikäluokkani musiikkiakaan ollut siinä, mutta
4: tota muuten muutama muukin sanoi, että ei tunne niitä.
2: Niin niitä on teidän ikäisten miesten lajit.
3: Mutta tietysti 5 kauteen 4 mestaruutta, niin ehkä ne sitten juhlakin alkaa näyttää siltä.
1: Nopeasti.

0: pystyykö Suomi välttämään finaaliin asti Kanadan? Jos pystyy, niin sitten mun ennustukseni on hopeamitali. Mutta kaikki niin kuin mitallisiin ulkopuolelta olisi kyllä aikamoinen mahalasku. Jos vaan käy niin, että siinä puolivälierässä ei tule vastaan Kanada. Se vaikuttaa tosi vahvalta nipulta.
1: Näin totesi Pekka Holopainen äänessä myös kirjailija Minna Lindgren. Hetken päästä puhutaan vähän hidastuksista.
2: Jatketaan urheiluiltaan, mennään seuraavaan aiheeseen. Tuossa viime perjantaina oli itsekin paikalla Kouvolan jäähallissa, kun pelattiin semmoinen kohtuullisen pitkä jääkiekko-ottelu, joka olisi voinut olla paljon lyhyempi, nimittäin KK teki ensimmäisessä jatkoerässä maalin, joka sitten näytti, että se on selvä maali ja siinä jo moni pelaajakin poistuu kentältä. Kristian Helianko, Tappara maalivahti, oli vissi jo suihkussa sampoot päässä, kun hänet vähän karrikoiden. Hänet tultiin hakemaan takaisin, että ei kun peli jatkuu, se oli paitsi joku KK se haastaa ja sitten se kestikin tosi pitkään. Ja siinäkin oli mennyt siitä paitsiotilanteesta siihen, että maali syntyi niin jonkun verran aikaa ja tätä on nyt pyöritelty sitten, että pitäisikö inhimilliset virheet urheilussa sallia. Meillä on edessä jalkapallon MM-kisat, jokainen jalkapalloa seuraava tietää, miten suurta roolia videotarkastukset VAR nykyään näyttelee jalkapallossa. Virheet katsotaan ja jos kengän kärki on väärässä kohdassa, niin maali jälkeenpäin hylätään. Yhtään maalia jalkapallossa nykyään oikein kukaan uskalla juhlia, jos VAR on käytössä, niin ennen kuin ne kaikki tarkastukset on tehty. Mitä me tästä kaikesta ajatellaan, jos nyt vaikka ei katsota peräpeiliä niinkään, vaan sinne eteenpäin sen kesän jalkapallokisoihin? Onko tämä liian suuri tarkkuus vienyt kaiken hauskuuden ja inhimillisyyden näistä peleistä?
0: No mun mielestä sen järjestelmä ainoa ongelma on se, että kuten mainitsitkin, että ne tarkastukset kestää ihan liian kauan. Mm. Et mä ymmärrän, että siellä kelataan kuvia freimi freimiltä. Tämä mainitsemas KK-maali, joka hylättiin, niin sehän oli ihan selvä.
2: Se oli
0: paitsi
2: selvä, joo. Mm.
0: Että siinä ei ollut mitään epäselvyyttä. Mutta sitten tietysti mä ymmärrän se, että kun joku paitsio tai ei paitsio jää sinne freimien väliin ja silti sitä kelataan siinä 10 minuuttia, niin se on tietenkin ärsyttävää. Mm. Toisaalta ensin itketään vuosikymmenet sitä, että liputetaan vääriä paitsioita, jätetään paitsioita liputtamatta. No sit kun niin ei enää tapahdu, niin sit se itku jatkuu vain eri asiasta.
1: Jumalan kädestä puhutaan edelleen.
3: Olisiko niin tekoälystä apua?
0: Eiköhän se jossain muodossa ole jo käytössä tuossa teknologiassa.
3: Silloin sen ei pitäisi olla hidasta.
1: Mitä se vie tavallaan hetken autenttisuudesta, sit hetken tuomasta nopeasta tilanteesta? Jos mietitään esimerkiksi sitä, että otetaan vähän toisaalta esimerkkiä. Esimerkiksi toki musiikissa ei arvioida niin kuin oikeita tai vääriä suorituksia, mutta live-musiikkiin kuuluvat virheet olennaisena osana. Tietyllä tapaa, eikö tuomarin ratkaisuihin tietty virhe-elementti voisi kuulua?
0: Kyllähän niihin edelleen kuuluu, koska näistä videoistahan tarkistellaan vaan tiettyjä asioita.
1: Tiettyjä asioita, mutta tätä rajaa ollaan siirtämässä, että nyt esimerkiksi arvioita, että FIFA alkaisi esimerkiksi kulmapotkutilanteita ja että vietäisiin vielä eteenpäin. Miten pitkälle tätä voidaan viedä tätä video? Voidaanko kohta mennä tilanteeseen, jos nyt oikein heitetään propelihattua päähän? Minna, sanoit hyvin tekoälystä. Voidaanko kohta ikään kuin tehdä AI-seuranta otteluun, ottaa tuomarit sieltä pois?
3: Periaatteessa varmaan voidaan. Mutta siis kaikkihan me tiedämme, miltä tuntuu keskeytetty hyvä tilanne.
2: Hirveät juhlat, jotka keskeytetään kuin seinään.
3: Niin, keskeytetty yhdyntä. Mitä näitä nyt on?
2: Niin.
3: Niin, eihän se saa sen kaameen niin kuin tunnelman lässähdys, tuommoinen VAR-neuvottelu. Ja sitten jotenkin mä mietin tuosta, niin kun Pekka sanoi, että sitten tulee aina kauhean huuto, että oli väärä. Ja tekin sanoi, että se oli selvä paitsio. Tämähän on osa sitä penkkiurheilun ihanuutta. Mehän viedään niin kuin valtava riemu pois katsojilta, kun me ei saada sanoa, niin kuin, että tuomari ei nähnyt, se oli paitsio, ja jatkaa tappelua baarissa sen jälkeen. Se on sitä penkkiurheilua. Sitten jos on jotain virheetöntä tekoälyvarria, niin ei ole kauhean kivaa.
0: Mä olen kyllä niin kliininen ihminen, että mun mielestä tämä VAR on ollut futiksessa niin ihan loistava juttu. Mun mielestä sitten ei ole kellään mitään kitisimistä enää.
1: Se
0: oli paitsi jo sillä hyvä, sori, ei maalia. Ja siis spontaaniudesta, niin kyllähän kaikki se 5 sekkaa juhlii siinä, niin kuin ennenkin. Ja sitten vaan ne juhlat päättyy, niin kuin ennenkin päättyy 5 sekunnin jälkeen. Ja sitten katsellaan, oliko se maali vai ei.
3: Mä tiedän, mikä sun ehkäisymenetelmä on.
0: Selibaatti.
2: Se onkin tehokkain, joo.
1: Mihin tämä keskustelu menee?
2: En tiedä, miten me tähän päädyttiin.
1: Mä tykkään.
0: Mä olen varmaan Suomen ainoita VAR-faneja, ei siinä mitään. Mulla ei ole mitään sitä systeemiä vastaa sinänsä, mutta kuten sanoit, on tietenkin hyvä olla ulottamatta sitä

0: vaikka sivurajaheittoihin. Ja mun mielestä se, kulma, no se kulmapotkukin alkaa olla vähän siinä. Siinä.
1: Kaikkeen.
0: On tärkeää katsoa se tilanteet, joissa tulee esimerkiksi punainen kortti, maali, jotain vastaavaa. Ne on tärkeää katsoa pois. Ei sivurajaheittoa, eikä edes välttämättä kulmapotkua.
2: Uskotteko, että tässä teknologiauskovaisuudessa, missä nyt mennään ja AI:n huumassa, niin että kyettäisiin ottaa askeleita takaisinpäin jossain vaiheessa? Vai onko tämä semmoinen suunta, mikä me nyt on valittu, että kun on menty jälkeenpäin arviointiin, tilanteiden katsomiseen, että tältä tieltä ei ole ikään kuin takaisin kääntymistä?
0: Tässähän esikuva oli ymmärtääkseni tennis, johon tuli tämä niin sanottu Hawkeye-järjestelmä.
3: Jossa se toimikin oikein.
0: Niin, jossa John McEnroe ei enää voinut kutsua tuomaria V.UN-idiootiksi ja paiskoo mailaansa, koska se Hawkeye ilmoittaa, oliko se pallo sisällä vai ulkona. Ja nyt mä katsoin Pingiksi joukkueen mestaruuskisoja, niin siellä tuli jatkuvasti haastoi siitä, että syöttävä pelaaja, niin syöttääköhän tai heittääköhän pallon ilmaan oikeassa kulmassa ennen syöttöä. Se on hyvin tarkkaan rajattu ja tällaisia. Että kyllä nämä alkaa olemaan vähän joka lajissa käytössä nämä.
1: Tavallaan tässä niin kun sit mennään siihen, että pilataan säännöillä ja kliinisyydellä inhimillinen tapahtuma, joka on urheilut. Voi tulla joku tämmöinen luomujalkapallo sitten. Sille niin kuin erityisen kummallisille ihmisille.
2: Niin varriton jalkapallo.
0: Mutta eihän näiden lajien suosio millään tavalla tässä ole kärsinyt. Mikäli kävisi niin, että yleisö alkaisi äänestää jaloillaan, että ei enää kiinnosta, kun joka asia katsellaan videolta, sitten tässä varmaan otettaisiin taka-askeleet, mutta mikään ei viittaa siihen.
1: No ei tarina. Toki, ja koska voitto on tärkeintä, niin se on tietysti varmasti tärkeää, että se voitto tulee oikealla keinoilla.
3: Niin, ja miettii sitä, että kuinka lähellä, kun siinä tenniksessä kiistatta se HK, kun ei enää ole linjatuomareita, vaan se kone katsoo ne rajat, ja jos se menee yli, se on hyvä systeemi, siihen on totuttu. Kuinka kaukana me olemme siitä, että jalkapalloottelussa ei enää ole sitä rajatuomaria, vaan se tekoäly viheltää pilliin, jos tilanne paitsi.
0: Kyllähän edelleen tenniksessä on.
3: On tietyissä turnauksissa, mutta Grand Slam-turnauksiakin pelataan jo ihan ilman tuomareita. Mitä pienempi turnaus, niin se varmaan siellä on linjatuomarit, mutta molempia käytetään, mutta sitten kun on tosi kyseessä, niin se ratkaisun tekee tekoäly. Niin voisiko olla kohta jo jalkapalloottelu, jossa niitä rajatuomareita ei ole, vaan tekoäly katsoo, oliko se paitsi ja viheltää pilliin?
1: Miksi ei?
0: Siis niin. Jalkapalloottelussa on myös sellaisia tilanteita, joissa se tuomarin läsnäolo on aika hyvä.
3: Joo, päätuomari varmaan tarvitaan, mutta avustava.
1: Joo. Joku rauhoittamaan niitä lapsia.
0: Siinä on tietenkin siinä on se, että avustavat tuomarithan useasti myös liputtaa sellaisia tilanteita, joissa joku tekee virheen tai rikkeen, joka johtaa vaikka punaiseen korttiin ja niin edelleen. Mä en usko, että tähän koreografiaan ollaan puuttumassa sinänsä. Olkoon ne sitten vaikka enemmän rekvisiittaa ne avustavat tulevaisuudessa.
2: Tuossa kun mainitsit, että päätuomari jalkapallossa tarvitaan muuhun, niin ehkä sekin voitaisiin ratkaista tekoälyllä, että siinä on sensorit siinä ruohon pinnassa, se aistii pelaajat, joilla verenpaine nousee ja sieltä tulee yhtäkkiä, että no niin Matias, rauhoitupa hieman sieltä virkuulta.
1: Joku tämmöinen varhaiskasvattaja mukaan peliin.
2: Ja sen intensiteettiä saisi sitten niin lisättyä.
3: Joo, tarpeen mukaan.
2: Sitä odotellessa.
1: Joo.
2: Nyt puhutaan mielenkiintoisesta aiheesta, puhutaan urheilusta, puhutaan välineistä ja puhutaan vähän siitä, että kumpi on häntä ja kumpi on koira. Tässä on taustalla, ehkä vähän ontuva vertauskohta, mutta tässä on taustalla se, että Iivo Niskanen on siis vaihtanut niin sanotusti suksitalliaan, eli hiihti vuosikaudet Fischerillä ja nyt vaihtoi sitten Salomonin suksitallin, tässä merkit korskeasti mainiten. Ja täällä oli mielenkiintoinen Fischerin edustajan lausunto, oli, että emme nähneet edellytyksiä sellaiselle taloudelliselle suoritteelle, mitä Iivo toivoi. Voisiko tämä myös nähdä niin, että Fischer ei enää kokenut, että Iivo on heidän brändinsä kannalta paras mahdollinen lähettiläs?
0: Niin, ja Iivolla on koira, kun sä tästä puhutaan, no kuka heiluttaa, mistä ja ketä. Tietenkin tämä oli siis P.D. Plantingilta hienon diplomaattisesti muotoiltu taloudellinen suorite. Eli nythän on niin, että nyt puhuttiin äsken kanavapaketeista, jotka monesti on ekana liipasimella, kun taloustilanne perheessä huononee. Samalla tavalla liipasimella on kalliit vapaa-ajan urheiluvälineiden hankinnat, kuten vaikka sukset. Markkina on ongelmissa, mikä tarkoittaa sitä, että suksimerkit joutuu supistamaan markkinointiponnisteluja, joissa hyvin monesti mukana on urheilijat tietenkin. Mm. Ja hänen saamansa jatkosopimustarjous Fischeriltä ei ollut sellainen, että se olisi, pitää muistaa, että nyt puhutaan kaverista, jolla 3 olympiakultaa, niin hän saattaa hieman ottaa itseensä, mikäli se tarjous ei ole sellainen kuin hän on olettanut, ja nyt se ei todellakaan ollut sellainen.
1: Siis markkinat on ongelmissa myös siksi, että ei ole lunta.
0: Joo, se on toinen syy. Eli lumiraja...
1: Aika iso syy, että ei ole paikkoja, missä hiihtää, niin miksi hankkia sukset. Mutta toi on musta mielenkiintoinen, että se, että miten, mitä me harrastetaan täällä talvisin, niin se vaikuttaa siihen, millä Iivo Niskanen hiihtää. Mutta oliko tässä semmoinenkin, että Salomonilla on joku tämmöiset sohjokelin sukset?
0: Joo, otas nyt tässä niin kuin vähän realismitajua tähän asiaan. Eli tässä yksi kaveri on nyt voittanut 12 arvokisaa putkeen, Johannes Höstblom-Klebu, joka sai muuten paremman jatkotarjouksen Fischeriltä kuin varmaan kukaan muu. Ja tekee vuodessa suksifirmalta varmaan se 200 000 € bonuksineen yhteensä. Ja sit siellä on ollut Frida Carsonia ja Eppa Anderssonia ja niin edelleen. Ja mitä mä oon noin paikalla ollut kisoissa nyt aika taajaan, aika harvoin on ollut pois, niin kovin märkää ja sohjosta siellä on ollut. Ja kyllä tämä yksi merkki, jolta Niskanen nyt lähtee, on vaan ne kisat kaikki voittanut.
1: Niin, silti.
0: Eli heiltäkin vissiin löytyy sohjokeliin ihan asiallista.
1: Et se oli vähän huono selitys Iivolta.
0: Niin, pitää muistaa se, että hän on Salomonille, jolta Cesidikin lopetti. Mm. Sinnehän jäi sitten budjettiin tämmöistä markkinointirahaa. Niin hän on erittäin suuri investointi, johon laitetaan paljon toiveita ja paukkuja. Eihän Iivo tietenkään voi sanoa mitään muuta. Menisikö hän sanomaan, että kun Fischerin jatkotarjous ei ollut tarpeeksi hyvä, niin mä tulin tänne toisissa parhaalle merkille sitten. Ei tietenkään.
2: Ländäsin tänne.
1: Joo, sepä se. Mutta tästä tulee musta hirveän hauskaa, että tämmöistä asiasta puhutaan, koska tämmöisestä ei yleensä puhuta. Aina tiedetään, että sukset ja voitelu ja välineet ja ihan oleellisia hiihtymisessä.
0: Tai kun maraton mennään alle 2 tuntiin, niin tossut on ratkaiseva.
1: Just näin. Ja, ja sitten kun tässä vielä käytetään tallisanaa, niin miten nämä niin kuin Fischer ja Salomon ja mikä se kolmas oli, niin vertautuu, niin kuin kaikki tietää formulatallit. Niin onko nämä nyt niin kuin McLaren ja Mercedes ja
0: no
1: Red
0: siis,
1: Bull?
0: Mikä talli on tänä päivänä ykkönen? Onko se Red Bull?
2: Oletettavasti.
1: No siis kisoissa ne on Mercedes ja...
3: Niin, Mercedes.
0: No okei, oli mikä oli, mutta Fischer on ylivoimainen ykköstalli maailmassa. Se on se, mitä Ferrari oli joskus, kun Schumacher jo siellä. Ja sitten tulee seuraavina, sanotaan just Salomon.
1: McLaren.
0: Salomon on varmaan sitten se seuraava taso. Se on niin kuin, ja se on myös markkinaosuuksissa, myynneissä suunnilleen näin se tilanne.
1: Mutta se on hauska, kun me puhutaan näistä kuskeista, autonkuljettajista niin kuin silleen, että nyt se pääsi Ferrarin talliin, mutta me ei sanota niin kuin, että nyt se pääsi Fischerin talliin, se hiihtäjä.
0: Se autourheilussa väitän, että välineen merkitys lopputulokseen on vielä suurempi kuin hiihdossa. Ja hiihdossakin se on aivan massiivisen suuri.
1: Niin.
0: Ja se lähtee siis siitä, että millaisen palvelun se talli tarjoaa sulle.
2: Mutta eikö tässä kuitenkin kyse ole siitä, että se huippuhiihto tietyllä tapaa, niin se on se ohut kerma siellä täysin huipputasolla. Eikö kyse ole kuitenkin siitä, että paljon keskiluokalle myydään niin kuin marketeissa minkäkin merkisiä suksia?
0: Ilman muuta.
2: Eikö se ole se, vähän sama kuin Aki sun kanssa puhuttiin tosiaan lähetystä, että kun puhutaan rallista, niin okei, siellä on rallin MM-sarja, me puhutaan niin kuin kuskeista nimellä. Mutta kysehän on siitä, että miten tiettyjä brändejä pidetään esillä, joista myydään sitten niiden perheversioita.
3: Tämä on autojen markkinointia.
2: Autojen markkinointia. Niin. Eikö tämä tavallaan ole niin kuin kuitenkin se sitten, että huippu on, se on yksi elementti, mutta olennaisin juttu on tässä on se, että Fischer näyttäytyy tietynlaisena merkkinä, jotta se on uskottava keskiluokkaiselle suksien ostajalle.
0: Niin, ja sitten kuluttajamarkkinoita, kun mietitään, niin totta kai he laskee, että nyt heillä on vaikka tällaisessa supereliittisarjassa olevia hiihtäjiä, Frida Carson ja Johannes Klebu. Niin tällä hetkellä viime vuosien tulokset tarkoittaa sitä, että Iivo Niskasta ei lasketa enää siellä samaan sakkiin. Näin se vaan, se on aivan armotonta liiketoiminnallista ajattelua. Ja Niskanen ymmärtää sen ihan oikeasti, ihan täydellisesti. Näin se menee.
2: Onko se vähän käristää kääntää, että nämä urheilijat ovat ikään kuin sellaisia sponsoritarroja, joita se merkki laittaa omaan kylkeensä? Saatteko kiinni?
0: Kyllä, voi sen oikein ajatella.
1: Mutta sitten mä ymmärsin, että tässä on semmoinenkin puoli, että on kiva olla semmoisessa tallissa, missä pääsee vaikuttamaan siihen, millaiset ne sukset on ja miten niitä kehitetään. Eli kun aina Kimi Räikkösestä sanottiin, että se oli niin hyvä kuski, kun se saa sanoa, mikä siellä on vikana ja mitä pitää tehdä, niin onko Iivo Niskanen tämmöinen hiihtäjä?
0: Mä olen varma, että Salomon odottaa häneltä hyvinkin paljon. Salomon on merkkinä sellainen, että se on profiloitunut hyvin vahvasti vapaan hiihtotavan menestysmerkiksi. Esimerkiksi ampumahiidos on paljon Salomonin hyviä hiihtäjiä, urheilijoita. Ja varmasti tallilla odotuksia myös tähän suuntaan. Mutta hän on sen tason nimi, että kyllä Fisserkin on häneltä odottanut paljon osallistumista tähän. Ja saati hänen ensimmäinen merkkinsä huippuhiihtäjänä Rossignol, niin siellä hän oli hyvin tärkeä. Tässähän voi miettiä myös niin, että jos ajattelee, että Fisser on tyyni valtameri ja sitten Salomon on Päijänne, niin haluatko olla niin kuin se tosi iso kala sinne Päijänteessä vai pienempi kala siellä tyynessä valtameressä?
1: Tai niin Lauri Markkanen meni huonoon jengiin ollakseen tähti siellä.
0: Se on tietysti totta, mutta silloin kun sä saat siitä 200 miljoonaa, niin sä meet ihan mihin jengiin tahansa.
1: Niin, mutta se oli ihan edullista hänelle, hän pääsi siellä tekemään sen.
3: Uskotko sä Pekka siihen, kun toi oli mielenkiintoinen toi Minnan näkökulma, koska noissa ultrahiihdoissa, vaikka Vaasaloppetissa, niin hiihtäjät ja hiihtää talleissa, siellä on joku kummallinen kirjan yhdistelmä perässä, että on tämän tallin hiihtäjä. Jos nyt jätetään olympialaiset MM-kisat pois, niin hiihdetäänkö kohta niin, että tämä hiihtäjä edustaa Salomonia ja tämä edustaa Fisseria? Ja...
0: Tai siis ne tallithan eivät ole merkkisidonnaisia.
3: Ei ole, siellä, siellä on sponsorit.
0: Joku muu.
3: Ja siellä on niin pyöräilyssäkin.
0: Joo, ja jokaisella on vapaus valita oma suksimerkkinsä.
3: Ymmärrät idean, mitä haet.
0: Joo. Et kyllähän niin kuin huippuhiihdossa, jos katsoo ne merkit, jotka menestyy näissä ski-klassikseissakin, niin kyllähän tämä Fisser on ihan ylivoimainen merkki.
3: Vaikka
0: siellä
3: se olekaan Fisser-niminen talli, missä hiihdetään.
0: Joo. Eli nyt esimerkiksi tuolla olympialaisissa niin äkkiä laskien, niin ei siellä kauhean monta muuta hiihtäjää. Siis milleen muulle merkille kultametallilta tullut.
1: Mutta oliko tämä siis huono uutinen? Että Iivo Niskanen siirtyy Päijänteelle.
0: No ainakin, ajattelee, että hän on 34-vuotias hiihtäjä. Nyt hänen pitää rakentaa aika tyhjästä sellainen, on syytä olla siis vähintään 25-30 erittäin hyvää paria perinteisen hiihtoon eri kelialueen ja niin edelleen. Ja sitten kun hän myös tykkää hiihtää vapaata, niin sinnekin on oltava paljon suksia. Mä kävin Olostunturilla 2024 sellaisessa varastotilassa, missä oli Iivo Niskasen suksia, joita oli siellä Oloksella testattu. Siellä oli NS Ensilumen kisat. Ja muuten tosi huono lumitilanne, oltiin siis Muoniossa. Tämä oli marraskuuta 2024.
1: Aivan.
0: Niin se oli siis niin häkellyttävä näky se suksiviidakko. Ja se oli sellainen paketti, että mikäli OVH-na, siis tämmöisiin vähittäishintoina se myytäisi, se olisi ollut 110 000 euroa, se suksimäärä, hänen entinen huoltomiehensä Mika Venäläinen kertoi.
3: Odottaako meitä Pekka yhtään se, että ne 2030 olympialaiset on sitten vähän niin kuin Salomonin mailla takapihalla?
0: Takapihalla Anesissa, joo, kyllä. Ja toivottavasti sohjokelisuksi toimii, koska
2: sitä riittää.
0: Faalunis on sohjoa. Lahdes 29 on sohjoa. Ne pitäisi pitää tammikuussa ne kisat, että olisi pienikin mahdollisuus, että ei olisi sohjoa.
1: Nimenomaan.
2: Näin totesi Pekka Holopainen ja äänessä myös kirjailija Minna Lindgren. Kiitos vierailusta.
0: Kiitos.
1: Kiitos.
4: Näin siellä keskusteltiin urheiluillassa.
5: Yle, Radio Suomi.
4: Yöradiossa kuullaan musiikkia Mikko Kuustoselta. Vanha kunnon abracadabra.

0: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
1: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
0: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
1: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.

Eric Clapton ja Cocaine. Yöradio alkaa pikkuhiljaa päättymään. Kello on 4.5 minuuttia vaille 3. Tasalta tulee uutisia ja uutisten jälkeen vuoron saa Susanna Vainiolan ohjelma Kissan kehto. Mutta kyllä me vielä ennen kello 3 Yle uutisia yksi kappale kuunnellaan. Samuli Edelman ja Ihana ilta. Tämän jälkeen sitten uutiset.

Saudi-Arabia ja Arabiemiirikunnat toteuttivat erikseen iskuja Irania vastaan kostoksi Iranin hyökkäyksistä, kertovat yhdysvaltalaislähteet New York Timesille. Kummankaan maan hallitukset eivät ole kommentoineet iskuja. Saudi-Arabia ja Arabiemiirikunnat ovat julkisesti väittäneet olevansa sivustakatsojia sodassa ja osallistuneensa ainoastaan puolustuksellisiin toimiin. Iskut Iraniin sen sijaan viittaavat siihen, että maat osallistuvat suoraan sotaan. Molemmissa maissa on Yhdysvaltojen sotilastukikohtia. Kymmeniä ihmisiä on kuollut Haitin pääkaupungin lähiöissä käydyissä jengisodissa lauantain jälkeen. YK:n Haitin toimiston mukaan yhteydenotto